ように感じる部分があるかもしれませんけども、同じ人間です。よろしくお願いいたします。さてお天気ちょっと気になりますのが九州ですね。激しい雨が降っておりまして、大雨による土砂災害、低い土地の浸水に注意警戒をしていただきたいと思います。梅雨前線の影響を受けているようなんですよね。でその梅雨ですが、7月に入って1日水曜日に奄美が梅雨明けをいたしました。これで沖縄そして奄美梅雨明けということになりまして、今後はどうなるかというとですね、まあ、最新の梅雨明け予想では7月15日が九州南部、それから7月18日九州北部、中国四国地方、その後7月20日頃が近畿東海関東甲信ですから、東京も7月20日頃、まあ、ちょうど海の日ということになりますかね。でその後北陸が7月22日頃、東北南部が7月23、東北北部が7月25日頃ということで、まあ、梅雨がない北海道は梅雨明けもないということになりますね。まあ、平年と変わらないか、まあ、やや遅いとか早いとか、まあ、地域によって微妙にありますが、どうでしょうね、感覚として去年の梅雨は梅雨らしくなかったですけど、今年はまあ割と梅雨らしく感じていらっしゃる方多いんじゃないでしょうか。でその梅雨が割と雨が降ったりしているので、私2週間ほどウォーキングができませんで、昨日久しぶりにやったんですけども、昼の2時3時くらいでしたかね、はい、もう夏のような感じで、うわ近いな夏がというふうに思いました。でその湿気のせいなのか何なのか、私がメインで使っているパソコンの調子が悪くなりまして、で特にですね音関係の部分に不具合が出始めまして、これもう生命線なんですね、こういう仕事してますから。で買い替えないとダメかなと、である程度のあのお金はもともとそういう時のために取ってあるので、まあ、使うしかないなと思ったんですけども、いろいろ調整をしてまして、なんとか立ち直った感じがあるので、今んとこ使い続けております。でパソコンショップに行ってですね、店頭で、まあ、展示されてるものなんかちょっといろいろと見たりしたんですけども、まあ、なんか値段上がりましたよね。であとなんか店頭に展示されているパソコンの数が極端に減ったような気がします。部品が都合上こうなかなか調達できないとかいろいろあるのかななんてことも思いながら、で値段もやっぱり上がったかなという感じがしまして、ただですねこの値段っていうものには振り回されちゃいけないと常々思ってまして、どういうことかというとですね、価格と価値、これは違うんですよね。でだいたい価格に振り回されるわけなんです。私の場合はそのパソコンがないと仕事ができませんので、ものすごく価値があるものなんですよ。で価格はまあどっちでもいいっちゃ、まあもうどっちでもいいぐらいに、まあ、いくら払ってもしょうがないと思ってるというかですね、それぐらいあって、で物を例えば同じ価格でもですね、人によって価値が違うと思うんですね。違いますよねきっとね、重要性が違う。でこのお金に関しては価格と価値を混同してはいけませんし、価値を自分でしっかり持ってないといけないということを最近のお金に関するコラムを読んでて、いやまさにそうだなと思いましてね、人はですね持つべきは価格ではなく価値の物差し、これを持つべきですよというふうに書かれてまして、いやその通りだなと思いました。で感じる価値は本当に一人一人違うので、価格が高いとか低いことよりも自分にとって価値があるかどうか重要だなと思いました。さて今日から3週、梅雨明けを願う気持ちで1曲ずつお送りしていこうと思います。オープニングナンバー。

0: 88年のヒットですね、ビリーオーシャン Get Out My Dreams Get Into My Car でした。
1: ジンゴーズラディオショー、
0: 時刻は9時10分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。今日は笑顔リポーター永瀬誠さんにお話を伺っていきます。永瀬さん、おはようございます。
2: おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
2: はい、お願いいたします。今日は大人気の青汁、青汁満載をご紹介いたします。
0: はい、
2: この青汁満載を手軽にお試しいただけるよう、1箱15袋入りを税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内しますね。
0: はい、
2: ご注文のフリーダイヤルは最後にお伝えいたします。
0: はい、
2: さて立花さん、もうこの毎日のねっとりとした蒸し暑さ、はい、大丈夫ですか？
0: いやもうね、早く梅雨明けしてほしいなと思うんですけど、あと酷暑になるのもでもちょっと心配がありますよね。
2: でね、どうしても暑いと食欲がなくなって、つるっと入るような食事を簡単に済ませてしまいがちですよね。
0: そうですね。
2: そうするといろんな栄養素、特に野菜が不足しがちになっちゃいますよね。
0: うんうんうん、
2: 野菜はビタミン、ミネ

0: ラル、食物繊維が豊富で私たちの健康に欠かせませんし、野菜を十分摂ることで健康寿命を伸ばすことも期待されてるんです。
1: やっぱり野菜は大事ですよね。
0: そうなんですよ、食べた方がいいのは分かっていてもなかなかっていう感じなんですね。
1: そうですね。
0: 厚生労働省の最新の国民健康栄養調査によりますと、日本人の1日の野菜摂取量の平均は256グラム、目標の350グラムに届いていないんです。
1: 100グラム近く野菜が足りてないってことですよね。
0: そうなんです。これが毎日足りない、それが続いちゃうわけなんですよ。しかもね、困りますよ、この物価高、
1: はいはい、
0: もう何もかも上がっていて、うん、野菜を買えなかったり、野菜食べたいんだけれども調理が手間で十分な野菜を取れていない方も多いんじゃないかと思います。
1: はい、
0: だって暑いから火は使いたくないでしょ。
1: そうです。
0: でガス代、電気代も上がってるんですもん。
1: 本当だ、
0: うん、そこでおすすめしたいのが毎日の野菜不足の解消をサポートしてくれる笑顔の青汁満載、美味しく野菜の栄養素が補えることにこだわった青汁なんです。
1: はい、待ってましたよ、青汁満載。
0: はい、本当満載ですよね。
1: はい、
0: コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。
1: うん、
0: その量はビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸はピーマン28個分相当なんですよ。
1: でもそれだけの量のほうれん草とピーマンを買うとお金もかかりますよね。
0: いや、私調べました。
1: お
0: いくらだと思います？
1: いや、わからない。
0: これだけの量をスーパーで買うと、はい、大体1700円くらいでしょうかね。
1: あれあれあれあれ、
0: そこにドレッシングとか油とかも入るともっともっとになっちゃうわけですよ。
1: 本当だ。
0: でもこの青汁満載なら毎日たくさんの野菜を買い込まなくてもコップ1杯でこれだけの野菜の栄養素を手軽に補えちゃうんです。
1: そのコップ1杯でいいというところがもう最高ですよね。
0: はい、うん、
1: ただですね、ここまで聞いてきて、はい、青汁は体に良さそうなんだけども苦くって続けるのがちょっとなという方もいらっしゃるかと思うんですよね。
0: はいはい、大丈夫です。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが今ご紹介している笑顔の青汁満載なんです。
1: はい、
0: 笑顔の調査では飲んだ方のなんと 97.7% が美味しいと答えてくださいました。
1: すごい。
0: さらに今年2月食の専門家が審査するジャパンフードセレクションで見事最高評価のグランプリを受賞して、その美味しさがプロの審査員からも絶賛されたんです。
1: もうプロが絶賛する美味しさ、すごく気になりますけれども、はい、青汁満載というのはどんな青汁なんでしょうかね。
0: はい、青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉で、厳選した18種の健康グリーン素材もたっぷりとブレンドされています。
1: 18種も入ってるんです。
0: はい、その素材は青汁の定番ケールやほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アシタバなどで、さらに長寿県として有名な沖縄で別名長命草、長い命と書くボタン暴風というパワーあふれる野菜も含まれているんです。
1: いや、すごいです ね。いや、ただね、それだけいろんな野菜が入っているとですね、はい、青臭さというのがありそうにも思えるんですけどもね。
0: いやいやいや、実は抹茶と緑茶もブレンドされていますので、
1: はい、
0: 青汁特有の青臭さが少なくてすっきりとした抹茶風味なんです。
1: お、
0: そして大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあって、だからお茶感覚で毎日ごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。
1: うん、
0: さあ、この笑顔の青汁満載、ぜひ召し上がってみてください。
1: はい、
0: もう箱には鮮やかな緑色の青汁とグリーン素材が描かれていますよね。
1: はい、
0: で作り方も簡単です。このスティックタイプの一袋をコップに入れて水を注いで溶かすだけです。
1: はい、今コップに入れて水を注いできました。
0: はい、
1: かき混ぜてみましょうね。
0: はい、
1: おお、色が少し濃くなっていきますね。
0: そうなんです、本当に抹茶みたいじゃないですか。
1: 本当ですね、そんな深い緑色。
0: はい、
1: そしてではいただいてみたいと思います。
0: どうぞ。
1: あ、ほんのり甘い感じで、はい、これ飲みやすいですよ。はい、すごく美味しい。
0: ね、喉越しが滑らかでしょ。
1: 滑らかですね。
0: ね、ほんのり自然な甘みがあって、うん、苦みはありませんので、
1: はい、
0: 青汁が初めての方もこれなら美味しく飲めると思います。
1: そうですね、うん、あのお茶の代わりに飲んだりするとこれ無理なく続けられるでしょうし、冷たい水でこれから夏なんか飲んでいくと毎日の水分補給をしながら手軽に野菜の栄養素まで取れちゃうってことですもんね。
0: そうなんです。だから熱中症予防と体サポート

0: こと、はい、あ、今日野菜取れてないっていう心配も楽になる感じです、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどなるほど、
0: はい、今日はこのお味をまず手軽に実感していただきたいということで、青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。
1: はい、
0: そして今すぐお電話できるよう手元にメモやスマホのご用意お願いしますね。
1: はい、お願いします。はい、
0: 美味しく手軽に野菜不足の解消サポート、笑顔の青汁満載お試しサイズの1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ初回限定で半額以下です。税込み500円、送料は別途100円です。
1: はい、
0: お一人様1回限りの大チャンス、定期お届けコースではございません。味に自信があるからこそまずは1回お試しください。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はオペレーターにラジオを聞いたとお伝えくださいね。青汁満載自信の美味しさをこの機会にぜひ味わっていただきたいです。
1: はい、では私からももう一度だけご案内いたします。
0: お願いいたします。
1: 美味しく野菜の栄養素が補える笑顔の青汁満載1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 繰り返します。フリーダイヤル 0120-159-159 です。笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたの一言をお忘れなく。
0: はい、今日も笑顔満載で参りましょう。青汁満載、お電話お待ちしております。
1: 永瀬さん、ありがとうございました。
0: は
1: い、
0: ありがとうございました。

0: いにしえの坂式人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび、
1: あまたたび。
0: 今週はアナゴで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。アナゴなんでか。7月5日はアナゴの日。アナゴは夏が旬でビタミン A やカルシウムが豊富。そして7と5でアナゴのナゴの語呂合わせからだそうです。それでアナゴ、アナゴで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは1394番弟子ちんたらちまきの妹を読んでくれました。アナゴで始まる五七五の川柳、
2: ブイガガガガブイ。
3: あっしには何の関わりもございやせん。
4: かっこいいかっこいい。
0: あんた誰？そしてこれにちょっと関連しそうなのがラジオネーム鈴名鈴四郎の三の宮尾。
3: 改めて名乗るほどでもございません。
4: きゃかっこいい。
0: で誰？続いて1232番弟子サボテンパンチも読んでくれました。アナゴで始まる五七五の川柳、
5: みやび。
0: 頭数なんとか揃ったゴレンジャー。
6: 危ないとこでした。
0: 4、3、2
6: やってられんじゃ。
0: そしてちょっと関連しそうなのが829番です。 M ランドの宮部。赤青黄並んで戦うゴレンジャー。ミドとピンクがいないんだけど。
7: あ、今休憩です。
0: 3193番です。おでんが好きなでんでんの宮部もちょっと関連しそうな宮部。新しい仲間が増えたゴレンジャー。6レンジャー、7レンジャー、8レンジャー、9レンジャー、10レンジャー、10レンジャー。あったぞそういうの。5112番弟子ゆからよハートのみやびもちょっと関連しそうなみやび。アルバイト7つ掛け持つゴレンジャー、全員で35です。以上がゴレンジャーシリーズでございました。では続いて6424番弟子ゴールデンマリー読んでくれました。アナゴで始まる五七五の川柳、
5: ミヒヒヤハハビヒヒ
0: ヒ。アイドルになりたい小学5年生。もうクラスメート全員がそう思ってるかもしれません。そして5129番です。週末のバイオリン弾きのみやびがちょっと関連しそうなみやび。アイドルと流し目役者がゴールイン。ありそうだなこりゃ。そして5106番弟子ガラケーだった正午のみやびもちょっと関連ありそうなみやび。アイドルが77なんと誤解人。ある。そしている。こっそりグループから抜けていきます。2469番弟子キノゲリーもちょっと関連しそうかもしれないみやび。アイドルと夏に行きたいゴビ砂漠。なんなんだそりゃ。はっは。北風と太陽的な狙い。そして これは100人番手師匠のおかんも呼んでくれました。アーナゴで始まる五七五の川柳。やべー、アイドルになっても売れるのごくわずか。大変なんです、アイドルやっていくのも。最近地下アイドルっていうのもいますけども。それからニョロコも呼んでくれました。もうアイドルは関係ないです。アナゴで始まる五七五の川柳。みやべ、暑いので夏は毎晩ゴザで寝る。ああ、もう時々ゴザの跡が顔についてしまいます。そして新温泉卵さんも呼んでくれました。アナゴで始まる五七五の川柳。やべ、あんたこそ何キロ体重ごまかすの？誰と誰の会話でしょうかこれ。2143番弟子源五郎も呼んでくれました。アーナーゴで始まる五七五の川柳。みやび、ありえない、70歳なの郷ひろみ。もう体型も変わらないですからね。そしてラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。アーナーゴで始まる五七五の川柳。
6: びよび、
0: あ、あそこ7億円の豪邸よ。壁が高くて中が見えません。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。アーナーゴで始まる五七五の川柳。みやべ、アンパンを何個詰めても50円。安い安い、詰めすぎてアンパンが合体してますよ。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。アナゴで始まる五七五の川柳。
1: べやべ、
0: 味付けはナンプラ

0: よりごま油、ちょっと香りがね苦手な方いますから。3011番弟子ひろきも呼んでくれました。アナゴで始まる五七五の占領、嵐って何人だっけ？
1: 5人だよ。スマップは元6人。
0: ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。アナゴで始まる五七五の占領、やあべえええええええええ
2: 足軽が波いる敵をごぼう抜き、
0: 機動性抜群。5100番弟子どんぐりコロコロも呼んでくれました。アナゴで始まる五七五の占領、ビエエエエヤ
2: アビ。
0: 赤ちゃんは泣くのが仕事、ご愛嬌。もう誰だってね泣いてたんですからね、昔は。忘れちゃってるだけなんですから。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。アーナーゴーで始まる五七五の占領、
2: みやび。
0: 明日から7泊8日でゴミ拾い、エコツアー。そしてラジオネーム笑いジョーゴさんも呼んでくれました。アーナーゴーで始まる五七五の占領、
2: よ
0: あびひひ。ありました、なくした鍵がゴミ箱に。
3: なんでこんなところに。
0: おっと BGM 変わった、次ラストだ。ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。アナゴで始まる五七五の占領、
2: みやび。
4: 私たち7年越しのゴールイン、
0: おめでとう。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はミサト。ミサト、なんでか。7月12日は歌手渡辺美里さんの誕生日。1966年生まれ、今年で60歳、還暦だそうです、ミサちゃん。そこでミサト、ミサトで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄慎吾の XQTwitter または YouTube 慎吾でポンでご確認をよろしいでしょうか。
5: ではそのみやび沖縄慎吾が読みました、アーナーゴーで始まる五七五の川柳、みやべ
0: ー。アメリカで納豆を買うと5割増し。
3: What's your name?
0: 青空を斜めに飛んでくゴミ袋。
3: What's your name?
0: アイドルになれるお店の5号店。
3: What's your name?

お届けしたのはスコットランド出身のジャズピアニストファーガス・マクレディ、7月17日リリースのアルバム「ザ・シーリング・コンパニオン・ピースズ」から「ボールダー・フィールド」でした。時刻は9時40分を回っています。9時台残りの時間が3分を切りましたね。ではメッセージ紹介しましょう。5025番弟子デコトラ文太から、ザ・リクエスト松竹梅の敗者復活プレゼント番組イメージ画像が届きました。はい、よかったです。早速ダウンロードいたしました。大切に保存いたします。ありがとうございました。ということでよかったです。届いて6047番弟子ぽよぽよんからも、敗者復活、松竹梅になってからプレゼントはないものとして勝手に終わらせてしまっておりましたが、画像が届いて

ってびっくり。師匠からの思いがけないプレゼント、本当に本当に残念で嬉しかったです。仕事で疲れた心があっという間に満たされましたと。残念で嬉しかったってどういう

ザリクエスト松竹梅になってからですね、毎回10曲には選ばれたけれども最終的な3曲にはならなかった、つまりは7曲分の方々、7人とはなかなか言い切れませんね、1曲に2人の方の場合もありますから、そういった方々を対象として1ヶ月分まとめまして、さらにその中から5人の方に敗者復活プレゼント、番組イメージ画像、それに私がサインをしまして、ご本人たちのお名前も書き入れて、放送日も書き入れて、メールに添付して返送するということをやっております。基本的にまあ手作りな感じでしょうかね。6132番弟子わさびマンからメッセージ、最近の自分の雅の作り方でなんですが、まず、うまい下手は考えずに五七五の頭の文字を間違えないようにいくつか作ります。でこの時点では、適当な句です。小学生レベルでしょうかね。自分はここで10句ぐらい読みます。でこれに言葉や言い回しを肉付けしたり削ったりしていくんです。形がない粘土で作品を作っていくように、はたまた大木を彫刻で削っていくように。で最初に作った句があるので、一から作るよりは悩むことが少なく、その都度思い出した言葉を足し引きするので結構奇抜で面白い作品が出来上がったりしておりますというですね、自分の作り方を明かしてくれております。優しい。メッセージの紹介続きは10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして上野です。そして
1: 鎌田です。よろしくお願いします。
0: 本日ご紹介するのはシニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策におすすめ、株式会社解放の着圧式解放ソックスです。
1: いや早速ですか上野さん、はい、私今手元に商品いただいたんですけど、はいはい、これってドラッグストアとかで見かける着圧ソックスですよね。
0: そうですね。
1: 足の疲れにとか足を細く見せたい方にみたいな。
0: はい、一般的にはそういうものが多いですよね。
1: え、これが足のつりとか夜間頻尿対策になるんですか？
0: あまり聞いたことないですよね。
1: はい、
0: でも足のつりや夜間頻尿のメカニズムを知れば納得がいくと思います。
1: うわ、それならぜひ教えてください。
0: はい、皆さんがお悩みの足のつり、そして夜間頻尿も原因の一つが年齢を重ねたふくらはぎにあるんです。
1: へえ、そうなんですね。
0: 私たちは食べ物や水分を取ったら血液に変わって体の中をぐるぐると巡っていきますよね。
1: はいはい、そうですよね。
0: 心臓から下半身へ向かう途中、必要なものは栄養となり体に吸収されて、それ以外が今度は下半身からこう再び心臓へと戻っていくんですが、問題はここなんです。
1: え、どういうことですか？
0: はい、下半身から心臓へ、すなわち下から上へと重力に逆らう形になりますよね。
1: はいはいはい。
0: そこでふくらはぎがポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれるんですが、
1: あ、ふくらはぎは第二の心臓なんて言ったりもしますもんね。
0: はい、ただですね、年齢とともにこの機能が衰えてしまうんですよ。
1: やだ。
0: すると何が起こるかと言いますと、本来戻るはずの血液が戻れずにふくらはぎに老廃物が溜まってしまうんですね。
1: うわ、それは嫌ですね。
0: 嫌ですよね。
1: はい、
0: 血液が溜まって血管が広がる、これがいわゆるむ

0: くみです。むくんで足が疲れる、そして足がつってしまうと言われているんです。
1: へえ、なるほど。足がつる原因は分かったんですけど、はいはい、これ夜間頻尿はどういうことですか？
0: はい、本来ですね、正常に血液が巡っていれば下半身から心臓に戻る際に余分な水分が体内に残っているから外に出してとおしっこが作られますよね。
1: はい、もちろんそうですよね。
0: ですがそれがふくらはぎに溜まった状態、それで夜寝ますよね。
1: はいはい。
0: すると重力が関係なくなります。
1: ああ。
0: 余った水分が再び体に戻り、ぐるぐると巡り、体に残っている水分でおしっこが作られてしまうんです。
1: あ、だから夜に何度もトイレで目が覚め、しかも日中よりも排泄量が増えてしまうんですね。
0: そういうことなんです。そこで着圧ソックスの出番なんです。
1: なるほど。
0: ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液が溜まるのをカバーしてくれるんです。
1: へえ、でもこういうソックスいろいろとありますよね。
0: あ、確かにそうですね。
1: はい、この開放ソックスは何が違うんですか？
0: はい、では論より証拠ということで本日ご紹介の着圧式開放ソックスぜひ履いてみてください。
1: はい、じゃあ早速履いてみますね。
0: はい。
1: 素材は黒色でストッキングの薄さですよね。
0: そうですね。
1: あ、ちょっと待ってください、はい、今履き口を広げているんですけど、うんうん、これ全然力いらないじゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: じゃあちょっと履いてみたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: あ、すごい。本当これ普段のソックス履くような感覚で、
0: うん、
1: もうふくらはぎまで。
0: 早いですね。
1: はい、あ、履けました
0: ね。結構簡単にふくらはぎまで行きましたね。
1: はい、
0: 実はですね、開放ソックスは足のつり、夜間頻尿に悩むシニアの方を対象に、しかも長時間履き続けてもらうことを目的に開発されたんですね。
1: いや、確かにこれ履きやすいですし、これなら長時間履いていてもストレスがないと思うんですけど、
0: はい、
1: これふくらはぎをきつく締め付けた方がいいんじゃないですか？
0: 実はですね、圧によってそのサポート力が変わるということはないんですよ。
1: へえ。
0: しかもこの開放ソックスは国から一般医療機器として認定、さらにお医者さんも参考にする夜間頻尿診療ガイドラインというものがありまして、夜間頻尿対策として着圧ソックスの使用が推奨されているんです。
1: 一般医療機器でお医者さんにもですか？
0: そうなんですよ。
1: いや、驚きました。
0: さらにさらに、開放ソックスは血行促進、足の疲れやむくみを軽減という効果効能が認められているんです。
1: むくみを軽減や足の疲れが軽減されるって言えるのはすごいですね。
0: すごいですよね。
1: はい、
0: そんな開放ソックスをすでに愛用する方々の声もご紹介させていただきます。木村さん、71歳の女性の方です。私は 2,3 日に1回は足がつって、脳天に突き抜ける痛みで目が覚め、毎晩1回はトイレにも起きてしまい、全然熟睡できませんでした。でも着圧式開放ソックスを履き始めて3日目の夜12時から朝6時まで一度も起きずに熟睡できたんです。本当に驚きました。足のつりもほとんど起きなくなり、こんなに眠れるのは久しぶりで、足のつりや夜中に起きてしまう友人にもこれは寝られるよと勧めたいと思っています。
1: いや、最近私寝れなかったから、
0: はい、
1: このこれは寝れるよって言われるのって本当すごくいいですよね。
0: ね、響きますよね。
1: はい、
0: 続いてはですね、谷口さん、55歳の男性の方です。私は明け方にふくらはぎがつってうわっと叫ぶほど痛くて転げ回ることもありました。さらに夜中のトイレにも 2,3 日に1回起きてしまい、その後眠れず、翌日はぼーっとしてミスも増えてしまう。そんな時に着圧式開放ソックスを試したら、1週間で足のつりが一度もなく、夜中のトイレで起きることもなくなりました。足元が暖かくて日中も動きやすく、朝のスッキリ感が全く違います。今はぐっすり眠れるってこんなに楽なんだと実感しています。
1: いやー、谷口さんも良かったですね。
0: ね、
1: 本当に私もう本当商品欲しいなって思うんですけど、
0: はい、
1: あとは気になるのはお値段ですよ。
0: はい、お任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策に、お色はブラック、大変伸びる素材ですので、男性も女性も共通の標準サイズをおすすめしております。男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円です。
1: いや、いっぱい医療機器ですし、
0: はい、
1: これ納得のお値段ではあるんですが、
0: はい、
1: これ日々お悩みの皆さんのために、これもう少しどうにかならないでしょうか？う
0: ん、はい、そうおっしゃると思いまして、事前に開放さんに交渉しております。
1: お、
0: 皆さんご購入される方はまとめ買いされる方が多いんですって。
1: ああ、確かに洗い替えとかあったら何枚でも必要ですもんね。
0: ね、そうですよね。
1: はい、
0: そこで複数足ご購入で1足あたりのお値段がぐぐんとお安くなるセットをご用意いたしました。
1: おいくらになっちゃうんですか？
0: はい、2足組でのご購入で合計なんと3300円引き、 税込み9900円、1足あたり4950円でお求めいただけます。
1: 2足で1万円以下ですか。
0: はい。

0: これはお買い得ですよね。
1: はい、
0: ですがまだもう一セットご用意しているんです。
1: え、本当ですか。
0: はい、なんと3足組でお買い求めいただきますと、
1: はい、
0: 合計なんと8000円引き、税込み11,800円、なんと1足あたり3934円でご購入いただけます。
1: 8000円引きですか。
0: そうなんですよ。
1: これもともと6600円の商品ですよね。
0: はい、
1: 3000円台ですか。いやお得ですね。
0: しかも3足組ですと送料990円も開放が負担、送料無料でお届けいたします。
1: え、3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
0: そうなんです。
1: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
0: はい、ただし今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。なお、お支払い手数料330円頂戴しております。
1: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、今はインターネット全盛の時代ですが、最近あまりに情報が多すぎてどれが正しい情報なのか判断ができない気がするんですけれども、大丈夫なんでしょうか？
1: はい、水上さんのような若い方でも大変なんですからね。私のような高齢者はもっと大変なんですよね。もう本当にどれが本当でどれがフェイクなんて区別ができないことが多い気がしますね。
0: そうですよね。なんかこのままいくと災害が起きても間違った情報で混乱しそうですね。
1: そうですね、それを避けるためにもぜひ皆さんにお考えいただきたいのですが、個人ではなく集団で、集団というのは地域とか職場とか、ご近所とか親戚とかね、何かしらのつながりのある人の集団を指しているんですけれども、その集団で災害時には情報を集約することを考えてほしいんですね。
0: 集約というとなんかちょっと難しそうですね。
1: そうですね、ただここでは2つの視点を気にしていただければそれほど難しいわけではないと思うんですね。
0: 2つの視点ですか？それはどういったものなんでしょうか？
1: はい、1つ目は地図の上でその災害がどれくらいの広がりの中で起きているのかっていうのを、できるだけ正確に把握することですね。自分が今いるところが災害の全体から見てどのあたりに位置しているのか、それによってさらに被害が大きくなったり別の災害が起きる恐れがあるかどうかなどを判断することができますね。
0: 地震の後に津波が来たり火災が燃え広がってくるかどうかなどは早く知りたいですよね。
1: その通りですね。1995年の阪神淡路大震災では港湾にある産業施設からガスが漏れたりして、多くの方が避難することもありました。二次災害とか三次災害などが考えられるときはその心づもりをしておくって必要がありますね。
0: もう一つの視点っていうのは何ですか？
1: 最近よく報道もされてますが、時間軸に沿って次に何が起きるか、いわゆるタイムラインの視点を持って災害を捉えておくということですね。このところ台風や前線でこれまで経験したことのない大雨や強風がよく起きますね。これも気象庁からあらかじめ警報が出されることが多いですし、さらにこれから夜が来るような状況では暗くなったら避難が難しくなるなどの問題もあります。こういった時間要素を考慮した情報整理をしておくことが命を救うことにつながるんですね。
0: 最近よく言われているタイムライン防災ってやつですね。
1: はい、人と人とのつながりを利用して、情報を集約してその精度を高めることが大事ですね。それでも実際に行動に移すときには一人では困難という方が多いのも現代の課題なんですね。そういう意味でも情報を共有して集約して、ぜひ相互に支援し合って早め早めの対応を心がけたいですね。
0: はい、今日は災害時の情報集約のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
1: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
2: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
0: これからも一緒だね。
1: やっぱり一緒は嬉しいね。
2: すべての人に移動の喜びを。
3: 茨城トヨペット。
4: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
5: 76.2FM パラルーン。
6: 新ゴールデンレディオショー。Good morning。
7: おは、こんばんちは、新ゴです。新ゴールデンレディオショー。Good morning。時刻は10時を回りました。この番組には締め切りが2種類あります。金曜の24時と土曜の24時、それぞれどんな締め切りかというと、金曜の24時はリクエストと川柳の締め切りです。リクエストは何曲でもということではなく、毎週1曲お願いしてます。一方川柳はいくつでも作品を送っていただいて構いませんが、メールは1通でお願いをしております。この2つが金曜の24時。土曜の24時は何の締め切りかというと、今週のエピソードメッセージです。まあ、先週の番組を聞いた感想といったものもたくさん送っていただいておりまして、それもまとめてですね、土曜の24時締め切りということでお考えいただければと思います。で、エピソードメッセージ来ておりまして、5130番弟子エミちゃんから、今日開催というミセスグリーンアップルのスタジアムツアー最終日に参戦するため、土曜日から東京に遠征をしておりますよ。お天気が心配ですが、雨が降っても思いっきり楽しみたいと思います。で、日曜のグンモニと明日のモーニングコミュニティは東京で聞きます。いつもより師匠の声がクリアに聞こえるかしらと。どうでしょうかね、私の気持ち的にはクリアに届けたいなと思いますけども、その電波の音質を変える技は持ってなかったですね。もう一方、102番で師匠のおかんから、専用

0: 日に2年ぶりに松任谷由実さんのコンサートに行ってきました。ワームホールという新しいアルバムを引っ提げてのツアーで、宇宙をテーマにしていて、知らない曲もありましたけども、宇宙っぽい映像も凝っていてとっても楽しめました。由実のコンサートは多分7、8回くらい行ってますけども、初めて大好きな曲がかかりました。
1: 初めて
0: デスティニーなんですが、演奏される方々が前に出てきて振り付けをされているのを初めて見まして、見よう見まねで一緒に振り付けしたり一緒に歌ったり、あっという間の2時間でしたと。もう2人とも好きなミュージシャンのライブコンサートに行って楽しんでるということでございまして、こういうですね、エピソードメッセージというのはある意味で、何にお金を使ったかというメッセージなんですよね、言い換えると。でですね、最近お金についていろいろ考えるんですけども、お金の増やし方を学ぶことはあっても、お金の減らし方を学ぶことってあんまりないですよね、学校では。で、逆になんかその不安を煽ってお金を使わせようとする情報が世の中にたくさんあります。例えば投資なんていうのもそうですね。将来が不安だからなるべく早く投資しましょうという、これも見方を変えればですね、金融商品を売るための宣伝文句かもしれないわけでして、使うということをもっと意識して日々暮らした方がいいだろうなと私は常々思うんですね。で、お金を減らすってことは何かを手に入れたということでして、つまり何かを選んだということでして、どういうふうに生きているかと、日々暮らしているかということの、まあ、証明でもあるわけですね。何にお金を使ったかというのは、で、何が大切かっていうことも分かってくると思うんですよ、それによって。で、それを並べてみて、自分にとって軸となるものにちゃんとお金を使ってるかどうかというチェックはした方がいいと思うんですね。で、その際に周りとあんまり比較する必要ないと思います。周りがこうしてるから私もこうしなきゃってことはないので、自分の中で価値あるものにお金を使っていく、それが正しいお金の使い方ではないかなと思うんですね。
2: AI 人工知能だよ。
3: AI で遊ぼう。
0: 今週も AI を使って遊びます。さて、先週からスタートしました新シリーズ、訳してちょんまげ。これは分かりにくい文章を AI に誰かになって分かりやすい言葉に訳して説明してもらうというものですね。訳してちょんまげ。で、今回はですね、初の試み、まあ先週からスタートしてますからほとんど初の試みになるわけですけども、100人一首、皆さんよくご存知かと思いますの最初の歌、100首ありますけど、最初の歌をスッと今言える方どのぐらいいるでしょうかね。私はなんだっけと思ったんですけど、最初の歌はこういうものです。秋の田の仮尾の伊尾の苫を荒み、我が衣では梅雨に濡れつつ、天智天皇が詠んだ歌なんですけども、これおそらく何回もですね、私本とかでどういう意味の歌かは理解したはずなんですけど、今なんだっけなって思うわけですよ。つまりちゃんと理解できてないんです。今日を境にこの番組を聞いてる方全員にしっかり理解していただこうと思いまして、今日はこの訳してちょんまげでこの100人一首の最初の歌を取り上げたいと思います。どういう意味の歌なのかということですよ。で、多角的に捉えていこうということでして、まずですね、先週もやりました NHK の幼児向け番組のお兄さんが説明したらどうなるか、そういう形で AI に訳してもらいましたので、それを読み上げていきたいと思いますね。では NHK の幼児番組のお兄さん風に、
4: みんな元気？さて今日は歌に関して紹介をするよ。秋の田の仮尾の伊尾の苫を荒み、我が衣では梅雨に濡れつつ。これはね、昔の天皇陛下様が一生懸命にお米を作っているみんなのことを思って作ったとっても優しいお歌
0: なんだよ、秋になって美味しいお米がたくさん実ったから、お米を泥棒さんから守るために夜もお山の近くのちっちゃな小屋で見張りをすることになったんだ。でもその小屋の屋根は草でできていて隙間だらけだから、冷たい夜の雫がポツポツ落ちてきてお洋服の袖が濡れちゃうんだよね、というお話で、みんな寒い中頑張ってくれてありがとうって気持ちが込められているお歌なんだよ。じゃあまた来週。まあ、ひとまず NHK のお兄さん風にこういう風に AI が訳してくれました。じゃあ次にですね、同じ歌を何種類にも訳していきますからね、中学1年生にも分かる簡単な英語に訳してもらいました。これも AI は得意ですからね。ではご紹介しますよ、簡単な英語です。先ほどの歌を英語に、 In the autumn rice field、 秋の田んぼで、I stay in a small poor house to watch the rice。 僕はお米を見守るために小さく粗末な小屋に泊まっている。 The roof is bad、 屋根が傷んでいるから。 So cold drop falls down、 冷たい梅雨が落ちてきて。 And my sleeves are getting wet、 僕の服の袖が濡れていく。これ英語にしましたけど意外と分かりやすくないですか？分かりやすい英語だと日本語そのまんまより分かりやすいですよね。じゃあ続いてこの歌を福岡弁に AI に訳してもらいました。秋の田んぼの草、お米ば見張るための狭か小屋におるっちゃけど、部屋の屋根の草が隙間だらけやけん、冷たい雨露がポツポツ落ちてきて、草服の袖がもうずーっと濡れよるっちゃんね。福岡の方は非常に分かりやすかったんじゃないかなと思いますね、九州の方全般的に。で同じ歌を関西弁に訳してもらうと、秋の田んぼやねんけどな、お米の見張りをすっためのちっちゃい小屋に泊まっとんねん。せやけど屋根の草が隙間だらけでな、冷たい雨露がポツポツ落ちてきてやな、ワイの服の袖さっきからずっとびしょびしょに濡れとんねん、ほんまに。さっきのほんまにが入るとかそれっぽい感じもしますけども、じゃあ同じものを東北弁に訳すとどうなるか。秋の田んぼだお、お米の見張りっこするべと思ってちっちゃな小屋さ泊まってんだ、だども屋根の草が隙間だらけだもんで、冷てえ夜露がポツポツ落ちてきてさ、オラの服の袖がさっきからずっとびしょびしょに濡れてまるじゃ。これ東北の人には分かりやすいんでしょうねきっとね、じゃあ江戸時代の武士の言葉に訳すとどうなるか。秋の田に臨む四番のための仮初めの小屋にて控えておるが、いかんせん屋根のしつらえが粗末ゆえ、夜露が容赦なく隙間から滴り落ちてまいる。部長法ながらそれがしの衣服の袖は先刻よりずっと濡れ通しのままでござる。これ武士ですね、はい。あとはプロレスラーのマイクパフォーマンス風に訳すとどうなるか。おいお前らよく聞け、俺は今秋の田んぼのど真ん中、お前らに届ける最高の米を守るためにあのクソちっちゃい見張り小屋に一人で泊まり込んでんだ、わかるか。だがなあの小屋の屋根は草むしっただけのスカスカのボロボロだ、上から冷てえ夜露がポツポツポツポツ容赦なく落ちてきやがる。見ろ俺のコスチューム、袖はさっきからずっとびしょ濡れだ、これがガタガタ震えるほど冷てえんだよ。だけどな俺のハートはちっとも冷めてねえぞ、お前らがうまい米を食うためなら袖が破れようが全身が濡れようが俺は一歩も引かねえからな、いいかずっと俺についてこい。今のプロレスラー風です。で最後にこれ分かりづらくなると思うんですけど、国会で答弁する役人風にあの歌を訳すとどうなるか。
1: 先ほどのご質問にお答えいたします。
0: 周期におけます水田補助におきまして、農作物の監視活動に従事するため現地に仮設の見張り施設を設置運用しているところでございますが、当該施設の屋根部分における草状の被覆剤に関しましては経年劣化等の影響によりまして遮蔽機能が著しく低下しており、夜間における航路が施設内部へ侵入する事態が発生しております。結果といたしまして従事者の衣服の袖部分が継続的に湿潤状態にあるという事実につきましては現在把握しているところでございます。本件につきましては現場の環境改善も含めまして適切に対応してまいりたいと考えております。というのが今回の訳してちょんまげでございました。これでもう百人一首最初の歌の意味は忘れたりしないでしょう。

0: テレビアニメデビルマンオープニングテーマデビルマンの歌、そしてエンディングテーマ今日もどこかでデビルマン、オープニングとエンディング本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: ではザ・リクエスト松竹梅に行きましょう。そもそもこのコーナーは何なのかというご説明もしたいと思いますけども、リクエストというのはたくさんいただいてそれを絞り込んでいく作業を伴うんですね。その作業自体を公開してしまおう、ある意味でと、皆さんにご覧いただこう耳でという感じでございまして、まずいただいた中から10曲に絞り込みまして、その10曲を短くつないだフラッシュメドレーを聴いていただきます。で、後ほど CM を挟んだ後になりますけども、その10曲の中から3曲をさらに選んで、その3曲はフルコーラスでお送りすると。で、お送りする3曲、まあ順番ということで松竹梅というふうに名前を付けまして、特に、価値に違いがあるわけじゃなくですね、順番がただ松竹梅という方にさせていただいておりまして、で選ばれたその松竹梅の方々の中でプレゼントが欲しいという方、松竹梅カードが欲しいという方は簡単なメールで構いませんので送っていただいて、改めてそのメールにプレゼントを添付してメールで返信するというスタイルでございます。簡単なご説明ではございましたが、さあでは行きましょう。今週たくさんいただいたリクエストの中から選ばれた10曲、10フレーバーミックス。10フレーバーミックス。

さあ以上の10曲が選ばれております。順番にご紹介をしておきたいと思いますね。1曲目、バリー・グレイ・オーケストラ、サンダーバードメインテーマ、1965年のシングル。2曲目、渚の信号バッド、これは私がピンクレディの渚のシンドバッドのカラオケに勝手にボーカルを乗せたという替え歌になっておりまして、これが作ったのは2019年ですね。だいぶ前です。自分で作ったので音源を自分で持ってます。3曲目、ザ・ドリフターズ、ドリフの本当に本当にご苦労さん、1970年のシングル。そして4曲目、郷ひろみ、ゴールドフィンガー99、1999年のシングル。5曲目、イエローマジックオーケストラ、体操、1982年のシングル。6曲目、

渡辺美里夏が来た。1991年のシングル、これ作詞が渡辺美里さんで作曲が大江千里さんですね。7曲目大滝栄一ペパーミントブルー、これは1984年のアルバムイーチタイムに収録されております。シングルではありません。8曲目ミスターチルドレン花火、これは2008年のシングル。そして9曲目死者も明日も、これは2017年のアルバム死者も4に収録されています。これもシングルカットではありませんが、まあ大人気の曲と言っていいでしょうね。そして10曲目スクープ、現在はスクープオンサンバディですが、当時はスクープという名前でした。天の川、これは1999年のシングルということになります。以上の10曲10フレーバーミックスの中からこの後3曲を選びましてフルコーラスでお送りするということになるわけなんですね。一体どの3曲が選ばれるのか予想して楽しむという方法もありだと思いますよ。

0: スラジオショッピング、0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お、5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、松下さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声も多数です。で、中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で、他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、で、お写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をくぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をくぐっと浸透させられるんです。で、実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです、
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: この後お急ぎください、薬用ヘアキューブ1本税込み5,500円。でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円。3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅
1: では、ザ・リクエスト松竹梅3曲の発表に行きたいと思いますが、その前にもう一度だけ10曲に選ばれた先ほどフラッシュをお送りした曲を紹介しておきたいと思いますね。もう一度、バリー・グレイ・オーケストラ、サンダーバードメインテーマ、シンゴの渚のシンゴバッド、ザ・ドリフターズ、ドリフの本当に本当にご苦労さん、郷ひろみ、ゴールドフィンガー99、イエローマジックオーケストラ、体操、渡辺美里、夏が来た、大竹栄一、ペパーミントブルー、ミスター・チルドレン、花火、シシャモ、明日も、そしてスクープ、現在のスクープオンサンバディ、天の川、以上の10曲でした。さあ、この中から3曲をお送りしていきましょう。ザ・リクエスト松竹梅。
2: ジンゴーズ・ラディオ・ショー、モーニング・シャワー。

0: ントの予想はいかがでしたでしょうか。1曲2曲3曲当たりましたか。では松竹梅改めてご紹介しましょう。まずドリフターズ、ドリフの本当に本当にご苦労さん、これは5089番弟子無責任飛行物体からのリクエストでした。サッカーのサムライブルー、ブラジルに惜敗でした。4試合戦った選手たちの労をねぎらうということでリクエストしますということでした。そういう気持ち大事、本当に本当にご苦労さんでしたよね。2曲目大竹一、ペパーミントブルー、これは1505番弟子ファイアボール GT からのリクエストでした。本格的な夏はまだですが、私は毎年真夏になるとこれが聴きたくなります。ビーチやプールサイドでのんびり過ごす夏もいいものです。早く夏が来ないかなって私もね心待ちにしてるんですけど、暑すぎるのは嫌よ。3曲目死者も明日も、これは6563番弟子なにわのポチからのリクエスト。現在入院して2週目に入ってますね、なにわのポチは。死者も残念ながら先月活動終了。口ずさみたくなるメロディーや歌はフォーエバーです。暑さ増してくる7月、元気をもらえる人生の応援歌、明日もよろしくお願いしますということでした。はい、無事退院できますように。さあ以上の3曲が今週の松竹梅でした。来週もあなたのリクエスト1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝のレシピすごく簡単です。あえるだけです。ワインを使った大人のフルーツサラダ、マチェドニアというものです。材料2人前とお考えください。お好みのフルーツ 200g、 いろいろあった方がいいでしょうね。白ワインは大さじ2、グラニュー糖が大さじ2。袋にまず白ワインとグラニュー糖を入れまして、混ぜてそこにフルーツを加えます。で軽く混ぜて15分ぐらい置いておきましょう。馴染んだら器に盛り付けるだけです。白ワイン以外のリキュール

0: るブランデーなんかでも美味しく仕上がりますね。大人のフルーツサラダ、マチドニアン。
1: ジンゴーズラディオショー。
0: 残りの時間が6分を切りましたね。ではメッセージ紹介していきましょう。エピソードメッセージなど。3193番弟子、おでんが好きなでんでんから、富山旅行で温泉ひのき風呂がついた客室に宿泊いたしました。大浴場と違って移動する手間がなく、
2: そりゃそうですよね、
0: 好きな時に気兼ねなく入れるのが最大の魅力。富山の地酒とおちょこを乗せた洗面器をヒノキ風呂に浮かべて晩酌しました。温泉に浮かべて日本酒を飲むという子供の頃から憧れていた夢がついに叶いました。至福のひとときでした。わーわー、子供の頃からのんべえだったのか。6531番弟子、アッキー0123からエピソードメッセージ。3歳の次男の話です。先日家族でユニバーサルスタジオジャパンに行きました。雨が降ったりやんだりでしたけども、パーク内を歩いていて、クールスプラッシュタイムというイベントがあって、次男は立ち止まってしばらくしてから音楽に合わせて即興で妙にキレッキレなダンスを踊り始めてしまいました。まさかそんなに踊れるとは思わず妻と爆笑。多分家族で一番楽しんだんじゃないかと思いますと。ちっちゃい子がですね、急に踊り出すってあるんですよね。うちも次男が親族で温泉かな、旅館に行った時に夜、スナックっぽい、あのホテルにあるようなスナックっぽいお店で誰かが歌を歌ってる時にステージに急に行きまして、急に側転を始めました。なんで側転だったのか分かんないんですけども、あるんですよ、そういう衝動的なものでしょうね。七尾パープルおばちゃんさんからエピソードメッセージ。日曜日から1週間忙しい毎日でした。で、日曜日は県内の孫娘の誕生会で大人7人でハッピーバースデーを歌いまして、記念撮影。孫娘3歳で赤ちゃんのお姉ちゃんになりまして、お手伝いもうまくなってお食事やお皿を上手に運んでくれましたよ。もうこういうのってお姉ちゃんらしさがどんどんどんどん出てくるでしょうからね。やっぱ兄弟っていうのは不思議ですよね。下ができたらそうなっていくもんなんですよね。3028番弟子、これが意外と哺乳類からお誕生日に関するメッセージが来ておりまして、私事ではございますが6月16日にまたレベルアップいたしました。年齢が一つ上がったということでしょうね。今年は39、サンキューのように周りへの感謝をしっかり持って行動に表せる年にしたいと思っております。師匠のラジオは私の帰ってこれる温かくって大好きな場所。師匠サンキュー。どういたしまして、番組っていうのはそういう風にありたいなと私も思っておりますね。しばらく聞かなかった人が久しぶりに戻ってくる番組があったら戻ってこれる、なかったら戻ってくる場所がないんですよ。5069番弟子、ゆうちょパパから、先週メッセージを読んでもらったので早速桜そうめんを買いに走ったんですが、あれあれ、季節限定だったようで梅バージョンに変わってました。あら、来年春に販売されるようですのでしばらくお待ちください。
3: OK!
0: とりあえずバラエティセットを送りますので。
2: え、
0: もう冗談ですよ、送ってくれないんですかねって言ったのは、あの気を使わせるつもり一切なかったんですからね、お金を使わせるつもりはあったんですけども、もうお構いなく。でも送っちゃったものは止められないですもんね。にょろこから、先週の AI で遊ぼうのコーナーに関する感想が届いておりまして、祇園精舎、好きです獣語が好き、中学の時に覚えさせられました、まだ言えましたよと、空で言える、暗記してるっていうね、日本人の特徴ですよね。ある程度の文章の冒頭部分をそらんじることができるというのはあんまり他の国じゃないんじゃないんでしょうか、感じがしますけども。で、今回は100人一首をもう一首に絞り込んでいろんな訳訳してちょんまげをお送りいたしました。いかがだったでしょうかね。また感想などもお寄せいただければ来週の番組でご紹介できるかなと思います。6479番弟子、隣のトロロ昆布から、7月4日土曜日、父が生きていれば93歳の誕生日、好きなお酒とお花を持ってお墓参りに行ってきました。 お墓の前でおめでとうと話しかけていたら蝶々が飛んできて目の前を行ったり来たりして、父が喜んでくれたのかなと思いました。父に改めて見守っていてくれてありがとうと伝えて帰宅をいたしました。お父さんかもしれませんよね、この蝶々になってね、ありがとうという気持ちで周りをこうしばらく飛んでいたんでしょうね。なんかこう去りがたい感じもねしたんでしょうからね、きっとね、そんな風に想像しちゃいますね。5138番弟子マローからは、早起きをしてアジサイの剪定をしました。今年もありがとう、来年も楽しみにしてるよと声をかけながら作業しましたが、もう新芽が出てきていました。植物はもう無言で何も文句不平不満も言わず、毎年次の年の準備を早々と始めてくれますよね。それは我々はただ見てるだけという感じですけど、まあ育てている方はね、お水をあげたり養分をあげたりするかもしれませんが、時間来ました。シンゴスレディオショー、群馬にお相手はあなたと駆け抜けた青春シン

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ。6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: 跟创业人 CEO JD。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 76.2 FM パラヌーン。

0: この番組は長谷工グループの提供でお送りします。リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするつむむライフ、パーソナリティの新翔子です。
1: 同じくパーソナリティの宮野原明子です。
0: この番組はお家のリビングで話をしているようなリラックスした空間で、暮らしや住まいをテーマにゲストをお迎えして、人生観や価値観をお伺いしながらライフスタイルについてお話しする番組です。
1: 皆さんもコーヒーを飲みながら自分らしい暮らしを想像してみてくださいね。それでは最後までお付き合いください。

0: よろしくお願いします。
1: はい、無事に始まってよかったです。よろしくお願いします。
0: ちょっとほっとしてます。すでに
1: そうですね、
0: はい、そしてこの番組ですが、先ほどもご紹介いたしましたが、お家のリビングで話をしているようなくつろいだ雰囲気で、毎回来ていただく様々な分野で活躍されているゲストの方と一緒にリアルな暮らしや住まいについてお話ししてまいります。タイトルにもあるスムムという会員制コミュニティサイトについてもいろいろとお話はできたらいいなと思っております。
1: はい、長谷光さんはマンションの設計施工や販売以外にも住まいに関わる事業を展開されていて、このスムムもその一つになります。スムムは家探しや住み替えを考えている方と実際にその街で暮らしている先輩たちをつなぐコミュニティです。物件情報だけではわからないその街での暮らしの楽しさや地域の魅力、リアルな声をお届けしながら、住むをもっと楽しく、もっと自分らしくするお手伝いをしています。
0: さあ、それではですね、早速ですが第1回目の記念すべきゲストの

0: 方をご紹介したいと思います。はい、長年ハセコーコーポレーションの営業担当として第一線で活躍後独立、インターネット黎明期より不動産のデジタルマーケティングの基盤を構築、その後再度ハセコーグループ入りし、同グループのデジタルマーケティングを一手に担い、不動産業界にイノベーションを起こすべく UXD センターを立ち上げました。現在はデジタルマーケティングや不動産 DX を推進する株式会社サクシード取締役副社長の高橋珠洋さんです。高橋さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。お願いします。
0: いや、あの、私たちもこのスムムのイベント等にもずっと携わらせていただいて、はいはい、高橋さん、お世話になっております。
2: もう約多分3年ぐらいに、
0: そうですね、スタートからだいぶもう
1: スタートからも3年になりますね。最初はあのウィラマンションライフ、
2: ああ、そうです、
0: そう
2: です
0: 、もう懐かしいですね。
1: 鹿児島で POC やっていただいて、そっからがスタートですから、
2: すごいですよね。でその時にリアルイベントで実は高橋さんがオンラインで一度登場されたことがあるんですよ。
0: はい、
2: だからそれ以来
0: ですね、私たち
2: ようやく私たち、はい、あの対面でお目にかかることができた。
1: 生高橋を見
2: すごい
1: 楽しみいただいて、
2: ものすごい背が高くて、
0: 実際お会いしたらちょっとびっくりな、
2: びっくりしました、ね、
0: すごく体格がとっても良くて、
2: オンラインだけじゃ分からなかったです、
0: はい、分からなかった。また声もいいお声ですよね。
2: はい、素
0: 敵です、はい、そんな素敵なお声でですね、はい、もう満を持してこの初回のスムムライフもお届けしていこうというところでですね、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: あの高橋さん、この第1回目の放送ということなんですが、ちょっと今のお気持ちいかがですか？
1: いや、緊張しますね。
2: 全然見えないです。
1: よく見えない見えないって言われるんですけど、結構やっぱ緊張しいなって。
2: 本当ですか？
1: ただあのラジオ収録っていうのは、はい、今回が初めてではなくて、はい、結構2008年とか、10年ぐらいにも友達がパーソナリティやってたんで、はい、それでゲストで、まあ、声で選ばれて出たっていうのはあります。
2: いやでも本当に素敵、
0: はい、素敵なお声で、じゃあもうね慣れてらっしゃると思いますので、
1: ぜひ頑張ります。
0: はい、あのちょっとまた初回だけと言わず、また
2: そうですね、時々アドバイザーで、そうですね、いただ
0: けたらなと思うんですけども、
1: お会いしたいですね。
0: あと何を隠そう、はい、私たちあの鹿児島から来てるんですけども、はい、あの2人とも長谷光さんのマンション、
1: はい、ありがとうございます。
0: 実は
2: あのちょうどビーラブマンション、
0: ビーラブマンションライブ、
2: マンションライブ、ごめんなさい、もうすっかりスムムしか頭になくなっちゃって、はい、あのイベントで実はあの鹿児島でのリアルイベントがスタートだったので、はい、私自身もそこですごくいろいろ勉強させてもらったり、あのモデルルームツアーっていうのを一緒に回ったり、それで私は実は住み替えたんですよ。
1: いやもうそのエピソードを聞いて、はい、あ、これだったらいけるな、このサービスいけるなというのを確信しました、あの時に。
2: そうですよね、
0: はい、今月1回のそのオンラインのイベントも、はい、私たちも関わらせていただいてですね、はい、まあ、そこでもそういったエピソードも披露させていただいてるんですけども、はいはいはい、ね、そういったものもまた月1回のペースでもそちらも続いていきつつ、ね、
2: スムム TV もこれまで通り配信をしつつ、は
0: い、このラジオも週1でスタート、はい、
2: そうですね、
0: ということでですね、はい、楽しんでまいりましょう、
1: はい、
0: さあそしてですね、この後さらにいろいろとお話を伺っていきますので、高橋さんよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: その前にですが、まずは一曲、ここで高橋さんが気合を入れるときに聴く曲をお届けしましょう。高橋さん、曲紹介をお願いしてもよろしいでしょうか？
1: はい、わかりました。それではお聴きください、はい、U2 で Further Street Have a No Name。

0: ルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、どうぞ最後までお付き合いください。さあ先ほどはですね、高橋さんが気合を入れる時に聴く曲ということで、はい、U2 Where the Streets Have No Name お聴きいただきましたが、はい、あの高橋さん、これ実際にはどんな時に聴くことが多かったり。
1: まずこの曲名って和訳にすると、うん、すごく不思議な名前じゃないですか。
2: 確かに
1: Where the Streets Have No Name、そのストリートに名前がないよっていう、うん、
0: はい、
1: これあの約束の地へっていう、その間には道は関係ない、名前は関係ないっていう歌なんですよ、はい、
2: そうなんだ。
1: でまあこのさっき弾いていただいた通り、だんだん盛り上がっていくじゃないですか、はい、いつ使ってたかっていうと、はい、学生時代に僕アメリカンフットボールをずっとやってまして、
0: 今すごく納得
1: で、大体あのアメリカンフットボールっていうのは、はい、まあ、着替えるすごく時間かかるんですよね。ヘルメットつけたりとか防具つけたりとか、はい、でそれをだんだんこう高めていくんですよ、気持ちを。で最後にそのグラウンドに出る時っていうのはもう生まれ変わってなきゃいけなくて、
2: なるほど、別人格になって、
1: 別人格になってなきゃいけないっていう時によくかけてたりとか聞いたりしてた曲なんで、その扉をバーン開けた時にそのスタジアムがあるんで、
2: うわーって、
1: でその時にあのさっきの盛り上がるところで出てくっていう、
0: なるほど、
2: なんか映画のワンシーンみたい。
0: そうですね、
2: ありますよね。
1: そうです、そうです、
0: もう本当に自分を鼓舞する、
1: そうなんですよね、
0: 勝負曲みたいな。
1: そうです、そうです、そのスタートスイッチオンみたいな、やる気スイッチみたいな
2: すごい、
0: いいですね。
2: じゃあやっぱりあの、は
0: い、
2: スムムを通してもそうなんですけど、うん、こう常に新しいことにこう今までなかったもの、無を有にしていくっていうような形のお仕事にものすごくチャレンジしている印象があるんですけれども、うん、そういう時もね、やっぱりこの音楽のこのだんだんだんだんエネルギーが上がってくるみたいななんかそんな雰囲気なんですかね。
1: あのどちらかというと、はい、その01の時っていうのはもうちょっと、
0: はい、
1: あのゆっくりとした時には、結構引きこもりなんで、こう見えても一人の時間が好きなんで。
2: そうですか。
0: で音楽も使い分けられて、
1: これはもうその外に出てく時の、うん、飛び出す時の、ドア開けて今日行くぞみたいな時のあれですよね、
0: はい、いいですね。まさにもう今日このラジオもスタートにもふさわしい一曲だったかなと思うんですが、はい、気合も、ね、入ったところで、では早速最初のトークに入ってまいりましょう、
2: はい、
0: 今回はですね、住まいの会員制コミュニティサイトスムムを立ち上げられた高橋さんから、スムム立ち上げのきっかけや思いについてお話をお伺いできたらなと思っております。まさに生みの親、
2: はい、もうまさに聞きたかった、
0: ね、はい、ということで、まず最初にですね、スムムってどんな会員制コミュニティサイトなのかというところをご紹介いただけますか。
1: はい、
0: はい、
1: あの簡単にちょっと一言で言うと、
0: はいはい、
1: 住まいを住み替えた先輩とこれから住まいを住み替えようとする後輩たちが直接話をしていただいて、一番やっぱ初めてのこと、家を買うとか住み替えるって結構大ことじゃないですか、
0: はい、
1: それの不安や不満を解消していただく、
0: は
1: い、で今まで僕らは販売員さんに聞いたりとか、
2: はい、
1: まあ、プロが伝えるみたいな、
2: ね、
1: でどの、まあ、モデルルーム行っても、うん、みんなよく見える、どうしようみたいな、
2: 確かに
1: じゃあどれ選べばいいの、例えば結婚とか、
2: はい、
1: あのまあ、出産とか、はい、いろいろこう新しい、まあ、
2: ライフステージが変わる、
1: ライフステージ変わる時と同じだと思うんで、それをもうその先輩後輩で話していただいた方がもういいんじゃないかということで、このコミュニティを作ろうと。
2: はあ、でも、はい、なんか今は私たちはそれに関わらせていただいて、
1: はい、
2: そのプラットフォームをもう実際に間近に感じて見ているので、はい、当たり前のように中身をこう、ね、見せていただいてるんですが、はいはい、よくよく考えるとなかったね。
0: そうなんですよ、なかったんですよ、はい、私実は購入する時は知らなくって、うん、購入した後に知って、うん、あれこれもうちょっと早く知りたかったなってもう常々言っているんですけども、うん、本当に先輩のこういろんな体験談とか、
2: リアルな体験談かなり、
0: こう月日を重ねていくごとに増えてきたりとかして、
2: うん、どんどん増えてます。でさっき 高橋さんおっしゃったように、はい、やっぱり各モデルルームとか各販売店とか行くと、はい、当たり前ですけどその物件のいいところはものすごく教えてもらえるんですけど、はい、悪いところってないと思うんですけど、はい、それぞれのライフスタイルに合わせた時に合うのかな合わないのかなっていうのはやっぱりあるじゃないですか。はい、でもできるだけやっぱりいいところをご紹介するっていうのが当たり前ですよ ね。販売する側の方たちであれば。
1: ね、はい、その通りなんですね。住まいって、まあ、ちょっと専門用語を使うと 3P って言って、うん、プラン、プレイス、プライス。
2: なるほど。
1: プランっていうのは間取り、はい、3LDK とか広さとか、はい、プランは、はい、でプレイスは場所ですよね。
2: 場所で、立地ですね。
1: 駅何分とか、うん、であとプライスってのは価格です。
2: 価格、
1: はい、そうすると広くて、うん、駅近で安い物件ってないんですよ。
0: はい、全部を叶えようとするとちょっとどこかで矛盾がですね、
1: 出るんですね。はい、なのでその三角形をどこを妥協するかっていうのはそれぞれの、うん、やっぱご家庭個人のご事情があって、うん、でそこにやっぱり次のライフステージがちょっと変えようかなっていう時 に、でそれってなかなかプロからいろいろ聞いてもわからないんで、うん、それをお客様同士っていうかエンドユーザーの方々同士で話してもらった方が、だって僕が話すより、うん、例えば C さんなら C さんとか、はい、宮原さんと似たような方と話された方が、
2: う
1: ん、
2: より
1: 相談しやすいだろうし、
2: う
1: ん、と思ったのがきっかけですね。
0: そもそもこのスヌムっていうお名前なんですけど、うん、すごい可愛らしくて、うん、いい、うん、気になるんですけども、こう由来とか、はい、そういったものを伺えますでしょうか。
1: これ立ち上げる前に、はい、まあ、先ほどのウィダグマンションライフ、はい、イベントから始まってっていう、うん、鹿児島から始まって、ね、でそれを大きくしていこうということでプロジェクトチームができて、うん、はい、でそのメンバーたちとみんなで投票して、これって住まいにムムッときたら

0: スムムみたいな感じよくないみたいな感じでスムムっていう。
1: そうなんだ。
0: 住まいにムムッとっていう。
1: なるほど。住まいにムムッとなんだ。
0: 最初結構声がでかい、まあ、僕とか、はい、そのプロジェクトメンバーの中でもに引っ張られてたんですけど、はい、まあ、ある時女性の方が、こういうのどうですかって出てきたのがこれで、住まいにムムッとスムムどうですか、それいいねっていう話になって、もうそこでもう即断で決まったという名前です。
1: いいですよね。
2: すごく覚えやすいし、
1: 覚えやすいし、
2: あとね、目にも入りやすいんですよね。
3: そうですね。
0: あ、ありがたいです。
3: で、またひらがなでこう3文字っていうのもなんか字面もいいし、
0: 最後のびっくりマークは、
2: そうそう、あれも、
0: 地図の、
3: ね、あのポイントにな
0: る、ポイントになる、ものにしてというのでちょっと表してますね。
1: いや、深い、
3: 秀逸ですよね。そしてもう今どんどん広がってきているこのスムムなんですが、最初はオフラインでその鹿児島とかからスタートしてきて、
2: イベントからのスタートでしたね。
3: そしてこのサイトが立ち上がってプレリリースして、本格リリースしてからもうすぐ1年が経ちそうなぐらいですか。
0: ですね、プレリリースがだいたい1年間、まあ、皆さんとこういうコミュニティサイトっていうのは作らないといけないので、
2: そうですよね、
0: 勝手に僕らとっていうわけにいかないので、もそこに入っていただいてエンドユーザーの方で調整していただこう、で今回この6月の末、新しくそのスムムメディアっていうものが出来上がって、で結果ここのスムライフだったりスムー TV みたいに、その発信とあと受け皿、そこに来れば分かるようなメディア群はリリースをさせていただいたので、これからプレスリリースとかいろいろさせていただきたいなと。
3: じゃあ総合窓口ができた感じですか。
0: ね、その通りですね。
2: なるほど。私たちは一番最初にイベントから移行するときに、スムムのそのまあ、先輩後輩と言われる人たちのいろんな意見交換ができるプラットフォームのサイト、ここからある程度スタートを
3: 割
2: として
3: 、
2: 私たちも先輩として入ってますけれども、そこからとにかくいろんな窓口が今たくさんあるんですけれども、その全てを取りまとめているメディアのサイトということですね。
0: その通りです、その通りです。ちょっと前まで、まあ、お二人が入り口と思ってたところは、プラットフォームの入り口なんで、そこはもう本当コミュニティもいろいろやり取りしていただいて、先輩の声、後輩の不安な声を投げれば先輩に答えてくれる、私例えば育児にちょっとあれして、悩んでると、ただどうしたらいいんだろうっていうのも答えてくれたりみたいなのがあって、まあ、結構やり取りが盛んになってきたので、
2: 私の友人が結構今入ってきてくれててですね、なんか私よりも積極的にいろんなコメントとか書いてくれてるんですけど、あと自分の今住まいのことも書いてくれてるんですけれども、その彼女が言っていたのが、やっぱりその全国のいろんな物件に住んでいらっしゃる方のいろんな地域の方の声が聞けるのがすごくいいって言ってたんですよ。
3: 本当に幅広くいろんな層の方がいらっしゃいますよね。もう私も単身世帯ですけども、そういった方もたくさんいらっしゃる、お子さん何人もいらっしゃったり、本当に全国各地の方々がいろんなまた体験談を載せてらっしゃったりとか、質問を活発にされてたりとかっていうので、そんな中で今オンラインで月1でスムム TV っていうイベントも皆さんにね、ご参加
2: オンラインで配信して、で今はもうチャット機能も入ってきてですね、公開放送なんですけど、その時の配信の中で直接質問を投げてもらうっていうシーンがね、今できてきてるので、
3: 毎回ゲストの先生ですとか、実際のそのマンション購入の先輩なんかをお呼びして、実際に質問ができたりとかをリアルタイムでできたりっていう、もうなんかどんどん進化してますよね。
0: ありがとうございます。ちょっと僕が質問するのもおかしいんですけど、例えば僕が来週のイベントに参加しようと思ったらどうしたらいいですか。
2: 今ですね、インスタグラムであったりとか、まあ、そもそもがですね、プラットフォームの中に登録してくださってる方たち、LINE のお友達登録をしてくださってる方たちっていうのがもうどんどんどんどん、高橋さんの知らないところでですね、人数が全国に広がっておりまして、まあ、そこからのご紹介だったりとか、その方たちへの配信から、またその興味のある方たちがクリックしていただいて、そこからまた広がっていくとかっていうのが今もう毎回 広がってる
3: ですね。インスタとか広告から新しい方たち入ってきていただいて、 LINE にご登録いただければ次のいろんな案内が来る、はい、もう勝手に来るので、そこからイベントに参加したりっていうので、はい、今そのオンラインのイベント月1開催ですけど、また6月の末にはオフラインもやったりとか ね、はい、あったので、
2: どんなタイプのというか、例えば先ほどしーちゃんが言ってたような、うん、はい、独身の方でも、例えば若い方もいれば、はい、もうご年配の方もいたり、女性だったり男性だったり、はい、でご家族の方って言っても、じゃあお子さん1人の方とお子さんが3人いる方じゃまた住まい方も違うし、はい、でも本当にたくさんの、はい、あのタイプの方たちが、はい、でなおかつ全国のエリアで、
3: そして、うん、あの初めて購入する方だけじゃなくて、住み替えをまた考えてるっていう方なんかも、うん、はい、私もそうなんですけど、はい、いらっしゃったり、
2: はい、はい、中古物件に住んでる、一戸建てに住んでる、いろいろなパターンの方いらっしゃいますね、
3: はい、ということですごい今盛り上がってきているんですが、
0: ありがとうございます。
3: さらにここからこうしていけたらいいなとかいう、こうスムムの構想なんかもあったりされますか、野望ですとか。
0: 僕もこの1年間見てて一番感じたのは、そのスムムを通して、まあマンションを買われて、だいたい3月が引っ越しなんで、住み始めましたって言ったら今度先輩になってくれて、
2: 確かに
0: それはもう2人もそうなんですけど、で自分の体験談を喋ってあげるっていう、その役に立つっていうのはすごく嬉しいっていう言っていただいてるんですよ。その先輩の方々からそういう場があって嬉しいと。
2: で、おっしゃる通りだと思います。
0: 逆にあの不安を解消したい後輩だけじゃなくて、先輩も笑顔になるんだなと思って、
3: はい、
0: で元々僕はこのスムムを立ち上げるっていうのは、やっぱ住み替えを笑顔で、
3: はい、
0: やっぱ不安な顔で家買う時にローン組むとかって例えばすごくこう悩むじゃないですか、
3: はい、
0: でそれを覚悟を決めて、やっぱり笑顔で住み替えをしていただきたいっていうふうに、そのローンはお父さんが悩んで、まあ、娘さんとお母さんだけはもう
2: ニコニコで
0: ニコニコで隠れなんだりとかしていただくのもあれば、うん、お母さんが子供を引き連れてここに引っ越すイエーとかって言いながら、でもお母さんがキラキラしてるのを見て子供がそれに引っ張られて、うん、お母さんが幸せそうだねみたいなのを、うん、やっぱ僕生で見てたんですね、うん、その現場によく立ってたんで、はい、それをやっぱりこう体感していただきたい、こういう時代なんで、うん、なのでこのスムムというのがあると、今それを体現、していただいてるっていうのはすごく嬉しいですよね。
2: いや
0: ぜひすごい広げていただきたいです。
2: 本当ですね。
0: で今後は全国に広げていきます、はい、今年というか、はい、まず皮切りにはあの関西を中心に、
2: はい、
0: 関西とあと名古屋を中心にスムムというのを広げていきます、はい、関西9エリア、名古屋5エリアという形で、そこの人たちでコミュニティを作っていただくみたいなことをやって、で結果そこの中で、はい、あそのエリアに住んでみたいわとか、住んでみたいなって言った時に、じゃあ物件探しましょう、
3: はい、
0: それは新築マンションもあれば中古マンションもあれば、うん、ただ長谷郷なんで、うん、マンション中心になるんですけど、うん、まあ戸建てもあればって言ったらご紹介できたりとかするんですが、住む、うん、側とするとそのお客様に伴走してあげる、
3: うんうん、
0: まあいわゆる執事のように、うん、あの売りつけるんではなくて、横に立ってあげてパートナーとして、その物件に行ってあげたりとか、あと皆さんでマンションツアーするとか、一緒の仲間で行くとか、
3: はい、
0: まあ、そんなことを作ることで、まあ、僕らからしてもマンションが、はい、まあ、不況ができれば売れて、くれれば、まあ、それはすごくありがたいことなんですけど、その前にやっぱり体験をしてもらいたいと。
2: いや本当に大事
3: ですよね、実際に足を運ぶっていうのが
2: すごく大事。あの一生に一回もモデルルームにも行ったことないっていう人も結構やっぱりいらっしゃるんですよ。
0: いるでしょうね。
2: なんか行くと売りつけられるんじゃないかとか、はい、気軽に行けないっていう声とかですね、はい、あとは行ってもう一番気になるのはやっぱり間取りとか見て夢がわーってキラキラキラってするんですけど、その後にすぐお金の話になると、毎月こんなに払うんだったら無理だって
3: 現実を
2: ガーンって言って落ち込んで帰ってきたとか、やっぱりいろんな、だから 本当におそらくその方にとって今無理のない、その方にとってベストなものは何なのかって、先ほど伴奏っておっしゃったんですけど、うん、はいはい、1個じゃないですもんね。
0: そうです、
2: これじゃなきゃいけない。今まではでもそうだったんですよ。1箇所行くとここじゃなきゃいけない条件でお話しされてたので、やっぱり、
3: は
2: い、
3: そこもそうですよね。
0: あと今か今じゃないか、
2: 確かに、
0: を結論出すのも、あ、今じゃないのねっていうのも、うん、伴走役としては必要な答えなんで、
2: 確かに、
0: 行ったら買わなきゃ、選ばなきゃではなくて、うん、もうちょっとあと2年3年だなみたいな、はい、例えば子どもの成長考えた時に、じゃあそのぐらいだったりいつだったらみたいなのを、スムーンはずっと伴走してあげたいなと思いました。
2: そんなのがあったらもうね、
3: そんなに寄り添っていただけると、うん、なんかいろんなこう不安とか先ほどおっしゃってたものが、はい、ちょっとこうネガティブな部分がなくなるので、はい、あ、もうちょっとしんどいなっていう、このマンション購入とか、うん、新しくお家を建てるってちょっとそういう部分もあると思うんですけど、そういったところがなくなると本当に皆さんもっと一歩が踏み出しやすい
0: 納得感、
3: あ、納得感を持って、
0: さっきもちょっと申し上げた通り、はい、広くて駅近で安い物件はないので何に妥協するかっていうところを寄り添ってあげるってことが、
3: うん、そうですよね、
2: そうですね、
0: サービスの根底にありますね、
2: うん、はい、もうまさにおっしゃる通りで、あのスムム TV ではいつもね、はい、お金をテーマにしたり、逆に資産性というところで立地、はい、をメインにしてみたり、はい、毎回こうテーマを変えるんですけれども、はい、やっぱりその都度視聴していただいた方たちからもね、いろんなご意見、
3: そうですね、はい、アンケートも私たちも拝見するんですけど、うん、それぞれ重視するポイントが違ってくるので、ライフスタイルも違ってくるので、それに合わせてと考えると、いろんなところでアプローチするのも、はい、大切なのかなと思いつつ、
2: はい、
3: すごいもういくらでも話が
2: だから盛り上がりすぎましたね、
3: はい、広がってしまうので、ちょっと一旦ここでですね、曲を挟んでいこうと思いますが、続いての曲のテーマですが、高橋さんがリビングでくつろぐときによく聴いている曲だそうですが、はい、高橋さん、またまた曲紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
0: はい、わかりました、
3: はい、
0: あのリビングだけじゃなくて車の中でもよく聴く、
2: ああ確かに、
3: いいですね、
2: 一人時間、
0: はい、はい、それでは聴いてください。スティングで Every Breath You Take。

0: リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けするスムムライフ、最後までお付き合いください。ここからはですね、ゲストのライフルーティーンをお届けいたしますということで、
1: はい、
0: 今回のゲストである高橋さんから、まず欠かせないライフルーティーン、これまで住んできた住まいの間取りや住みやすさ、そして今後住んでみたい理想の暮らしやライフスタイルなどなどをお聞きしていきたいと思います。気になりますよね。
1: めちゃくちゃ気になります高橋さんのライフルーティーン、はい、めちゃくちゃ気になります、
0: ね、ちょっと高橋さんのまずはライフルーティーンから伺えますでしょうか、
2: はい、僕の1週間、
0: はい、1週間
2: 1週間のスタートは、はい、土曜日なんです。
0: はあ、
2: 大体あの仕事始め月曜日じゃないですか、
0: はい、
2: 僕は土曜日をスタートとして、ライフワークとしてはやっぱアメフトだったりドライブだったり外に出ることなんで、土曜日も朝一、もう日が出るぐらいから出てって、もう午前中運動するために、まあ千葉の方までグラウンドに行って、まあでそこでまあ体を動かすだったりとかしてますね。でも午後は帰ってくるみたいな。
0: はあ、土曜日まずアメフトから、は
2: い、アメリカフットボール
0: ですね、はい、始まるということなんですが、その高橋さんのアメフトの始まりはいつ頃なんですか？
2: 大学からですね。
0: 大学から、
2: はい、何年前ですかね、もう40年以上ですね
0: もうすごい長年が続けられる、はい
2: は
0: い、
2: さっき聞いていただいたあの U2 の、はい、曲、あれが87年の曲なんですけど、僕が大学3年生の時で、はい、まあ、そのさっきも言った扉出る時に聞くみたいな、はい、その物質のなので、あの時のイメージがそのまま残ってますね。
0: 今1週間の始まりを伺ったんですが、
2: はい、
0: その後のこの1週間の中でまた何かこう特別なルーティンですとかございますか？
2: はい、土曜日から始まって1週間の始まりが、はいはい、で日曜日っていうのは大体僕あの今地方に行ってます。もう午後の便に乗って地方に行って、はい、例えば熊本に行こうと思ったら熊本ポーンと行って、で熊本で日曜日過ごして、
0: はい、
2: まあ、日曜日の夜か月曜日の朝一帰ってくる か、
0: あ、
2: だからこの間もやっぱ熊本行ったりとか、 その前はまあ鹿児島とか行ったり、
3: もうそれびっくり、
2: 大阪行ったり、まあそんな風に動きまくってますね、
0: はい、もう土日でそれだけアクティブに過ごされて
3: それはもう、はい、まあもちろんライフルーティーンだと思うんですけども、
2: はい、
3: そこはもうお仕事なんですか、それともプライベートなんですか？
2: いや、プライベートも半分入ってますね。やっぱりできればライフワークとライスワーク、
3: はい、
2: お仕事と自分のその人生は近づけたいなっていうのはあるんで、できれば仕事でもあり、
3: うん、
2: 仕事につながればそれは嬉しいですけど、
3: うん、
2: だからこの間も熊本に行って空港でもう車借りてすぐ阿蘇行って、初めての道を3時間ぐらい、
3: 気持ちいいですよね。
2: 農家に駆け込んで、
3: はい、
2: そこのキャベツ食べさせてくださいって言いながらまあそんなような
3: びっくりするでしょうね。かなりがたいのいい言い方がいきなり聞いてキャベツ食べさせてください
2: そんなやり方をしてます。とにかくあの土日はアウトドアで、まあ月曜日になると、はい、まあやっぱりオフィスに行ってとかになるので、
3: はいはい、
2: もう切り替えてますね。その土日がなかったら月曜日からスタートできないっていうか。
3: なるほど。
2: なんか日曜日終わっちゃうの嫌じゃなくて、はい、その日曜日の勢いを、気持ち良い勢いを月曜日にこう持っていけたらいいなっていう。
0: もう家でゆっくり過ごすというよりはもう外に出てリフレッシュ。
2: あ、もうそろそろ
0: タイプなん
2: です。はい。はい、
3: なんかあのスムムの中で、はい、いろんな方とこう意見交換してるんですけど、これは初めてのご意見ですね。外に出て過ごす良さも、でもまあだからこそまた帰ってきた時の家の快適さとかっていうのもまた感じるんでしょうね。
2: その通りですね。
0: 本当にパワフルな高橋さんなんですけれども、ここでちょっとですね、スムムライフのこのラジオ番組らしくというところで、これまで住んできた住まいの間取りですとか、うん、住みやすさっていうところで印象に残っているところなど経験として何かございますか？
2: はい、今までの中で言うと、
3: はい、
2: まあ、僕もサラリーマン時代あって独立して、また今サラリーマンっていうか、
0: はい、
2: でやっぱり一般的な 3LDK65 平米みたいな、はい、で北側にベッドルームがあって、 奥にリビングがあって、はい、で廊下がドーンと真ん中にあるみたいな、
0: はい、イメージ
2: できます、ね、それプライベートとパブリックを分離するっていう間取りなんですよ。 PP 分離っていうんですけど、それが一般的なんですよ。でそれよりも前は、はい、もう家入ったらリビングがあって、うん、リビングからベッドルームに入るっていう、うん、リビングインっていう、はい、1階集まるのが流行ってたんですよ、
3: うん、はい、でもなんかそうだった気がします。なんか、
2: あの団地とか思い出してください、うん、あの玄関入るとキッチンがあってとか、
3: うんうん、そうでした、
2: 北側にキッチンがあって廊下側にキッチンがあってとか、そうするとそこにダイニングがあって、うん、でお母さんがもうそこにいて、うん、で奥に行くと、はい、例えば 2DK だった部屋が2つあるとか、はい、うん、それがあの僕が最初住んだのはその PP 分離っていう、はい、でその時にすごくあの流行ったドラマがあって住み崩しっていう、
0: あ聞いたことだけはありません、
3: ね、不良のやつですよね、
2: 不良にで、あれって間取りも原因なんですよ、はい、子供が遅く帰ってきても親気づけないんですよ。
0: あ
2: 玄関から入って手前の自分の子供部屋に入って、うん、でまた出てくみたいな、
3: いつ帰ってきたのかいついないのかも分かんないっていう、
2: でそれが団地の時は一回やっぱ家族の団らんの場を通るわけですよ。
3: 確かに。
2: でもそこがコミュニケーションなんで、うん、だからそのマンションの例えば四角い間取りでも、うん、その中のパーツを変えるだけで人の人生も変わるっていうのは、うん、一番僕がマンションの企画をやってた時に思ったことですね。
3: 本当にそうだ、でもおっしゃる
0: 通り、ね、だいぶ影響されますもんね、その生活が
3: されます、
0: はい、されます、家族の関係も。
2: そうなんですよ。
0: でもその時代によって流行りなんかもあったんですね。
2: 変わってます。
3: だからおそらくその今おっしゃったように流行りもあるし、家族の在り方とか家族の人数とかもやっぱり変わってきてますもんね。
2: その当時ね、
0: そうですね、
3: 昔はもうみんな大家族でしたから、うん、その一人一部屋なんてそもそもなかったから、うん、嫌でも一緒にくっついて寝るしっていう時代でしたけど、今それも少なくなってるから、
2: そうですね、
3: 子になろうと思うと子になってしまいます
0: もんね。そうですよね、はい、子供たちが巣立った後のことも考えてとかなった時の間取りとか、
2: うん、皆さん考えて、今はどちらかというともう最新のマンション行っていただいて分かるかもしれないんですけど、うん、はい、もう壁が動くとか、
3: あ確かに、
0: はい、ありますよね、
3: 我が家ウブログです、
0: パーテーションみたいなので区切って
2: あったりとか、でそのため動かせるためのフレキシブルにできるように作ってあるっていうのは、うん、そこもやっぱりモデルミって体験してもらうと、品質も結構重要なんで、うん、
3: あれはね感動しました ね私たち、
0: ねね、
3: 多分かなりの数私たち行かせていただいてるので、
0: はい、そうですね、こんなのがあるんだっていうのがまずわからないですし、うん、実際に見てみると違ったりとか、
3: そう、ね、あとなんかこうこんなにスムーズに、うん、昔で言うとその区切るっていうともう壁があるか壊すかみたいな世界からスタートしてて、はい、その後今度アコーディオンカーテンみたいなのが登場したりして
2: そうですね、
3: はい、昔ですよ、で私ちっちゃい時そうでしたから、はい、だけど今は、はい、一見見た目壁なのに、うん、それがクローゼットで仕切られていたり、はい、その壁が簡単にもう指一つでヒュッと動いたり、
2: もうちょっと詳しく言うと、例えば部屋部屋にコンセントって必要じゃないですか、
3: はい、
2: 今スマホでも何でも、はい、あの、うん、充電だって、はい、あれも動かせるように、普通賃貸マンションとかちょっと前のマンションだったりとかすると、うん、コンクリートの中に配線が入ってるんですけど、はい、長谷校はそれでは不便だろうと、
0: はい、
2: 変化できないだろうってことでコンクリートの外側にで壁を作ってちょっと隙間を開けてその中を配線させてるっていう、
3: は
2: あ、そうすると、はい、あのコンクリート削らなくてもリフォームできるっていうことまで考えてやってるのがうちのグループですね、
0: はい、素晴らしい、そこまで考えて寄り添ってくださってるんですね、
2: はい、寄り添いたいです。
0: いや、はい、そして高橋さん、いろんな間取りも今までご経験されて、はい、いろんな間取り物件も見ていらっしゃると思うんですが、

0: はい、
1: これが今理想だなっていうような間取りですとかございますか？
0: 僕が今気にしてる、はい、気にしてるのと憧れはちょっと違うんですけど、
1: なるほど、
0: 憧れから話す

0: か平面で見ちゃうんですけど、はい、高さ見ると 3D になるんで立体的になるんで空間が全く違うんですよ、
1: はい、かなり広く感じますよね。
0: そうです、はい、なので高さの高い物件に住みたいな
1: ちなみに高橋さん身長何センチあられるんですか？
0: 188、
2: でももっと大きく感じる、もっと大きいか2メートルぐらいあるのかな。
0: それじゃあ巨人です巨人ですけど単純に僕がでかいから高さをっていうだけじゃなかったんですよ。
2: もちろんそうですよね。
0: その空間がなんで気持ちいいんだろうと思って、うんうん、いや高いからかな広く感じるからかなと思って、はい、で僕がずっと気にしてたことと合ってたのがあのやっぱ部屋の中の明るさなんですよ。
1: あ
0: でやっぱ天井高が高いと、うん、あの光の入る量が、うん違うんですね、まあ、横なのか縦なのかで違うので、はい、だからまあ例えばそういったところを考えた時に明るさって僕すごく気にしてたんですね。夜は間接照明とかこうトーン落としたりとか、はい、まあやっぱり住まいがその居心地の良さを演出するのって明るさも結構照明って大事、
2: 大事ですよね。
0: そこをまあ気にしてるっていう感じですね。だからまあ物件見に行ってパンと入って、うん、気持ちいいか気持ちよくないかって、うん、多分皆さんそれぞれだと思うんですけど、はい、そこを直感を大切にしていただけたらいいなと思いますね。
1: 確かにもう気分から違いますよね、うん、この日の光が差してると、
2: ね、だからこうね私たちもなんか間取りの話とかよくするんですけど、はいはい、間取りってやっぱり変わっていくので、うん、今おっしゃったように高さ天井の高さとか光の入り具合とか、うん、でまた照明に関しては自分たちでも工夫できますしね、うんうん、外から入ってくる光だけじゃなくて、うんうんはい、いや、いい勉強になります。
0: 不動産用語だと採光って言うんですよ、はい、取り入れる光っていう、はい、なので角部屋だったら、まあ、3方向から
2: 確かに
0: 採光があったり、はい、まあ例えば真ん中の住戸、はい、マンションであれば横に広い南向きが広いとそれだけ光は入ってる。
2: 確かに、
1: まあ、南向き
2: でもね、
0: そうですそうです、
2: 広く入ってくる。
0: でその窓面窓入ってくる光のところって後でリフォームできないんですよ。
1: あなるほど。
0: もうマンションはそこが共用部になる。
2: 確かに、
0: リフォームはなかなかできないのでそこを気にされたら、は
2: い、いいですね。
0: ライフスタイルに合わせてその中身を変えていけると思いますよ。
1: わこれはまたちょっと勉強になりました。はい、またいろんなこの妄想というか広がりますね。はい、
2: ね、はい、いや面白い、さすがプロ、
1: ねね、さあそして、はい、この番組内での最後の一曲ということでちょっとまたここで、はい、高橋さんがですねリビングでくつろぐ時によく聴いている曲、またこれもリビングだけじゃなくという感じですかね。
0: これはですね、はい、もう朝起きたと、うん、まあ、さっきの週の初めの土日の朝に聴きます。大音量で
1: 大音量で
0: もう1曲目です。
1: 1曲目に聴く曲ということで、はい、では曲紹介をお願いします。
0: はい、それでは聴いてください。マルーン5サンデーモーニング。

0: 話をしていきたいところですが、本当にあっという間にお時間が来てしまいました。高橋さん、スムムライフ第1回目のゲストということで、はい、いかがでしたでしょうか。
1: いや、楽しかったですね。喋りすぎました。
0: 喋り足りなかったことはないですか。
1: まだ足りないですね。
0: そうですよね。
1: 次回も呼んでください。
2: ぜひとも、
0: ぜひよろしくお願いします。宮野原さん、いかがでした。
2: いや、もうなんか、はい、今までですね、あの伝説の方なんですよ、高橋さんって。スムムのチームの中で、はい、はい、あの伝説のようにお話は聞いていたんですが、対面でこうやってようやくお目にかかれて非常に嬉しかったですし、はい、想像していた以上に本当にあのすごくこう深くいろんなことを広く構想されて、実現されてチャレンジされてるんだなっていうのがものすごく伝わったので、私自身もとても嬉しい時間でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。あの私もですね、今日高橋さんからいろんなお話を伺ってスムムへの愛着が
2: さらに
0: 深まった、またさらに深まってアップして、あとはですね、もっと早く知っていたかったなっていう、出会いたかったなっていう思いと、今日お伝えしたいのはスムムを作ってくださってありがとうございますという、
1: 本当にそうだ思いを、はい、また
0: 引き続きこの輪をですね、はい、広げていけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。は
0: い、ということで今回のゲストはスムムを立ち上げられた株式会社サクシード取締役副社長の高橋智弘さんにお越しいただき、いろいろとお話を伺ってまいりました。高橋さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組の感想はぜひハッシュタグスムムライフで投稿してくださいね。
3: 毎週日曜日11時からのスムムライフ、リアルな暮らしや住まいなどのライフスタイル情報をお届けいたします。パーソナリティは人材環境教育やコミュニケーションコンサルティング、福祉事業などを手掛けている宮野原明子と、
0: 鹿児島でタレントとして活動しながら宅建取得を目指している C 翔子です。来週もお楽しみに。会員制コミュニティサイトスムムは、住まい探しのムムな疑問を先輩に聞けるコミュニティサイトとなっています。また経験豊富な住まいのプロコンシェルジュにも相談することができます。登録は無料なので、ぜひ皆さんも住まいや暮らしのあれこれをスムムで覗いてみてくださいね。詳しくはスムム公式サイトをご覧ください。この番組は長谷工グループの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ。6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: Pardon, COJD.
1: ケーズ電機。いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
1: ダジャレ、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。 76.2 FM パラヌーン。

7月5日日曜日、時計の針はお昼12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。今日も実は横田佳穂さんはお休みでございまして、私のソロ営業なんですけども、実は今日は私早めの夏休みをいただくということでね、事前収録ソロ営業となった次第でございます。横田さんファンの方すいません、ちょっと2週連続でね横田さんはお休みになりましたけども、来週ね必ず戻ってきますんで、今日もちょっと私のソロ営業ですがお付き合いいただければと思います。さあ7月に入りましたでございますけども、そろそろ夏休みの計画とかもね立てられてる方多いのかな、どうでしょうか。まあ、私はもうね、今日から夏休みでとある場所へ、もう久しぶりですね泊まりがけで旅行に行くのも仕事の隙間を縫ってというよりは仕事を休んでいくっていうね、もう生放送担当してからほぼやってないことでございますけども、久しぶりにもう本当に仕事を絡めず行くんですけどもね、ちょっと海外へ行こうと思いまして、で今回のその旅行にあたってまずパスポートですよ。まあ、もちろんずいぶん前に作ったのがあったんですけど、10年ものとっくに期限が切れてましてこれは作り直さなきゃいかんと、でもすっかりね作り方も忘れてて、今どうなってんだろうと思ったら、マイナンバーカードを持っているとネットで申し込めるんですね。へーと思って、そんなのは前作った時はなかったですからね。でそうなんだと思いながらね、

スマホを駆使してね。でもあのほらパスポートに顔写真貼るでしょ、あれどうすんだろうと思ったらスマホで撮った写真でそれでいけるんですよね。おー、いやびっくりしましたけども、いやー こんな風にできるんだ。で、まあ、一応、はい、受理されましたと。あとはあの本物ができるのに少し時間がかかりますので、いついつ頃できます、どこそこに取りに行ってくださいっていう、まあ、通知が来まして、本当かなと思って行ったらちゃんとできてましたね当たり前ですけどこんなになってるんだなんて思ってね。だからあの海外旅行最後に行ったのはもう当然コロナ禍よりもちょっと前ですから、そっからねやっぱずいぶんいろんなことが変わってるんだな。もう世の中デジタル化になってるのは当然でございますけど、まあ、高校の分野においてもこんな風にデジタル化してるんだっていうのがねすごくびっくりしましたね。まあ、海外行き慣れてる方なんかはね、そんなの知らなかったのなんてね言うこともあると思いますけども、いろいろあのお役所的ないろんなシステムというか、書類関係もねもう随分こうデジタル化進んでますけどもね、どうでしょう、なんかそういったお役所的な公式のっていうとちょっとあのまた意味変わっちゃうとあれですけども、そうお役所的なやつですね、うん、それがあのデジタル化になっててびっくりしたなんてね、まあ、あるいはそういうデジタル化によって良かった教授を受けたとか、あるいは戸惑った、ね、そんなこともあろうかと思いますが、どうでしょう、そんなお話ね、よかったら聞かせてください。さあ、ロコラバ参りましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして今日のメニューですが、今日も地域のニュースが3つです。カキ殻を再利用した日本酒とか、小中学校の国内留学とか、あと冠水時、あの水がダーッとねあの増えちゃって水かさが増えちゃって冠水した時車から脱出する困難を体験できる冠水時水圧体験ドアの話題とかねご紹介します。深掘りのゲストですが、今日はあの高速バスとか その車内でもうウェブ会議とか電話も OK にしていると、大体そういうのダメじゃないですか、電話ご遠慮くださいとかってこう言われるのが普通でしたけども、もうそれを OK にしてその長時間の移動中もビジネスができるようにしたっていうね、そういうものをね売り出されている、そんなバス会社の方にお話を伺います。ロコラバランチですが、今日はカレーです。毎月月の初めはルルブという旅行雑誌がね作っているレトルトカレーがあるんですけども、それをね天谷壮太さんがご紹介くださいます。最後のメールでGOですが、今日はオリーブの再利用について、ご紹介します。オリーブ油とかのオリーブですね、はい、ということでね、今日もあなたからのメッセージお待ちしてます。ちょっとリアルタイムでご紹介はできませんけども、あの後日ねまた紹介させていただいたり、もちろんね全て拝読いたしますんでね、ぜひお寄せいただけたらと思います。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO アットマークミュージックバード .co.jp です。 X でもお待ちしています。X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。さあ、そして、群馬県前橋市にある前橋ラジオでもこの番組お聞きいただけるようになりました。前橋ラジオのリスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。川久保でございます。まあ、あの群馬県の前橋っていうとだるま市っていうね、そんな印象がパッとあります。小学生の頃ね、日本特急旅行ゲームっていうボードゲームがあって、で、まあ、日本地図がダーンとあって、そこはあの特急を利用しながらね回るっていう、そういうゲームで、その中でね群馬の前橋も確かあったんですよね、そのポイントとしてね。でこれはねあのだるま市が有名でって書いてあったのをすごい覚えてますね。で実際あの前橋には伺ったことはないんですが、高崎とか行くとだるま弁当とか売ってるんですよね。であのだるまの形のプラスチックの器、まあ、開けるとあの釜飯みたいな感じのねご飯が入ってて非常に美味しかった思い出がありますけど、だるま市は何でもなんかおよそ400年の歴史がある。

というすごいものみたいですね。はい、前橋ラジオリスナーの皆さん本当にね、よろしくお願いいたします。前橋ラジオは国道50号沿いにある複合施設前橋プラザ元気21の1階にスタジオがあるそうです。ビル1階のテラス側から放送風景見学可能だそうですのでね、ぜひ群馬県前橋市にお出かけの際は覗いてみてください。それでは本日の1曲目、こんな曲からいってみましょう。七夕があさってということでこんな曲です。レッドベルベットミルキーウェイ。

0: 届けしている曲はレッドベルベットのミルキーウェイです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日に公開しています。現在アップされているのは6月28日放送回、八王子で認知症の方が主体となって運営しているカレー屋さんのお題、これが最新回としてアップされています。ぜひお聞きになってみてくださいね。それでは最初のコーナーはこちらです。
1: 週刊地域のニュース。
0: このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。さあではね、今日も私がソロ活動ですのでね、いつも横田さんが担当ですけど私がやらせていただきます。まず一つ目、カキ殻を再利用した日本酒。あの貝のカキですね、あの殻を利用するということですね。三重県志摩市の佐藤養殖場は養殖で発生するカキ殻を活用して育てた酒米を原料としたオリジナルの日本酒まとやめぐり生原酒を数量限定で発売したそうです。まあ、これまでカキ殻というと、まあ、処理対象になってましてね、まあ、肥料として再利用するとかあったそうなんですけども、三重県産の、このお酒を作るのにね適した、お米で神の穂っていうのをね、これを使って栽培しました。でこの酒米で、日本酒を作っ

作ったということなんですよね。的矢巡り、これね、的はあの射的の敵ですね、目的の敵に、矢はあの弓矢の矢、的矢巡り、この名称には海の資源であるカキ殻が大地を巡って日本酒となって地域へ戻る、帰る循環の物語と伊勢志摩の自然や食文化を伝えたいという思いが込められているそうです。で、味の方ですけど、生原酒ならではのフレッシュさに加えて豊かな酸味とすっきりした後味、フルーティーな口当たりが特徴の辛口だそうでございます。的矢牡蠣の、生牡蠣や焼き牡蠣をはじめ、さまざまな海産物との相性を重視して開発されたということで、牡蠣殻の肥料を使っていますが、お酒にして、またその牡蠣との相性も考えたっていうねいいですね、はい。で、酒造りは三重県伊賀市の太田酒造が、担当ということですね。2026年からは建設会社も、農地整備や、酒米の栽培で参加しているそうです。漁業、農業、製造業、建設業が連携する地域循環型プロジェクトになっているそうです。この取り組みは日本酒の販売だけでなく、廃棄されるカキ殻を地域資源として活用、地域産業が連携する持続可能な仕組み作りを目指す第一歩と位置づけられているということで、ねえ、そうですか。カキの殻ね、確かに、まあ、カルシウムいっぱいっていう感じありますけども、なかなかね、あのあれをどうするって感じはありますよね。でも肥料として使って、しかもそれがこうね、お酒になって、で牡蠣に合うお酒になってってね、なんかいい循環ですよ ね、 はい。では2つ目参りましょう。2つ目、小中学校の国内留学デュアルスクール。株式会社阿波江は、住民票を移さずに一定期間地方の小中学校へ通学できるデュアルスクールの2026年度参加者募集を徳島県南町で開始。デュアルスクールというのは、親子で地域に滞在しながら学校生活を体験できる制度、二地域居住やリモートワーク、お試し移住の選択肢として活用されているそうです。2016年の制度開始以来、徳島県11自治体26校と山形県高畠町3校で実施、参加者数は開始当初のおよそ2倍に増加したそうですね。で、今回募集開始した南町ですけどもね、こちらは徳島県の南町ですけども、ウミガメの産卵地として知られているそうです。豊かな自然や地域との交流を通じた学びが特徴。2025年度には参加して県外の3家族が実際に徳島へ移住しているそうです。まあ、お試し移住の仕組みとしても成果を上げているんだそうですね。リモートワークをしながら参加した家庭では、子どもが地域住民との交流を深めて多世代との関わりを通じて主体性が育まれたとかね。移住を前提に参加した家庭では、学校の教育環境や地域とのつながりを体験したことが移住の決断になりまして、つながりまして、子どもの学校生活への意欲も向上したということです。で、参加者からは、仕事を詰め込みすぎず地域の人との交流を大切にすることが滞在を充実させるポイントとの声が寄せられているそうですね。で、受け入れる学校側も、在校生が参加児童を自主的にサポートするなど、自立心や思いやりが育まれて、保護者同士や地域との交流も活発になる効果が見られるということで、ね、なかなかいい効果ですよね。まあ、なかなかあの子供にとって転校するって結構大変なことだと思うんですよね。で、やっぱり友達離れるの嫌だとかね、ありますよね。でも、そこがこうね、あ、行ってよかったっていうふうにこう思える、これはなかなかすごいですよね。なんかこううまくね、まあ、あの地域の方と、もともとの地域の方とね、うまく、交流しながら、またね、楽しい、暮らしがね、生活ができるといいですよね、はい。さあ、ラストです。3つ目、冠水時の車から脱出する困難を体験できる冠水時水圧体験ドア。 JAF 岡山支部は、冠水した道路で車のドアにかかる水圧を疑似体験できる冠水時水圧体験ドアを配備しました。近年、集中豪雨や台風による道路冠水が増え、アンダーパスや低い土地で車内に取り残される事故が発生していることから、危険性を体験してもらって、で、あの学んでもらおうということなんですね。

でこの、冠水時水圧体験ドアという装置ですが、 JAF 中国本部と自動車メーカーのマツダが共同で開発。実際の車のドアとシートを使用して水深およそ60センチの冠水時にかかる水圧を再現しているそうです。60センチというと大人の膝上ぐらいでしょうかね。まあ、冠水した時は水圧によってドアがすごい重くなりますね。で通常より大きな力が必要となります。車内からの避難が困難になる状況を安全に体験できるんだそうです。体験を通じて冠水した道路へ進入しない判断、浸水が進む前に早めに車外へ避難する、まあ、そういった重要性を理解してもらう狙いがあるそうです。まあ、今後は交通安全講習会や防災イベントなどで活用、大雨や冠水時の適切な行動について普及啓発を進めていく方針だということです。いやこれすごいみたいですね。水圧ってなんかテレビとかニュースかなんかで見たことありますけども、本当にその程度の水量でドアが開かないのぐらいなみたいですね。もうだから60センチも冠水しちゃったらもう大変でしょうね。まあ岡山県ということですけども、このエリアはね2018年の7月に西日本豪雨で甚大な被害があったところですね。まあ、この大雨割と全国的に降ったんですけども、特に甚大だったのが岡山県、広島県、愛媛県といった地域だそうでね、もう史上最悪規模の水害だったということで、私もその後にね少し経ってから岡山行って実際ねもうすごい水が出ちゃったところとか訪れましたけども、いやなかなか生々しいね傷跡を見てきましたけどもね、お墓も冠水しちゃって、でお骨が入ってるでしょ。でそれがそのままだと水が入っちゃってダメになっちゃったんで、ちょうどねお墓から骨を出して干しているっていう、白いのなんだろうと思ったら、いや骨を干してるんですよっていうね、そういうお話聞いてええと思ってびっくりしたんですけども、まあとにかくねなるべくねこういった水害がないといいんですけども、本当にね極端な雨っていうのが増えてますよね。1年に1回どっかで必ず起きるみたいな、そんな印象がありますんで、まだまだ雨のシーズン続きます。そして台風のシーズンもね突入していきますんで、こういったことね、まあ体験できれば一番いいですけどもね、できない方もすごくねまず知識をインプットしてどういった対策があるのかシミュレーションしておく、とっても大事なことだと思います。ということで以上週刊地域のニュースでした。ではね、小中学校の国内留学デュアルスクールの中でね、ウミガメの産卵地として知られる南町への留学というのがありましたので、こんな曲選んでみました。浦島太郎こと桐谷健太さん、海の声。

0: 今週の深掘り。
1: さあ、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を伺っちゃいましょうというお時間です。コロナ禍以降、リモートワークという働き方も一般的になりましたけども、社内での電話、ウェブ会議、パソコン作業を公式に認めたバスを運行している会社があるんだそうです。今日は琴平バス株式会社企画開発部の久保恵美香さんにお話を伺います。久保さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: ねえ、そうか、バスの中でね、例えば電話で話してたりしたら、普通に考えたらね、ちょっとあの人なんで電話してんのみたいなね、そういう雰囲気はずっとね、もうありますけども、もうこれは良しとしましょうというね、なかなか大胆なね、斬新な試みかなと思いますけども、じゃあまずはちょっと、概略をこちらの方で説明させていただきますね。リモートワークが広がる昨今、ビジネスマンにとって移動中に仕事が止まることは大きな悩みの一つです。まあ、そんな課題に向き合い、琴平宮の門前町として旅人を迎えてきた香川県琴平町の琴平バス株式会社では、新サービス琴リンクビズを6月からスタートしました。社内での電話、ウェブ会議、パソコン作業を公式に認めた移動するオフィスで、約4時間の移動がそのまま仕事時間に。これまで仕事ができないと諦められていた地方への移動もぐっと快適になります。移動と滞在、観光と地域をつなぐ新しい旅の形を琴平から発信していますということなんですね。お話しくださいます、はい、久保恵美香さんです。滋賀県のご出身なんですね。で、海外移住の経験から旅行観光分野に興味を持って新卒で旅行会社に入られたと。で、その後琴平バスの企画開発部へ。で、現在はなんと大阪を拠点にリモートワークということで、会社は香川県ですけどもね。で、あの旅行商品の企画造成、 VTuber とのコラボレーションによるオンラインツアーなどに携わっていらっしゃるということなんですね。そうですか、そうですか。バスの中での、ね、このウェブ会議とかも OK とかね、まあ、ある種バスの中がコワーキングスペースになるという、まあ、そういう発想ですけども、
2: はい、
1: もう久保さんご自身がもうね、ある種バスではないけども、そういう働き方ですよね。
2: あ、そうですね、実際にリモートワークでやってます
1: ね。なかなか、だからそれを OK としたところに、会社がね、やっぱりこう違う時代へ進んでいこうっていうね、そういう意識も感じますよね。最近ですか、その大阪でリモートワークになったのは。
2: 2025年の5月くらい。
1: あ、じゃあ1年ちょっとですね。
2: そうですね、
1: ねえ、じゃあ まさにね、あのこの新しい試みにすごくつながってる働き方だななんて思いますけどもね、はい、じゃあいろいろ詳しく伺っていきますんで、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: まずはね、この香川県の、琴平町ですね。それと琴平バス株式会社、これどんな関わりになってるのか、この辺から教えていただけますか。
2: はい、琴平町は香川県の中でも一番ちっちゃい町になるんですけれども、うん、まあ、一番有名なのが琴平宮、まあ、通称こんぴらさんと呼ばれるところかなと思います。で、結構ここを目当てに、まあ、一生に一度はお参りしたいというふうに、うん、まあ、こんぴらさんってよく言われるので、うん、まあ、全国から参拝客の方が訪れたり、うん、まあ、最近では海外の方もたくさん訪れて、うん、くださっている、まあ、香川を代表する観光地となっている町になります。
1: なるほどね、はい、そうか、なんか香川県っていうとついついうどんの方に目が行ってしまうんですけど
2: 、はい、
1: ね、それはそうですね、こういうね、こんぴらさん名称もありますよね。こんぴらさんって確か東京の方にもあれ分社になるんですかね、なんかありますけどもね、上りが立ってるところとかもね、ありますけどもね、はい、そうですか、まあ、そういう町において琴平バスはあれですか、いわゆる路線バスとかやってらっしゃるんですか。
2: あ、路線バスはしてなくて、まあ、地域の方にご利用いただくのはタクシーのサービスが多いですね。で、バスに関しては、まあ、夜行バスとか長距離のバスがメインに になっておりまして、うんうん、その他あのコワーキングスペース&ホステルの運営ですとか、うん、あとはあの一般的な募集型の観光ツアーの企画をしていたり、うんうん、まあ、結構さまざまな事業をやっている会
1: 社です。なるほど。まあ、いわゆる大きいバスを、高速バスとか、まあ、それをメインにしながら、いわゆるもう観光旅行業全般っていう感じですね。
2: はい、そうです。
1: 結構歴史があるんですね、会社ね。創業70年って資料に書いてありますけど。
2: あ、そうなんです。今年で70周年を迎える会社にな
1: ってます。すごいね。そうですか。さてさて、今日のメインディッシュでございます。働けるバスですよ。仕事ができるバス、ことリンクビズ。これがスタートしたのはどういった背景からなんですか？
2: はい、あのその琴平町はそのこんぴらさんを、まあ、主な目的として、うん、年間211万人ぐらい観光客の方が訪れていただいているんですけれども、
1: はい、
2: まあ、その一方で結構日帰りの方が多かったりとか、宿泊しても1泊で終わっちゃったりとか、うんうんうん、平均宿泊日数が 1.13 泊っていうふうに言われていまして、うん、そこをあの琴平町の会社としてはちょっと課題に感じているところがありまして、うんうん、で、まあ、そんな中で、まあ、弊社もともとこの大阪から琴平への直行バスっていうのを運行しているにあたって、まあ、関西圏の方々は、うん、ビジネスマンも結構多いですし、比較的アクセスがしやすいので、うん、そこの方々をもっと琴平町に誘致できたらなというふうに考えて、うんうん、で一方で、まあ、滞在を長くすればするほど長くしてもらおうと思うと、まあ、仕事の課題っていうのが出てくると思うので、うんうんうん、それであれば琴平町で、仕事をしながら滞在できるっていう町としてリアルできたらなというふうに。
1: あ、なるほどね。もちろんも町に来てそのままどこかの作業スペースを提供してっていうパターンもありますけども、まあバスそのものでも行けちゃったらいいじゃないって、そういうことですよね。
2: はい、そうですね。
1: なるほどね、はい、ではあのことリンクビズ、具体的なサービス内容を教えてください。
2: はい、まあ、大阪と香川琴平町を結ぶ約4時間のバスなんですけれども、うん、車内での通話が一般的に NG とされていた中で、うん、コトリンクビズのサービスでは、まあ、イヤホンとマイクのご使用は推奨させていただいているんですけれども、うん、まあ、電話ですとか、うん、ウェブ会議っていうのはもう積極的にしていただいていいですよっていうのが主なサービスでして、うん、まあ、これに伴って、まあ、無料の Wi-Fi がついてたり、うん、パソコン用のモバイルバッテリーやシガウェイテーブルの貸し出しというのを行って、うん、より快適に過ごしていただけるような形になっています。
1: じゃあもしかするとあっちの席でもあの電話してる人もいて、こっちの席でも電話してる人いて、こっちの席はウェブ会議やってる人もいればって、そういう状況になってる感じですかね。
2: あ、そうですね、はい、ありえます、ね。
1: ちょっと心配なのは逆にあの仕事しないで普通に乗ってる方もいると思うんですよね、
2: はい、
1: あのいやちょっとやかましいなって思っちゃう可能性

0: ってあるじゃないですか。その辺はどうなんですか。
1: はい、そういう方々にも快適に過ごしていただきたいとやはり弊社としても思っておりますので、うん、まあ、耳栓やアイマスクの貸し出しっていうのも今回、このコトリンクビズのサービスを始めるにあたって合わせて、スタートさせていただきました、
0: うんうん、なるほどね。そうですか。で、実際琴平の町へ着いたら、まあ、作業スペースも使えたりするんですか。
1: そうですね、弊社が運営するコワーキングスペースが1時間無料でご利用いただけまして、コンピュラさんの参道のところにありますので、うん、比較的、はい、利用しやすいかなというふうに思います。
0: 最高ですね。ちょっと仕事、はい、ちゃちゃっとやって、じゃあ行くか、はい、みたいな
1: そうですね
0: お参り行くかみたいな
1: はい、
0: そうですか。まあ、いろいろちょっと先ほど申し上げた通り、ちょっとうどんの方に目がいってしまうんですけども、観光という意味ではどういったところが名所とあるんですか。まあ、もちろんコンピュラさんもそうですけど。
1: あ、そうですね、うどん屋さんもありますし、結構まあ、古くからある町ですけれども、うん、いろんな新しいお店とかも出てきてまして、うん、まあ、オイリーも結構香川の特産品ですけど、うん、オイリーソフトクリームとかも有名ですし、うん、あとはお酒、日本酒を売っている酒蔵のお店があったりとか、うんうん、あと古くからの名家のおまんじゅうがあったりとか、温泉で足湯ができたりとか、そういうところもあります、
0: うん、なるほど。なんかこう観光名所的なところだと他にはどんなところあるんですか、コンピュラさん以外だと。
1: そうですね、うん、あとは弊社で、琴平から出発するバスっていう、うん、室内の観光できるバスっていうのも運行しておりまして、うん、伊谷、徳島の伊谷大ボケに行くバスですとか、うん、と香川県の、夕日が綺麗な秩父ヶ浜に向けたバスっていうのも弊社で運行していますので、うん、そのあたりにも足を運んでいただけたらより充実するかなと思います。
0: なるほど。じゃあコトリンクビズのバスを使って仕事をしながら到着します。でちょっと残った作業をコワーキングスペースでちゃちゃっとやって、そこからはお参り行ったりとか、この観光バスに乗って観光するとかで十分楽しんでいただきたいと。
1: はい、
0: そういうことですね。仕事も旅も両方もう一石二鳥で行っていただきたいという、はい、そういうことでございますね。
1: はい、そうです。
0: なるほど。今後はどんなことを展開考えていらっしゃいますか。
1: そうですね、まあ、やはりこう今お伝えしたような、意外と香川県とか四国っていうのは、まあ、コンピュラさんだけではなくっていろいろな魅力があるところでございますので、うん、まあ、働きながら滞在できる街っていうふうに皆さんの印象をつけていけられたらなというふうに思っています、うんうん、で、デジタルノマドっていうのも最近少し聞くようになってきたかと思いますので、うん、デジタルノマドの聖地っていうふうに呼ばれるような土地になればなというふうに思っています。
0: まあ、このコトリンクビズ6月からスタートですから、まだね本当にスタートしたばっかりですけども、すでに利用されてる方もいらっしゃると思うんですが、なんか良かったみたいな声とかありますか。
1: あ、そうですね、やはり膝上テーブルの貸し出しとか、うん、モバイルバッテリーの貸し出し、このあたりのサービスは結構喜んでいただいているなというふうな印象です、うんうん、
0: なるほどね、
1: はい、で弊社でもまだスタートしたばかりのサービスですので、まあ、そういうお客様の声を聞きながらより良いサービスの提供を努めていきたいなと思ってます、
0: うん、ですよね。ブラッシュアップしていければねいいですよね、はい、そうですか。で最後にリスナーの皆さんへ何かメッセージをお願いできますか。
1: はい、ありがとうございます。コトリンクビズは、まあ、移動時間も有効に使いながら仕事も観光も楽しめる新しい旅のスタイルかなというふうに思いますので、ぜひ一度乗ってみていただきたいです。で8月からは実はダイヤ改正も予定をしておりまして、うん、これまでちょっと琴平から大阪に帰ってくる分の時間が少し遅めだったんですけれども、そこも、お客様の声を反映して少し早めに、帰るようなダイヤ改正になっておりますので、まあ、移動時間も楽しみながら滞在も楽しみながら皆さんぜひ琴平町にお越しいただければと思います、うんうん、
0: なるほど。 ちなみにこのコトリンクビズのバスですね、この設備を整えたバスっていうのは1日に何便ぐらい走るんですか？
1: あ、1日1便です。
0: あ、1便ですね。まあ、はい、行くのと帰るのと1本ずつっていうことですね。
1: あ、そうです。
0: なるほど、はい、じゃあそこをね、ビジネスマンの方はうまく狙いながら行っていただければ、はい、まあご家族連れでもね、お父さんだけ仕事をしてね、あとの皆さんは耳栓してね、はい、リラックスしていただければっていう、はい、そういうことも OK ですよね、夏休みであればね。
1: はい、
0: 分、はいはい、かりました。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、は
0: い、ということでね、バスの中がもうそのままね、会社の仕事作業スペースになるっていうね、本当やっぱりこうバスの中で会話をするっていうのがね、なかなかこういかんかなっていう雰囲気はずっとありましたからね、これは非常に大きななんか一歩だなと思いますね。みんな OK だからみんなやっていいんですよっていうふうになるとね、うん、なんかね、また働き方も変わってくるのかなというふうに思いますけども、はい、いろんな意味で時間の有効利用可能になりそうですね。今日は琴平バス株式会社企画開発部の久保恵美香さんにお話を伺いました。ではちょっとバスにちなんだこんな歌を、山本幸太郎とウィークエンド、岬巡り。

大秀和のソロ営業事前収録という形でお届けしていますロコラバーです。ではね、メッセージご紹介いたしましょう。こちらは不言さんですね。鹿児島の方です。7月に入ると京都だけでなく各地で祇園祭りというのが行われますよね。元福岡市民の私には博多祇園山笠が思い出されます。鹿児島ではお祇園サーと呼ばれています。お祇園サーは例年だと7月20日前後ですが、今年は7月3日4日5日です。あ、まさに今日ですね。霧島市の、夏祭りがあって、それが7月18、19なので、まあ、被らないということなんですよね。これから夏祭りのシーズンですね。シーズンイン前に梅雨が明けてほしいですというね、メッセージ頂戴しました。そうなんだ、なんとか祇園っていうのいっぱいあるんですね。まあ、本家の京都の祇園祭りというのは7月1日から始まって1ヶ月間、まあ、いろんな形があるらしいんですけども、1ヶ月続くらしいんですよ。なんとかの祭りなんとかの祭りみたいな感じでね、パート分けっていうんですかね、あるみたいですけど、なんかちょっと調べましたらすごい歴史があるみたいですね。平安時代まで遡るそうですね。平安時代の869年、京都で疫病が流行した時に広大な庭園だった、ところに当時の国の数にちなんで66本の鉾を建てて、八坂神社っていうね、神社がありますけど、そこのおみこしを迎えて、まあ、災いが取り除かれるように祈ったことが始まりだということで、すごいすごい歴史ですね。なんかだからそういうこう祈りっていうんですかね、その風習がこう全国へ広がっていったっていう、そういうことなんでしょうかね。鹿児島のこのお祇園サーというこういう呼び方、多分祇園様をに「お」をつけてお祇園サーみたいになったんでしょうかね、おそらくね。そうですか、そうですかね。まあ本当に夏祭りのシーズンがね、やってきますけどもね、確かにね、梅雨明けてほしいですが、まあ梅雨がなきゃないで困るし悩ましいところですけどもね。まあでも今年なんか私の印象ですけども、そういった意味ではちょっと台風が来ちゃったりするのがえっと思いましたが、梅雨らしい梅雨のような気がしてますけどもね、どうでしょうかね。例年だと去年前とかなんかすごい、もう梅雨終わったのみたいな感じがありましたけど、今年はなんかなんとなくこうはっきりしない天気がずっと続いてるみたいなね、東京に関して言えばですけども、なんかそういう梅雨らしい梅雨だな、なんか久々にそういう感じがしてるんですけどもね、どうでしょうかね。まあでもね、ジメジメした季節よりはパーッと日差しが強い季節もいいのかな。まあ、ただまた暑すぎるとね、それはそれで辛いですけどもね。メッセージありがとうございます。この町ではこんな斬新なことをやってる人がいるよとかね、地域のお話ぜひねメッセージお寄せください。今日はちょっとリアルタイムでのご紹介はできませんけども、きちんと拝読してまたね後日ご紹介したいと思います。メールアドレスはloco@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。loco@musicbird.co.jp です。X でもお待ちしています。 X の場合は、ハッシュタグロコラバとつけてつぶやいてくださいね。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。ではこんな曲いきましょう。西脇由衣、7月の雨なら。

今日は川久保秀和のソロ営業、そして事前収録でお届けしましたロコラバ、いかがだったでしょうかね。ちょっとあの横田佳穂さんが2週にわたってお休みとなりましたので、横田ファンの方にはね、寂しいっていうね、そんな、2週間になっちゃったかと思いますけども、まあ来週は復活いたしますのでね、ぜひねご期待ください。メッセージも今日はねご紹介できないんですけども、後日またね紹介させていただきますんで、この後の時間も、ぜひ送っていただけたらと思います。さあ12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きます。次回は通常通り2人で生放送になります。ここまでのお相手、川久保秀和でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: まいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 南海トラフ巨大地震の30年以内の発生確率は以前より 80% 程度としていましたが、2025年9月に発生確率が見直されたと聞きました。これ気になるのは2つの確率があるっていうことなんです。これ一体どういうことなんでしょうか。そしてこれが私たちの生活にどう影響するのか、難しくてちょっとよくわからないんですよね。
2: そうですよね。この発表は地震調査委員会が新たな研究をもとにしたもので、これまで 80% 程度とされていた発生確率を最新の研究により 60% から 90% 程度以上と 20% から 50% の幅を持たせた2つの確率に分けて示されるようになったんです。注意していただきたいのが、地震活動に新たな変化があったというわけではないんです。
1: 2つの確率があるとどちらを信じればいいのか分からなくなりますね。具体的にはどのように受け止めればいいんでしょうか。
2: はい、この確率は算出方法の違いで、一つは地殻変動などのデータを元にした 60% から 90% 程度以上で、もう一つは過去の地震の発生間隔を使った方法で 20% から 50% となりました。つまりどちらの確率も巨大地震の切迫性が非常に高いということを意味しています。
1: どちらも正しいけれど算出方法が異なるんですね。
2: はい、結論から言うと、地震調査委員会はどちらの確率もランク3に分類されているんです。
1: ランク3って何ですか。
2: ランク3は地震の発生する可能性が最も高いレベルを示す分類なんです。端的に言うと、いつ起きても不思議ではないという状況なんです。
1: そういった確率の数字に惑わされず、建物の耐震化、家具類の固定、避難経路や備蓄品の確認などの対策や備えを進めることが大切ですね。
2: はい、その通りです。確率が高いから怖いではなく、だからこそ備えるというのが防災の基本なんです。
1: はい、数字だけではなくて行動につなげることが大事ですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: き。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いゲーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。
2: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
3: 茨城トヨペット 76.2 FM パラヌーン。

7月5日日曜日、時計の針は午後1時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。本日私が早めの夏休みをいただくということでね、事前収録そしてソロ営業となっております。横田佳穂さんは2週にわたってお休みという形になってしまいましたけどもね、ファンの皆様申し訳ございません、来週はちゃんと戻ってきますんでね、2人で生放送になりますんで、すいません、今日はね川久保ソロ営業事前収録という形になりますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。まあ夏休みをいただくということで、仕事を休んで休みを取るというのは私はもう何年ぶりなんだろうかっていう覚えてないなっていうね。まあ何かこう生放送があってもね、何ですか、 どうにかしてこうできる方法を考えるとかね、まあ、隙間を縫っていくとかね、でだからまああまりこう遠出はできなかったわけですけども、久々に海外旅行でございます、12時台はちょっとそのパスポートの取り方で、今はもうねネットで申し込むことができるっていうお話しましたけど、旅行も今やネットですよね。まあこれは多くの方が体験されてると思いますけど、もう慣れた方なんかねシャッシャッシャッとやられるんだと思いますが、私は不慣れですからね、で国内旅行ならまだしもなんですが、海外ですからネット大丈夫なのかなみたいなねそういう気になるんですよ。ちゃんと窓口に行ってこういうルートでこうやって行かないとダメなんじゃないかななんて思ったりもするんですけども、まあネットでやりましたですよ。でちゃんと、大丈夫です、取れてますと。でお金の振り込みも現金振り込みじゃないですからね、クレジットカードで落とすっていうことになりますので、もう本当に人が返さないわけですよね。でも、まあ、そこはまだいいんですが、一番不安だったのはそのちゃんと旅行あれできましたよっていうなんかこう書類が一切ないっていうね。例えばその飛行機のチケットが手元にあるとか、あるいはなんか旅行の冊子的なものが手元にあるとか、そういうものが一切ないっていう、本当に取れているのかっていうね漠然としたものすごい不安があるんですけどね。まあ今そういう時代なんでしょうね。でなんかでも上手な人だと本当にそういうネットのね海外旅行とかもいろいろ比べながらうまくこう安いところをね取っていくっていう方もいらっしゃるみたいですけど、私はもう点でビギナーですからねいろんな人に聞いてどこのホテルなら大丈夫なの、まあ、この辺なら大丈夫とかね、そんなの聞きながらね予約しましたけども、今頃は飛行機に乗って、現地に着くかな、どうかな、まだかな、飛行機の中かななんて思いますけどもね、ということでね、すいません、早めの夏休みということで事前収録ソロ営業となります、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。

さあ、ロコラバですけども、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからロコラバで検索してくださいね。カタカナロコラバで結構でございます。そしてもちろんメッセージもお待ちしています。今日はねリアルタイムではご紹介できませんけども、ぜひお寄せくださいね。旅行ネットでちゃんと撮れてますよとかねネットで撮ったらちょっとうまくいってない部分があったとかね、なんかいろいろそういう、こうネットでの旅行予約、その話なんかもね寄せていただけたらと思いますが、メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。ちょっと印刷の大変になっちゃうんでね、お願いいたします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで結構です。またこちらのサイトはね、サイトじゃないX だと写真は4枚までねアップできますんでね、ぜひぜひそちらはね4枚までOK です。ババーンとアップしていただけたらと思います。今日はご紹介できませんが、ちゃんと拝読して後日ねご紹介できたらなと思います。よろしくお願いします。さあ、メッセージねちょっとねいただいてる分紹介しましょう。栃木のプロジェクト R、さんですね。ラジオは FM ふっかちゃんで聞いてくださってますけども、7月3日金曜日は深谷市民の日でした。おとといですね。新1万円札の顔、渋沢栄一のふるさと深谷市では、市民がふるさと深谷への愛着と理解を深め、郷土の偉人渋沢栄一を誇りに思う心を育み、魅力ある深谷を将来にわたって作っていくことを期する日として、渋沢栄一が肖像の1万円札が発行された7月3日、深谷市民の日として条例で制定されました。これを記念して皆様と一緒に楽しめるさまざまなイベントを開催ということです。ということで、そうっていうか、そうか、新一万円札ってもう新じゃないですけど7月3日だったんですね。あ、そっか。へえ、なんかもうすごい過去のような気になっちゃってますけどね。なるほどね。農家だったんですよね、渋沢栄一さんね。大河ドラマにもなりましたけどもね。そうですか、そうですかね。ありがとうございます。こんな感じでメッセージお待ちしてますんで、どしどしお寄せください。

0: お届けしている曲、あさって七夕ということでね、これにちなんでパールフィッシャーズでアクロスザミルキーウェイという曲をお届けしています。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日公開になっています。現在アップされている最新回6月28日放送回、八王子で認知症の方が主体となって運営しているカレー屋さんの話題などです。東京の八王子でね、認知症の方が、ね、主体になって月に1回ですけどもオープンするカレー屋さんがあるんですね。その話題などアップしています。ぜひお聞きになってみてください。では13時台最初のコーナーはこちらです。
1: 東京ロコラバランチ。
0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方、天谷壮太さんです。よろしくお願いします。
2: 天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: 先週はねスタジオに来ていただきまして、
2: はい、
0: 純ドックという旭川名物をね持ってきてくださって、私ももう一本食べたいところをねぐっと手が伸びる、左手がをこう右手で押さえてですね、それ我慢したというそういう美味しいものを持ってきてくださったんですけど、
2: はい、
0: まあ、実は今日はその流れでのね、事前収録放送なのでそのまま天谷さんね残ってくださって、今日の分も収録してるんですけども、つまり今日も今日の分この後も何かまた今いい匂いがしてるんですけどね
2: 今週は
0: まずいなって感じね、思ってますけど、
2: はい、
0: まあ毎月第1週はここのところ旅立ちルルブのね提供してるルルブと八食品のコラボしたルルブカレー、いろんな全国のねご当地カレーをやってくださってますけど、ということは今日はその流れでよろしいんでしょうか。
2: はい、今週も美味しいルルブカレーをお持ちしましたよ、
0: は
2: い、
0: 今週は
2: 沖縄石垣宮古美ら海甘うまカレーをご紹介します。
0: おお、南国系ね。
2: ええ、
0: 沖縄ね私行ったことないんですよ。
2: あ、そうなんですか。
0: そうそうそう、うん、だからイメージでしかなくて、
2: はい、
0: だからもうまさにイメージの旅を膨らますのに最適ですね。
2: あ、そうですねもうまさにこう川久保さんの考えられてる沖縄のイメージを存分に味で確かめられる、
0: そういうことになってきますね、はい、そういうことになってきますね、はい、これどういうカレーなんですか。何が入ってるんですか。
2: すごいですよ、うん、こちらですね、沖縄県産のパイナップル果汁にリンゴ、バナナのピューレ、そして黒糖を加えた甘さとコク豊かな南国カレーとなっております。
0: そっちの方に行くんだ。
2: え、
0: いや、なんか南国ならではの例えば海ぶどうとかあるじゃないですか。
2: あ、
0: うん、なんかそういうこう海系のね何か使ってるのかなと思ったんですけど、フルーツ系に行きましたか。
2: まあやっぱりまだこの梅雨明けるか明けないかって時期、やっぱ沖縄こう南国のさんさんとした太陽が懐かしくないですか、
0: うんうんうん、
2: ね、ということでこの太陽の恵みをたっぷりと浴びて育ったこの南国の香りを味わえる一杯がこの石垣宮古美ら海うまかりカレーと、うま甘うまカレーということですね、うんうんうん、
0: これその果汁ですから、要は

0: なんていうの、リンゴそのものとかがお肉とかみたいに入ってるわけじゃないってことですよね。
1: そうですね、まあ果汁がまあ味の部分としてね、うんうんうん、入っていて、それそのものが入ってるわけではないですが、うんうん、まあ溶け込んでいるという表現の方が近いかもしれないですね。
0: なるほど。まあ具材としては何ですか？
1: 具材は一般的な野菜にお肉といったね、うんうん、あのオーソドックスな具材です。
0: なるほど。じゃあもうフレーバーだけなのね。その、
1: そうですね。
0: ここの味に味を堪能してくれということですよね。
1: はい、ただまあこのだけと言いつつこのフレーバーがメインですから、ぜひこのカレーに溶け込んだ南国の空気を川久保さんには味わっていただきたく、
0: うん、届いておりますね。
1: 変わってきましたか？
0: どんぶりで、はい、来ちゃってます。さっきレンチンしてきましたこれ。
1: はい。
0: なみなみと入ってますけど、あの見た目はね、なんか すごくこう濃ゆい茶色とかではなく、まあ黄土色ぐらいな感じですかね。
1: そうですね、
0: ね、スタンダードな色合いで、あの野菜はね、人参の角切りとかじゃがいもの角切りとかなのかな。なんか見た目はごく普通のカレーですけど、
1: はい、
0: 行ってみますか。
1: どうぞ。
0: はい、ではいただきます。
1: あ、南国ついちゃいました。
0: あのね、
1: はい、
0: まあ、ふと口にした時はカレーなんですけど、 ほのかなやっぱりこう独特な甘みっていうんですかね。
1: そうですね、
0: なんか、あ、そうね、これちょっと逆にじっくりこう味を確認しながら食べていきたい感じ。
1: あ、そうですね。
0: そうそうそう、
1: あ、これがパイナップルかな、これがリンゴかな、
0: そうそうそうそう、
1: これが黒糖かなみたいな。
0: 先週の純ドックっていうのはもうエビフライが入った、まあ、長細いおにぎりみたいな感じだったんで、もう見た目からして分かりやすくて、ただひたすらにかぶりついていく感じでしたけど、これゆっくり噛みしめながらいく感じなんで、逆に満腹中枢が刺激されて、
1: はい、
0: まずいですね。
1: これは一口ごとにこう沖縄の青い空が見えてきますよ。
0: ですね、
1: これ香りもちょっとフルーティーな香りがね、しますので、これ召し上がってる周りの方もね、うん、南国の空気にちょっと、ちょっと隣の席ぐらいの距離感で、ハイサイみたいな感じの、ちょっとこう
0: オリオンビールもみたいな、
1: ちょっと机の向こう側で、おじいのとかね、おばあのっていう感じの、こうちょっとビギンがかけたくなりそうな、
0: ああなるほどね。そうか、この何ですかね、これこのカレーのスタイルっていうのは現地では割とこういう感じで作ること多いんですかね。どうなんでしょうね。
1: まあやっぱこれはどっちかというとイメージの方が強いかと思うんですけど ね沖縄カレーはまたね、あの色独特なありますけども、うんうんうんうん、まあでもね、こう沖縄はやっぱりこう果物とかも豊富に、はい、このトロピカルフルーツ取れますから、このね爽やかなこの晴れ間といいますかね、うんうん、この南国の太陽を感じられる、うん、またでもいいところが前面に出すぎていなくて、
0: そうだ、そうなの、
1: そうなんですよ、
0: 主張しすぎてないのよ、
1: そうなんですよ、こう人柄をちょっとほのかに感じさせる感じ、ね、
0: ちょっとテレアさんみたいな、
1: あの、あ、もしかして沖縄出身ですかって聞いて、あ、そうなんですってちょっとこう返してくるぐらいの、
0: そうね、いやいいな、これもなんかね、ちょっとおやつ代わりに食べちゃいそうな、
1: あ、でもそれくらいのね、あの軽い食べ口で美味しいカレーになってますね。
0: あんまりヘビーじゃないんですよ、
1: うん、
0: そうですか、ありがとうございます。今日も実食させていただいて、まずいですねこれ。
1: これはね美味しいですよ、これも食べたくなっちゃう。
0: また食べるんでしょうね、
1: 夏の一皿ですね。
0: こちらはあのどこで買えますか。
1: はい、こちらはですね、メーカーの8食品の通販オンラインショップで購入できます。1箱 180g 入り税込み2000、1箱 180g 入り税込み265円となっております、
0: うんうん、ね、びっくりしちゃった、2000円もするのかなって
1: 。失礼します。
0: そんなことはないですよね、うん、そうかそうかね。じゃあまあなんか手軽に買えますからね、あのちょっとなかなか旅行とかもね行きづらいという方はちょっとこういうんでね、私のようにイメージトリップを、脳内旅行をしていただけるといいんじゃないかなと思いますけどね。これまたあれですね、ロコラボのホームページとか X とかでもリンク紹介してくださいますね。
1: はい、ぜひチェックしてみてください。
0: ありがとうございます。 さて、今日はね7月第1週目なのでルルブカレーシリーズ来ましたけども、来週からはどうしましょうか。
1: はい、さあ7月はですね、うん、麺の月と言ってもいいぐらいの月でして、
0: お蕎麦、
1: そうなんです、はい、麺にまつわる記念日がですね、うん、たくさんあるんですよ7月。そうなの、うん、うどんの日、ラーメンの日などなど、うんうん、この麺に目白押しの月にちなみまして、うん、7月これ以降の週は夏を美味しく過ごすご当地麺特集でいきたいかと思います。
0: いろいろあるでしょうね。
1: はい、やりますよ。
0: そば一つ取ったってね、日本そば一つ取ったって結構特色ありますからね、いろんな地域でね、
1: ちょっとねご当地食材を練り込んだやつなんかもありますから、
0: とかね、あれ出てくるのかななんて今ねちょっとイメージしてますけど、あれとあれは出てくるかな、
1: 出てくるかな交互期待
0: はい、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 天谷壮太さん、東京ロコラバランチでした。ではね、沖縄ということでこんな曲選んでみました。キロロベストフライ。

0: メールでゴー。
1: さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから気になったものを追いかけてみようというお時間です。今日は神戸の文パパさんからいただきました。オリーブの再利用です。オリーブオイルとかのオリーブですね、これの再利用についてです。オリーブオイル生成の中で発生する搾りカス、これポマースというんだそうですが、これ各地で再利用に向けた取り組みが行われているんだそうです。特にオリーブ生産が盛んな香川県の小豆島、その搾りカスをさまざま利用している農園も多いんだそうですね。でオイルを搾った後に残るのは、まあ、果肉、わかりますね、種、そして果汁、そうですよね、それはそうですね、果汁の中に油があるわけですよね。でこれだけかと思いきや、剪定された枝なんかも再利用の対象になってるんだそうです。だ木の部分ですよね。そうなのなんてね、びっくりしますけども。じゃあどうやって利用してるか。香川県ではオイルの後にさらに果汁を搾り取って、残った果肉や種を乾燥させて家畜の餌にしているそうです。またそうして育った家畜、オリーブ牛とかね、オリーブ豚とかね、オリーブ地鶏としてブランド化されているそうです。で搾りかすには、オレイン酸、ビタミン、ミネラル類が豊富だそうです。ただ生の搾りかす、まあ、特に緑の果肉はかなり苦いと、でも家畜は食べないと。でどうしようかと考えた末、高温乾燥してキャラメル風味の飼料に加工すると非常に食べるようになったと、もう好んで食べるようになったということなんですね。キャラメル風味、キャラメルっていうのは人間だけじゃなくて動物にも有効なのかもしれませんけどね。また堆肥として使われるのが剪定したオリーブの枝。あ、そういうことね。はいはいはい、ね、あの餌ではないのね、餌の元になる、ね、堆肥ですね、はい。これを細かくチップ状にしてオリーブ果汁水を加えて発酵させる。でさらにそこにオリーブの飼料を与えられた家畜からできた堆肥を混ぜて作ったものがオリーブ堆肥。またさらにオリーブ堆肥を再利用する例もあって、収穫が終わって十分に発酵したオリーブ堆肥をオリーブの、ところにね、農場に撒いて次の収穫のための土壌作りをしているということで、ね、オリーブ自らちゃんと栄養にもなるという、ね、いやいやいや、すごいね、循環させてるんですね。なんかオリーブオイルっていうとなんか体にいいみたいなヘルシーみたいなイメージを抱いてしまってるんですけども、ね、やっぱりその本当にオリーブオイルとしていただいてる部分っていうのはごく一部で、その他の部分っていうのはかなりね、今までどうしようかっていう部分あったんでしょうね。でもこうやってなんか自然の中で循環させて、でまた美味しくね、我々はいただいてっていう、その循環を作っているっていうのはね、なかなか大切なことですよね。ねえ、ということで、オリーブの再利用、ね、なかなか面白い、ネタでございましたけども、どうもありがとうございます。ぜひね、またこういった、こんな気になることがあるんだけどなんていうのね、送っていただければこちらでね、気になったものはリサーチしていきますんで、ぜひぜひお寄せいただけたらと思います。以上、今週のメールでGOはオリーブの再利用でした。ではこんな曲選んでみました。大滝詠一、オリーブの午後。

本日は川久保秀和のソロ営業でお送りしております。全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています。今日は事前収録です、ロコラバ、では頂戴しましたメッセージご紹介しますね、こちらはね、555さん、軽井沢の方です。防災グッズについていただきました。50年前発売の袋状のラップのアイラップありますね。防災グッズ大賞2025で部門賞になったそうです。衛生検査にも合格。耐熱温度が上はおよそ120度と電子レンジ調理や湯煎、下はマイナス30度で冷凍保存や災害時などは手袋代わりとか簡易トイレとかゴミ袋に、日常にも防災用品でも使えると評判ということなんですね。で、このアイラップを使ったその非常時ですね、これこういう料理ができるよっていうレシピが紹介されてるんだそうです。でコツはまあ全ての料理においてなんですけども、あのアイラップの空気を抜いて密閉して、で使うと作るということなんですけどもね、例えば、お米、ご飯ですね、お米1合 150g、 それからお水 180ml を加えて、20分ほど浸して、で25分炊いて、5分蒸らすということみたいですね。で完成ですって。でスパゲッティ、パスタ 50g、 だいたい1人前 100g ですから、ちょっと半分ですからね、少なめですけども、まあ、この乾麺を半分に折ります。で水 200cc を加え、まあ、指定時間、例えば8分とかありますよね。これ茹でたら、パスタソースをかけてもよし、サバ缶やバターなどの調味料と一緒に茹でるもよしだそうです。それから、パウダーカレーとか固形ルーの場合ね、まあ固形ルーなら溶けやすく刻んだ方がいいということです。そしてサバの水煮缶1缶、汁ごと、とか、カットトマト缶などに水 50cc を加えて30分ほど煮ると、大体みんな大好きなカレーができますと。そうなんだ。ホットケーキもできるそうです。あ、ホットケーキじゃない、ごめんなさい、蒸しパン。ホットケーキミックス 150g と水 130ml をアイラップでよく混ぜ合わせ、弱火で30分ほど茹でるということですね。そうするとあの蒸しパンができる。すごい優秀ですね、アイラップ。で、実は我が家にはアイラップないんですよ。で、ずっとその存在知らなくて、ちょっと前の番組、ロコラバだったか朝のモーニングコミュニティだったか、どっちかでリサの方がアイラップっていうのなんか送ってくださって、何それって言って、それで知ったんで、割と私最近知った、台所用品というかね、でございますけど、ね、こんなにいろいろ活用方法あるんですね。ありがとうございます。まあ本当にね、先だっても大きな地震があったりとか、台風が来たりとかでね、本当に自然災害いつ起こるか分かりませんので、まあ、こういった備えね、しっかりして知識を得ておくとね、いざという時に、あ、そうだ、あれあるよ、あの方法があるよっていうんでね、役に立てると思いますんで、ぜひ参考にしていただけたらと思います。555さん、メッセージありがとうございました。この街ではこんな斬新なことをやってる人がいるよなどね、情報ありましたらぜひぜひメールを送ってください。こんな面白いこともあるよっていうね、ネタで結構でございます。そんなんでいいんですね、どんどん送ってください。今日はご紹介できませんけども、拝読してね、後日ご紹介させていただきます。メールアドレスはロコ@musicbird.co.jp、 ロコは LOCO です。ロコ@musicbird.co.jp。 X はハッシュタグロコラバとつけてつぶやいてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。

3曲続けてお届けしました。川久保秀和レインフラワー、ラグフェア夏風だより、そして最後はスターダストレビュー7月7日でした。

川久保秀和が今日はソロ営業でお相手させていただきましたロコラバ、全国のコミュニティ FM を結んで事前収録という形でねお送りさせていただきましたけども、いかがだったでしょうかね。まあ、今日もいろんな話題がありましたけども、12時台深掘りのインタビュー、香川県のねこんぴらさんっていうのが、ね、出てきましたけど、そう香川県も行ったことないですよね。いろいろね うどんで有名ですけども、こんぴらさん以外にもねいろんなものあるんですよというねおっしゃってましたよね、インタビューさせていただいた方ね。それから13時台ロコラバランチのコーナー、今日はねルルブカレーということで、沖縄石垣宮古の美ら海甘うまカレーということでねご紹介しましたけども、そう沖縄も行ったことないんですよねえ。まあ、今日は夏休みをいただいてね、早めの夏休みをいただいて旅に出ておりますけども、その香川でもなく沖縄でもない海外旅行へと出かけておりますけどもね、やっぱちょっと本当にね行ってないとこいっぱいあるんでね、こうやって番組通じていろんなお話を伺うとね、やっぱり行ってみなきゃなってね、すごくそういう思いに駆られますよね。夏休みの計画もうそろそろ立てて、ね、もうどこ行くっても旅行ツアーとかね申し込まれる方はすでにね申し込んだりされてると思いますけどもね、どんな予定でいらっしゃるでしょうかね。ちなみに私が今回夏休みで行っている先ですけども、まあ、詳しくは次回またお話しさせていただこうと思いますが、まあ川久保休んで海外行くんだったらあそこだろうと大体の方は察しがつくんじゃないでしょうかね。よくこの番組聞いてくださってる方はね、多分そこです、また詳しくはね、次回お話しさせていただきます。さあ、そろそろお別れの時間でございます。今日もねお付き合いいただきましてありがとうございました。ロコラバですけども番組専用ホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするかロコラバで検索してくださいね。そして来週次回は通常通り横田佳穂さんと2人で生放送でお届けいたします。ここまでのお相手川久保秀和でした。また来週お耳にかかりましょう。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707。

0: 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 86-089。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ、6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: Calling COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告。

0: インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: JOZZ3ANFM FM 水戸、 FM パルルンです。この後毎週水曜夜8時から放送している未来デザイン研究所の再放送番組をお送りします。
2: 76.2FM パルルン。デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見える全てのものはデザインされていることに気がついた。
3: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
2: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
3: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。 Discover your design mind. Ichiro Hatoyama's Kuzen Project presents
4: Future Design Laboratory. Future Design Laboratory. この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。グーゼンプロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
5: デザイナーの畑山一郎です。
4: こんばんは。
5: こんばんは。
4: 今週もよろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎と、ナビゲーターの私誠二、そしてリスナーの皆さんと共に、その日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。さあ一郎さん、いよいよ7月になりました。
5: そうですね、2026年、
4: 半分終わっちゃいましたね。
5: 後半です、後半、
4: うん、折り返しましたね。
5: そうです、
4: あっという間ですね。本当にびっくりです、ね。さあということで、この7月、まあいよいよ夏っていうこともあるんですが、さあ気温とかそういうこと一旦置いといて今月のテーマはですね、居場所をデザインするというテーマです。 そして今夜のトピックはお気に入りの居場所とデザインというトピックですね、はい、
5: そうですね。
4: で、今週からですね、その居場所をデザインするということで、いろいろとリスナーの皆さんからのご意見も集めていきたいなというふうに思うんですね。
5: ですよね、
4: はい。それで、リスナーの皆さんからのメッセージ、今まで FDL762アットマーク偶然のメールアドレスを使っていたんですが、どうもですね、このメールアドレスのこう具合が良くないと。
5: うん、そうなのか。
4: そう、なんかよくわかんないんですけど、
5: ちょっとテプシーみたいな生活をしてるみたいね。
4: パソコンから送ると送れるんだけど、スマホから送ると送れないみたいな症状が出てしまってるんですね。それでちょっと暫定ではあるんですけども、一旦このメールアドレスを少しの間変えようと思ってます。あの頭の FDL762 は一緒です、
5: はい。
4: で、アットマーク緑茶 .co.jp です。
5: おお、はい、いいですね。
4: メールアドレスは FDL762 アットマーク ryokucha.co.jp 緑茶.co.jp、
5: ローマ字で緑茶、
4: う
5: ん、
4: そうです。
5: グリーンティーっていう意味ですね、はい。
4: グリーンティーって入れちゃうと、
5: あ、いやいやいや、
4: いかなくなっ
5: ちゃうんで、緑茶ね、
4: はい、緑茶です。
5: 漢字で緑のお茶って書いた緑茶ね。
4: は
5: い、
4: FDL762 アットマーク緑茶 .co.jp、うん、でタイトルに未来デザイン研究所と入れてメッセージ送っていただければ、これはもうテストしてバッチリメール届きますので、
5: ですね、
4: はい、ぜひ皆さん、今月のトピックですね、居場所をデザインするというね、ことなので、いろんな意見集めていきたいなと思っています。
5: そうですね、皆さんの居場所を教えてほしいんです、
4: う
5: ん、
4: そうですね、
5: お気に入りの居場所、
4: そうですね、あのベランダがいいんだとか、いろいろね、うん、お気に入りの場所あると思うので、ぜひ皆さんメッセージ送っていただきたいと思います。さあということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所、スタートしていきます。

0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon。
2: さあ一郎さん、今夜のトピック、お気に入りの居場所とデザインということなんですが、はい、まあ、お気に入りの居場所、まあ、リスナーの皆さんもそうですけども、それぞれいろんな場所があると思うんですけども、
3: はい、
2: いわゆる普段いる場所とは違うということですよね。
3: そうですね、うん、うん、僕ちょっとこの放送始まる前にね、
2: はい、
3: ここのミトスビルの中には、はい、ダンススタジオがあるので、
2: うんうん、
3: そこに来ていてスタンバってる高校生の、はい、女子高校生が何人かいて、
2: はい、
3: さ、居場所、お気に入りの居場所ってあるって聞いたら、うんうんうん、一人は教室、は
2: い、
3: なんで教室って言ったら、いや女子校だからね、
2: うん、
3: 本当に居心地いいのって
2: そうか、変な視線もないし、うん、同性の人間ばっかりだし、
3: そういう中でね、
2: うん、
3: いや私この水戸の中では家でもなくて、はい、学校でもなくて、
2: はい、
3: ここがいいのって言ってくれてる人が一人いました。
2: それはこの

0: ビルの2階がっていうことですね。
1: そうですね、まあ、2階に来るときにそこでみんなだべってるんですよ、うん、1階でね。
0: なるほど。
1: エレベーターホールで、
0: はい、
1: 一番自分がホッとするところ、
0: なんていうんですかね、その馴染みの場所ってやっぱり徐々に徐々にこう気に入りの場所というか、うん、居心地が良くなっていくというか、そういうのはありますけどね。
1: 僕意外だなと思ったのは、はい、やっぱりあの、まあ、教室って言ったのはええー、と思ったんだけども、
0: はい、
1: 考えてみたら若いうちは刺激的でいつでもなんか、うん、あのオフになれるっていうかな、うんうん、なんか家でもない学校でもないとかね、
0: はいはい、
1: ただ女子校の教室って僕は行ったことないんだけどもあそれはね自分を全部さらけ出してもいいし、
0: はい、
1: もうなんて済ましてるあれもないし、
0: うん
1: うんうん、何かすごい状態らしいですよ。
0: でもそれはでも自分の部屋っていうわけにはいかないんですかね、
1: うん、だから何を求めるか、はい、癒しとかね、うん、安らぎとか、
0: はい、
1: あの布団の中っていう人もいますし、
0: うんうんうん、
1: あるいはあのドンキホーテで、はい、あの半日ぐらい過ごしてるとき、まあ、ドンキが私の居場所だ。
0: 落ち着かないですけどね。
1: いやいや、うん、とにかく刺激が欲しいっていうか、
0: 面白い、
1: 好きあらば買ってやろうみたいな、
0: うん、あの車の中っていう人なんかも結構多いと思うんですよね。
1: 結構いると思いますよ、一人になれるしね、
0: うん、そうですね。
1: まあでも僕はあのペット飼ってる人は分かるんですけども、はい、猫、同じ猫をね、うん、例えば猫3匹、うん、5匹飼っていても、はい、1匹1匹あの一人一人違うんですよね、あの、うんうん、自分の居場所が、
0: はい、
1: あれは何を求めてなのか、うん、高いところにいるのもいるし、はいはいはいはい、ちょっと暗いところにこう入り込んでるのもいるしね、
0: はい、寝心地のいい場所を探してるんですかね、
1: うん、まあ、うん、家猫はみんなそうでしょうね、
0: はい、
1: ただやっぱり動物になるとやっぱり安らぎ癒しだけじゃなくて、うんうん、まあ、水場や餌場が近いか 餌、はい、餌場っていうかあの、
0: うんうん、
1: まあ、狩りをする動物なんか特にそうですけどね、
0: はい、
1: 食料に近いかどうかとかあるいは隠れてられるかどうか、うん、自分が食料になっちゃうし、うん、
0: はい、
1: 居場所って人間の場合、まあ、特にあの日本人の場合はね、
0: うん、
1: それほどあのテロもそんなにたくさん発生しないし、
0: うんうん、
1: だから癒しとかの自分のペースでね、
0: はい、
1: 一人一人が、あ、自分が一番なんていうか落ち着くのはここだなっていうところは、うんうん、案外持ってないかもしれないですよ。そんな余裕がないというか、まあ、20代30代40代50代ぐらいまでの男性なんか特にそうですね、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: もう仕事やってる最中にそんなこと考えられてられるかよみたいな、
0: 例えばそのフリーアドレスのオフィスであったり、
1: はい、
0: あの例えば僕の仕事なんかの場合だとイベントに出展したり、
1: うん、
0: こういつもと違う環境に行った時にこの自分の身の回りというかここにこの荷物を置いてここにはこれを置いてみたいな自分の居心地のいい空間を作ろうとはしますね。
1: あ、それは多分政治が結構ノマドタイプで、
0: はい、
1: かつあの住めば都じゃないけども、
0: うんうんうん、
1: ここって決めたら、
0: はい、
1: 自分のテリトリーをしっかり決めて、
0: そうですね、
1: かっちり、うん、あの自分の居場所を作るタイプのね、
0: はい、そうですね、
1: すぐ巣を作っちゃう、
0: そう、あの、ね、電源引っ張ってきて
1: そうそうそう
0: ここで携帯充電してみたいな、
1: うん、そう、最近で言うとね、はい、だからその居場所にね、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: まあ、座れる場所があればいいだけじゃなくて、
0: はい、
1: Wi-Fi とかね、うん、エアコンとか日陰とか Wi-Fi とか長時間座ってられる椅子とテーブルとかね、うんうん、
0: はい、
1: 案外やっぱり、うん、ありそうでないんですよ、
0: うんうんうん、
1: まあ、だから、何をする場所なのかが、
0: うん、
1: 最初に決まっていればね、
0: はい、
1: あ、じゃあこの場合には図書館行こうとか、
0: うん、
1: そういうのはあるかもしれないけども、
0: あ、まあ、カフェに行ってみようとかね、
1: うん、何をしなくてもいいっていう居場所があるかどうか、
0: は
1: い、これもね、
0: そうですね、確かに、う
1: ん、今日少しデザインの話するんで、
0: はい、
1: そういうところもあの発想を逆にしてみるとね、
0: うんうんうん、
1: 案外みんな居場所持ってないかもしれないと現代人。
0: なるほど、まあ、今ある中で比較的気に入ってるのはこの場所みたいなところはあるのかもしれないですけどね。
1: でしょうね、あの、うん、それぜひリスナーの皆さんにも聞いてみたいですよね、はい、
0: そうですね、うん、確かにその本当の意味で居心地が良くてお気に入りの場所というのは意外と持ってないし作れてないかもしれないですね、
1: うん、心の中にいつでもあって、
0: うんうん、
1: あ、今度時間があったらこういうところに行ってみたいなとか、
0: はいはい、そういうところ、単発っていうのもありますね、確かに。
1: そう、あの川のせせらぎの横で本を読んでいたいなとか、
0: なるほど、
1: そういうのとかね、うん、僕はあの本当に若い頃っていうか、
0: はい、
1: 学生、まあ高校生ぐらいかな、
0: はい、
1: 中学高校の頃は海のすぐ近くに住んでたんで、
0: うんうんうん、
1: やっぱりあの砂浜でこうただ海にいるだけでね、
0: はい、
1: 相当いいんですよ、
0: はい、
1: あの何にもしなくても、
0: うんうんうん、その心地がいいってことですか。ぼーっとできるとか、
1: あ、ぼーっとなのか、
0: うんうん、
1: まあ、僕にとってのその海はその海だけじゃなくて、はい、海岸線走るところを結構あの都内からですね、はい、いい車がたくさん来たので、
0: あ、なるほど、
1: そっち側を見て、
0: はい、
1: いろんなものを車をねチェックするっていうのがあって、
0: は
1: い、でちょっとあの自分の時間欲しいなと思ったら、うん、1時間でも2時間でもね砂浜に座ってられるんですよ、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: 当時はそういう砂浜がねしっかりこうあって、うんうん、まあそういうのも居場所だろうなとかね、
0: うん、そうですね、
1: うん、自然の中はまあ今はまた先祖返りじゃないですけども、はい、茨城に来て水戸にずっといると、
0: はい、
1: いや自然はいいです ね、
0: うん、
1: そうですね、海よりも最近は山の方が多いですけど、
0: ああ僕もそうですね、若い頃20代の頃海大好きでしたけど、
1: うん、
0: もう今となっては海よりも山の方が心地いいなって感じるようになってます、
1: そうね、
0: うん、まあそれぞれねきっとお好みがあるん
1: ですよね、ある
0: でしょう、うん、2曲目をお届けしましょうか、これねアーティスト名すごい難しかったんですよ、PLEJ って書いてあるんですけど、これで PRAY って読むらしいです、はい、PRAY のナンバーをお届けします、うん、Safe Place。

0: FM. Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: そのお気に入りの場所とか居心地のいい場所として最近こうちょいちょい耳にするようになったなと思うのはサードプレイスっていう言い方をしたりするじゃないですか。
3: ありますね、
2: はい、
3: あれはもともと The Third Place っていうのはファーストプレイスはホームで、
2: うんうんうん、
3: まあ、あの家で、
2: はい、
3: でセカンドプレイスって言ったらワークプレイス、
2: うん、はい、
3: あの仕事場、
2: まあ、もしくは学校であったり、
3: まあそうですね、うん、オンの時ですね、はい、でオンとオフがあって、
2: あ、なるほど、はい、
3: でサードプレイスっていうのはそこでもない、うんうん、ファーストでもセカンドでもない、
2: はい、
3: がサードプレイス、
2: うん、
3: アナザープレイス
2: ね、3番目のっていうこと、
3: そうです、そう3番目の、
2: うんうん、
3: それ居場所、日本語で居場所って言ったら、まああのサードプレイスっていうのは、うん、確かに結構包括的にっていうか競技では、うんうん、イコールに近いぐらいハマってる言葉ですよね、
2: うんうん、そうですね。
3: だけども僕はあのそもそもこの居場所をデザインするっていうことで考えたら、うん、居場所っていう日本語がね、
2: うん、
3: あ、これあのそのサードプレイスっていう言い方は英語で言えて妙だと思うんだけども、
2: はい、
3: 居場所そのものをこう直訳してみようと思うと、うんうん、僕は英語ぐらいしかちょっと感覚的に分からなくて、はい、まあ、ドイツ語だったらほぼないです、
2: うんうん、
3: 居場所、ね、なぜそんなにこう直訳が難しいのかなと思ったら、はい、よくなんか、自分で考えてみるとね、
2: うん、
3: 居場所っている場所だけども物理的な場所の話をしてなくて、
2: うん、はいはいはい、
3: どちらかというと、まあ、物理的な場所の意味もあるけども、
2: うん、
3: 居場所っていうのは結構心理的な、
2: うんうんうん、
3: まあ、心地よいとか、安心安全があるとか、はい、なんかコージーっていう言葉があるんだけども、
2: はい、
3: 英語ではね心地よいって、
2: うん、
3: でコージーに近いようなその居場所、
2: うん、
3: あとは例えばチームの中の自分の居場所とかいうと、
2: はい、
3: 決してポジションの話してなくて、
2: うんうん、
3: なんか自分だけが浮いてるかもしれないみたいなね、うん、で居場所があるないっていうのはかなり心理的なところが大きいんじゃないかな、
2: ね、馴染めてるか馴染めてないかみたいなところ、ね、
3: あ、そういうところです。
2: 結構ありますね、確かに。
3: で、うん、一人になれる場所とは限らず、
2: はい、
3: さっきのあの女子高生の話みたいに、うんうん、もう友達とキャッキャ言える、うん、あれが自分の居場所なんだと。
2: そうですね、
3: まあ、だから人とちゃんと自分は渡り合えてるなっていう、うんうん、あれが心地よいよね、高校生の頃は。
2: そうですね、
3: そういうことを考えると、
2: うん、
3: 居場所ってで根本、居場所をデザインするっていうのは一人一人のその心理的なんていうかな心地よさ、
2: うん、
3: その心地そのものをデザインしないと、
2: はい、
3: ただ場所にね椅子があって座布団があるっていうそこは違うんだろうな
2: と、うんうん、そうですね。ふと今のお話を聞いてて僕思い出したのが、中学生になったぐなったばっかりぐらいの頃ですかね、ちょっとそのクラスの悪そうなやつが俺の居場所はここしかねえぜって言ってゲームセンターによく行ってるやつがいたんですよ
3: 見事に言えて妙だな、
2: そう言えて妙だなそれって多分その物理的な場所の意味もそうあるんでしょうけど、うん、その空間というか雰囲気とかがすごくその悪そうな彼にとっては、まあ、居心地がいいというか、
3: それはだから先生が見張りに来ないとか、
2: うん、そうですね、
3: そういう意味でも、
2: でもここ俺の居場所はここだ、それを、そんな話を今ふと思い出しました。
3: 例えばボクサーにしてみたら、うん、やっぱりリングの上、
2: はい、
3: 中だったりね、
2: う
3: ん
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: そうですね、サッカー選手だったらね、うん、今まさにワールドカップやってますけども、
3: うん、
2: ピッチ上が俺の居場所だみたいな
3: ね、
2: こととかもあるかもしれないですね、
3: うん、だんだんすごくなってきたけども、うん、さっきの居場所が必ずしも物理的なね、
2: うん、
3: ビーイングプレイスではない、はい、ということは、はい、あ、もう一つ日本語で、あの前も言ったかな、これ、
2: うん、
3: 木漏れ日っていう言葉が僕、
2: うん、
3: はい、訳せないけどもこの言葉大好きで、
2: うん、おっしゃってましたね。
3: 木漏れ日は英語で言えば、
2: うん、はい、
3: Sunshine coming through the leaves amongst the trees とかなんか言えばそれっぽいんだけども、結局は太陽の光、
2: はい、
3: 木漏れ日だから直訳すればそうなんだけども、
2: うんうん、はい、
3: 日本語で木漏れ日って言った場合に、
2: うん、
3: その木の間からチラチラ葉っぱの間からチラチラしている、はい、あの光の話をしてるんじゃなくて、
2: うんうん、そうですね、
3: そこの雰囲気であるとか、はい、匂いとか
2: あのざわざわしたね風の感じとか、
3: そう、はい、そう、あ風が吹いてる、うんうん、どこにもその木漏れ日の中にはないけども、うん、なんだろうな、ちょっとミスティー、なんていうかもやっとしてるかもしれないし、うんうんうん、その木漏れ日と同じようなクオリティがある言葉だなと思ったんです、
2: うん、あなるほど、
3: 居場所、居場所ってことですね、まあ、簡単に使うけども居場所、うん、でそういうふうに考えてみると心理的にその人を、
2: はい、
3: 心地よくするような場所、
2: うん、
3: そのためにはやっぱりなんていうかな、癒しがあるのがいいのか、
2: うんうん、
3: あるいは必ず音楽があって、
2: はい、
3: あるいは、右手には、コーヒーがあるとか、はい、それから僕の場合だったらなんかオンザロックがあるとか要はオンザロック、水のオンザロックですよ、はい、
2: そうですね、
3: 放送中は
2: いやいや、うん、そうだろうと思ってました、
3: うん、そういや、それも居場所だし、はい、僕は1週間の中でね、
2: うん、
3: この水曜日の8時、ここは僕なりに、すごくある意味研ぎ澄まされてるけども、うん、政治の心地よいナビゲートにね、うん、こう乗っかってプカプカ浮いてね、
2: はい、
3: 行く、そういうリスナーのことを時に忘れてしまいながら熱くなってしまう、ね、はい、結構ここはいい場所だなと思ってますよ、
2: うんうん、そうですね、だからこうやっぱり精神的な居場所というか、
3: うん、
2: そのもちろん物理的な場所っていうのは当然あるんですけども、その居心地の良さっていうその心持ちの部分が非常に大きなウェイトを占めてるってことですよね。
3: だよね、うん、それは僕は勝手にそう思ってるけども、
2: そうですね、
3: そうじゃありません、
2: そう、そう思います、うん、子供の頃僕押し入れ大好きだったんですよ。
3: あ、
2: お布団がしまってある押し入れ
3: 怒られて閉じ込められたわけじゃない、
2: ね、じゃないです、うん、自ら好んであそこに入ってったんですけど、うん、なんかこう囲まれてる感じが、でしかもお布団柔らかいじゃないですか、
3: うんうん、
2: こうなんか安心感というか守られてる感っていうんですかね、今これ地球滅亡しても俺生きてそうみたいに思ってたんで、
3: うん、
2: それぐらいの安心感が押し入れにはあるなって思ってたんです。
3: それ今押し入れのある家がだんだん減ってきたんで
2: クローゼット
3: ですもんね、子供、あれかっこいいな、なんか、うん、子供たちに押し入れって言ってもね、うんうん、ドラえもんで時々見るぐらいかな、
2: はい、
3: うん、
2: 確かに、
3: なんだっけ、押し入れ、うん、うん、そうそうそう、そういうやつさ、
2: うん、
3: そういうやつさってそれってさ、はい、もちろん居場所、物理的な場所なんだけども、
2: はい、
3: そこには子どものなんていうか守られてる感とか、うんうん、自分しかここには入ってこれない
2: んだ、そうなんですよね、
3: 親が今、うん、どこにいるか分かってないとか、はいはい、自分が透明人間になったような、うん、心理的なそのなんていうか心地よさあるよね、
2: そうですね、ありますね、うん、だそれで通じるのが秘密基地だと思います。
3: あ、はい、
2: うん、秘密基地もよく近所の友達とか同年代の子供たちと、
3: うん、
2: 空き地にね、空き地の端っこの草むらの中にそういう秘密基地を作ってみんなでお菓子持ち寄って食べたりとかしたわけですよね。あれもまさに居心地のいい居場所の一つじゃないかと思ってます。
3: いや今学童クラブでね子供たち と、
2: はい、ね、秘密基地ありますからね。
3: あれはだからモダンに、
2: うん、
3: ミトスビルの中にね作った秘密基地だけども、うん、
2: はい、
3: 今空き地とかさ、
2: はい、
3: 原っぱ広っぱ、うん、ないわけだよね。
2: 立ち入り禁止っていうところも多いですしね、
3: うん、
2: 勝手に入るんじゃねえみたいなね、
3: これってドッグランじゃないのみたいなそういう人もいるし、
2: うんうんうん、確かに一旦曲をお届けしましょうか、サテンジャケッツ&スカベンジャーハントのナンバーをお届けします。 Feel Good。

0: Design Mind.
1: Vichlo Hatayama's Guzen Project presents
0: Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palaloon.
2: 時刻は8時31分を少々回っています。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
3: デザイナーの畑山一郎です。
2: 今後半もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 居場所、お気に入りの居場所とデザインということで今夜のトピックお話をしているんですが、居場所ってこれまさにデザイン目線から見てた時には紐解きがいがあるというか、
3: そうですね、っていうか居場所を因数分解すると、
2: はい、
3: まあ一人自分だけの居場所っていうことで考えて、お気に入りになるためには、
2: はい、
3: いつも居場所がない人っていうか、自分だけのことを考えればそれは自分の居場所結構作れるんだけども、はい、他の人のために、あるいは僕は車をデザインしていたので、はい、車のインテリアでね、ドライバー席はもちろん運転するためのものだから、それから他の人たちや荷物をこう運ぶためのもの、だけどもパッセンジャースイート、まあ助手席とか、後ろの席とかペットが乗るところとか、そういうところをそれぞれやっぱり今のファミリーカーだとみんな居場所があるわけだよね、自分の席が。
2: 確かに。
3: でそこをいかに快適にしていくかっていうのは相当難題なんですよ。
2: ははは、
3: いろんな人が乗るわけで、
2: はい、
3: 完全に決まってればいいですよ、そういうことを考えると毎年、ちょっと車の話になっちゃって恐縮なんですけども、キャンピングカーが今めっちゃブームで、
2: そうですね、ブームですよね。
3: しかも毎年そのキャンピングカーショーみたいなのがあって、ではそれだけじゃなくてね、そこに出てくるのはもうかなりすぐに買えるものだったり、500万、1000万、
2: はい、
3: 3000万そういういっぱいあるんですけども、はい、今やっぱり動画なんかでよく出てるのは、軽自動車、日本ならではのね、軽の中に寝泊まりができて、普通に走れて、で普通の生活もできるけども、キャンプまでができる、
2: キャンプについてたりするんですよね。
3: いやすごいですよ、であれはね、まさにデザインもそうですし

0: あれを作り込んでいく、うん、走りながらねどんどん進化させていく、
1: はい、
0: あれ居場所のデザインなんですよ。
1: なるほど。
0: あのじっくりそこの駐車場に、うん、あ今日どこどこの駐車場で一晩泊まろうとか、ね、はい、四国一周してる人の動画がこの間ありましたけども、うん、すごいんですよ、
1: うん、
0: 四国に入ってからと、
1: はい、
0: もうあれ3ヶ月ぐらいじゃないかな、うん、ずっと回って生活しながらね、
1: はい、
0: あっちこっち回って、
1: うんうん、
0: それで出ていく時には淡路島からこう出て行ったんですね、
1: はい、
0: 行く時には行った時と全然違うんですよね。まあ、自分に一番心地よいように、はい、たくさんいろんなものがついてるんじゃないんですよ、
1: うんうん、
0: 逆にどんどん削ぎ落としていったような感じ、ね、はい、で車のインテリアのデザインっていうのは本当に居場所のデザインだなと、うん、なんかこんな話今日はするつもりなかったんだけどいやでも一人一人ね全部違うので、
1: うん、
0: 自分の居心地とか心地のデザインっていうのはよくあの僕は、車デザインするときにね、
1: はい、
0: 考えていて、物のデザインじゃなくて心地のデザインって、うんうんうん、一人一人全部違うんですが、
1: はい、
0: 車っていうのはあの住宅と違って誰が乗るかわからない、誰が買ってくるかわか、うん、かんないんで、最小購買数と最大公約数のその中間で、
1: はいはい、
0: ズバッと誰も困らないように作らなくちゃいけない、
1: うんうんうん、
0: そうすると結構尖ったものはなかなかできないんですよ、はい、
1: 確かにそうですね。
0: それでもやっぱり、うん、あの人間ってすごく合わせることもできるし、はい、シンプルであればあるほど、
1: うんうんうん、
0: 居心地が良くなってくるんですよ。
1: アレンジ効きますからね。
0: そう、それで、うん、今のスマホやね今の、はい、AI がたくさん乗ったようなあのナビもついた、うん、車たくさんいろんなものがついてると、
1: はい、
0: 居心地がいいかっていうとそうでもない
1: 便利ではありますけどね。
0: うん、本当に便利なのかどうか、使わせさせられてるんじゃないか
1: 、はい、
0: 何かなくたって移動ができればいいっていう時に、うんうん、あ、この間レンタカー借りた時に何にもついてない車に乗って、はい、いやーいいなーと、
1: うんうん、
0: 運転に集中できるし、
1: 確かに、
0: うん、
1: それこそ東日本の震災があった時、仕事場で震災に遭って、でそのまま家に一旦会社のキャラバン、あの荷物乗せる車ですね、あの荷物を全部下ろしてキャラバンで僕家に帰ったんですよ、
0: はい、
1: で家も電気もつかないし、で真っ暗でなんか荷物がどうなってるかもよくわからない状態だったんで、その日の晩は僕キャラバンの中で携帯充電しながら布団だけ持ってきて、
0: 被災したその
1: そうなんです、はい、で
0: 次の日
1: 布団を敷いて、
0: うん、
1: でキャラバンの中で寝て、
0: うん、
1: もうあそこがまさにあの日は僕の居場所だったっていうね。すごくそれで何ですかね、居心地悪くないんですよで充電もできるし、でエンジンかけて暖房も効いていたし、すごくこう居心地が良くて安心感があったっていうのはありますね。
0: あれはね結構きっかけになった人も多くて、
1: うん、はい、
0: あのあ車の中でねいざとなればそこにいろいろあって、うん、そこから相当日本人はあの進化させてきました、
1: うんうん、
0: そのキャンピングカーとして作ってるんじゃなくて、
1: はい、そうですよね、
0: 生活が、はい、その方があの固定資産税払わなくていいとか
1: 住所不定ってやつですね。
0: あ、よい、うん、本当にそうですよ。それでまあお風呂とかトイレとか、はい、あと食料を自分でねこう自炊とかやっていくと、うん、だんだんバッテリーとか、
1: はい、
0: いろいろ排水の問題とか給水の問題とか、はい、そういうのやっていくと日本の軽自動車って本当によくできてる、うん、居場所としてはね、
1: はい、
0: あ僕はねでも居場所とデザインの話をしようと思った時に、
1: うんうん、
0: さっきあの音楽がかかってる時にねちょっと政治と、はい、政治に聞いて、あの政治の居場所どこがいいっていう話したら、うん、全くそれを言おうと思ってたとこだったんです、
1: はい、
0: それは何かっていうと、あの物理的な居場所じゃなくてやっぱり心理的に自分が居心地がいいなと思える、うんうん、それってやっぱりストレスフルなその現代社会の中でね、
1: はいはい、
0: パッと言ってストレスフリーになれるかって、うん、そうはなれない、
1: はい、
0: でも本当にこうだといいなっていうのはまずスマホとか、
1: うん、
0: そのいつでもスマホがそばにないと、
1: はい、
0: もうなんていうか生きていけないみたいな、
1: はい、
0: これも全部なくして、
1: うんうんうん、
0: 一日中、
1: うん、
0: 何もしない、どこでいたっていいし、うん、車の中だっていい

0: し、はい、家でもいいし出かけないで何もしないっていう日を作ってみたら、自分のなんていうかな頭が空っぽになったり、それからあ本当あれやんなくちゃいけないんだろうけどなって思ってながらもあそこ掃除しなくちゃいけないなとか片付けない、片付けたいなとか車洗いたいなとか、でも何にもしないと、これをやってる場所が最高の居場所だなと僕はまず居場所の原点だと思ってるんですよ、
1: そういう意味では僕意外とバイクの上バイクに乗ってる時ってあの最高の居場所かもしれないです。
0: ああ動いてるけども
1: 動いてるけども
0: 結構個になってるな。
1: そうなんです。でバイク運転する時って余計なこと考えてられないじゃないですか、集中してるんで。なのですごく、でもこう周りの景色は見えるし風も感じられるし匂いも感じられるしっていうことで居心地はいいなと思ってます。
0: 素敵ですね、それは僕は分かるけども、政治の話今聞いてながらとんでもないことを思い出してしまって
1: とんでもないこと、
0: それは 7,8 年前まで僕ずっとベトナム行ってたんですよ、でベトナムってバイクの国ですから、そうすると昼ぐらいになるとですね歩道にブワーッと並んでるバイクの上で昼寝してんですよ、カブみたいなああいうバイクですよ、
1: いいですね、
0: 素晴らしい、みんな、みんな誰も落ちないで、あれは素晴らしい、
1: 動物的本能が効いてますね、きっとね、
0: バイクが居心地がいいんだろうな
1: 曲をお届けしましょうか、ペットショップボーイズのもう名曲ですね、有名な曲お届けしましょう、ホームアンドライ。

0: 僕自身のその体験から来るものなんだけども、うん、はい、僕の居場所って考えてみたら、
1: うん、
0: もう何十年も水戸に来て6年ぐらいはずっと定住生活だったの、
1: はい、
0: その前までは本当にもうモバイルっていうか、
1: うんうん、
0: 一箇所にいないんですよ、うん、なのでまあ例えば移動中に、はい、まあ、飛行機とか、
1: はい、
0: それから、まあ、電車とか、うんうん、車とかこの移動中に随分仕事ができたり、うん、通信ができたりしてやりながら、例えば海外に行ったとしても、
1: はい、
0: ホテルと仕事場とあとまあ現場もあるし、うんうん、それからでも自分の居場所ってどこにするかっていうのは、はい、結構やっぱりホテルに戻ってきてホテルの中で仕事ずっとするっていうこともあります、うん、人に会ったりね、そうなってくると本当に自分がリラックスできるのはじゃあ今夜ちょっと飲み行こうかとか、うん、そうすると居場所、うん、あの定住的な居場所が少ない、はい、でずっとこう動いていて、で水戸に来ても僕はデザインの拠点東京にあるんです、
1: うんうんうんうん、
0: で東京にあるデザインの拠点で、
1: はい、
0: 今の僕の東京のデザインの拠点は、
1: はい、
0: 拠点が今日の一品なんです。
1: おー、なるほど。
0: サーブコープという、はい、あのシェアオフィスの会社なんですけども、はい、シェアオフィスたくさん国内でも、
1: は
0: い、あ水戸にもありますね、はい、あのワグテイルっていう市が運営している、はい、 あ、 ね、うん、ああいうシェアオフィスなんですけども、
1: はい、
0: このサーブコープっていう会社、これオーストラリアの会社です、
1: うん、
0: 世界中にこうあるんですけども、
1: へ、
0: 世界中の都市、日本にも多分200拠点ぐらいあるんじゃないですか、
1: はい、
0: 東京、神奈川、まあ、横浜とか、
1: はい、
0: あの 大都市には大体あります、
1: うんうんうん、
0: サーブコープっていう、
1: サーブコープ、
0: その中でもですね僕の拠点があるのは、
1: うんうん、
0: トライセブン六本木というところで、はい、僕は ここを一品にあげたいです、
1: うん、
0: 最近行ってきて、
1: はい、
0: また行くたんびにねこうチェックインして、
1: はい、
0: 自分の好きなところを使えばいいんですけども、はい、でもここをなぜ僕は挙げたかというと、
1: はい、
0: 東京の中の居場所なんです。
1: うん、なるほど、
0: まあ、六本木のど真ん中ですけども、はい、その六本木のど真ん中って言っても、まあ、ミッドタウン側 と、うんうん、交差点の反対側には森ビル側 の、 あの、はい、なんだっけ、はい、六本木ヒルズ側と今大きな開発やってるんですけども、うん、それは丸の内にもあるし品川にもあるしどこにもあるんですよ、はい、東京に多分何拠点もあって、
1: はい、
0: サーブコープのねそういう拠点、その中でもトライセブン六本木、
1: うん、
0: トライセブンっていうのはあの六本木、港区六本木7の7の7という、うん、
1: なるほど、
0: 3つ7が並ぶ住所で、
1: はい、
0: そこの住所で、うん、僕のデザイン拠点の今あの登録住所は7の7なんですよ、は
1: い、旧防衛省の方でしたよね。
0: そう、
1: ミッドタウンの方ですよね。
0: ミッドタウンの方は防衛省の方です、うん、はい、でもあそこは赤坂なんです、
1: うんうんうん、
0: で外苑東通りの、はい、ちょっと細かくなります、その反対側に港区六本木、
1: はい、
0: うん、7丁目があるんですね、はい、そこにあるビルなんですけれども、
1: うん、
0: そこにあるそのトライセブン六本木、はい、サーブコープのねそのシェアオフィス、何がいいか、
1: はい、
0: すごい人間的なんです。もう何でもこうチェックインでオートマチックで AI の秘書がいてとか、はい、そういうんじゃないんです、
1: はい、
0: まあ、秘書の方、うん、結構アシスタントでできる人、
1: うん、
0: いっぱいいます、
1: であ
0: の気がつく、人間的なんです、はい、まあ、日本人も何人もいますし、
1: はい、
0: それからねオフィスがすごいオープンで、
1: うん、
0: で、うん、あの独特の日本人が半分ぐらい、
1: はい、
0: 海外の人が半分ぐらい、はい、スタートアップの人とかそういう人がいます。それ何がいいかってね、いい居場所を自分で、あ今日はここでちょっとオープンなところでリラックスしながらコーヒーでも飲みながらやろうとか、はいはい、あるいはイギリスの古い電話ボックスみたいなのがあって、うん、電話かけたいとかオンライン会議やりたいとか、はい、わざとそういうところにこもってやって、
1: はい、面白い、
0: スーパーマンが着替えられるみたいな、はい、ああいう電話ボックスですよ。今日本も少なくなった、うんうん、いろんな街中にあるようなものがね、はい、ちょっとそこにあって、
1: へ、
0: 非常にいいんですよ、
1: うん、
0: それで結構あの安価でっていうかリーズナブルな、はい、ことで契約できますし、
1: うん、
0: まあ、

0: 切りまでいろんな契約ありますけど、はい、これはね僕の東京の居場所で、ちょっとでも疲れたら、あの普通だったらスタバ行っちゃうとか、うん、どっかのカフェ入りますけど、ね、うん、はい、あれはねちょっともう最近はオープンすぎちゃって、うんうん、ダメなんですね。
1: そうですね。
0: だから人に声かけられちゃう可能性もあるし、うん、はい、でそれがないなくて、はい、でセキュリティしっかりしてますから、うんうん、これはね、まあ、水戸で言えばそのワグテールはちょっと あれなんですけれども、水戸にも、うん、そういうふうに使える場所がいくつかあって、はい、でも水戸近辺だったら僕は自然のところに車で行っちゃって、うんうん、車どこでも止められますから
1: そうですね、う
0: ん、田んぼの真ん中に
1: 駐車禁止関係ないところがいっぱいありますからね
0: 今水戸はね、はい、田んぼ、あ、トライセブンのが一品なんですけども、はい、僕はやっぱり水戸にいる限りは、はい、田んぼの脇に車止めて白鷺見ながら、今白鷺がすごいんですよ、うんうんうん、どの田んぼにも、ね、うん、あの風景はね何にもしなくてもいいですよ、
1: オンラインはです。そのなんていうか対比がいいですね、
0: うんうん、でも都内だったら本当にあそこ静かでいいです、
1: はい、うんうん、なんでしょう、やっぱり基準となる、まあ、一番大元のベースがしっかりあるっていうのも大きいんじゃないですか。
0: そうです、 うん、あそこに行けば何でもあるし、はい、うん、そこから何か展開できる、
1: はいはい、
0: あの六本木で閉じてないんですよ、うんうんうん、あの世界とつながってますから、はい、それはそれがいいことなんですね、うんうんうん、で何よりも六本木に東京に水戸から行くときには、うんうんうん、日立というあの電車があるんですよ。新幹線じゃないですよ、はい、新幹線だとちょっと早すぎちゃうんですよ、はい、1時間ちょいのそこで、うんうん、こっちから行くときには、うん、仕事ももちろんできて、東京から帰ってくるときには、うん、駅弁買ってちょっとワインかなんか買って、ちょうどいい時間、あれはいい場所です。僕も
1: 最近なんかこうね、都内のオフィスなんかもオフィスの中に森があったりとか、すごくこうね居心地っていうものをデザインしているオフィスとかも増えてきたのかもしれないですね。
0: まあ政治がやっているその学童クラブの、うん、はい、あれも居心地、うん、子どもたちの放課後のサードプレイスですよね。そうですね、
1: もうめっちゃ居心地いいと思います、うんうん、さあということで今夜の、本日の一品、
0: トライセブン六本木で皆さん調べてみてください、うん、
1: サーブコープ、
0: サーブコープっていうのは会社の名前ですよね、
1: うん、でトライセブン六本木、
0: そうです、
1: はい、ぜひチェックしてみてください、はい、さあ今夜最後のナンバーをお届けしましょうか、バーニーアーティストという方のナンバーですね、はい、お届けするのはバーニーアーティストフィーチャリングトム・ミッシュ、ロイル・カーナー&レベル・クレフ、 Good to be home。

0: for the neighbors wanna maybe get the glazing done. I'm young, but you can see what I'm becoming. Been the mouth of the South ever since I was a youngin'. I need a place to pull my own.
1: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Gusen Project presents Future Design Laboratory.
2: Future Design Laboratory
1: on 76.2 FM Paloon.
3: FM パルルン未来デザイン研究所、そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ一郎さん、今夜のトピック、お気に入りの居場所とデザインというトピックでしたが、
4: はい、
3: なんでしょう、割とぼんやりしちゃったかもしれないですね。
4: まあでも全体に居場所が必ずしも物理的な場所じゃないよ、
3: うん、そうですね、
4: っていうことで、はい、やっぱり心にちゃんと、
3: うん、
4: 心理的にあここいいなと、
3: うんうん、
4: 自分だけの居場所だなって思う、はい、その心理的なところ、
3: うん、
4: まあ、精神的に安定するところなのか、
3: うんうん、
4: そういう意味であるもあるよっていうことをリスナーの人と共有できたので、うんうん、まあ、来週につながるんじゃないかな。
3: そうですね、
4: うん
3: うん、でその精神的な意味でも、まあ、物理的な意味でも居場所っていうところで考えていくと、まあ、もちろん自宅が居場所の人もいるし、職場が居場所って思う人もいると思うんですけども、第三の居場所、サードプレイスっていう話も今日少し出ました。ということで来週はこのザ・サードプレイス、これをもうちょっと深掘りしていきたいなと思います。
4: いいですね、これ、うん、しっかり考えると、
3: はい、
4: リスナーの皆さんも実はあるようでないんですよね、
3: うんうん、
4: で例えば人間関係にこう、はい、毎日結構あるじゃないです
3: か。ちょっと疲れちゃってね、
4: うんうん、だからやっぱりそういうところで第三の居場所、
3: は
4: い、
3: うん、
4: 第三の居場所っていうか、まあサードプレイスって言えるようなところは、うんうんうん、今は心の中にあるんじゃないかなと思ってるわけです。
3: そうですね、
4: それを教えていただきたいですね、
3: うん、ぜひ。そうですね、今日お伝えした メールアドレスの方にもメッセージ送っていただきたいですね。さあということで来週のトピックは The Third Place ということで深掘りしていきたいと思います。一郎さん、来週もよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: さあここで今夜お届けした曲、もう一度ご紹介していきます。今夜お届けしたのはデビッド・モラレス、 Here I am、 Pray、 Safe Place、 Satin Jackets and Scavenger Hunt、 Feel Good、 Pet Shop Boys、 Home and Dry、 そして最後にお届けしたのはバーニーアーティストフィーチャリングトム・ミンシュ、ロイル・カーナー and レベル・クレフ、 Good to be Home、 以上の5曲お届けしました。この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。偶然プロジェクトプレゼンツ。FM パルルン未来デザイン研究所。ディレクション&ミキシング。今夜は三石聡。ミュージックセレクトは海老沢聡。ナビゲーターは五条誠二。そして、
4: 畑山一郎でした。
3: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
4: また来週。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
5: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。

0: 76.2 FM Palalu.
1: CQ. CQ. Ham for Girls.
2: CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
3: JI1KTI 原田美由香です。
2: はい、7月です。
3: あー、もう7月になっちゃいました
2: ね。
3: なんかもう7月って言うと夏って感じがする
2: ね。するするする、
3: 急に夏な気分、
2: うんうん、あとやっぱり高校野球かな、もうね、地区予選始まるしね。
3: 暑い夏がやってきます。
2: そうですね、うん、でもね、私ちょっとこの前用があって高野連の方行ってきたんだけど、本当にね、高校が少なくなってきてるんだって。
3: なんか連合チームみたいなやつがね、ありますよね、よくね、う
2: ん
3: う
2: ん、それでもまだ茨城は多い方なんですよ、うん、なんていう話して。
3: あー、そうですか。
2: 47都道府県のね、うん、その上から数えた方が早いんですけど、来年はもしかしたら100校を切るかもしれませんって言ってた。
3: あー、
2: まだ未だ見桁ですけどって。ね、うん、やっぱりあの中央部に人が集まっちゃうのかな、もう、うん、だからすごい募集してももう4分の1ぐらいしか生徒が集まんないんだって。
3: なんか高校も高校も受験するときに何でしたっけ、あの1次希望と2次希望、
2: うんうんうん、
3: で2番目に希望する学校定員割れするところだったらそれも書いていいっていう、
2: うん
3: うんうん、だから誰もがみんな受かるみたいな。
2: じゃあ第一希望ではちょっとダメだったけど、第二希望の学校だったらあなた入れますよみたいな感じの合格通知が来るのかね、
3: うん、ねえ、どんなシステムなのか分かんないですけど、ね、そう、2番目にね行きたい学校、
2: うんうん、
3: を、あ、でもあれですよね、なんか定員割れするような学校とかなんかこう、
2: そういう
3: 条件があるっぽいんですけど、
2: うんうん
3: うん、ね、そこまで来たか高校もと思って、
2: 人気校1、2に書いといたらね、どれ当たって入れないもんね、
3: うん、ね、うんうん、今私立高校もね、あんまりこう費用が無償化でかからなかったりするんで、うん、どこも学校魅力化をね、魅力を出さないと、
2: うん、
3: 人が少なくなっちゃうんですかね。
2: 大変ですね。
3: 大変ですね。
2: もう本当少子化にね、うん、なってきちゃってるからね。
3: うん、
2: ね、そんなね、学校も少子化ですけど、無線会も人が人口が減ってますからね。
3: じゃあもうね、七夕司会って、うん、あの七夕さんにお願いですね。
2: うん、
3: 無線人口が増えますように。うん、
2: ね、
3: 仲間が増えますように
2: 笹の葉に書いてね、
3: うん、短冊ね、
2: 短冊と、うん、笹の葉に書いたんじゃダメ、
3: 笹の葉に書いちゃったら大変
2: 短冊
3: 短冊に書いて ね、
2: でもさ、うん、今昔よくうちのおじいちゃんなんか笹ね取ってきてくれて、すぐ近くにね竹林あるからそこから取ってきてくれて、ほら飾りなんてやってくれて、終わったら川に流していってくれたけど、今川に流しちゃいけないんでしょ。
3: 川は流せないでしょう ね、
2: ね、
3: あの川に流す地方と、あと燃やしてお空にあげるとかいうね地方もありましたけど、
2: うん、
3: どっちも無理でしょう ね、
2: ね、今ね、うん、そういった煙も難しいしね、
3: うんうん、ただね、子供たちに願い事を書いた短冊なんかはよく保育園とか幼稚園とか見るとね、うん、飾ってありますよね、
2: やっぱりね、大きくなったら何々になりたいですとかね、
3: うん、
2: なんか欲しいですとか書いてあるよね。
3: だんだんあれ、七夕様って何々ができるようになりたいみたいな、
2: うん、
3: 願い事がなんか正しいらしいんですけど、サンタクロースにお願いしてるかいみたいな、
2: 欲しいものが
3: 欲しいです、あの金持ちになりたいですとかね、おいおいみたいな
2: 今の子供はリアルだな
3: ねえ、
2: ねえ、
3: うん、ちょっと切実だったのが励ませんようにちょっとお母さんにお聞きしたら遺伝的にね、
2: パパがね、
3: 遺伝的にね、
2: ニューもつけて父の日終わっちゃったけど、ニューもねじゃあ今日も張り切ってじゃあ参りましょうかね。はい、みゆかさん、この番組は
3: アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
2: さあ、それじゃあ今日の曲は何ですか。
3: もうすぐ七夕ということで、七夕にちなんだナンバー、松山優太さん、天の川。

0: Barbecue Ham for Girls.
1: Ham for Girls.
0: This program is broadcast from FM Palaloon in Mito, Iba Lucky, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kasusa FM in Chiba, and Giftchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day.
2: Hi. 天の川聞いていただきました。
3: 天の川って見たことあります？三田さん、
4: ない。
3: なんか天の川いつも見たくて、それを見上げると、うん、あー雲あるなーとか。そ
2: う、あとさ、この天の川の時期ってさ、よく雨降らない？
3: 雨降るんですよね。
2: お天気悪いよね。
3: うん、一回見てみたいな、綺麗な天の川ね。
2: 私は夜いつも遅く帰るから、今日の月はすごい明るいな、影が映るなっていう、
3: うん、
2: ぐらいのそういう夜空を見てる。
3: お、
2: 夜影見えるって

0: 重くない？
1: すごい。
0: 月明かりでですか？
1: そうそうそうそう、月明かりで。
0: パワーありそう。
1: で、今日そんな月出てないじゃんっていう時でも、という影がすごく映る日もある。
0: なんか月明かりってスピリチュアル的にはね、すごいパワーをもらえるっていうじゃない、うん、で私も浴びてますね、いっぱい浴びてる。
1: 月出てんのに全然影見えない日もあるしね。おこれなんでみたいな
2: パワーがあるのかな、
1: ね、はい、そんなことでございます。
2: はい、はい、それでは今日もお電話つながってます。吉田さん。
3: はい、今日もよろしくお願いします。 CK ハムラジオ編集部の吉澤です。よろしくお願いします、はい、
2: 七夕ですよ、
3: はい、七夕ですね、
2: はい、
3: うん、
2: そうですよ、うん、お願い事をしなくちゃ、ね、
3: そうですね、はい、あとなんか団子がイメージされますね。
2: え、
0: 七夕
3: 違うか、
0: 笠団子、え、
2: なんお団子、
0: お団子、
2: え、七夕ってお団子
0: あるのかな。あ、でも待って待って、地域にあるのかもしれないね。
2: あ、ちまき、
0: ちまきって子供の日
2: そうかそうか
0: あれ
2: あれ、
0: なんか私そうめんのイメージだった。
2: そうね、夏だからね。そう、
0: なんか天の川をイメージしたそうめんとかは、
2: ね、う
0: ん、
2: 流しそうめんやりたいね。
0: ね、
2: あの、でも昔あったの知ってる、あの流しそうめんのさ、ぐるぐるぐるぐる回るやつ
0: お家用のやつね、
2: お家用のやつ
0: 目回りそうなやつね。
2: はい、まあ、そんな方で吉田さん、今日もよろしくお願いします。
3: はい、はい、お願いします。
2: さあ、じゃあ今日は何、どういう話題でいきましょうか。
3: あ、そうですね、ですね、6月19日発売し、CK ハムラジオ2026年7月号から話題を拾っていこうと思います。まあ7月ということで、あれですね、7月号なので、星空をイメージさせていただいて表紙になっているということもございました。
2: はい、
3: はい、では、今月じゃなくて今週はですね、そうなんですよ、ちょっと5月のイベントになりましたけども、デイトン、アメリカの オハイオ州にあります、オハイオ州ジーニアという場所にあるですね、祭事場、グリーンカウンティフェアグラウンドエキスポセンターという祭事場で開催されましたデイトンハムベンション、
2: うん、
3: こちらのレポートが載ってますので、ちらっと見てみたいと思います。
2: ね、私も本当に行かさせていただきましたけど、うん、アメリカというか、うん、無線業界最大のハムイベントって言っていいんでしょうかね。
3: そうですね、もう広さもすごいですし、で中にあるブースの数もすごいですし、
2: うん、
3: やはり世界一でしょうね。
2: ね、今年はどんな感じだったんでしょうかね。皆さん、早速皆さんレポートねしてくれてるみたいですけど。
3: そうですね、レポーターのフィッシャーさんの記事によりますとですね、訪問参加者も過去最多となる 37,924 人、主催者発表ということです、
2: うん、
3: なので3万7000人ですね、
2: うん、
3: 結構すぐでも会場広いんで、うん、広いといっても人気のブースは結構人がこういっぱいだっていう感じですし、あと中庭に、建物はもう複数ですよね、4つ以上、
2: まあ、いろんな建物に分かれてますよね、
3: うんうん、分かれてて、なんか広場があって、広場の周りにその祭事が行われてる建物が何棟もこう囲むように並んでるんですけども、うん、そこの広場にほら食べ物屋さん、
2: はい、そうですね、
3: 出てて、
2: うん
3: うん、そこにいつも行列になってるんですよね、
2: うん、
3: で行列になってて、なんかベンチで人が、ベンチが満席みたいな感じになってるっていう、うん、そういう会場のイメージですよね。
2: ね、だから建物の中はね、そういった無線機関係のねことで賑わってますけど、表は表でそのフードコートですごく賑わってて、うん、アメリカといえば、みゆかさん、ポップコーンよ。
0: ポップコーン。
2: ポップコーンね。映画館で、大きいの買う人いるけど、あれよりもっと大きいサイズ普通に売ってるの。
0: ポップコーンって言ったらもう映画館かディズニーかみたいなね。
2: うん、もうデイトンもポップコーンだから。
0: 抱えきれないほど大きい。
2: 大きいですよね、吉田さん、ポップコーン。
3: あ、 デートでポップコーン買って食べたっていう話は初めて聞きました。
2: あの、私たちは食べないんですけど、やっぱりアメリカ人はポップコーン大好きだから、うん、ポップコーンと私が行った時期はレモネードだった。
3: あ、そうそうそう、あのデートに行って、あの食べ物といえばまずレモネード飲み物だ、
2: うん、
3: で食べ物はなんかあのほら、あのパンの間にソーセージ挟むやつとか、あのお肉、うん、そう、ああお肉挟むやつ、うんうんうん、でバーベキューなんとかっていうのはね、なんかこれがね、よくこのデートのレポーターの皆さんが話題にしますよね。
2: あーね、うんうん、
3: それで最近気がついたんですけど、それで売ってる店の人が毎年変わんないですよ
2: お店がね、あの方がね、うん、
3: お店のスタッフの人が変わんないんですよ。
2: あ、また今年も来たねみたいな。
3: そう、それで一人あのレモネードを売ってる方がですね、
2: はい、
3: あの毎年同じで顔も覚えててくれて、
2: うん、
3: 今年はサービスするわよなんて言って、まあ女性の方なんですけどね、
2: うん、
3: って言ってもらったとかね、なんかそういうようなエピソードがあったり。
2: レモネードもね、あの砂糖入りと砂糖なしがあるんだけど、砂糖入りは甘いの。え、砂糖なしのレモネードってどんなですか？
1: いやでもね、日本人は砂糖なし、甘みが少ないやつよ、
2: うん、
1: それじゃなきゃね、とてもじゃないけど飲めない。
2: あのまるっきり砂糖が入ってないんではなくて、
1: うん、ちょっともう
2: イメージ的には砂糖控えめか砂糖増量かみたいな、
1: うん、そう
2: そういうことね。ね、あの私も飲みましたけどね、吉田さんね、あ、吉田さんはハムは昔行ったことあるんですか？
3: いや、私はね、もう行けてないんですよ、まだ。
2: 行けてないんですか？
3: みんなね、レポーターさんからの話と写真でね、もう行った気になっちゃってるんですけどもね、
2: うん、
3: ね、これで、あ、またここのあの肉焼いてるおじさんはハルク・ホーガンに似てるなとかですねまあそんな目で見ちゃったりしてるんですけど、
2: まあね、
3: レモネードのこの女性も今年もだみたいな。
2: 皆さんやっぱり1年に1度ですから、アメリカの方たちもすごく楽しみにしていらっしゃるんでしょうからね。
3: ね、そうですね、全米と、まあ、世界各地からね、もちろん日本からも、うん、もちろんですけども伺うということで、まあそんな様子を紙面でレポートさせていただいてます。で、あの無線機のね、あのこのやっぱりデートハムベンションというのは1年で一番最初に、始めるというか、あの開催されるアマチュア無線の展示会という意味合いも側面もありますので、うん、やっぱ新製品だ、こんなもん今開発してんだよとか、間もなくこういうの出ますよっていう無線機がですね、やっぱ展示されたりするんですよね、うんうん、でその中で出てきたのが JVC ケーブルトさんの TM-D750、
2: うん、
3: それから ICOM のなんか X026 っていう、それ、まだあの型番とかはっきり決まってない、これまだ
2: 全貌が見えてないやつですよね、うん、
3: そうですね、うん、で噂ではあの HF から430まで対応するオールモードのコンパクト機だっていう、コンパクト機っつってもあのね、IC705 みたいにハンディ機みたい、ハンディタイプ、ポータブルタイプではなくて IC7100 という、
2: うん
3: う
2: ん、
3: トランシーバーの後継じゃないかって言われてます ね。
2: これがだからののこの日本のハムフェアに出てくるのか出てこないのかみたいなので、うん、みんなが言ってるんですよね。
3: どうやら、うん、そうですね、うん、日本のハムフェアでもうちょっと詳しいことが発表されるっていう、
2: ちょっとお披露目される、
3: そういうような、
2: うん、感じかな、
3: ね、話になってますね。ね、まああとはアメリカの無線機メーカーさんであるとか、もう世界のですねアンテナメーカーさんが出展してたりして、もう見どころが多くて、もう一日じゃ回りきれない、
2: 一日じゃ絶対回りきれないですからね。金土日の開催ですもんね、うん、確か3日間ですよね。
3: そうですね、うん、まあ、スタッフの人も金土日でも大変ね、うん、結構長い間ずっとね対応するっていうのも、大変かなと思うんですが、それだけね皆さん本気モードで、出展者の方も見る方もいらっしゃいますね、盛り上がってますよね。
2: ね、で東京結構あのそういったね全米広いですから、うん、キャンピングカーで来られてて結構そこに泊まってるっていうような方たちも結構いらっしゃった感じですよ。キャンピングカー何台もありましたもん。
3: あ、そうですか、
2: うん、駐車場みたいなのも置いてあったりしてて、うん、だからこれで来るんだなみたいなね、
3: それもそうですよね、車で来るのも大変ですもんね、ちょうど真ん中辺ですからね、オハイオ州ですと、ね、まあ、東海岸寄りの、まあ、真ん中辺というか真ん中よりもちょっと右ぐらいのところですね。
2: あと気づいたのは、はい、とても会場内広いし、アメリカの方々ちょっとやっぱり足腰があったということなので、うん、会場内でなんかあの お年寄りが乗るスクーターみたいな、ラッタッターみたいな、何て言うんだろう、こう椅子見たくなったやつの電動のやつが置いてあって、それで結構会場内をね、うん、あの歩いてらっしゃるっていうか、うん、乗って歩いてる方が多かったですね。
3: なんかカートっていうんでしょうかね、カートみたいな、あのゴルフ場でこうある乗り物の一人乗りような、あんな感じのでものがレンタルできるんでしょう ね
2: だからそういうのも、アメリカならではだななんて思って見てました ね、
3: そうですね、それだけちゃんとバリアフリーな構造になってるんです ね、会場は、でもあの例のこのフリーマーケット、
2: はい、
3: 要はアマチュア無線化が集まって車にあの不要品積んで、バザーみたいな感じで 出店してるところ、ここはあれですよね、普段あの馬が走る場所ですよね。
2: もう私たちそこまで行けないかったでしょ。
3: 行けない
2: 。だからジャンクコーナー見れなかったんでしょう。
3: そこまで回りきれなかったって感じ
2: ですね。回りきれなかったね。だからそこもちょっと面白いね、アメリカならではですよね。そう、大間さんがね走るところのところがジャンクコーナーになってるってね。
3: そう、すごい規模がでかいなと思って、
2: そうですね、そんなね、ハムベーションの写真で見てレポート見ていただいてください、はい、であともう一つちょっと気になったアメリカの記事があるんですけど、
3: はい、そうですね、あと一つ、これハム SCI っていうですね、そういうイベントに参加してきたよっていう大学生の方の記事が載ってます。まあ、あの参加した方自らにこの大学生の人に書いてもらったんですけども、そのレポートがありますね。
2: アメリカで何があったんですか、その SCI って。
3: これハム SCI っていうのはあの例のですね、例の宇宙天気とか、要は電離層、電離層がある地球から、地球の周りの電離圏って呼んでるんですけども、電離層があるあたりの現象をですね研究している、要はあの、電波が反射するこの電離層がある電離圏の様子を観察したり研究したりしている人たち、研究者たちの集まりですね。でこの集まりの人たちが一箇所に集まってですね、普段やってる研究の成果とかを公園で発表したり、公園っていうのはあのパークの方じゃないですね、あの人の前でこう話す公園の方です、こちらで、公園で発表したり、あとはポスター展示、こういう研究してますよっていうのを一枚の大きなポスターにまとめて、それを壁に貼って、そこの前に立ってですね、来場者の方にその内容をマンツーマンで説明してくれると、そういうパネルセッションっていうですね、その2つが行われたイベント、これに日本の大学生が一人で行って果敢にも発表してきたぞっていう、まあポスターの発表なんですけど、
2: ポスターの発表でもね、英語とか喋れないとあれですから、少し喋れるのかな。
3: もう喋れ、もうその自分の研究してる成果を、まあ大学の勉強の傍ら研究してるんだと思うんですけども、こちらも英語で全部ポスターまとめて、現地に行ってですね、そのポスターの前に立って、来場者の方にこんなこと私やってますって興味のある方とコミュニケーションを取ってきたと、そういうような感じですよね。
2: 素晴らしい、
3: すごい
2: 素晴らしい、ね、そうやって一人でアメリカに行くって言ったけども大冒険なのにね、みゆかさんちもお子さんまだあれだから大学生一人で行ったんだって。でもやっぱり言葉って使わないとダメだから、現地に行ってみるっていうのは一番いい、言葉を覚えるのにいいって言いますもん ね、好きなことをやりに行くんだったらなおさらですよね。
1: そうですね、
2: でもね、やっぱり無線化の方たちにとってはこの電離層ね、とても大切ですもんね、やっぱりね。
3: そうですね、うん、もう電離層のおかげでこの HF 短波帯のですねこういったいろいろ楽しみとかいろんな体験を、うん、ができますからね。
2: そうですよね、
3: やっぱ

0: 電離圏あっての、まあでもそれを詳しくね、こういう構造だからこうだからこうなんだっていうのを理解した上で実際に電波を出して電離層に電波を反射させてですね、うんうん、あ届いたっていうのを何も知らないでやるのと、うん、もう理解を深めてからやるのとは全然感動が違うと思うんですよね、うん、
1: 確かにそう思いますね、
0: うん、多分そのあたりの研究にハマった学生さんじゃないかなと思います、はい
1: ね、じゃあそんなねアメリカのね話題が2つありましたけど、さあその中でねやっぱり新製品っていう今話がちらっとね出てきましたけれど、新製品なんか今月号に載ってるんですよね。
0: 新製品がアイコムさんから出して、これ先ほど話したデイトンハムベンションでも、展示されてたんですけども、
1: はい、
0: 新しいですね、モービル用のトランシーバーが、もう今日もう発売されて、これ放送するときに発売されてると思うんですけども、 ID5200 っていうモービルトランシーバーが、発売されてます。でこちらの広告もですね、この CQ ハムラジオ2026年7月号に掲載されてます。なんとまあ、裏表紙の方に、まあ、私ども業界で表4って呼んでるんですけどもね。
1: 去年のハムフェアで発売になるよみたいなね、感じのこう箱に入ったくるくるなんか回ってたやつですよね。
0: はい、そうです、ね。それがもう発売になってますね。
1: ね、やっぱり皆さんね、このハムフェアに向けてそういったものをどんどんどんどん新製品を発売してきてくださるってことですね、
0: うん、そうですね、まあ、もう完成度高めてですね、ハムフェアと、うん、完成度高めるかも発売開始をこの時期に合わせて、くださってますよ ね、メーカーの皆さんも、ね、はい、
1: はい、そんな今日はね話題をお届けいたしました、うん、どうも吉田さんありがとうございました。
0: はい、はい、ありがとうございました。
2: CQ Ham for Girls. For Girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Ibalaki, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day. CQ Ham for Girls.
1: はい、ということでね、いいねアメリカね。
3: うん、うん、今もう私三田さんが言ってた大きいサイズのポップコーンしか頭にお腹すいたな、ポップコーン
1: ね、私も映画館行った時頼むけど一番ちっちゃいの頼んだって余っちゃうのもん。
3: 私いつもだいたいハーフ&ハーフにして、うん、キャラメルとちょっと塩っぽい味にするんですけど、うんうんうん、キャラメル先食べちゃって後から塩味残っちゃう。
1: あ
3: でも結構食べちゃうんだよな、映画館だと。
1: そうなんだ、うん、私はちゃんと映画に集中してるよ
3: 見てるんですけどね、口も動いてるんですよね、
1: おにょにょ
3: ドキドキ落ちてますけどボーって、
1: はい、そんなね、ぜひね、ちょっと私もぜひね、今度機会があるんだったら大リーグの試合見に行きたい。
3: あー、いいですね、
1: 野球見に行きたいなとか思って、うん、ね、
3: 何でもスポーツ本場の空気感じてみたいですよ ね、
1: うん、まあでも飛行機はねちょっと疲れるやっぱり、
3: うんうん、もうちょっと海外で円がね使いやすくなってくると、ね、今 ね、もう本当何買うのも高くて ね日本人が海外に行くのが大変ですよ ね、
1: うん、はい、ということで美香ちゃん、この番組は
3: アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
1: お相手は
3: JI1KTI 原田美香と
1: JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん
3: 7388さようなら。

0: fmpodunu.co.jp。
1: ミッキーの民謡聞こう。

0: はい、皆様こんにちは。民謡は心のふるさと、ミッキーの民謡機構の時間です。日本全国各地の民謡を聞いていただき、4時までの30分間という時間をお楽しみいただきたいと思います。よろしくお付き合いください。はい、今日もアシスタントちえちゃん、よろしくお願いします。そして音響担当はのりぴーです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はっはっはは。
1: 何今のは。
0: いやいや、なんか最近 FM を聞くとさ、
1: はい、
0: こう一人でパーソナリティやってる人いるじゃないですか。
1: あ、はい、
0: ね、自分で喋って、自分でよく笑って、うん、よく時間持たせられるなと思って。
1: なるほど。それで今のはおかしいよね。
2: 今のおかしい
0: ですよね。はっはっは。自分で言って自分で笑う。
1: なるほど、
0: 布団が吹っ飛んだ。は
1: っはっはっは。親父ギャグ。
0: もうね、でも本当一人のパーソナリティって大変だと思いますよ。
1: 音響も自分でやってね、
0: やって、
1: うん、曲かけて、
0: ま、音響がいてもね、いても喋りが一人っていうのはやっぱ大変ですよ。ちえちゃんがさ、結構ほらドジじゃないですか。だから結構ネタがねあるから、結構
1: ネタを作ってるわけじゃないんですよ。
0: この番組はいいなと思ってさ。
1: はっはっは。
0: 2人いるからいいんだよ。はっはっは。
1: いらないね。
0: いらない、
1: いらないね。
0: はい、今日もよろしくお願いします。

0: 先週かな、茨城県の民謡の大会があって、はい、その時はちえちゃんもね、出て見事2位に入って、はい、ね、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: その大会の時はなんかミスはなかったの？
1: 今思い出したんですけど、私ではないんですけど、はい、うちの会員さんが、なんと、軽トラで来たんですけど、
0: 軽トラ
1: のエンジンをかけっぱなしで会場に入ってました、
0: そんで帰りまで、
1: それが途中で、気づいてくれた人がいて、で誰の車だろうってエンジンかけっぱなしで鍵ももちろん開いてて、で中になんか電気のこう明細書が入ってたみたいで、それでうちの会員さんだって分かって言いに来てくれた。盗まれちゃうよね。
0: いや軽トラ
1: 盗まれちゃう。で走り出しちゃったり危ないですよね。
0: まあギア入れなければ走り出さないし、
1: まあ、そうだけど、いや大丈夫かなと思っちゃった。
0: 確かにね、
1: ねえ、
0: ガソリンもったいない。
1: 本当ですよね、ガソリン高いのに ね、
0: それ実はちえちゃんじゃなかった。
1: 私じゃないです。私じゃないです。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、あの綿木藤雄さんっていう昔からのうちのね、
0: もうね、そう、ね、お酒が好きなのね。
1: そう、お酒の好き
0: そうでしたか。
2: 藤尾さん、歌良かったですよね。
1: ありがとうございます。今回座って ね歌って、
2: そう座ってるのになんかすごい落ち着いて歌ってて、あ、いいなと思って。
1: 立って歌うと、震えちゃうんですよ。震えちゃうの。
0: だから
1: そうなんです。
0: あ、それでいいじゃない、そしたらね。
1: そうだから、それでね、コンクールの時はそれでいいよって。
0: あ、そうした方がいいわ、でその椅子まで行くまでも、こう杖かなんか、松葉杖かなんかでこう行ってで座る。
1: 足は大丈夫なんだけど、なんだろう、震えちゃうんですよね。
0: それか車椅子に乗って行って毛布下半身かけとく。そうすれば同乗点数も少し上乗せになるかもしれない。
1: でも帰りまた軽トラ乗って帰るんですよ。
0: そっか。そ、いや私はね、はい、あ、具合悪いのかなって若干少しは思った。
1: 実はその前の大会

0: 時にものすごく震えてて、
1: うん、足弱ったんだと思った
0: 。違うんですよ、うん、そうなんです。
2: でもいいと思うあれで、う
0: ん、あの方が落ち着いて歌えてたかなって、
2: うんうんうん、そうだよね、
0: うん、そうなんです、うん、
2: なるほどね。
0: まあ、でもまあなんだかんだでも年もね80近いのでね、うんうんうん、
2: 痩せたかな少しね。
0: そうです ね、
2: ね、
0: う
2: ん、さあ水戸黄門祭りもね、うん、いよいよ近くなってきましたね、うん、今月ですね、うん、今日は7月5日、
0: はい、
2: はい、8月の頭だからあと1ヶ月ぐらいかな。
0: そうです ね、 ね、
2: 結構さあの笛とか太鼓のね音色も、うん、練習の音色こう聞こえたりして、
0: うん、
2: あ、夏祭りも近くなったんだなっていうふうに思いましたね。船場はやるのかな、お祭りは。
1: 船場やりますよ。
2: 船場の小学校でね。
1: 8月ですね。8月の、
2: うんうん、
1: 20何日だ。
2: 最後の頃の。
1: 最後の土曜日ですね。
2: 土曜日ね。
1: 29日かな。
2: うん、その時は私は行くのかな。は
1: い、私行きますよ。水戸盆歌の、うん、歌ってもらって、うん、あちえちゃんも来られたら来てくださいね。
0: はい。
1: あの、うん、はい。みんなで盆踊り踊ります
0: ね。楽しいですよ ね、 そうね。
2: やっぱり夏祭りってさ、うん、私は重要かなと思ってるんですよ、うん、大事かなって、
0: うんうん、
2: やっぱりその夏休みが終わって、前は2学期って言ったんだけど、今2学期生だから、
1: 水戸は去年からあの2学期生になったので。
2: そうなんですよ、都会です。
1: 都会や、
0: ね、う
1: ん、なかなかね大変なとこもありますけどね、うんうん、
2: だからその学期が始まる前っていうんじゃないかもしれないけど、やっぱ夏休みが終わってその前にこう友達と顔を合わせるとかさ、
0: うん、そうですよね。
2: それも大事だし、うんうん、あと地域の人たちとね、うん、触れ合う、
0: うん、
2: で大人たちはさ、あの子もあ元気だなって思う、そういう地域のつながり、
0: うん、
2: それも大事なので、うん、いいかなって思いますね。
0: すごい人数来ますもんね。
1: 抽選券が1000枚用意するんですけども、うん、毎回あの1000人以上あの来てくれるので、ね、足りません。
2: そうだよね、
1: はい、
2: 抽選会僕今回引こうかな。
1: 引きたいの
2: そう、もったいぶって、そう
0: ぜひ引かせて。
1: でもね、すごいあのね、子供たちが盛り上がるので。
0: そうそうそう、はい、また商品もね豪華なんだよね。
1: あの最近は軽いもので、うん、あの持って帰れるように、
0: うんうん、
1: ほぼあのカードになってるものを商品にしてるので、あの某マックのカードが、
0: うんうん、
1: 結構あるんですけど、
2: うん、
1: みんなだから子供たちがすごい盛り上がるんです。
2: ああ、マックのカード欲しいもんね、
0: ええ、私お米当たったことありますよ、千葉の祭りで。
1: 前、ね、そうですよね。
2: いいじゃないですか、
0: うん、こうやって担いで帰りました。
2: 冷蔵庫とか当たっちゃったらね、あの担いで帰れないもんね。
1: 冷蔵庫ちょっと買えないんですけど。
0: 冷蔵庫はないかな。
2: ないんだそうですか、うん、あの笛や太鼓の練習ね、あの同じ日に8月の1週目の土日かな、うん、平磯でも三社祭りって3年に1回のお祭りが開催されてて、そこに ある山車に乗るあの方たちが、
0: はい、
2: 三味線を習いに来てて、その方たちに教えに行ったりとかもね、うん、してるので、そっちに私は行こうかなと。
0: あのそっちを見にね、
2: やっぱりね、監督だから、あの見ないと見ないとどの程度やってるんだみたいな、そう、あのノリピーもね、あの平磯じゃなくって中港のさ八朔祭りに何年も乗ってるじゃないですか、
0: うんうん、
2: それと似た曲もやる、お囃子やるので一緒に教えに行ったりとかね。
0: あ、そうなんですね、
2: してるんですけどね、うん、楽しいよね教えるのもね。
1: 楽しいですね、やっぱりお祭りのね、
0: うん、
2: ほんちょ
1: ちょっと違うけど、ね、
2: 二丁目のそうそうそう、
1: 歌ってきました。歌うんですやっぱり、
0: やっぱり同じなんですね、
2: うんう
0: ん
2: う
0: ん、あの港のお祭りとね、
2: 四丁目とか鎌倉とかさ、うんうんうん、そういう曲もねやってるので、だ三味線をやったことない人たちがね三味線を今やってるので、それでお祭りに間に合わせると。でもゴールがあるっていうのはいいんですよ、本当に身に入るから、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: 終わる頃すごいこう慣れてくるかもしれないですね。
1: そうですね、
0: うん、
2: でも一回覚えとけばね、また次の3年後にもう教えに行かなくても自分たちでできるのかなっていうふうに思いますからね。さあ民謡の方行きますかね、はい、今日はね津軽三味線奏者の、中村浩紀さんの CD が、はい、借りましたので、 CD が手に入りましたので、うん、そちらをかけたいと思います。中村浩紀さんってね、 どこに住んでんのかな今な、おじいちゃんおばあちゃんの代からですよ。だから3代目ぐらいになりますよ、そのおじいちゃんおばあちゃんとかお父さんお母さんが歌う時に三味線を弾いたことあるのを聞いたことあって、それが小学生もう低学年の頃、すごいんですよ。三味線も上手だったけど、掛け声がすごい。あら
0: 今のだけではちょっとよくわかんないけど、
2: ジョン・カラブシとかさ、あらね、はい、
1: ちょっと声が違うけど、
2: 違うけど、
1: ね、イケメンですよね。
2: イケメン、そう。まあその方はね、歌も歌うんですけど、今日はね、まず1曲目は歌ね、
0: はい、
2: 津軽よされ節、
0: はい、
2: 辛いこの世をされ津軽よされ節を聴いていただきます。

0: 津軽よされ節を聴いていただきました。多分三味線も歌も中村浩輝さんなのかな。
1: すごいですね。
0: 多分三味線をまず録音してそれに合わせて歌ったとかさ、そういうこと今できるじゃないですか、かなと思いますけどね。はい、歌もうまいね。
1: うまいですね。
0: ね、さあ続けていっちゃいますよ。2曲目、はい、2曲目はね、津軽三味線の演奏です。中村浩輝さんが作曲した、で編曲だからもしかしたら洋楽器も入ってるかもしれません。曲の方がかっこいいですよね。これ使命、使命っていうのは糸の命って書くのね、あタイトル付けもね、ネーミングもいいじゃないですか、使命聞いてみましょう。
1: はい、はい

0: 使命、
1: うん、
0: ね、自分で曲作るのって結構やっぱ大変なんですよ、
1: うん、
0: 使命、糸の命、
1: うん、
0: 僕も作ろうかな、
1: うん、
0: 使命、
1: 同じ舞台名で
0: 糸の命いいよね、
1: いいです。でもそれはもうダメで使われちゃってるから違う、
0: あ、著作権、
1: うん、そう、
0: そういえば携帯にさ、うん、なんか著作権協会の方かな、
1: はい、
0: なんか知らない番号から着信があり出なかったんですよ、
1: うんうんうん、
0: 留守電に入っててさ、
1: ええ、
0: なんか前回の大会のことでちょっと聞きたいことがありますみたいな電話があってさ、
1: 前回の大会って
0: 5月の私の発表会、
1: 発表会ね、
0: そうそうそう、
1: はいはいはい、
0: なんで私の携帯を知ってんのとかさ、
1: それで
0: 折り返ししてないですよ、
1: あ、
0: そう、ほっぽっとこうと思って、
1: あ、メールが入ってて、あ、
0: でもね、著作権に触れることは何もしてないので、
1: あ、もちろんそうですよね、
0: そうそうそう、うん、やっぱりあのフィッシング詐欺とか多いじゃないですか、
1: まあ、確かに、
0: そう、それの類かなともちょっと思ったりとかしてるからね、
1: うん、
0: だから放っておくっていうことですよ、
1: ね、
0: もし、うん、もし著作権ね、あの協会にちゃんとこれこれこういうわけで支払ってくださいって言って、うん、支払いますよ、
1: でも多分そのメールとかを知ってるってことは誰かから聞いたんだから、普通だったらそのね間に入った人とか、
0: まあ、あのショートメールなんです、あ、留守電だから携帯番号ですよね、メールじゃなくてね、
1: うん、
0: 一瞬でもドキ

0: しますよねやっぱりね、本当多いから今詐欺が
1: 多いです、多いです
0: ね、気をつけてください、はい。さあ最後の曲、途中になっちゃうかと思いますけども、皆さん知ってるかな、津軽といえば津軽
1: ジョンカラ、
0: そうですね、はい、津軽ジョンカラ節の新節、聞いてください。

はい、津軽ジョンカラ節、最後までは聞けなかったですけどね、これを聞いていただきながらのお別れという感じにしたいと思います。また来週日曜日午後3時半ぜひ聞いてください。それではまた来週、さようなら。

0: Ben Pollard, CEO, JD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 FM パルルン。
5: JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。今回は7月5日付のチャートをお届けいたします。事件が起きました。何かというとですね、私は普段ノートパソコンを使っているんです。でノートパソコンって、まあ、スマートフォンと一緒で充電が必要なんですよ。なので、まあ、大体こう家で仕事をして、で夜寝るときに、まあ、スマートフォンと一緒でパソコンに電源ケーブルを挿して、で充電をするんですね。ところがです、ある日、まあ、ちゃんとねこうケーブルを挿して充電したにもかかわらず電源が入らないんですよ。もう何やってもダメ。もうスマートフォンで、まあ、そういう時はみたいなページを見ながらこうねいろいろ試すんですけれども、もううんともすんとも言わないんです。え、どうしよう、壊れた。え、だってパソコンって今だいたい、まあ安くても20万円ぐらい、いろんなものを積んだりとかしたら30万円とか、しかもあのアップル社の製品最近値上げしたばっかだしと思って、え、どうしよう、え、ここで急に壊れる。ちょっとなんかこう冷や汗ダラダラというか心臓バクバクみたいな感じになったんですよ。で、え、もしかしてと思って充電ケーブルをちょっとこう断線してないかなとか、いろいろこうちょっとねじりながらケーブルパソコンに挿したら充電されたんですよ。つまりどういうことかというと、ケーブル挿したんだけれども、ケーブルがちょっとまあ断線というか、まあ接触不良を起こしてて、挿してるのに充電してくれない状態だったわけなんですね。でパソコンは充電されないもんだから、もうどんどんどんどん電池が減って力尽きて、だから電源が入らなかったっていうことなんですよ。つまりパソコンが壊れてたんじゃなくて、充電のケーブルがまあちょっとこうね接触が悪くなってたということだったので、とりあえず私は20、30万は回避したわけです。とりあえずこっちはね回避。いやーでも本当にね、そんな急に壊れるっていうぐらい焦りました。だからもうその後ね充電して、一番最初にしたことバックアップです。これも大事ね、パソコンは常にバックアップを取りましょう。皆さんはどうでしょうかね。急に何かが壊れたというそんなエピソードありませんか。メッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp までお願いします。さあでは早速参りましょう。今日は7月5日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。 Number 20.

19位、初登場ジュースジュース、クラクラクライマックス。 Number 18

0: 18位、初登場、竹原ピストル、話す。
1: Number 17

0: 16位、初登場、家入りレオ、メビウス。
1: JP トップ10、7月5日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。なんと5曲連続初登場となっています。このパートは全部が初登場。さあ、ではその5曲お届けいたしましょう。まずは20位から。
0: JP トップ20。

JP トップ20。JP トップ10、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

18位、初登場、竹原ピストル、話す。5月27日リリースのアルバムファーストクライに収録のこの曲、変わらない今を望んでいるのに迷ったり素直になれなかったり進んだり戻ったり、人と人の心の揺れを竹原ピストルさんが絶妙な温度で歌いかける、そんな一曲となっています。そしてアルバム、このファーストクライというのは産声を意味するわけなんですけれども、今年50歳を迎える竹原ピストルさんの作品への確かな手応えと新たなスタートを切る決意が込められているということなんですね。でこのアルバム、この曲話すのほか、独立野球リーグ BC リーグの設立20周年を祝うイメージソングバッチコーイなど全13曲を収録、 CD のほか LP2 枚組でもリリースされています。さあピックアップ、続いてはこちら。17位、初登場、ハク、宇宙船ハート号。6月3日デジタルリリースのこの曲、宇宙船ハート号という架空の宇宙船に乗って宇宙を旅するストーリーを一癖も二癖も感じさせるハクならではのポップセンスあふれるサウンドで表現しています。ボーカルアイさんの歌声と歌詞がポップさとチャーミングさを増大させる、また新たな側面を示した、そんな一曲に仕上がっています。そしてこのハクの皆さん、8月に東京大阪で対バンイベントハクの日を開催予定です。その他サマーソニックへの出演も発表となっております。こちらも一体どんなステージになるのでしょうか。 JP トップ10T、 今日は7月5日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15

0: 12嵐ファイブ
1: ナンバー11
0: 桜坂46ロンサムラビット JP トップ10T7 月5日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場はありませんでしたけれども、先週のトップ3からなんと2曲も出てきました。まず先週3位でした嵐の5、今週12位で登場。そして先週2位でした桜坂46ロンサムラビット、こちらもここで登場、今週は11位となっています。さあ今週のチャート一体どうなってしまうのでしょうか。まずはこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
2: JP トップ20

0: トップ10 JP トップ10山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、15位、時速36キロオーバードライブ。6月24日リリースのアルバム目を閉じても残る赤に収録されている一曲です。さてこの時速36キロの皆さん、7月から全国13カ所を巡るツアーを開催。この度このツアーの追加公演として初の台北公演を行うことが発表となりました。この台北での公演、12月5日開催予定。も年末ですよね。国内ではソールドアウトとなった公演も出始めているようですので、気になる方はぜひお早めに。
1: JP トップ10
0: JP トップ10、今日は7月5日付のチャート。

届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？今日初登場5曲、しかもね連続で5曲、20位から16位まで一気に登場してきましたけれども、その一方で15位から11位は初登場楽曲はありませんでしたが、先週のトップ3からのナンバーが2曲もあるという、そんなちょっとねいつもとは違うチャートとなっています。さあ皆さんからのメッセージもお待ちしておりますよ。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださると嬉しいです。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 jp トップ 10t、 引き続き山中智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ふるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ。6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: Fan Club, COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。 76.2FM パラヌーン。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに前回のトップ3は3位が嵐5、2位が桜坂46ロンサムラビット、1位が J.I. ブルー景色というチャートとなっていました。この中から先週3位でした嵐の5すでに12位、そして先週2位でした桜坂46ロンサムラビット、今週は11位で登場済みとなっています。果たしてトップ10一体どうなっているのか、それではいきましょう。7月5日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

初登場、宇多田ヒカル、パッパパラダイスフィーチャリング河本ひろと、ナンバー7。

0: 初登場キャンディーチューンスペシャル感謝祭 JP トップ10 7月5日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート4曲連続初登場となっています。今日は初登場がね続くんですよね。20位から16位も全部が初登場、そしてこの10位から7位も全部初登場となっています。さあではその4曲お届けいたしましょう。まずは10位から
1: JP トップ20

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、10位、初登場、なにわ男子、セレブレート。6月17日リリースのアルバム ND5 のリード曲です。夢の世界に誘われるような華やかでハッピーな曲調に、なにわ男子からファンの皆さんへの愛と感謝、そして未来へのワクワク感を詰め込んだ最高にキャッチーな一曲となっています。さて、このなにわ男子の皆さんが大阪で屋外ライブに参加という話題。スタートエンターテインメント所属の関西出身タレントで構成されるユニット、上方ボーイズが主催する屋外フェス、上方エキスポパークフェス2026が10月31日、11月1日の2日間、大阪の万博記念公園で開催されます。で、このなにわ男子の皆さんのほか、スーパーエイト、ウエスト、A グループ、さらに関西ジュニアの皆さんが出演予定となっています。本当に関西で固めたというようなね、そういう面々ですよね。一体どんなフェスになるのでしょうか。JP トップ20、今日は7月5日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表です。

0: デコボコライフ。JP トップ10 7月5日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場のナンバーはありませんでしたね。さあではこの3曲お届けいたしましょう。まずは6位から
1: JP トップ10。

JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。

0: スーパービーバークライマックス、6月24日リリースのアルバム人生に収録のこの曲。そんなこの曲を歌うスーパービーバーの皆さん、雑誌の表紙を飾ったという話題が入っています。6月30日発売のロッキンオンジャパン2026年8月号にこのスーパービーバーの皆さん、表紙と関東企画で登場しています。全力疾走のバンド人生の中、4人は何を思い考えているのか、そしてその先に見えているものとは、まあ、もっと深くスーパービーバーを知るためにメンバー4人へそれぞれソロインタビューを行っています。まあ、一人一人の深い部分にまで迫ったボリュームたっぷりのインタビュー、さらに4人のカットとそれぞれのソロカットも取り下ろした特大特集となっているということで、ぜひこちらチェックしてみてはいかがでしょうか。JP トップ10T、 今日は7月5日付のチャートをお届けしています。残すは3曲のみとなりましたが、先週のトップ3からもう2曲が登場済みとなっています。果たして今日のトップ3、一体どんな楽曲が並んでいるんでしょうか。それではいきましょう。7月5日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3、
0: 今週の3位にはこの曲が入ってきました。桑田佳祐、人たらし。

0: 3位は再びこの曲が入ってきました。桑田佳祐、人たらし。3週ぶりのチャートインとなりました。6月24日に CD がリリースされたということで、こちらのチャートインとなったわけなんですが、こちらはテレビアニメ茜話のオープニング主題歌です。先日この曲人たらしの MV が YouTube で公開となっています。舞台は夕暮れ間際の高速道路、赤いスポーツカーに乗った桑田さんの姿で幕を開けるこの映像ですが、疾走感あふれるバンド演奏シーンを交えながら、高速道路の渋滞というワンシチュエーションの中で展開する愛おしくも怪しげな人間模様を描いています。人を引きつけてやまない人たらしの魅力と、その先に待ち受ける危うい世界が、桑田さんならではのユーモアと色気によって表現されています。この MV 総勢200人を超える出演者が参加しているんですね。桑田さん史上最大規模の撮影となったそうです。ぜひこちらご覧になってみてください。ということで今週の3位はこの曲、桑田佳祐、人たらしでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は先週1位からワンランクダウン、 J.I. ブルー、景色。

0: では先週1位から残念ながらワンランクダウンでの登場となりました。この曲 J.I. ブルー景色。グローバルボーイズグループの JO1 と INI からサッカーをこよなく愛するメンバーで結成されたスペシャルユニットことこの J.I. ブルー。先日この楽曲景色の一発撮りファーストテイクが公開となりました。スタジアムの鼓動や熱量を感じさせるサウンドに乗せ、世界一の追い風を吹かせたいという強い思いを込めたパフォーマンスとなっておりまして、公開から約3週間で再生回数540万回を超えています。ぜひこちらもご覧になってみてください。ということで今週の2位はこの曲 J.I. ブルー景色でした。 JP トップ 10T、 今日は7月5日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: Number one.

0: 週の1位は先週8位から一気に上がってきました。この曲、米津玄師、カラス。6月15日に配信リリースされたこの曲、 2026NHK サッカーテーマとしてオンエアされています。さて、先日この曲カラスのショートアニメが米津さんのオフィシャル YouTube チャンネルで公開となりました。このアニメ、楽曲の1サビに合わせてひたむきにボールを追う者の姿が映し出され、その頭上では1羽のカラスが大空へ力強く羽ばたいています。勝敗だけでは語れないひたむきな歩みと自由に飛ぶカラスの姿が重なり合う、そんな映像作品となっています。で、このアニメの制作、テレビアニメチェンソーマンや劇場版チェンソーマンレゼ編でも米津さんとタッグを組んだアニメーション会社マッパが担当しています。公開1週間足らずで400万再生を超えています。ぜひご覧になってみてください。ということで、今週の1位はこの曲、米津玄師、カラスでした。
1: JP トップ 20、
0: 今日は7月5日付の

チャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位は米津玄師、カラス。2位が J.I. ブルー、景色。3位が桑田佳祐、人たらしという結果となりました。トップ3変わりましたよね。まず先週1位でした J.I. ブルー、景色、残念ながらワンランクダウン、2位での登場となりました。一方1位を獲得したのは米津玄師さんのカラス、先週8位から一気に上昇です。そして3位の桑田佳祐さん、人たらし、こちらは再登場での3位獲得となりました。果たして来週はこのトップ3どういう動きがあるのでしょうか。そして全体を通して見てみると初登場は9曲となっています。こちらの動きも気になりますね。さあ、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さて、今週のエンディングナンバーは東京発新世代ピアノロックバンド、ポンパドールズの皆さんです。6月9日デジタルリリース、エッジの効いたサウンドと鋭いメッセージが印象的な新曲、日暮れ違いを聞きながらのお別れです。また来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ10T、 お相手は山川智

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK。 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ。6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: COJD.
1: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: ビクール、ビヒップ、ビーローメンティック。
3: Hi everybody、月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
4: 76.2 FM パルルン。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送をお聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。さて、それではですね、今週のゲストは北海道から来ました佐々木幸雄さん迎えます。
2: 楽しみ、
1: ね、で、国旗ポッププレミアムのコーナーはいつものように隠れた名曲をお届けします。
2: はい。
1: で、今週の1曲目いきましょうか。番組上今週の1曲目、イングランドのロックバンドでハニーカムズお届けしたいと思います。1966年の作品、ハニーカムズでカラースライド。

0: ハニーカムズでカラースライドというのをまずは聞いていただきました。男性4人と女性1人という5人組ですね、う
1: ん
0: う
1: ん、はい。
2: 日本に来たことあるんだわ
1: そうなんですか。
0: はい、これ66年だから、うん、1年前、65年にね来日してライブを行ってるんだよ。
1: お
0: ー、でなんで65年に来日するほど人気があったかっていうと、
1: はい、
0: その前年の64年に大ヒット曲作ってんの。Have I the Light っていう曲、実はそれデビュー曲なんですけど、
1: はい、
0: でイギリス以外の国でヒットしたんですね、
1: うんうん、
0: カナダとオーストラリアでは1位になった。
1: わあすごいですね、うん、
0: でオランダで2位になってアメリカでは5位になった、
1: うん、
0: だから64年の大ヒットの記録があるんでライブができたっていう。
1: あ、はい、
0: 今日の1曲目ハニカムズでカラースライドを聴いていただきました。大石五郎プレミアム G。さて、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしておりますということで、今週はですねシンガーソングライターの佐々木幸雄さん迎えました。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。佐々木幸雄です。
0: このスタジオに来るのは超久しぶりってこと？そうではなかったっけ？
3: そうですね、そうだよね、久しぶりですね。
0: そうだよね、久しぶりに来てもらった。それはなぜかというとついこの前にね、
1: はい、
0: ライブがいろいろあったりとかしてっていうこともあるので、はい、
3: 元気にやってますよ、
0: 元気にやってるね。
1: コッキーポップの
0: でもね面白いな、やる気なさそうにやるな
3: ずっと言われて続けてますよ本当に
0: そしてとにかくね、お迎えした佐々木幸雄さんの代表曲ですね、1976年第11回のポップコーンで優秀曲賞を受賞した曲、まずは、皆さんに聴いてもらいます。佐々木幸雄作詞作曲歌によります君は風。

0: 今日のお客さん、佐々木幸雄さんの歌声で君は風というね、
1: はい、
0: これはあれだよね、はい、かつての日本放送でやってた、国旗ポップの時の、
2: はい、テレビの
0: 最初のテーマ
2: ソングで
0: 使わせていただいた。
2: すごいハッピーでしたね。
0: よかったですよ。
1: すごい素敵
0: で、この間ね、
1: はい、
0: 佐々木幸雄さん のコンサートが、あけぼの橋の
1: バックインタウン
0: で、はい、ね、覗きに行ったんですけども、ね、はい、俺ね、考えてみたらね、うん、佐々木幸雄のステージっていうか、うん、コンサートって初めてだよ、見たの。
2: いや、俺もね、それずっと知ってたんだ、
0: う
2: ん、
0: あ、知ってた、
2: 初めて見に来てくれるんだなと思っててね、緊張してましたよ、だから。
0: あ、そう、うん、もうこれだけね、長く付き合う、
2: 50年、いろんな人見に行ってんのに、なんで来ないんだろうなって。
0: ごめんごめん、タイミングが悪いね。タイミングが悪かっただけ。それでね、初めて見て思ったのはね、はい、佐々木幸雄のステージってね、うん、中毒性があるなと思ったのよ。
2: あ、ほん
0: と？これね、人が中毒になる色を持ってると思った、うん、で、一番、ね、僕らが一番恐れてることを平気でやってるわけ。で、どういうことかっていうと、うん、無言の時間が3分ぐらいあんのよ。
1: 3分
0: でもうこそこそこそこそなんかやってる、はい、これ電波で育った我々はね、耐えられない
1: 放送事故ですね、3分は。
2: 俺、五郎さんに最初に言われたのそれだもん。あ、そう、お前は危ないって
0: そうだった。そう、
2: 本当にね、あんまりなんか間がすごい変な間があるから、うん、そう、それね、うん、困るって言うんじゃないんだけども、変わってんねっていうのが最初のね、五郎さんに言われたことでしたよ。
0: あ、そうだった、
2: うん。
1: 北海道タイムじゃないですか。
0: まあ、それはいい救いをしてくれるけど、
1: はい、
0: 北海道でも穴じゃない。
1: 穴じゃない。
2: それは、うん、自分でもね、うん、なんか変だなと思ってる。何かその間がすごい変だなっていうか、取り繕う島がないぐらいの間が。
0: そうよ。
2: うん、
0: だからね、うん、説明がないのよ。
2: あ、そう、
0: はい、要するにデスクトップにみんな歌詞カードとかなんか譜面が入ってるんだよね、
1: はいはい、
0: 今の時代だから、それをね、曲目決めてないから探してるんだよ、うん、
1: 次どれしようかなって。
0: そう
1: なるほど。
2: その日のやっぱりなんか流れみたいのを一応曲だけは出すんだけども、うん、あ、次なんかこっちの方がいいなと思って、で、たまたまあけぼの橋はそれが極端だった
1: 最近
0: だからね、ひいき目に言えば、うん、その日のお客様の反応とか、うん、ノリで、あ、瞬時に変えようとしてるっていう、いい意味でね、
1: うん、
0: 悪い意味で言うと、ちゃんと作っとけよと
1: ある程度みたいな。
0: そう、
2: だからそのコンサートっていうのと、うん、なんかライブみたいなものっていう、うん、なんか2つパターンみたいなのがあるんじゃないかなっていうのを前からずっと思ってたんね。で、コンサートって割としっかりした本があって、ライブって、なんかそこのところのなんか激尺感っていうか、デコボコなんかすごい必要かなっていう。
0: じゃあわざとやってるわけ？
2: わざとっていうのになってしまう。
1: ミュージシャンだからやっぱりこうセッションな感じなんですよね。
0: 一人で。
2: でもあの日はひどかった。
0: ひどかったんだ。もうね、まあ極端なけどするとね、うん、まあギタープレイはいいんだけど、
1: はい、
0: 放置プレイ。
1: あ、うん、放置プレイ、
0: うん。お客様ほったらかし。
2: そう。
0: いつもああなの？
2: でね、俺あまりなんか曲次何やりますとかって言わない、タイトルまで言わないし。
0: 言わないね。
2: そう。で、あの時も言ったけども、お客さんが自分が歌ってる曲のタイトル知らない人って結構いると思う。長いこと聞いてても。だからそのタイトル言うってなんかね、うん、そこの瞬間でなんか切れちゃう感じがするのね。で、構えるし、次この曲っていう。
0: はいはい。
2: で、だから、ほわっと出ていくっていう、あ、これかっていう。なんかそこのなんかタイミングみたいな、俺すごい好きなのね。
0: ほわっとしすぎるのよ。
2: そう、人のライブ見に行ってても、ああ、なんかタイトルなしに行くっていう、うん、外国のミュージシャンって結構なんかあるのね。
0: ある
2: のよ。タイトルあまり言わないし。
0: 言わないで。
2: で、なんかあれがね、うわぁ、かっこいいなーっていうのがあってね。
0: ああ、
2: だからよく人に言われるんだよ。注意される。タイトルお願いだから言ってって。
0: わかんねえよな。
2: リクエストって言われても、無理だから。
0: タイトルがわかんない。う
1: ん、確かにね、どの曲がね、この曲なんだろうって言って検索かけられないかったりしますよね、今だとね。あ、
2: そうですね。
1: はい。
2: 知らないことやっぱあるし、
0: うん。自分がタイトルわかんないんじゃないかと、なんか思って見てたけどね。
2: あ、その危険性もあるからね。
1: 言わない方がいい。
0: とにかくね、何気なく出るっていうのはいい言い方だけど、
2: うん、
0: それ今練習してんじゃないのみたいな出方するんだよ。
2: うん、そうですね。
0: そうだろう。
2: だから相当なんかそこの部分ではなんか割と変わってるとは自分でも思っているかな。
0: うん、
2: だからそれが そう今更っていうのもどっかにあるし、う
0: ん、いいんだよ僕否定する必要
2: ない、うん、いやなんかすごいね否定されてる
0: 気がする。いや否定してないのよ。だからそこが中毒性なの、うん、お客さんはその間を自分らなりに楽しんでるのよ、うん、次何が来るのかな、うんうん、今あんな顔してるけどそれでこうやって選んでるけど、うん、次は絶対あのレコードの何枚目のあの曲かなとかってそういうね放置されてる感じがいいんだ。
1: あ皆さん多分ゆきおさんのファンの方じゃん、うん、M が多いかもしれないですね。
2: 絶対にね。M 系、うん、それは思いますね。
1: 佐々木の S だし。
0: はい、この佐々木ゆきおかつて北海道から1974年、あれは佐々木あの中島みゆきさんもね、はい、同じ北海道だったんだけども安全地帯も北海道だったね。
2: 安全地帯もそうですね。
0: ね安全地帯はね。古くはもう1回か2回にも顔出してるんですけど、あの76年の12回の時も出てるんだね。安全地帯って
2: 安全地帯ってね、うん、結構ポップコーンとかすごい縁の深い人たち で、うん、で自分たちそれこそタメ君とかね中学の頃から知ってるから、
0: う
2: ん、あの頃からも出てたから、
0: うん、あそうなんだ。
2: もう向こうではね相当有名なボーカルとかギター少年、うん旭川では有名だったですね。
0: あそうですか。それでポップコーンに出てきてやったのはその第12回の時もそうなんですけど、はい佐々木幸雄氏は第9回だったねあれね、はい、あの第1巻第100章の、はい、あのやったミッドナイトグライダーっていうの全然覚えてないんだけど、う
2: ん、すごい突飛な曲だった。
0: これ幸雄は歌った
2: 俺ね、うん、コーラスと踊り
0: 踊りちょっと待って
2: 楽器も持ってないその時
0: え

0: ことがあったの、
1: うん、ただ立ってね、ああコーラスやって、うん、こうやってさ
0: 踊って
1: 後にも先にもね、それが1回だったね、
0: 最初で最後、うん、想像すからあんなことがあったんだ、
1: うん、結構なロックバンドだったから、
0: うん、それなりの動きが
2: ダンサーだったんですか、
1: 普通じゃないかなと思ってないっつうの
0: でもなんで関わったんだろう、第一巻第百章だったからってこと、
1: 第一巻第百章はもともと大学の頃からずっと作ってたバンドで、ね、でもうエレキの方にシフトしてったから、うん、僕もずっとなんかアコギ弾いてたから、うん、もうやる楽器なくなったから、うん、驚かずに
0: 欠席はしないぞと、
2: うん、欠席はしないぞ、
0: 顔は出せよと、
1: うん、その後からソロになって、
0: あそうなんだ、うん、まあ、そんなことはあってそこから入れて50周年違うい
1: や
0: 違う、
1: セミヤ風から、
0: 風のデビューからだね、
1: デビューからですね、
0: うん、ね、1976年だから、ああちょうど50周年か、うん、本当だね、
1: 千春さんと一緒ですね、松山千春君と、
0: ああ同じ、
1: うん、そう、千春の方が早いから半年間、
0: あそうですか、はい、ああ同じ北海道仲間だねみんなね、
1: そうです、
0: じゃもう一曲ちょっとここで聞きたいと思います、はい、作詞が斉藤敦子さん、作曲が阿部康弘さんだ、あこれも名曲なんだ、
2: ね、名曲、
1: 本当にここに出てきた曲なんですねこれね、
0: そうそうそう、はい、ね、では今日のゲスト佐々木幸男さんの歌声です、セプテンバーバレンタイン。

0: 今日のゲスト佐々木幸男さん、セプテンバーバレンタイン、なぜ今回、このスタジオに来てもらったかというと、はい、その50周年を迎えて、50周年のコンサートをやろうという、はい、ということなんですけども、東京でこのビッグなコンサートをやるっていうの、普通は地元北海道でやるんじゃないの？
1: 地元でもやってるんですけども。
0: あ、やってることやって
1: る、うん、地元はね、大体ね、うん、3月の14日と9月の14日の2回定例みたいな感じで、うん、バレンタインコンサートはやってるんです
0: ね。あ、やってる、
1: 相当長い時間やってて、うん、で今回そっちの方の秋のバージョンの方の、うん、秋は、うん、あのゲンカルテット、うん、もう12年ぐらいバンドみたいなした感じで、ゲンカルの人たちと、
0: やってるの、
1: ベースとあとギターと、はい、鍵盤、うん、キーボード入って、うん、っていうのをやってたんで、うん、ぜひなんか東京で聴いてもらいたいなっていう、だったら、まあ、50周年も50周年だから、よしやろうかっていう、やりたいなっていう。
0: カートナーが長いのね。そう10月の2日ですよ、東京 FM ホール。ここ何人ぐらい入るんだろうな。200ぐらいの、
1: はい、
0: じゃ あのライブハウスの数だとあれだと足んないから、うん、まあ、1人、まあ、5人は連れてこないと。
1: そうですね、それでも完璧に完成するっていう、見事に。
0: そうだよね、うん、そこちょっと強くアピールしておかないとねえ、そうしないと、ね、
2: 頼むぞ五郎さんも。
0: あ、僕もね、あ、分かりました、行かなきゃダメで。
1: あ、ぜひおいでください
3: ね。はい、ありがとうございます、ね、
0: カルテット入ってんだよ。バイオリンが3本、あ、違う、2本のビオラとチェロが入って、はい、いや、このセットで聞いたことないな、そういえば。
1: 最初やっぱりね、クラシックの人とやるっていうのは、うん、こっちの方のプレッシャーすっごい多かった。
0: なんでだろう、
1: 何にも知らないからって。
0: ああ。
1: やっぱりなんか向こうの人たち、もう小さい頃からずっとやってるわけじゃないですか、経験的に。
0: まあまあ、そうそう。
1: だからね、うかつなことも言えないなってなったんだけども、やっぱり14年経ってようやく慣れたかな、今。
0: あ、そんなかかった、
1: うん、だから今だとバンドだなっていう感じがすごくする。
0: ああ、
1: でメンバーも入れ替え一切ないんで。
0: あ、同じメンバーでね、言ってみればだってさ、これさ、オーケストラのごく一部を抜粋してこうやってるわけじゃない。
1: そう、
0: それで彼らはさ、ちゃんとあの音楽っていうものを大学まで行って勉強して
1: き
0: て、
1: う
0: ん、
1: そう
0: なの勉強してる人だからね。うちらみたいにさ、うん、自己流で覚えたわけじゃないから、
1: あの人そこをちょっと変えてほしいんだけどもさ、あとやっぱりなかなか言えないし、
0: 言いにくい、
1: うん、なんかそこなんか青っぽくとかさ
3: 雰囲気でね
1: 雰囲気でって何ですかそれって
0: 言われそうだね具体的にさ、うん、ちゃんと用語で言わないと、
1: 言わないといけないっていう、なんか共通言語があんまりなかったですね。
0: こっちはないのよ、そこ向こうはあるの
1: あ、失礼しました
0: 向こうの皆さんにはあるのよ、
1: あるんだけども、それを伝える術がこっちにはないっていう。
0: わかるな、うん、
1: そこのなんか聞き者がすっごい楽しかったで
0: そう、うん、もう大学まで行ってさ、こうやって勉強してくる人ってさ、ちゃんとあのドイツ語のさ、なんとかかんとかがあるんだよね、いろいろね。
1: そう、やっぱりね、うん、ミスっても許してくれないから、だからなんて言うんだろう、ついてきてくれないよね譜面に書いたら取るしか来ない
0: よ。そうなんだよ、
1: だからミスった日にはもう大変ですよ
0: そう、うん、こっちが追いついていかなきゃ、
1: 一泊ミスったとかさ、一瞬飛ばしたとかだったら飛んだまんま
3: 飛んだまんま
1: で誰かどっかで気がついてんだけど、やっぱりいかんせんね、そこはね。
0: そうなのよ、ちゃんとね、その代わり譜面を与えたらば一発でやってくれるから、
3: そうですね、
1: 素晴らしいですよ、う
0: ん、
1: だから今一番心強いのはそこだから、飛ぼうが何でしょうかついてきてくれる。
3: あ、そっか、
1: うん、すっげえ楽しいだから
0: そう、はい、もう十何年やってきて、
1: さすがにやっぱり十何年やってるとね、
0: もうお互いにね、すり合わせがうまくできる
3: ようにな
0: る、
3: すり合わせがね、
1: 棚心を刺すようにってやつ、
0: ね、やつやるね。ああ、そう。じゃあそれ皆さん北海道からこれメンバー来るの？
1: もう大変ですよ、だから北海道から来るんです皆さん。
3: わ、
0: 北海道から来るの
1: 8人、
0: 8人も連れてくる。ちょっと待ってよ、
1: 豪気でしょ。でも
0: ね、料金がですね、
3: 料金がですねやらしい
0: これ大丈夫かな、一般8,800円、お一人が、うん、お一人様、
1: はい、
0: 大変だから埋めなきゃダメだね。
3: そうですね、はい、ぜひ皆さん来ていただいて、
0: 来ていただいてご協力のほどお願いします。
1: よろしくお願いします、はい、本当に、
0: ね、ええ、いやとにかくこれ貴重だから、このバンドメンバーでのサウンドで、はい、佐々木幸男のこの声と、はい、マッチングはね、楽しみだよ ね、
3: ええ、でちゃんとセットリストはね、今回は決めないといけないですよね
1: バッチリですよ、決めます
0: ステージ上で次何しようかな
3: やめて、ね、ダメです
0: これバックがついてこれないから、それやったらはい、楽しいステージになりそうだなと期待してますけども、はい、 まあ、そんなことを言ってる間にそろそろ
1: ありがとうございます
0: 早いんですけど、この10月2日の東京 FM ホールでのコンサートがね、50周年をきれいに飾られることを期待しておりますから。
1: やりますんで一つよろしくお願いします、
0: ね、よろしくお願いします、はい、じゃあお別れに一曲聞くんですけども、その前に僕がですね、長年お付き合いいただいてるワミレスコスメティックさんからのお土産がありますんで、はい、それをプレゼントさせていただきたいと思います。
3: はい、今回佐々木幸男さんにプレゼントをさせていただいたのはワミレスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材は全てこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品です。ぜひご利用ください。
1: ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。まあ、とにかくですね、そのコンサートまで体の健康を、ね、維持してやっていただきたいと思いますけども、
3: ね、
0: はい、さてそれでは最後に1曲聴きたいと思いますが、これはねもう僕ら何回も聴かせていただいてますけども、この曲を聴きながらお別れします。佐々木幸男作詞作曲歌によります、リフレイン。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 頑張ってね。
1: はい、ありがとうございます。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: 三浦和人さんの風の独り言に乗せましてこのコーナーをお送りしております。
1: はい。
0: で、今週このコーナーの1曲目は慶応義塾大学の KBR ザ・カルアというグループが奏でます。これね、うん、あのポップコーンの前身の、アマチュアバンドのコンテストで、あのライトミュージックコンテストってのがありました、うん、その時、録音版、
1: あ、
0: 音源でね、皆さんに聞いてもらおうかなと思うんですけども、
1: はい、
0: 1970年に第4回がの大会がありました。この時の大会のフォーク部門ではチューリップが第2位になってますね。ではお届けしたいと思います。1970年第4回のライトミュージックコンテストからですね、慶応義塾大学 KBR ザ・カルアでスピニングフィールウィンミルズオブユアマインド。

0: ライトミュージックコンテストからの出場ということで、時々ライトミュージックの曲もね、こうやってかけてますけども、
1: はい、
0: まだレコーディング技術っていうか、当時の生の音、撮るのちょっとイマイチだったんですけども、聞きづらいところがありましたけども、ごめんなさい。
1: はい。
0: ね、でもすごいね、これ、もともとの曲はさ、ブラッド・スウェット・アンド・ティアーズ。
1: そうですね。ブラッド・スウェット・アンド・ティアーズね。
0: の曲なんですけども、それを彼らはこのようにアレンジをして、ちょっと違う世界を作ったという、
1: ね。かなりね、違う世界でしたね。
0: 自分らでやってますからすごいですね。聞いていただいた皆さんにはどのように映りましたでしょうか。続いてはなはなはです。
1: はなはなです。もう千田光男さんじゃないんですから。
0: 次ははなはなね、
1: はい。
0: 1973年第5回のポップコーンにエントリーしました。
1: はい。
0: 第5回というとまだポップコーンは妻恋ではなくて根室の里の時代ですね、この時代では小坂京子さんの私の好きな組み合わせっていうのは入賞してるんだね。それから NSP がまだねニューサディスティックピンクっていう名前の
1: 頃、
0: 汗というの
1: いいです ね、これね。
0: それから高木雅さんの一人ぼっちの部屋、
1: いいですね。
0: こういった曲がこの体験でちょうど出てましたね、その時にこの花々が、ちっぽけ革命というのをエントリーしました。作詞が金松雅人さんで作曲が花々ですよ、
1: はい、
0: ね、聞いていただきたいと思います。花々でちっぽけ革命。

0: ていただきました。花花でちっぽけ革命という、
1: はい、
0: 詩を書いたのが金松正人さんで、作曲が、花花さんですね。俺先だと知り合いだからさ、
1: もうなはなはなついね、なはなはってい
0: いそうなんかさ、でもこのさちっぽけ革命なんか惹かれるものがあるんですよ。何なんだろう、
1: 何なんでしょうね。やっぱちでもちっぽけな革命だなぁなんてね思うんですけど本当うん、ちっぽけ革命
0: いや、あの何歌ってんだかよく分かってないんですけど、
1: いや本当そうなんですよ。
0: なんか
1: だからちっぽけなのかなっていう、
0: なんかいい、
1: ちっぽけっていう言葉もなんかちょっとこの時代ならではですよね。
0: そう、
1: あんま言わなくないですか今って、もちっぽけって
0: なんていうの、今秒とか、
1: うん、そう秒で終わるとか、
0: ね、言うよね、
1: うん、言わない、あまりちっぽけって
0: 秒な、これは秒な革命、
1: 秒革命、
0: ね、ちっぽけ革命、
1: うん、
0: なんか惹かれました、
1: はい、
0: 皆さんはどうだったでしょうか。コッキーポッププレミアム、今週は慶応義塾大学 KBR ザカルワでスピニングフィールウィンドミルズオブユアマインド、そして花花でちっぽけ革命聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 さあそれでは、今週最後の曲になりますけども、これはですね、最後はあこの間習ったねゴッドスペル、
1: あゴッドスペル、
0: ゴスペルをルーツに持つローラ・リーの歌声をお届けしようかなと思います。1968年の作品です。ローラ・リーで As

0: ローラリーで As Long As I Got You という曲を聴いていただきました。
1: はい、
0: やっぱりこの曲もゴスペルの匂いが強いですね。
1: うん、ゴスペルが強いし、うん、歌詞もすごくいいですね。
0: よかった。
1: うん、
0: なんて歌ってた？
1: なんかやはり、うん、あなたがね別の人と一緒だったのが昨日のことのようって始まるんですよ。でも今は私のものっていうのを主張して、もう彼がいるのは幸せっていうような歌なんですけど、
0: そうなんだ、
1: すごくいいなと思いました。
0: でもこの彼女たちはね、これ68年だったでしょ、うん、それまでねあんまりねヒットに恵まれなかった人なんだね、
1: ローラリーさん。
0: そうだから、うん、レコード会社もいろいろ変わった、
1: 転々とされて、
0: そう変わってね、ホットフォトワックスっていうレベルが新しくできたんだね、
1: はい、
0: そこで歌った曲がね結構売れて、
1: うんうん、
0: ウーマンズラブライツっていうのが最大のヒットになったみたい。
1: 聞いたことあります。
0: ありますか、
1: はい、
0: ね、これが1971年に R&B チャートでは11位まで入りましたよって言ってましたね、
1: うん、
0: それから1972年はねリップオフっていうのがありましたね。
1: あ、リップオフ、
0: はい、これもまあ R&B 界では3位になって大ヒットになりましたよね、うん、面白いもんだね。実力は変わんないんだけど、うん、レコード会社が変わったりとか事務所が変わったりなんかするとなんか変化が大きく出てくる人多いですね。
1: なんでですかね、売り出し方が違うんですかね。
0: 例えばね野球の選手なんかでも、
1: はい、
0: 他にトレードされて他に行ったりするじゃん、
1: うん、
0: と今までいたホーム球場ではあんまり活躍できなかったのに、
1: うん、
0: 他の球場移ったらすごい活躍したっていう、う
1: ん、あら、
0: それいるのよ。
1: なんでですかね。
0: その逆もあるから、なんとも言えないんだけど、よく簡単に言っちゃうと水に合った、水が合う、
1: あ、水が合うね、う
0: ん、なのかもしれないんだよね。
1: やっぱ生身の人間ですから、やはり、
0: はい、うん、水は大事ですね。
1: そういうことです、
0: はい、ローラリーで As Long As I Got You 聞いていただきました。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。
1: はい、
0: さあ番組では引き続き皆さんからのメッセージリクエスト待っております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。さて、来週、
1: はい、
0: 来週のゲストはですね、いや久しぶりにお会いします。あなたはね前にね、はい、あのアシスタントやってました。
1: はい、
0: にぎやかですよ。小林千恵さんがやってまいります。
1: わーい
0: 楽しみにしててください。
1: 楽しみ。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: フォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。荒木田さんは、災害が起きた時、目が不自由な方が近くにいたらどうやって避難をお手伝いするか考えてみたことはありますか？
1: 正直きちんと考えたことは一度もありませんね。
2: これを機に少し考えてみましょう。
1: はい、お願いします。
2: 災害時、目が不自由な方は目から情報を得ることができず、危険を回避することが難しいということが起きます。新潟県中越沖地震の被災地で、視覚障害の方が落下したいろんなものが障害になって、はい、家から出られなかったという事例があります。
1: はい、
2: 普段慣れた生活空間が一変するととても大変ですね。
1: 災害時は周りの人の協力が必須ですね。
2: そうですね。災害時に関わらずですけれども、はい、目の不自由な方が困っていそうな時にはまず何かお手伝いしましょうかと声をかける姿勢が必要ですよね。
1: はい、
2: 安全な場所へ誘導する場合にはですね、はい、白い杖を持っていない側、もしくは盲導犬とは反対側に立ってお手伝いする方の肘の上を掴んでもらいます。
1: はい、
2: 歩く速度はいつの間にか自分のペースになってしまいがちですので、気をつけて目の不自由な方に合わせるように気をつけましょう。
1: はい、
2: くれぐれもですね、後ろから押したりとかですね、手を引っ張ったり、肩や杖を掴むようなことはしないようにしましょう。
1: ついつい後ろから手を添えて押したくなったりしますけれども、いけないんですね。
2: そうですね。私たちは目が見えているのでそれほど驚くことはないんですが、目の見えない方からするといきなり後ろから押されるとびっくりしてしまいますね。
1: はい、気をつけます。
2: 一緒に歩くときには階段が残り何段かとか、上りか下りかなど先の状況が分かるように説明して進むといいですね。
1: はい、盲導犬と一緒の方の場合はいかがでしょうか？
2: まず注意していただきたいのは、盲導犬に触れたり声をかけたりしないことですね。盲導犬はペットではありませんので、慣れたりしてはいけません。
1: 食べ物をあげたりなんてことは、
2: 荒木田さん、それももってのほかですね。
1: すみません。
2: 盲導犬に食べ物を与えたりするのではなくて、まずその方に何かお手伝いしましょうかと声をかけて、盲導犬と逆側の半歩前に立って肘を掴んでもらいながら安全な場所へ誘導します。先ほども申し上げましたが、目の不自由な方はいきなり腕や肩に触られるとびっくりします。まず声をかけるようにしましょう。安全な場所や避難所に着いた後は、トイレの場所とか近くにある段差などできるだけ多くの情報をご本人に与えるようにしておくと、トラブルを防げますよね。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 荒木田芳美でした。

0: COJD.
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 76.2FM パラルーン。
3: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
4: だったらキャンプに行ってみたい。
3: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
3: 確かに。
4: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
3: あ、そうだった。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり、0120-860-989
5: E ラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、こんばんは。番組のパーソナリティを務める高本誠也です。
1: アシスタントのゆらんすいです。この番組は東京品川大井町の人気バー E ラウンジから公開収録で全国約100局のコミュニティ FM にてお届けしています。
0: はい、さあ今日は7月5日ですね、ついに、7月になりました。本日も元、宝塚歌劇団星組娘役のですね、住処天音さんをゲストにお迎えして送る30分となります。

0: 改めましてこんばんは、高本誠也です。
1: ユランスイです。
0: そして
2: はい、住川真似です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: もうおなじみのメンバーに手を並べましたね。
0: もうこの3人でずっとやっていけばいいじゃないかっていう。
1: ね、まだまだエピソード出てきそうですから、ね、
3: 出てきますよ、これは。ほるほど
0: 今まだ何パーセントぐらいですか。
2: 私、まあ、3ぐらいですかね。
1: 3もいってないんじゃないですか。
2: 実は
0: すごいですね。
2: ありがとうございます。
0: じゃあちょっとまた先週は ね、サイコロトークなんていろいろ使いましたけども、
1: はい、今週はですね、またキーワードに沿ってちょっといろいろエピソードをお聞きしていきたいと思います。
0: は
1: い、事前にいただいたアンケートから、はい、洋画というキーワードで、うん、本日お話を伺っていきたいんですが、
2: はい、
1: 何か今後挑戦したいこととか、はい、何かありますでしょうか。
2: 今後挑戦したいこと、それこそお芝居をやっぱり私はメインに頑張ってますので、お芝居に対しての野望だったりこうしたいってことはいっぱいあるんですけど、そんなものは多分皆さん聞き飽きたと思うので、ちょっと路線を変えまして、私朝劇シネマっていう朝に洋画にまつわる題材で、まあ、ちょっとパロディみたいな感じで、朝の時間にステーキ屋さんでやってるので、もうステーキだったりご飯と一緒にお芝居をお届けするっていうものをやってまして、はい、うん、洋画が とにかく大好きで、
0: はい、
2: 私本当1日に 1,2 本を見れたら見たいみたいなタイプで、はい、ドラマも海外のドラマとかも、フレンズっていうドラマが大好きなんですけど、はい、フレンズなんかは1シーズン26話ぐらいあるんですよ。で、はい、10シーズンあるんです。私今13週目です。
0: わ
2: すごい、
1: すごい
2: 暇なの
1: セリフ言えるんじゃないですか。
2: 本当ですよ。もう朝起きて準備する時とか、もう電車乗ってる時とか、こうリフレッシュしたい時なんかもずっとかけてるような感じで、はい、本当に大好きなんですけど、将来やっぱり洋画とか映画にまつわるお仕事を何かできたらいいなとか思ってたりとか。
1: それは自分が出演する側としてっていうことですか。
2: いや、これ難しいんですよ。出演するってこともやっぱりしてみたいけど、なんて言うんでしょう、
1: 吹き替えとか、
2: 機械とか、なんか映画の何、映画カフェみたいなのをやってみたいとか、はい、とにかくその自分の好きな洋画に包まれたものを、はい、なんか形にしたいみたいなのがあって、
0: はい、すごい願望がありそうですもんね。今体中が震えてもう押されてましたしね。
2: そうなんです。なんかやっぱりお芝居以外で言うと、そこがやっぱ一番好きなので、うん、今後挑戦してみたいというか、うん、ちょっとなんか軽い夢みたいな感じですかね、うん、それは。
0: でもやっぱそこまでずっと思ってるってことは、やっぱ洋画、やっぱ出演というか、そこ行ってみようっていうのは。
2: いや、本当に、うん、でも一個すっごい出演したいっていうか、一個めちゃくちゃ大きい夢があって、夢すぎるから全然言えるんですけど、うんうん、私、フェス・アンダーソン監督っていう監督さんが大好きで、
1: どんな作品撮られてる監督さんなんですか。
2: グランド・ブダペスト・ホテルとか、日本を舞台にしたというか、日本の役者さんとかもいらっしゃるので言うと、犬ヶ島っていう作品だったりとか、
1: あ、はいはいはい、
2: を撮ってらっしゃる監督さんなんですけど、大好きで、私のファンクラブがあるんですけど、うん、グランドスミカホテルっていう、もう丸パクリみたいな名前で、そうやらせていただいてて、
0: そこから来てるんですね、あれは。
2: そうなんです。もう大好きなんですけど、その方の映画にもう本当一瞬でもいいから出演して、うん、その方の本当世界観がすごいんです。もう、うん、色合いだったりとか、はい、もう撮る構図だったりとか、世界観を本当作り込まれてる作品が多い監督さんなので、うん、はい、その監督さんの作品の一部に一瞬でもいいからなりたいっていうのは、
0: はい、
2: もう大きすぎる夢が一個あります。
0: いや、でもそれ、
1: いや、でも叶えましょう。
2: 本当に、
0: うん、叶えられるんじゃないですか。
2: ね、ます、
0: 一瞬でもいいんですか。
2: いや、はい、一瞬でも全然いいですよ、うん、
0: 一瞬、そんな一瞬なんてね、
2: うん、こう全然本当、もう歩く人、座る人とかでも全然、もうその世界にいるっていうのがなんかもう憧れなので。
1: そこまでたくさん洋画いっぱい見られてると思うんですけど、うんうん、これはおすすめしたいみたいな、
2: 出た、
1: 選べます。
2: 聞かれるのよ、よく。でも多分映画好きな方なら分かっていただけると思うんですけど、おすすめの映画教えてって言われた時に一個に絞るのってめちゃくちゃ難しくないですか。
0: うん、あ、確かにね。
2: 私はすごく難しいと思ってて、でもこういう時に答える定番、私的定番の、誰が見ても楽しめるし有名だし、こう感動というかもするしっていうので、私ジム・キャリーさんっていう俳優さんがすごく大好き。
0: トゥルーマンショーとかの。
2: そう、それこそトゥルーマンショーって言おうとしました。先起こされてしまいましたが、
0: すいません、ね、出しゃばりました。
2: トゥルーマンショー見たことある？
1: ないです。
2: ぜひ見てみてほしい。あれは設定もすごく面白いですよね。一人のトゥルーマンっていう子が、なんていうの、

0: のもう一生をみんな生中継で見てるのよ。トゥルーマンに、私がトゥルーマンだとしたら、ユランちゃんもここにいる皆さんもみんな作り物演者さん。あ、でも私は本当の生活だと思って生きてる。でこの様子をどこかも撮られて、みんなが本当の世界のみんなが生中継で見てるっていう。
1: へえ、面白い。
0: そうで、そのトゥルーマンがあれなんかおかしくないっていうところをきっかけに、ちょっとずつこう本当の世界にこう行こうとするみたいなのを描いた作品なんですけど、設定自体もすごく面白いですし、すごい引き込まれる作品だったから、誰が見ても楽しめるかなと思った映画なので、これおすすめしてます。
1: ありがとうございます、
0: はい、ぜひ見てみてください。
2: 恋愛ものとかだとこれみたいなのあるんですか？
0: 恋愛ものか、私結構恋愛もの本当にあんまり見なくて、なぜかというとなんかほほーって感じで終わっちゃうんです。なんかあ、ほえーみたいな。なんかそのやっぱ夢を追う物語とか、やっぱ自分に共感しやすい話か、もしくはかけ離れた SF とかの方がおーってなれるんですけど、なんか恋愛もの見てもおえーっていう気持ちにしか、えーっていう感じ。
2: 一番恋愛ものが見ないというか、見ても感動しないというか。
0: 感動しないと言ったらあれですけど、あんまり見ないんですが、素敵だなと思うのは、とか面白いなと思うのは、バレンタインデーっていう映画があるんですけど、いろんな本当に群像劇みたいな感じで、主人公が一人じゃないんですよ。いろんな何人もの主人公がいて、その人たちのバレンタインの日のお話っていう感じで、みんなどこかしらでつながってるんです。この人の彼女はこの人の友達で、はい、この人のお父さんなんとかでとか、結構つながってるんですけど、まあ、なんかそれは恋愛ものに入るのかなと思うので、はい、はい、これ好きです。
2: それはもうその相関図っていうのは、はい、節だらな相関図は何もない、ちゃんとしてるんですか？
0: なかったと思いますね、はい、私の中でなんかすごい素敵、ロマンチックで、なんかいい、なんてヒューマンドラマやなみたいな曲があったので、結構だいぶ前に見たお話なので、ちょっと確かじゃないんですけど、はい、かなと思います。
2: 住田さんは何の話を振ってもなんか意外と全てもうクラ、うん、頭のクラウドの中に全部こう入ってますね。
0: 意外と、
2: はい、なんか全部出てくるじゃないですか。
0: あ、本当ですか？
2: もちろん映画とかはもうね、それはもうすごい埋蔵量だと思いますけど、はい、どの話を振っても
0: 本当に
2: これなんかやっぱその子供時代とかもやっぱいろいろやられてたんですけど、その一個のこと集中してやってるってどっちだったんでしたっけ？
0: いろいろ子供時代は本当にいっぱいいろんな習い事させてもらってて、うん、フラダンス、チアダンス、バレエ、あの英会話とか習字とか水泳とか体操もそうだし、あとフィギュアスケート、アイススケートちょっとやってたりとか、本当ピアノだっていろんなものに手を出させてくれて、両親が、その中で生き残ったのが バレエだったんですけど、はい、あと本当おしゃべりが大好き。
2: おしゃべりがね
0: なの で、 いいことです。本当にファンの、ね、皆さんはよくわかると思いますけど、はい、ずっとベラベラ喋ってるみたいな感じです。
2: だからやっぱそのおしゃべり好きが高じてね、こう
0: そうですね、
2: 例外企画外の5週目に入るっていうね。
0: あ、確かに、
2: はいはい、
0: ありがとうございます。
2: こちらがありがとうございます、
0: はい、いえいえいえ、
2: ね、この洋画というテーマですけれども、はい、また後半なんかね、
1: そうですね、
2: いいお話聞ければなと、
0: はい、はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: スミカモネです。 E ラウンジミュージックプレイス。
2: AI 愛を教えてアリビン、このコーナーは皆さんで、そして今この世の中で AI というものが非常に話題になってて、一つのキーワードになるんですけども、そんな AI をですね、番組の出演者、そして今日は公開収録なんで皆さんで学んでいこうというコーナーの、まあ、立ち上がりスタートなので、あえて時間をたくさん取ってこの渚社長にお越しいただいたことになりますけども、渚社長こんばんは。
3: こんばんは、
2: このコーナー名が AI 愛を教えてアリビンとありますけど、まず渚さんのお名前、それから紹介、まあ、このアリビンってなぜ呼ばれるのかっていうね、とこも含めてちょっとお願いします。
3: 私実は名前を渚ゆうへと申します。
2: ん、もう一回言ってください。
3: 渚ゆうへです。もういつも聞かれるんですけれど、渚ゆうへいではなくてゆうへなんですね、うん、はい、特に市役所ではもう何度も何度も着替えてるんですが、
2: はい、ゆうへという字がアリビンと読むからってことですよね。
3: おっしゃる通りです、うん、ゆうへのゆうは有限会社、あるっていう字のゆう、へは花瓶の瓶ですね、うん、はい、
2: だからゆうへさんと呼ばれないで、みんなにもアリビンさんと呼ばれてるから、まあ、このコーナー名も教えてアリビンということですか。
3: はい、その通りです、はい、
2: そんなアリビンも皆さんね、

0: ですけども、はい、そんなアリビンなんですけども、会社どんな事業をやられてるんですか。
1: 皆様に最先端の AI の使い方をお伝えさせていただくお仕事をしております。
0: で、会社名が
1: AI 押し売りです。
0: 伝えるというのももう押し売りなんですね。
1: 押し売りです
0: ね、あのこの渚社長のこの AI のこう知見というのがですね、まあ、僕もあのこうビジネス で実際一緒にやらされたりさあのやらせてもらったりするんですけども、もう果てしなく天才です。 AI ってなかなかね、あの分かってるようで分からない、ちょっとチャット GPT ちょっと動かして聞いてみたりとか、うん、まあ、そんな今状態だと思うんですけど、やっぱり AI で敵なのか味方なのかも分からないし、本当何者かっていうところがあると思うので、それをね実際ちょっとこのアリビンが毎回毎回、優しくなので、アリビンには事前に伝えてあります。もう専門用語は使うなと。
2: ありがたい。
0: はい、ということで、じゃあアリビンと呼ばせてもらいますけども、4週間のうち、1週の後半だけアリビンが登場するっていうこれから考え方なんですよ。どんな風に進めていきましょうか。
1: まあ、私の仕事のやり方だったり AI の考え方なんですけど、やっぱり皆さんが日々使える形で AI をお伝えするというのがいいのかなと思っております。
0: ということはやっぱりこうテーマを毎回毎回作って、例えば AI で結局何かとか、 AI で芸能界はどう変わるのかとか、 AI と恋愛とか、なんかそんな風にして、テーマで一つ AI を切っていくっていうやり方でいきましょうか。
1: わかりました。
0: 今週は何でいきますか。
1: そうですね、今週はもう私が日常生活で AI をどう使っているかとか、は
2: い、大です、
1: はいはい、まあ、やっぱりもう私もいっぱい難しい使い方とかはしているんですが、もう本当に分かりやすいところからいろいろ皆様にお伝えできればと思っていまして、はい、例えばあの日々の食事ですかね。
0: お、はい、食事と AI。
1: 例えばもう本当に毎日食べるもの、ちょっと私はいつも食べ過ぎてしまうんですけれども、うん、そろそろダイエットを始めようと思った時に、うん、自分の家の住所を入力して、うん、近くのスーパーで簡単に作れてカロリーが低くてしかもいっぱい食べれるものを教えてくださいって AI に聞いちゃうんですね、うん、そうすると AI は私の家の住所から近くの、ま、スーパーフレスコとマイバスケットがあるんですけど、はい、どちらも調べていただいて、でそのマイバスだったらこの肉とこの野菜を買うといいよ、あと絶対に米は買うなよみたいなことを言うんですけど、はい、そう、米の代わりに豆腐を入れて爆弾丼を作れみたいな、でこういうのって意外と知られてないけどやってみると意外と便利だったり、あとはあのあれです、なんかこう私も接待が多くて、で何よりもなんか一番困るのが、あ、そんなに仲良くないんだけど一応関係作ってるわけでちょっと微妙な距離感の方から
0: はいはいはい、
1: はい、接待を申し込まれた場合にお店すごい困るんですよ、うん、なんかそういう時にあのその方は僕が4年前にこういう会食でお会いした人で、その人とあのなんかこう、まあ、関係はつないでおきたいけど、まあ、そんな頻繁じゃなくてもよくてそういう時にお店を行きたいんだけどどこ行ったらいいかなみたいなことを聞くと、はい、すごい絶妙なラインのお店を返してくれるんですね。
2: アリビン先生にお聞きしたいんですけど、
1: はいはい、
2: あの例えばそういう質問はどのあのシステムを使うというか、なんかあの例えば AI によってちょっと強みが違うと思うんですね。なんか、はい、あの画像を作りたかったらチャット GPT と か、はい、なんかテキストをちょっと強みに作りたかったらジェミニとか、はい、なんか、ね、ウェブサイトとかコード生成とかだったらクロードコードとかいろいろあると思うんですけど、はい、そういうなんか生活 の今あの教えてくださったような質問は何に投げかけたらいいんでしょうか。
1: ありがとうございます。すごくいい質問で、簡単な質問ならチャット GPT がいいんですけど、私のこういった質問はクロードがおすすめです。
2: あ、クロードなんですね、
1: はい、あのクロードは、まあ、プログラマーやエンジニア御用達のツールでちょっと深く考えて返してくれる傾向があるんですね。なので私の用途にはぴったりなんです、
2: なんか視覚的にも分かりやすいですもんね、この回答を見るのも、
1: はい、はい、もうその通りで、
2: はいはい、
0: いユランさんは割とだから AI を使いこなしてらっしゃる方の質問みたいですね、はい、
1: そうですね、レベルが高いですね。
2: そうですか、
0: はい、スミカさん今分かりました、クロードって
1: よかった、ぶん殴られると思った、
0: クロードやっぱその AI ってやっぱりこうね、人によって使ってる頻度とかあのレベルがもうすっかり今広がってきてるじゃないですか。 AI もそれぞれが競争社会なんで、やっぱりこう

0: 成長して頭が良くなっていく、いやクロードが頭が一番いいと思われてたけど、はい、来月になったら実は GPT のなんとかが出て GPT のが落ちちゃったとか、うん、これの追いつ追われつっていうところもあるわけじゃないですか。
1: おっしゃる通りです。
0: この辺はどう一つに決めなくて、そういうのもやっぱりこう頭の良さによってそっち側に移っていくみたいな世界がこれからも続いていくんですか。
1: あ、もう間違いなく続いていきます、うん、でも本当にもう今年の年始ですね、はい、1月ぐらいからそのクロードっていうチャットツール AI ツールがいきなり強くなりまして、うん、はい、でもう本当先々週ぐらいまでずっと一強だったんですけど、チャッピーチャット GPT が、はい、いきなり台頭してきて、うん、はい、でやっぱり今ってその AI 自身が AI を開発するような時代になってきているので、もう加速度的に賢くなっていくから。
0: なるほどね。いや、もう本当 AI って多分、アリビンだといっぱい語りたいこともあるでしょうし、まあ本当に今分かりやすく言うために今日は優しい、知識のひけらかしをかぶされたと思うんですけども、まあ、こんな感じで、こうこう忌憚なくね、こう AI のことって本当分からないじゃないですか、うん、ね、スミカさん AI ってこなしてます？
2: 私はでも結構チャット GPT と仲良くて、はい、英会話とかをしてもらったりしてます、
3: うん、すごい。
2: そうすると私の英会話に対して、うん、言葉で返してもくれるし、文章でこの場合はこっちの方がこういう表現になるよ、うん、もしくはこっちの方がいいねとか教えてくれたりするんですよ。あと私はスミカマネという人物なをはどういうのが強みだと思うって聞いて、うん、AI 的なんかあれを聞いたりとか、結構活用させていただいてます。
0: 結構味方してくれますよね、
2: AI、そう、優しいんですよ、チャット GPT って、ね、寄り添ってくれちゃうから。
0: 寄り添うんですよね。今ね、だからその寄り添われ症候群みたいなのも多いらしいですよ。もうその寄り添ってくれるから
2: 本当ですか。
0: もう彼氏もいらない、
2: ちょっと片足突っ込んでるかもしれない。
3: やばい、それ
0: は。そう、そういうのも割と
3: 私でももっと厳しい意見欲しい時に、いや寄り添ってほしいわけじゃないんだけどなとか思うこと、
2: めんどくさい女してんだ。
3: そうそうそうそう結構あります。
0: 楽しいですよね。だからね、そういう意味でいくと、なんでアリビン、これからちょっとこう1週間、アリビンのコーナーっていうのが4週の中で、ちょこっとだけ始まるんですよ。
1: はい、
0: 嬉しいでしょ。
1: めちゃくちゃ嬉しいです
0: ということで、こう教えて、アリビンというですねコーナーが立ち上がっていきますんで、まあ、ぜひ渚社長にどんどんどんどん、質問も、していって盛り上がっていくような形にしたいなと思うんで、これからもじゃあこのコーナーよろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。
4: スミカマネです。 E ラウンジミュージックプレイス。

0: E ラウンジミュージックプレイス、本日はスミカ天音さんをゲストにお迎えしていますね。本当あっという間に時間も流れ、新コーナーのさっきのアリビンコーナーもね、
1: はい、
0: また GPT のお話、うん、楽しいお話ばっかりで、なんかこれからこの後半がラストかと思うと、
1: そうですね、名残惜しいですね。
0: 名残惜しい
2: ですね、
0: はい。この最後になりますけども、どういきますか。
1: そうですね、最後のこの後半のコーナーなんですけれども、はい、ちょっと今までとまた趣向を変えまして、うん、はい、本日スミカさんにはお手紙を書いてきていただいております。
0: なんと、
1: そのお手紙は、はい、送る相手は家族だったり、うん、友人だったり、はい、過去の自分とか未来とか、はい、自由に決めて来ていただいて大丈夫ですというふうにお願いをして、うん、本日スミカさんに、はい、どなたかに宛てたお手紙を書いてきていただきました。
0: は
1: い、書いてき
0: ました。まさか GPT では使って
2: ますやめてください。もう、いや、あまね GPT で書きました、それは。
0: わかりました。ということでね、今日は公開収録でお手紙の方を披露するわけなので、
1: サンデイズレターっていう
2: サンデイズレター、
1: はい、コーナーです。
2: これ
1: は
2: 公共の電波に乗ってその相手に届くってことですもんね。
0: そうですよ、
2: なんかロマンチックですね。
0: ロマンチックですよ。
1: ではスミカさん、お手紙をお願いします。
2: はい、じゃあ読ませていただきます。大好きな星組の同期のみんなへ、ヤッホー、久しぶり、元気してる。今回ラジオの企画で誰かに当ててお手紙を書くっていう機会をいただいたんだけど、このお話を聞いた時に一番最初に思い浮かんだのがみんなのことだったから、みんなに当てたお手紙にしようと決めました。宝塚を退団して4年が経つけど、みんなと過ごした日々は青春という言葉だけでは足りないくらい私の人生を彩ってくれました。たくさんの苦楽を共にしてきた私たち、あの頃は毎日が必死だったはずなのに、振り返ると全部が本当に愛おしいです。私の中で家族よりも家族のような存在、どんな季節を越えてもみんなは私の帰れる場所です。同じ夢を見て同じ痛みを知っているみんなだからこそ、こんなにも特別なんだなと思います。芸事に熱心で相手の素敵なところを見つけてはたくさん褒めてくれて、的確なアドバイスもくれて、みんなと一緒に高め合って成長していけた期間、とてもとても幸せでした。あの時間を共に生きられたことが私の誇りです。私が苦しい時、離れていてもいろんな形でずっとそばに寄り添ってくれてありがとう。あの時みんながそばにいてくれたから、守ってくれたから、支えてくれたから今の私があります。言葉では言い切れないほどみんなにたくさん救われていました。一緒に泣いた日も、くだらないことで笑い転げた時も、全部が今の私を作ってくれています。みんなの存在は私にとって一番大切な宝物です。みんなにはこの先1秒でも長く笑っていてほしいし、幸せでいてほしいと思ってます。離れていてもみんなの存在が私を強くしてくれています。みんなどんどん大きくなっていって、それぞれの人生を歩み始めて、前みたく簡単に会えるわけではなくなってしまったけど、またみんなで会えたらいいなって思ってるよ。カノン、ナコちゃん、ミカワ、クミコ、姉さん、タケちゃん、水野、萌香、みんなのことを心から愛してます。そして心から尊敬してます。いつか約束したみたく、絶対老人ホームで待ち合わせしようね。あまねより。ありがとうございます。
0: 浦さん、もうね、
1: 泣いてしまいました。
2: ありがとう。
1: なんかね、お一人お一人の一個上さんのお顔が浮かんで、
2: うん、ありがとう。なんかやっぱり誰に書こうかなって思った時に、うん、なんかファンの皆さんに書こうっていうのと、うん、同期のみんなに書こうのどっちかですっごく迷ったんですけど、はい、結構直接お会いする機会がある時に、うん、直接伝えられるている気がしたので、はい、今回はあんまりこう伝えることが、うん、なかなか、しかも友達とかってさ、 感謝の言葉って伝えにくかったりするから、そう、ちょっといい機会いただいたなと思って書かせていただきました。ありがとうございます。
0: でも素敵なお手紙でしたね。もうね。
2: ありがとうございます。
0: でもユランさん、それはまあやっぱね、その今もうみんな一人一人の名前もやっぱり出たわけじゃないですか。はい、それはもうやっぱ顔面思い浮かぶし、
1: はい、
0: 完全に泣いてますねもうね。
2: うん、いやありがとう、なんかそんな感動していただいて。いやいや
1: 一光栄さんのいろんな姿を間近で、
2: う
1: ん、
2: 本当だよね、
1: はい、させていただいてたので、
2: そうだね、一緒に頑張ってきたから、うん、
0: いやこれね、難しいですよ、この後進行しろって言われ
1: て確かにね、
0: はい、こう割と気持ち割り切って、じゃリクエスト曲でしょ、だって
2: あ確かに
0: そうだから、そこにね、はい、こうつなげていくのが非常に難しい、今まで私もこうパーソナリティでいろいろこうやらせてもらいましたけど、いや一番難しいな今、
2: あら
1: ちょっとしっとりした曲をね聞きたい気分ではありますが、はい、
0: またそこでギャップが来たらどうしようという、
1: それもまたスミカさんの良さでもあったりするかもしれない、
0: はいはい、もう素敵な今ねお手紙をいただきまして、
2: はい、
0: その、
1: はいはい、最後リクエスト曲をお願いしたいと思います。
2: はい、私のリクエスト曲はスペンサー・サザーランドさんのドラマという曲です。
1: こちらの曲を選ばれた理由など何かありますか？
2: はい、これはたまたまインスタグラムでたまたま出会った曲だったんですけど、和訳を見た時にその、まあ、同じようなことを何回も言うようなんですけど、夢を持つことの素晴らしさだったり、苦しいこと、辛いこと、楽しいこと、全部あなただけのドラマなんだよって、だから胸張って楽しんで生きていこうぜみたいな曲で、すごくその生きるエネルギーとかパワーに背中を押されて大好きに、一瞬で大好きになった曲だったので、あまり知ってる方がいらっしゃらないかなと思ったので、この機会に知っていただければと思ってリクエストさせていただきました。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: それではラスト、スミカさんのリクエスト曲でスペンサー

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金沢まさみ Asian Music Selection。金沢まさみです。今夜はマレーシア、ペナンからお届けします。今、私はジョージタウンのペナンプラナカンマンションの近くを歩いています。歴史を感じる少し色あせた建物、そしてプラナカン文化を象徴するニョニャたちの写真。ここに来るのは何年ぶりでしょうか。7年ぶりくらいでしょうか。街を歩いていると懐かしい空気がゆっくり戻ってくる感じがします。遠くでコーランの声が聞こえてきます。皆さん聞こえますか。この街には中華文化、マレー文化、そしてヨーロッパの歴史が混ざり合った独特の時間が流れています。今回グラブの運転手さんと音楽の話になったんですが、マレーシアで一番好きな歌手は誰ですかと聞いたら、すぐに名前が返ってきました。スティー・ヌルハイザ。この番組でも何回か紹介したと思います。もう本当に嬉しそうに話していて、車の中でもずっと彼女の曲を流してくれていました。今夜はそんなペナンの街で聴いていたスティー・ヌルハイザの楽曲をお届けします。そしてマレーシアで人気のあの日本人の曲も一曲お届けします。どうぞ。

0: music. As long as the music is my ears is no so nice, I will listen.
1: もういろんな国の音楽を聴くということで、とにかく言葉は分からなくても

对的。

金沢雅美 Asian Music Selection。 お送りしたのはシティヌルハイザでアクチンダパダム、自作インギンパン、ジャンジカシ、そして最後にお届けしたのは逸話真由美のリバイバルでした。シティヌルハイザはマレーシアを代表する国民的歌手で、世代を超えて愛されているアーティストの一人です。そしてマレーシアでは日本の音楽も本当に人気なんですよね。実は今回グラブの車内で運転手さんからリバイバル一緒に歌ってと言われて、 Spotify で音楽を流しながら一緒に逸話真由美さんのリバイバル歌っていました。この街にはプラナカン文化の歴史や長い時間を重ねてきた空気が静かに残っています。ペナンは急いで観光するよりもこうしてゆったりと歩きながら景色を眺めて街の空気を感じて過ごす時間、もう本当にそういう時間が贅沢に感じます。音楽も街の空気と一緒に記憶に残っていくんだななんて思いながら歩いています。さて、番組では皆様からのメッセージ、そしてリクエスト曲も募集しています。旅先で出会った音楽、思い出のアジアの曲、夜に聴きたくなる一曲など、ぜひ教えてください。番組ホーム

ページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。ams@musicbird.co.jp までお送りください。今夜も最後まで聞いていただきありがとうございました。ではまた来週。お相手は金沢雅美でした。 See you next time.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ、6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: Calling It, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。 76.2 FM パラヌーン。

0: はい、皆様お元気ですか。演歌スタジオ店長永山貴則です。
1: はい、そして三田香織です。
0: もうすぐ七夕だね。
1: うん、
0: いやいや、
1: そうだね、
0: 早いな、
1: は
0: い、
1: そうで、まあ、あの放送の関係で終わっちゃってるところもあるけどね。
0: あ、そうですね、うん、はい、
1: で、あとはね、高校野球地区予選が、
0: そうか、
1: はい、スタートいたしました。
0: はいはいはい、
1: うん、
0: まあね、楽しみですね。まあ、ね、基本的にほら母校が出てればいいんだけど、
1: はい、
0: なんかね、部員が集まんなくて合同っていうところもあるよね。
1: そうそう、それと、うん、あとは今ね、高校がね、あのみんな集中しちゃうのかなんか知らないけど、うん、ちょっとやっぱり軍部の学校には生徒が集まんないんだって。
0: あ、そうですね、
1: 二次募集やっても集まんないんだって言ってた。
0: まあ、定員が割れっていうのかな、
1: 定員割れ、
0: そうですね、
1: 100人募集してんのに20何人しか来ないって言ってさ
0: それは学校ならない、それ
1: だ、そうだから学校が成り立たないって言って、うん、あのとうとうの閉校になっちゃう高校もあるらしいし、う
0: ん
1: う
0: ん、はい、
1: 今年はかろうじて100校行きましたって言うんですよ、出場校が、
0: はいはい、
1: まだ茨城は多い方なんで2桁なんだけど、うん、来年はもうそろそろもう2桁になっちゃうかもってこの前高野連の方が言ってました。
0: そうですか、うん、やっぱり100校ないとね、
1: ね、それでも47ある都道府県の中では茨城はまだ上の方なんだっては言ってましたけどね、
0: う
1: ん、
0: 昔ね、あの正直言って千葉県と茨城県が合同みたいになって、そこでどっちかがねっていうか、まあ、優勝しないと甲子園に行けなかった時代があったんです。だから覚えてますよ。だから一つの県だけで行けないっていう時代もあったの。
1: 選抜とかじゃなくて、
0: 選抜じゃないですよ、夏の甲子園でした。
1: ね、うん、いやだからだんだんどんどんね、その少子化にもなってきちゃって野球部自体がなくなってきちゃってるのかなとか思いながら、
0: 野球部だけじゃなくてやっぱり部活に少なくなったのかな。
1: あとやっぱりさ、先生方の負担も大変なのかな、授業をやってその後部活の指導をやって、うん、でテストがあったらね、あのいろいろ丸付けやったりもしなくちゃいけないしで、
0: うん、ね、結局担任っていうか普通のね教員があの部活任せられなくて、その部活は部活で

0: 監督頼みゃいいよ、
1: 専門のね、
0: うん、それって普通の公立できないから、結局私立、私立の人たちはだからだんだん逆に強くなっちゃうの、そっちの方が。
1: そういうのは外部からそういうコーチだったり監督さんを呼んでくるからか。
0: そういうことなんですよ。だから、うん、県立がねなかなか甲子園に行けないのもあるんですよ。これで
1: 言われてみれば私立の学校結構頑張っちゃって強いもんね、うん、そうだね、うん、
0: だからまあいいか悪いか私は分かんないけど、やっぱり強い学校に行きたいじゃない、生徒も。
1: どうせならね、うん、もしかしたらさ甲子園に行けるっていう望みがあるじゃん。
0: そうそうそう、目標は甲子園だから基本的に言うとね、うん、
1: 歌手が紅白ね狙うのと一緒でね。
0: そうですよ、うん、だからもしかしたらですから
1: ね、うん、
0: 大変だけどね。
1: まあでもね、これからしばらくはね、おじさんたちはね、うんうん、そういった新聞見たりラジオ聞いたり、はい、ちょっとそういった地方予選に釘付けになるのかな、はい、
0: 必ず見ますよ、どこ買ったかな、ね、みたいな、
1: ね、でちょっと球場が近場だったら入場料そんな高いもんじゃないし、球場にまで見に行っちゃうかみたいな ね、
0: まあ、天気にもよりますけど ね、
1: はい、屋根のあるところで見てくださいね。ということで今日はどうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、私も何回かねいろいろ速報やってた時代に、はい、試合見に行ったんだけど、いや本当暑いよね。
0: ね、
1: 屋根がないとこ、
0: まあ、申し訳ないけど本当に屋根のない球場あるのよ。
1: あるある。
0: 本当にね、救急車何台も来てるよ。
1: ね、
0: かわいそうだよね。
1: だからさ、夏の甲子園もわかるけどさ、
0: あ、まあ私も甲子園行って、もうね息子と二人で応援に行ったことあるんですけど、いやめちゃくちゃ暑い。
1: 夏休みだっていうのもわかるけどさ、はい、そろそろ夏の甲子園は考えもんなんじゃないとか思っちゃうけどね。
0: 夏やってもいいから甲子園
1: ドーム
0: に、屋根につけましょうよ、ドームに。
1: だから甲子園じゃなくてさ、もう、うん、東京ドームでいいじゃん。
0: だから甲子園ドームにしましょうよ。
1: そうだよね、
0: 聖地は聖地でいいのよ、
1: うん、
0: だからツタがそのままでいいから屋根だけ作る。
1: なんか簡易でさ、夏の間とかなんかの時にはこうウィーンって屋根が出てくるようなの作れないのかね、本当にね。
0: いつもじゃなくていいから、うんうん、その時だけ
1: ね、うんうん、いやじゃなきゃさ、見てるお客さんもね、観客もそうだけど選手たちが参っちゃうよね。
0: そうね、まあだけど勝ち割の売れること売れること、う
1: ん、だからね、去年あたりからかな、なんかちょっと試合時間とかも少しね、あれですよね、はいはい、ね、インターバルもすごく長くなったしね。
0: そうです、お水飲む時間も作りましたからね、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ね、
1: これ、はい、こんなに朝早くやってんの試合とか、はい、ナイターやってるよ高校野球みたいなね、うん、
0: だからナイターの方がいいですよ、
1: うん、はい、幾分涼しくなるからね、はい、うん、そんな時期となります。
0: そうです、
1: はい、はい、さあそれでは今日の1曲目は小柳ルミ子さんです。
0: いや懐かしいというかね、今でも歌ってらっしゃるんですかね。
1: 歌ってらっしゃるし、スタイルをキープしてらっしゃって素晴らしいですよ、まあ
0: ね、最初は瀬戸の花嫁だったね。
1: ね、あの頃の方の方がぷっからしてたんじゃないかなっていうぐらい、まあ、今の方がもうすごいスリムになられて、ね、はいはい、ダンス踊ってね、すごいですよね。
0: やっぱダンスの人はね細いよね、皆さんね。
1: 細い、うんうん、さあそんな小柳ルミ子さんの歌はアカシアの大連、大連かな、
0: あ、
1: うん、
0: という中国の方なんで、ね、
1: はい、歌になってますね、うん、タイトルがね、はい、うん、はい、そんなね小柳ルミ子さんって本当瀬戸の花嫁かお久しぶりねですけど。
0: そうですね、
1: はい、そんな、小柳ルミ子さんの歌でアカシアの大連聞いていただきましょう、どうぞ。

0: はい、本当にね、大陸の歌って感じですね、
1: うん、まあ、ゆったりですね、
0: ね、はい、うん、まあでもね、いろんなこう国に旅行って行ってみたいよね。
1: まあね、私なんかなかなか行ったのは、外国って飛行機で行ったのはハワイだけしかないから。
0: ああそうなんだ、
1: うんうん、
0: 私も中国も行ったけど、まあ中国はね、まだ今はどうなのか分かんないけど、昔だったからな、ちょっとなって感じだったけど、うん、うん、
1: まあ、私なんか YouTube でしか見られないんで見てるけど、まあ、まあ、食べ物もあれだけど、なんかねトイレ事情が大変みたい、
0: うん、すごかった、ダメだった私は、うん、ね、だからとりあえず万里の長城はもう一回行きたいかな、なんか行ったような行かなかったようなね、私もちょっとね、うん、定かじゃないんだけど、行ったっけかな、あの時行かなかったっけかなって感じ、忘れちゃった、うんうん、行きたいな、まあ、ね、
1: まあ、あとはね、やっぱり日本食にかなわないような気がするね、
0: 食べ物ね、うんうん、確かにそう思うわ、うん、
1: だからといってね、本来は行きたいのよ、
0: うんうん、
1: でもなかなか行けない、う
0: ん、はい、じゃあ続いて行ってみます、
1: はい、
0: 服部ひろこさんです、
1: はい
0: はい、歌の方は明日花、
1: うん、まあまあ明日花ね、
0: うん、はいはい、明日花ね、明日葉っていうね、
1: あ
0: の葉っぱっていうか
1: 食べるやつ ね、
0: 食べね、よく、うんうん、お茶にしたりした明日葉の天ぷらとかね、やってるけどね、
1: うん、まあそれほどすごいと思わなかった、ただね、伸びるのが早いとかって言いますね、
0: うん、あとなんか健康にいいとかね、
1: そうそうそうそう、そういうことです、
0: はい、よくそう言って飲んでる方もいらっしゃいましたけどね、はい、うん、でもこれは明日葉じゃなくて明日花です、
1: 花の方ですよ、
0: はい、明日花の花の方ですよ、うん、
1: はい、
0: はい、それでは服部ひろこさんで聞いていただきましょう、明日花です、どうぞ。

0: はい、足田花服部ひろこさんでした。
1: はい、
0: はい、じゃあ続きましては西川ひとみさんという方いらっしゃる、
1: はい、
0: 西川ひろ、ひとみさんです
1: ね。ひとみさんね、
0: はい、はいはい、歌の方はアボーの女房。
1: アボ
0: トゲのアボーだよね。
1: ああそうか、そっちの方か、
0: うん、はい、うん、はいはいはい、うん、だよね、アボーだからね、
1: うん、千葉かなと思ったら
0: 違う。あどっちかな、アボーの女房、
1: はいはい、
0: うん、アボーと、私アボー峠の方だと思ったんだけど、どうなんだろうね、タイトルだけでは何ともわからないね、それね、歌聞いてみないとね。
1: 私らその作その歌詞カード見ながら見てるわけじゃないからね、うん、聞いてるわけじゃないから。
0: じゃあそんなね、アボーの女房、どんな女房なんでしょうかね。はい、服部ひろこさんで聞いていただきました。足田花でした。さあ続きましてはですね、加山明夫さんです。
1: あ、はいはい、
0: 加山さんもお元気でいらっしゃいますよね。
1: 楽しい方ですよね。
0: ね、そうですよね、はい、うん、私も何度かこうステージも一緒になったし、飲みにも行ってるけど、
1: はい、
0: もうね結構マイク離さず
1: そうですね
0: 飲み始まると、
1: うん、加山さんと一度だけあのゴルフ一緒にしたことある、ね、同じ、まあ、グループでね、
0: うん、
1: あ楽しかったですよ、
0: ね、うん、そんなね加山さんの今日歌うの方はですね、歌一生という歌です。
1: おですよね、
0: うん、確かに歌一生、うん、確かに私たち歌手は歌一生かなって思うよね、う
1: ん、でもね一生歌える人はいい方なんだよ。
0: そう思う。
1: あの、まあ、正直で幸せだと思うね、
0: うん、
1: あのどうしてもこう、まあ、人気商売だから、うん、正直ダメになっちゃう人の方が多い。
0: あのやっぱり私もこのもうまだはねそれほどの年は行ってないんだけど、うん、昔の声が出なくなってきた、
1: うん、なっても、うん、あんまり気になってないけどね、
0: あの、うん、あのね、何1曲2曲じゃわからないの、
1: はいはい、
0: これを1時間のショーをやりなさいって言った時にあの昔の歌を引っ張れない、
1: はい、あそうかそうか、
0: うん、声が押してけなくなってきた。
1: あ、まああとはねちょっとおまけしてる時もたまにあるんでね、わ、
0: うんうん、
1: かるんだけど、まあ一般の人に
0: はわからないと思う、うん、
1: 気がつかない、
0: ごまかして歌ってるから、
1: あの作ってる人はわかるのね、
0: うんうん、なんだけどやっぱりあそう分ける見るとうん年取ったんだなとか思うけど、でも声が続く限りは歌いたいなっていうのがやっぱり加山さんもこの歌に表れてるのかなって思います、う
1: ん、押し切れないんだ。
0: そう、押し切れないの。
1: あ、うん、そうかそうか、分かる分かるような気がする。
0: ここ一息で持ってけたのに一息で持ってけないっていう
1: そりゃそうだろうな、
0: うん、ね、はい、あとやっぱり肺活量もなくなってきたのかな、
1: うん、
0: 苦しくなってきちゃってね。
1: だからやっぱり毎日毎日発声練習してる人にかなわないんだろうね。
0: ね、うん、私やってないから発声練習昔からやんない人だったから私さ、
1: まあ、聞いたことないもん、
0: うん、
1: はい、
0: あやんなくてよくあの声が出んねって言うからまあ出んだけど、うん、
1: だから出るうちの頃から練習してないとダメなのよ。
0: そうみたい
1: だね、今からやっても遅いぐらい
0: だ。そうなのよ、そうなのよ、はい、うん、はい、それでは加山明夫さんで聞いていただきましょう、はい、歌一生です、どうぞ。

もう娘が嫁ぐ日が来ました。腹が立つやら悲しいやら、幸せになれよ。

0: 加山明夫さんで歌一生でした。ちょっと途中なんかねちょっとビリっちゃったんですいません。はい、さあ続きまして、本当お久しぶりじゃよ、まつりこはるさん。
1: ああいや本当ね久しぶりで、どうしてんのって思っちゃうくらいね、はい、
0: どうしてんのだよね。私もなんかね、ずいぶん前にラジオの収録でご一緒したけど、うん、最近聞かないね。
1: でも彼女に会った時、うん、ちっちゃと思って
0: ちっちゃ、うん、ちっちゃちっちゃちっちゃこれ私も大きくないけど私よりちっちゃかったからね。
1: だからこの体であの声出るのかいと思うね、うん、すごいね。
0: いやでも最近ちょっと前まで一緒にやってた人たちみんな最近名前聞かないねっていう方は結構ね、あのご家庭に入られたり、うんうんうん、いろいろやられている方多いですね。
1: まあそれなりの事情があるんだから仕方ないよ。
0: そうそうそう、うん、あとはもうねある程度もう好きなことをやって、うん、いればいいのかなって思いますよ、うん、好きな時にそして歌歌ってさ。
1: まあ正直言って昔ね、まあ結局売らなきゃなんないって必死だったから、
0: うん、
1: そうするとね疲れてくるもとはあるのよね。
0: だからあの今回純烈のさ、うん、あの白川さんがさ来年引退するけどさ、はい、卒業するけどさ、はい、わかるよ、少し休みたいって言ってた書いてあったもん。
1: ただけ普通のおばさん
0: になる。キャンディーズじゃない、あ、宮古はるみさんじゃない。
1: そうだね、あれって本音かな。
0: 本音だと思う。あ、まあね、そう言っても普通のおばさんになっちゃった感じだけど今ね、うん、それもいいんじゃない。
1: 逆に言ってはもう一回戻ってきたけどね、うん、戻ってきたけどやっぱり聞きたい人いるから、
0: うんうん、だからたまに姿見せてもらってさ、歌聞かせてもらったらいいんじゃないかな、うん、
1: だから完璧に引退って言わないで、うん、ちょっとお休み、
0: うん、
1: でちょっと営業やりってそれでいいんじゃないのかな、
0: うん、それでいいのかなと思いますよね、うん、はい、うん。

0: まつりかはるさん演歌じゃないか唸ってましたね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うーんって、
1: うん、やっぱり演歌がいいね、
0: ね、はい、あの私も唸れって言えば少しは唸れるけど、あの、うん、はるみさんみたいには唸れないわ
1: まあ人それぞれだね、
0: うんね、だからちょっとのなんか歌っててこの歌の最後のこの部分だったらちょっとあの唸ってもいいかなと思う時にちょっと唸ってみたりね、うんう
1: ん、まあねこれってね教えてもできない、
0: うん、
1: まあ、あの持ってる人は持ってるから、
0: そう、私だから私はカラオケの先生できないの、
1: ね、そう、あの天才的にできる人って教えられないの、
0: うん、教える、うん、あの無意識のうちにそうやって自分で歌っちゃうから、
1: うん、まあでもこれ誰かが言ってたんだけど、天才って限度があるの、
0: うん、
1: だから秀才って限度ないんです、うん、どこまでも勉強できるから、
0: あ
1: 天才勉強してもダメなんです、
0: 勉強そうなのしないね、だから
1: しなくてできるからダメなんです、
0: いけない、
1: そこまででしかいけない、
0: そうなんだね、うん、その上にいけないんだね、
1: だから天才が勉強するやつかやればすごいらしい、
0: うん、
1: だけどやらない、
0: やらないんだ天才私天才ってことでもないけどさ、うん、勉強やらないんだ
1: だから子供の頃から拳の回る人って、私もそうだったけど、うん、やっぱり勉強しないから、
0: うん、
1: できるっていうかね、
0: そう、歌い方の勉強なんて習ったことないもんね、
1: うん、ならないですよ、うんうん、だからならなくてもできちゃうから困るんだよね、
0: そう、だからここの歌い方をこうやってっていうのが教えてあげられないのよ、
1: でやっぱり
0: 無意識にやっちゃってて、
1: あと出しすぎるって声があるんですよ、
0: うん、
1: でちょっと緩めた方が柔らかく感じるんですよ、うんうん、それもやっぱり感覚かな、うん、
0: そう録音して聞くとよくわかる、
1: うん、
0: なあ私そんな風に歌ってんのになんでね、ああいやもう言ってることわかるわみたいなね、うん、
1: まあねそこ、まあ私はその録音して歌い手さんの聞いてるから、なんでそこちょっと柔らかくって言って柔らかく意味がわかんない、
0: うん、だからそれを聞いてわかったって直せる人は、はい、いいのよ、
1: だからそれはやっぱプロよ、
0: うん、そうね、それがみんなね聞いてもわかんないんだよね、
1: まあ正直それね勉強してほしいと思いますね、
0: 勉強してほしい、はい、はい、さあ続いては藤野俊恵さんです、
1: はい、
0: はい、ね、藤野さんもねお姉さんの代わりに出たので ね,
1: ね
0: こんなまた人生が変わっちゃうっていうからね、
1: 代わりに出たというとんでもないことですけどね、
0: 昔はそれで許されたっていうのがすごいよね、
1: あまあ兄弟で言ったらね、こっちがいいって言われたりっていう結構あるよね、
0: うん、は
1: い
0: はい、あのね、あとはなんかどっかのオーディションにさお友達の付き添いで行ったらさお友達の方がいいって言って合格しちゃったりね
1: それって本気で言った人がっかりするね、
0: そう、友達とのひびが入っちゃうんじゃないのと
1: それはあるよね、
0: あるよね、うん、
1: めちゃある、
0: うん、私の付き添いなのにみたいなね、う
1: ん、だからまあこれ別にあるんだけど、カラオケ大会であるじゃん点数やるやつ、うん、で夫婦で行くと必ず喧嘩するから、うん、どっちかが上になるからこれ大変帰り別々の車で行くっていう、何それっていう
0: 帰りのことを考えて
1: そうそういうことなんですよ、
0: うん、はい、それでは藤野俊恵さんで聞いていただきましょう、はい、女の花子読みです、それではどうぞ。

0: はい、藤野敏江さんで女の花を読み聞いていただきました。
1: 昔ご本人に会ったような気がする。はい、
0: あ、藤野さんはそうだね、私よく一緒になるな、う
1: ん、昔会ったんだけど、田舎のカラオケ大会ゲストに来てました。はい、
0: ね、はいはい、来てました。はい、そんな藤野敏江さんでした。さあ続きまして、カモン亮さんです。
1: あ、
0: うん、本当にいい声だったよ ね、
1: ですね。もったいない、
0: もったいない、うん、そうそう、今さ本当にそういうムード歌謡のさ、うん、声出す歌い手さんでこれっていう子いる？
1: 少ない。まあ誰って言われてもなかなか見つかんない。
0: 誰って言われて出てこないよね、うん、あの唯一私こういう低音の歌を歌うのは、あのはやぶさのあの男の子、あのはやぶさっているじゃん2人、
1: はいはいはいはい、
0: あの歌一人のあの背の高い方の子、
1: あ
0: れなんて言うんだっけあの子、あの子は低音だなって思うんだけど、うんうん、あと低音の歌い手さんって誰がいるだろうと思って。
1: あのね、やっぱテナーサックスの合う、
0: うん、
1: 甘い声、
0: うん、
1: たまに聞きたいよ ね、 ね、
0: 昔で言ったらフランク永井さんでさ、うん、
1: みんなそう言ってましたよね。
0: そうだね、はい、うんうん、なんかのやっぱりテナーサックスとブランデーが似合うよね。裕次郎さんはいいんだけどまたちょっと違うのよね。
1: 違う、
0: そうなの。
1: あのね、うん、まあ、あのブランディは似合うけどね、
0: うん、ブランディは似合うけどね、そ、ね、うん、はい、なのよね。そういうね、低音の魅力と言ったらね、最近ではこのカモン亮さんでしたね、はい、歌の方はカサブランカ。
1: あ、かっこいいな、
0: かっこいいな、ね、なんかさ、そのロックグラスを片手にさ、うん、お酒を飲んでるカウンターにちょっといけばなじゃないけど刺さってる花がカサブランカ
1: そうですね、それも明るいんじゃない、ちょっと薄暗い、
0: 薄暗いバー、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、う
0: ん、ね、それがカウンターじゃなきゃダメだよね。
1: そうだ ね、あんまりたくさんじゃないんで、何輪かね、
0: そうそう、こうね、うん、一輪挿しみたいな感じだとね、
1: う
0: ん、
1: そういうことです、
0: かっこいいね、はい、はい、カモン亮さん、カサブランカ聞いてください、どうぞ。

0: はい、カサブランカってやってたね、うん、歌ってましたね。
1: かっこいいですね。
0: ね、かっこいいですね、はいはい、うん。これはね、そんなに低音には聞こえないからね、まあ、テンポアップの曲だったからね。
1: そうですね、
0: うんうん。はい、そんなカモンリョウさんでした。さあ、続きましては鳥羽一郎さんです。
1: はい。
0: 鳥羽さん、あれだね、お酒やめてからさ、あれ、あの結構あの、あれだよね。
1: まあ、弟がね、病気になったら酒やめたってなったよっていうくらいだからね。
0: うん。
1: うん、やっぱり気になるんだろうね。
0: 確かにそうだと思うよ、うんうんうん、あの、で健康になってさ、はい、で今はあの木村家のファミリーコンサートやってるじゃないですか。
1: やってますね、はい、
0: あれが大人気でね、うん、
1: 私も一回見に行きましたけど面白いね、
0: うん、ね、うん、息子さんとあとね、うん、たまにこう山川豊さんも入ったりしてね、
1: はい、
0: うん、ね、でもそうやってあの家族昔一緒にいられなかったけど最近一緒にいられる時間が増えていいって鳥羽さんやってましたね。子供たちと一緒にいられて。
1: そうだろうね、昔は全国ね飛んで歩ってましたからね。
0: ね、鳥羽さんといったらもう本当の兄弟船で忙しかっただろうからね、子供たちが子供の頃はね。
1: そうですね、私、うん、まあほら

0: そうそう、あのほら、あのこうちのここの息子が生徒に鳥羽一郎の息子がいるって言って
1: そうね、勉強はしてたんだね、
0: うん、学校に行ったらそこにお兄ちゃんいたらしいからねそんな話で笑いましたけど、はい、はい、じゃあそんな鳥羽さんの歌でね、我慢船という歌があります
1: 我慢か、
0: 我慢しちゃう、ね、まあまあ、何我慢するのかな、はい、それでは鳥羽一郎さん、我慢船聞いていただきましょう、どうぞ。

0: 鳥羽一郎さん、我慢舟でした。
1: まあね、鳥羽さんらしい歌い方ですね、
0: うん、さあ、はい、今日最後はですね、長山陽子さんで、はい、これ漢字が難しくて先生に読んでもらったの。
1: 何でしょうか。
0: 木曽の明日なるって言うんだけど、明日なるは翌日の翌に、はい、ヒノキって書くのね。
1: そうです。

0: なかった
1: 。明日ヒノキになろうってやつですね。
0: ああ明日ヒノキになろう、もうなんかよく聞く言葉だね。
1: あのヒノキってね、立派で大きいドーンとしたヒノキなんですよ、
0: うん、ヒノキの木
1: で香りもいいんですよ、うん、それを目指して同じようなあの、まあ、性質のものを持ったけどなりきれないんですよ。
0: ヒノキになれなかった明日なろ
1: う。そうです、
0: だから明日はヒノキになろうっていうことで、
1: そういう明日なろう。そうです。だから字が似てるね、
0: うんうん、
1: だから翌日の翌という字なんです。
0: 翌日の翌、そう、
1: それのヒノキなんです、うん、だから明日なろうですね。
0: 明日ヒノキになろうなんだ、うん、
1: これね小学校の頃私先生に教わったと思いますよ。
0: おそう、うん、今そういうことをさ学校じゃ教えてくれないでしょ。
1: 日本語の漢字ってねよくできてんですよ、
0: うん、
1: あのね、考えてみるとあそうだよねっていう字が多いです。
0: うん、確かにね、うん、
1: だから漢字勉強すると面白いよ、
0: ね、よく漢字 の、 なんかの、うん、テレビ番組やってたりするけど、うん、当て字だったりような難しそうな字もあるけどね、う
1: ん、それだよねみたいな、うんうん、あるんです、うん、まあ、私なんかもよくねこの言葉の考えてね、あ、愛は心の真ん中にって何よって言ったけど愛という字の真ん中に心という字が書いてあるんですよだから心も真ん中にあると愛になるよって言ってええー、みたいなね思うんです。
0: はい、ということでお後がよろしいです、
1: はい、そういうことですね、はい、
0: じゃあこの曲をね聴きながらお別れをしますので、はい、皆さん来週までさようなら。
1: さようなら。

0: Fan Club Engine, COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM Palanoon
4: Radio Communication Fans, This is FM Palanoon. This is your community place. Over.
5: Beam Antenna.
4: All Radio Communication Fans, This is FM Palanoon.
5: Beam Antenna on 76.2 FM Palanoon.
1: はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI-1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ7月ですね。もうね、2026年も半分終わってしまって、後半戦に突入ということでございます。いや、本当になんかの6月中まではね、暑い暑いって言われてたけど、そんなに暑くもなく、この暑がりの私でさえそんなに暑いね暑いねって言った日がなかったんですが、さすがにこの7月を聞いてね、どんどん天気予報を見ていくと30度近い日が増えてきた気がします。そして何と言いましても台風がなんかまた発生したのかな、ね、なんか今年は台風が多そうですからね、まあ、水不足でも心配した方がいいのか、それとも台風で大雨心配した方がいいのか、まあ本当に悩むところではございますけれどね。台風もね、ほどほどにね、なんかこう雨とか降ってくれればいいんだけどね。それに伴って風も吹くからね、パルルも結構いろんなところがその台風の被害でアンテナも曲がってましたということで、皆さんのお宅は大丈夫でしょうかね。まだまだこれからそういった季節ですから、ちょっと本当にお天気がいい日、あまり暑くない日ね、ちょっとそういう点検とかね、ちょっと下ろせるものを下ろしたり片付けをしたりとかなさってみてくださいね。さあ、それじゃあ今日のビームアンテナもどのような方登場なんでしょうか。この後楽しみにしていただきたいと思います。それでは今日も張り切ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
4: ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
1: さあ、それでは今日はですね、関西ハムフェアの実行委員長でいらっしゃいます奥田さんとお電話がつながっております。奥田さん。
6: あ、どうもこんにちは。 JL3JRY 関ハム実行委員長の奥田と申します。どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。そうですね、関西ハムフェアというより関ハムって言った方が皆さんにはもうおなじみなのかななんて思いますけどね。
6: そうですね、はい、はい、もう関ハムの愛称で親しんでいただいてます ね。
1: さあ、そんな関ハムも今年でもう何回目になるんですか。
6: 今年でね、30年目の年、30回目になるんですよ。
1: おー、なんか年々こう盛り上がりをね帯びてる感じの関ハムなんですけど。
6: そうなんですよね、もう毎年来ていただいてる来場者も増えてですね、はい、やっと今年で30周年目ということで、どんどん大きくなっているのが本当にありがたいなと思ってます。
1: さあ、そんなね、いろいろなイベント目白押しかと思うんですが、はい、
6: はい、
1: まずはどのような感じで流れがいくんでしょうか、30年ということで。
6: さまざまなイベントを、開催するんですけども、30年目ということで、なんと今年宇宙飛行士が来てくれることになったんですよ。
1: おー、すごい。
6: しかもこの前帰ってきた、大西宇宙飛行士が7月18日の土曜日のですね、一番イベントの最後なんですけども、15時45分からイベントを開催するんですけど、
1: はい、
6: 1000人入る大ホールで、講演会ということで、
1: はい、
6: 講演をしてくれることになりました。
1: もうじゃあもうほやほやのなんか宇宙の情報とか聞けるのかなって、はい、大西さんちょっと多分あれですよね、アリスのスクールコンタクトで子どもたちともお話ししたことある方ですよね。
6: あ、実はですね、去年あの大阪・関西万博開催されましたね、はい、その会場で更新したアリススクールコートナットで更新したのが大西宇宙飛行士。
1: ああそうなんですか。
6: なんですよ。でぜひその更新してした子どもたちに会わせたいっていうことを JAXA の方にお願いをしてですね、はい、でぜひまた宇宙のお話も聞きしたいということでお願いしていると、今回ぜひということで開催することが決定になりました。
1: わあ素晴らしい。じゃあもうね、それじゃなくてもいつもホールの方はイベントで人がにぎわってるんですが、立ち見が出るくらいきっと今回じゃあお客さん集まるかもしれませんね。
6: そうですね、これはもうアマチュア無線化だけじゃなくて一般の方にも、PR をしておりますので、本当に1000人超える方が来るんじゃないかなというふうに期待をしております。
1: はい、そんなのがね土曜日にあるということで、はい、その他にもいろいろステージイベントも盛りだくさんなんですよね。
6: もさまざまなイベントを、してまして、まずまずアマチュア無線化向けのイベントからご紹介しますかね。
1: はい、
6: アマチュア無線化向けのイベントとしては、まず土曜日ですね、去年、今年の2月に帰ってきた、南極昭和基地から帰ってきた元宇宙、南極地域観測隊、越冬隊員というふうに呼んでますよね、はい、はい、越冬隊員が講演を来てくれに来てくれます、
1: はい、
6: それから FT8 とかね、今も人気ですけど FT8 ハムログ DX フォーラムとかも土曜日は開催します、
1: はい、
6: それからDX さんの皆さんにはもう楽しみにしてるフィールドチェックなんですけど、これは土曜日だけなんですけども、フィールドチェッカーが土曜日に開催してくれるというふうに予定しています、はい、で2日間もちろんあるんですけど、2日目の日曜日はもう皆さん楽しみにしているジャールそこまで行って委員会
1: いつも盛り上がってる
6: といはい、はい、っていう際どい内容なんですけども、これをまた今年もやりたいなと思ってます、
1: はいはい、
6: それからまさこさん、それからガラクさんのね、はい、まさこさんのコンサートとかももちろん、それからガラクさんの面白話ということで無線を題材にした落語とかもあります、うん、今年はねまさこさんのライブにはあさこさんというバイオリストも一緒に来られて、もうバイオリンの演奏も一緒に生演奏があるよっていう話を聞いてます。
1: あ、いやもう本当に盛りだくさんですね、うん、
6: もうあとはねモールスとか FT8 今回初めてマイクロウェーブのミーティングもしたいなと思ってますし、うん、それからポタソタって言われてるもう人気のイベントも開催して、これが土曜日日曜日に2日間ありますね。
1: はい、いやもうじゃあもう2日間じゃ回りきれないぐらい見きれないぐらいのなんか内容が盛りだくさんですね、うん、
6: そうですね、どうしてもこう無線のイベントといえばジャンク市とかいうふうに思われがちなんですけども、うん、もうジャンクもたくさん来ていただいて市もたくさん今年過去最高揃うんですけども、だけではなくてですね、こういったイベントもぜひ参加していただきたいなという、これがカンハムの大きな特徴かなと思ってます。
1: 確かにそうですね、そんなお話を聞いたりし、はい、実際にそんないろんな体験もそういったことでねできたりなんかもするんですもんね。
6: そうですね、ここできっかけができたりとかして、また新しい楽しみ発見したとか人との交流ができたとか、そういうお話をたくさん聞いてますので、こういうイベントも大切にしたいなというふうにカンハムは思ってます。
1: 子どもさん向けのイベントなんかもあるんですか？
6: そうなんですよ、カンハムはもうアマチュア無線化だけのイベントだけじゃなくて、むしろ子どものイベントにも力を入れようということでやってるんですけども、土曜日はですねマジックショーとマジックとサイエンスを合わせたそういうマジックショーが開催されます。これが土曜日2回開催されますね、
1: うん、じゃあ子どもたちにはなんか不思議、科学って不思議なんて言ってね、すごい喜ばれそうですね。
6: 人気の空気砲を打ったりとか、
1: うんうんうん
6: うんうん、そういうイベントが土曜日にはあります、
1: うん、ボーンってやるとこう煙がこうやるやつですね
6: 子どもたちが捕まえるやつですよね、あれを大きなホールで やるっていうふうにやってます。それから日曜日はですね、 移動式の本格的プラネタリウムが専門家が来ていただいて、プラネタリウム、これはその日に4回あるんですけども、プラネタリウムをドームが来まして、そのドームの中で星空を見る、これも人気のイベントになります。
1: なかなか最近ね、もう明るくなっちゃったんで、お星様を見るっていうことができなくなってきてますからね。
6: もう満天の星空が見れるっていうことで、本当に人気のイベントになります。それからですね、各府県支部の方、それから高校生とかにも手伝っていただいて、紙コップとも、モーターで作るスモーロボットを対戦しようっていう、工作ですよね、電子工作、
1: はい、
6: それから電子オルゴールを作ろうって、そういうキットも用意してますので、ぜひね、お子さん連れで一緒に来ていただきたいなというふうに思ってます。
1: そうですね、お父さんはじゃあハムの方で楽しんでいただいて、お子さんや奥さんはね、こういう子ども向けのイベントだったりで楽しんでいただけますものね。
6: そうですね。で、もう一つ子ども向けには、今年はね、越冬隊員で、女性の越冬隊員で、調理を担当された女性の方が来ていただけるんですけども、本格的カレーを作ろう。
1: お
6: 南極料理人っていう映画ありましたよね。
1: ありました。
6: あれをね、単にカレーを作るだけじゃなくて、いろんな親子でカレーを作りながら南極の話も聞けるという、そういうイベントも開催しようと思ってます。
1: わあ、本当、じゃあ1日だけじゃこれ足らなくて、もう2日間行くようですね。
6: そうですね。で、もうぜひ2日間来ていただきたいということもあるので、土曜日の晩にパーティーも、
1: はいはいはい、恒例となったパーティーですね。
6: はい、今年も開催して約100人ほどなんですけども、募集をしてですね、これもういつも満席になるんですよ、で、そういう、そういうパーティーもしながら、いろんな交流を含めていただきたいな、丸2日間泊まりがけで来ていただきたいなというふうに思ってます。
1: なんか何やらなんか噂でなんか無線機が当たるって聞いたんですけど、本当です？
6: 今年はね、30周年で、もう一つ行こうということで、はい、IC705 が1台
1: ハンディキもすごい
6: ハンディキではなくて、もう705にしようと。
1: お
6: でもこれね、だいたい100人、先ほど言いましたよ、100人でしょ、
1: はいはい、
6: ということは100分の1ですよね。
1: 確率的には普通のハムの集いとかよりはいいかもしれないですよね。
6: もうずっとなんではい、もう楽しみにしております。
1: ですね。さあ、そんなカンハム、はい、今年は日にちをまだ言ってなかったかな。日にちと場所、ね、はい、お願いいたします。
6: 7月の18日土曜日、それから19日土曜日、3連休の土曜日、日曜日、2日間開催しております。
1: はい、
6: 場所については、大阪市池田市にあります、池田市民文化会館。それと子どもはですね、その隣にあります池田市立カルチャープラザというところに、の建物でイベントが開催されてますので、ぜひお越しいただきたいなと思ってます。
1: はい、駐車場がないのでね、はい、なるべく公共機関を使っていただけるといいですね。
6: そうですね、駐車場あるんですけども、もう想像していただくように、もうすぐに満車になって、もう待つ方がもったいないので、はいはい、ぜひですね、公共機関を使って来ていただきたいなというふうに思ってます。駅からも、はい、近いですのでね。
1: そうですね。じゃあハムの方たちはなるべく、じゃあいらっしゃる場合には乗り合いで来るとかね、していただいてね。
6: そうですね。はい。
1: はい。はい、じゃあぜひ皆さん、約30回、ね、今年で30回目を迎えるというカンハム、ぜひ7月18、19お越しになってみてください。
6: はい。はい、他にも様々なイベントやってますので、ぜひまたホームページとかも見てください。
1: はい。ということで、今日はカンハムの実行委員長です、はい、奥田さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
6: ありがとうございました。
1: それではここで一曲聴いてください。ゆいさんでサマーソングです。

0: さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
1: はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 7月になりましたね。
1: もう今年も折り返し地点を過ぎまして。
0: そうですね。はい、なんかね、6月暑、今年暑いっていう割にはなんか意外とこう涼しい日がね続いたかなと思うんですが、
1: 去年の方がほらめちゃくちゃ暑かったんで、はいはい、あれの印象があるんで、あ、去年よりマシだなっていう風な感じで、
0: うん、そうなんですよ、受け止めておりますね。まあでもこれからきっと暑くなってくるんでしょうからね。
1: ね、なんかそんな感じですね。
0: はい、さあ、無線会はどうなんでしょうかね。はい、今の無線会の情報教えてください。
1: はい、それではいつものように、ハムライフ .jp で6月の20日から、6月の26あ、ごめんなさい、7月の3日まで掲載した記事などから特に注目を集めたものをピックアップしてみました。
0: はい、
1: はい、まずですね、非常にいいニュースでもあるんですけども、埼玉県の狭山市に、新しく D スターレピーター局の JP1YMJ というコールサインの局が、新規で開設されたっていうニュースです。
0: はい、
1: はい、これですね、いつも D スターレピーターっていうとね、430MHz 帯の DV モードっていうのが多いんですけど、なんとこの局はですね、430MHz 帯の他に 10.1GHz 帯、10GHz 帯の、DV モードの、レピーター機能も持ってるんですよ。
0: はい、
1: はい、で、6月の27日から運用を始めて、インターネットにも接続をしているということで、場所は埼玉県の狭山市の入間川っていう地名のところらしいです。ちょっと

0: ロケーションがどうなんだかわからないんですけども、これが関東で2曲目、全国で3曲目の、10ギガ帯のディスターレピーターってことになります。
1: はい、っていうことはそこにアクセスすればまたちょっとそれから遠くに届くってことですか。
0: うん、そうですね、そういうことになりますね。
1: うん、
0: それからこの曲を使って出力に出せば、埼玉の周辺の方と10ギガ帯経由の更新ができるっていうような感じになりますよね。
1: じゃあちょっと私もなんかちょっと山の方行った時にこれアクセスしてみようかな。
0: うん、そうですね、多分ロケーションがいいというかそんなに遮るもののない場所だと思いますので、
1: ですよね、
0: 埼玉の田山市というと、
1: はいはいはい、
0: 結構関東平野に飛ぶんじゃないかなっていう感じがするんですけどね。どんなアンテナ使ってるのかなちょっと気になりますけども。
1: そうですね、うん、なんかそう言われてみればなんかそういう方たちのメーリングリストに流れてきてたような気がする、はい。
0: そうですか、じゃあもうずっと開局を心待ちにしてる方もねいらっしゃったかもしれません。
1: そうですね、じゃあぜひね、うん、5ギガ10ギガ出られる10ギガ出られる機会を持ってる方はちょっとアクセスしてみて、はい、
0: そうですね、ちょっとどこまで届くかなとかね、どんな人呼んでくるだろうみたいな感じで楽しんでいただければと思います。
1: はい、
0: でこれが6月の27日のディスターニュースに載ってたんですけども、同じ日付でですね、3曲のディスターレピーター曲の廃止もね発表になったんですよ。
1: うん、
0: 一つが北海道の旭川市の JP8YEEそれから福島県田村郡三春町の JP7YFK それから大分県早見郡肘町の JP6YIC 一挙に3曲ちょっと管理団体の都合ということでね廃局になってしまいました。
1: まあ、いろいろねそういった管理局をやってくださってる方たちのご都合もあるんでしょうからね。
0: うん、そうですね、なかなかやっぱりね人の場所をお借りして設置してるんで難しい部分っていうのがあるみたいですね。
1: そうですね、じゃあちょっとそれは悲しいですけどね。じゃあでもまたこうやって新しく出てきてくるところもある、うん、ということなんで ね、はい、ということで皆さん関心があるということで今日は1位でしたね。はい、
0: はい
1: はい、さあ次には、
0: はい、次はですねアワード半島をですね楽しんでらっしゃる愛好家の団体でジャパンアワードハンターズグループ通称ですね JAG、まあ、ジャグって言ったりするんですけどもというグループがあります。
1: 何の役かと思ったらアワードの A だったんですね。
0: はい、よくQSL カードにねJAG のマークの入ったゴミがポンと押されたりなんかして届くんですけども、うんうん、まあ皆さんアクティブでとにかくアワード集めにね熱心にやってらっしゃって確かね伺った話ではジャールの森田会長も、ジャードの種村会長もメンバーだったような気がいたします。
1: はいはいはい、はい、
0: で1977年に発足してですね、間もなく50周年を迎えるということでそれを記念したね3種類の50周年記念アワードを発行するよっていうニュースが注目を集めています。
1: はい
0: はい、で、まずね記念アワードの1というのがありましてですね、
1: うん、
0: JAG ジャグの会員局っていうのはだいたい4桁の会員番号を持ってるんですけども、はい、この会員番号の最後の数字を足して足して足して50ポイントちょうどにするように更新が会員局と更新してくださいっていうものなんですよ。
1: おお、足し算していくのね。
0: 足し算していく。50を超えちゃいけないんですよ。いや、ですんでね、
1: 9の人もいたり、そうしたら9だったらあと1だからね、1っていう人とやらなきゃいけなかった。
0: そう、探さないといけないという。ただですね、JAG のクラブ局の JQ1ZPH はもうどの数字にも代用できるワイルドカードですというふうにありますので。うん
1: うん、
0: このクラブ局を、ね、見つけるのがあれだけど結構ねこれ簡単なようでねぴったり50に揃えるって難しいんじゃないかなって気がするんですよね。
1: ちょっとでも、ね、ゲーム感覚で面白いですね、うんうん、
0: 面白いですね、
1: はい、
0: それから記念アワード2というのはですねコールサインのサフィックスプリフィックスではなくてサフィックスの、3文字のうちのどれか1文字を使って JAG と5組 JAG を綴ってくださいと、
1: うん、
0: だから合計15曲との、サフィックスに J か A か G のつく曲と更新していかないといけないと。
1: ああ、

0: で、個人相手の J か A か G のつく曲は、あの会員曲以外でもいいけども、あの全部異なる曲でなくてはダメですよ。
1: あ、はいはいはい。まあ J は誰でもつくけどね。
0: はい、あ、いやいや、あのサフィックスなんですよ、プレフィックスではなくて。
1: あ、そうか、J、A、G っていう人とやんなきゃいけないんですね。うん、
0: あのコールサインの中に、J、例えば JA1、J なんとかさんとか、
1: JA1、
0: なんとか、なんとか G さんとか、
1: そうかそうか、ごめんなさい。ボックス
0: の中に、
1: うん、
0: はい、あの、J か A か G の文字が入ってる曲を探さないといけない。
1: 私入らないからダメだ。
0: そう、BTS さんダメなんです
1: よ。うちの、あれです、局長さん入りますね。
0: あ、そうですか。
1: はい。入んないダメだ、意外と難しい、
0: はい、意外と難しい、はい、うん、でもう一つですね、キネガワード3というのがありましてですね、はい、今度は更新相手曲のプレフィックス、の頭文字頭文字で JAG と一つ綴ってくださいと、
1: うん、
0: でこれはあのそれこそ JI1BTL のさんの J でも OK ですので、
1: うんうんうん、
0: まあ頭は J はまあ日本の曲と更新すれば OK で、 A は今度はアメリカの曲、
1: うんうん、
0: それから G はあのイギリス連邦の曲、だから日本とアメリカとイギリスの、頭文字頭文字が J と A と G で始まるプレフィックス曲と更新すれば3曲でできるという、
1: うーん、難しい
0: どれがね、うん、簡単だか分かんない、あの面白いルールだなと思ったんですけど、なかなかこれね、歯応えがあるような気がする。
1: なかなかこれ達成するのは難しい。まあ、いや、まあどうにか足し算の方がとりあえず大丈夫そうかな。
0: そうですね、さすがね、アワードハントのね、舞台だなという感じで、ルールはシンプルだけど、やってみると結構ね、これハマってしまうんじゃないかな。
1: 本当ですね、ちょっと面白い、はい、これもう始まってる、まだ始まってるんですね、
0: はい、はい、6月の1日の更新から有効ということで、達成した次第あの申請ができるような状態になっています。
1: はい、いつぐらいまで大丈夫なんですかね。もうとりあえずだ、しばらく
0: いつまでっていうのがね、どうもなさそうなんですけども、
1: うん
0: うん、発行いつまでっていうのはちょっと今ざーっとルール見た感じではないですね、
1: うん、じゃあちょっとそこら辺を皆さんぜひちょっとね、いや探し、6月1日からの更新から流行ということなんでね、ちょっとロング帳を見ていただいてね、
0: はい、うん、もしかしたらできてるという方がいるかもしれないです
1: ねじゃあちょっと探してください。それで間に合わなかったら今から更新しましょう
0: そういやこれね、コールサインに Z と A と G のつく方はすごくね、モテるでしょうね、
1: うん、そうですね、はい、さあもう一つぐらい短くいけるかな。
0: はい、ですね、東京 QRP SARS という、グループがあるんですけど、そこが主催する第6回 IC705 ユーザー QSO パーティーというのが今行われてますというニュースが注目を集めました、はい、ですね、7月の1日から始まって7月の7日の23時59分までの7日間にわたって、ですね、参加できるのは、出力 5W 以下で運用する国内の IC705 ユーザーなんですね、
1: うんうん、
0: この方が自分の IC705 を使って、日本国内あるいは海外のアマチュア無線局、どんな出力でもいいんですけども、その局と交信すると、
1: うんうん、
0: でそうすると、相手も IC705 を使っている場合は、交信ポイントが5倍になって、
1: うん、
0: 相手は705じゃないけどアイコムのトランシーバーを使ってるよっていう時はポイントが2倍になって、
1: うん、
0: 7月2日に更新した時はそもそも誰とでも更新ポイントは5倍になるみたいなボーナスポイントがあってですね、合計20ポイント以上集めて、申請をすると、参加賞がもらえたり、
1: うんうん、
0: それから抽選で副賞がね、もらえたりするっていう、ちょっとね、面白い無線機限定の、更新パーティーをやっています。
1: じゃあ705同士の人と話せばすぐ20ポイント貯まっちゃいますね。
0: うん、そうですね、
1: うん、
0: 5×20 か4曲いるんじゃないかな、
1: うん、いるんじゃないかなそう、まあ、でも、ね、QRP っていうところがね、一つミソかもしれないしね、
0: うんうん、そうですね、 5W 以下っていうことでね、
1: うん、
0: あれですけども、まだ火曜日か7日の23時59分まで参加可能ですので、 IC705 をお持ちの方はぜひ、
1: ぜひ
0: して、目指せに

0: 10ポイントやってみてください。
1: はい、そんなことでね、今週はねこういう記事が注目されてるということでした。はい、羽田さん、はい、今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
1: はい、いかがだったでしょうか。それではね、今週末のねイベントをお伝えしましょう。はい、7月12日の日曜日、来週ですね。もうたくさんイベントが盛りだくさんです。山梨ではフィールドミーティング、愛媛はハムの集い、新潟肩ハムフェア、そして埼玉の方ではビギナーカムバックハムセミナーということでね、いろいろイベント盛りだくさんでございます。ぜひねお近くのハムの集いとかね、フィールドミーティング、そしてセミナーなどにねお出かけいただければと思っております。さあ、本当にねこれからますます暑い日がこれから続くみたいですから、皆さんね移動運用とか出かける際にはお気をつけてお出かけになってみてください。それではお相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パレルの制作でお送りしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。

0: んばんは、 JAY-NFQ 中島です。
1: はい、こんばんは、 JAY-1VMP エビザーです。
2: はい、そして JAY-1BTL 三田香織です。さあ皆さん、もう7月に入りましたよ。中島さん、今日なんかすごいですね。
0: 今日はね、当然 FIFA でしょ、ワールドカップでしょ。
2: ねえ、その関係の T シャツでいらっしゃいましたけれど、それはどこの国の名前が書いてあるの？
0: これはね、開催国のね、カナダ、メキシコ、US。
2: あ、そっかそっかそっか。
0: これなんかね、去年かな、今年の早いうちかな、アメリカ帰りにお土産でもらったんです。
2: ああ、もうその頃からもう向こうの方ではやるよって。
0: まあ一大イベントだからね。
2: そうだね、さあそんなね、サッカーといえばね、ウィザーさんね、すごいんだよね。
1: すごい、まあ、うちの近所に坂戸小学校ってのがあるけど、そこの出身の上田選手ってのが大活躍してます、
0: 綾瀬、
2: 上田綾瀬選手、坂戸小学校出身なんだってよ。
0: あれ鹿島だと思ったけど、
2: 高校がね、
0: 高校
2: がだから坂戸小学校出て、その後4中だっけ、この近辺
0: ね、水戸4中、また見る目が変わっちゃう
2: ね。そう
1: そして精神学園、
2: あれだよね、何、そういえば近所に上田さんってあるわって。
0: そう
1: 上田さんっていう方がいるんですよ。
2: いやだからね、なんか市役所に行って横断幕があったのを見て、それ初めて知ったのよ。
0: まああんまりね、サッカー、
2: そうね、
0: 見ない人はね、
2: だからまあ見てる人は何言ってんだよって、
0: この放送になる頃はブラジル対日本がどうなってるかね、
2: その後どうなってるのかが ね、そうですね、まあそんなことでね、皆さん盛り上がって、だってこのためにさ、お金貯めてさ、見に行く人いるでしょ。
0: そう、現地で見るってのはすごいね。
2: ね、無線化のハムフェアみたいなもんだね。
0: でもね、まあ私野球部だったんでね、
2: じゃあ行きます。
3: あの時君は若かった。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: はい、ということで、何、サッカー部がどうしたの？
0: 野球部だっての
2: ね。あ、野球部か。
0: 私が今日来る時は、T シャツはサッカーなんだけど、やっぱり野球やってたんで。帽子はドジャースだよ。
2: まあ色とりどりに。
0: はい、
2: はい、ね、まあでもそんなことでね、盛り上がってるということで、まさかね、この坂戸からっていうのもびっくりしたな、本当にね。ね、だからそういう皆さん、地元の有名人が出るとやっぱり地域も盛り上がるんだね。
0: やっぱりあれだね、鹿島アントロ

0: 島津があるから、うんうんうん、まあ、今豊漁もあるけども、うん、鹿島がずっとあのトップの座を守ってきたじゃない、
1: うん、
0: だからやっぱりサッカー人気あるよね、
1: うん、そうだね、うん、で今やっぱり水戸もね、ホリホックが J1 に上がったということで、うん、もうさらにサッカー熱が上がってますからね。
0: 茨城は2つあるんだもんね。
1: そうだよね、うん、ねえ、びっくりしちゃった。はい、さあそれじゃあ今日はねどのようなお話に行こうかなと思ったんですが、今日7月5日というのは昨日今日とあの 6m アンドダウンコンテストだったじゃないですか。
2: はい、
1: みんなもぼーっとしない。
2: そうそう
1: そうそうそう、中島さんはあんまりコンテストはやらないのかな、
0: うん、そういう話聞いたことあるよ、うん、
1: 聞いたことあるね、うん、ね、海老蔵さんそうなんですよね。
2: そうです、はいはい、
1: あのまた今年も行ってきたんですよね、
2: う
1: ん、
2: SHF でね、
1: うん、うん、
2: ね、そうなん、それしかチャンスがないから
0: いや今年どこ行ったの、
1: うん、まあ同じ
2: 筑波さん、
1: そうそうそう、いややっぱり東京方面向けてやるにはそこしかないもん。
0: 筑波さんって熊出ないの。
1: 熊出ないで、ほらあの行くとこ低いし、
0: うん、うんうん、
1: あの闇蔵さんは危ないよ、ちょっとまだね。
0: そうだよね、
1: うん、県境あるだけしね、うんうん、なんだけどちょっと下の方だったからね、全然、
2: まあ、250メートルぐらいのとこだね。
1: そうそうそうそう、うん、だけど東京はすごく見晴らしいからね、うん、でその東京のさらにその先のね、神奈川方面とか静岡方面も結構見渡し見えるのかな、まあ見通しあるなんかな、
2: まあ 開けてるね、
1: 開けてるからね、うんうん、結構そっちの方から呼んでいただけるということで、はい、あの頑張ってんのよ、頑張ってんだけどさ、あと1曲2曲さ根気強くやればいいものをさ、もうあずいから帰ってって去年は帰ってきちゃったのね、
0: うん
1: うん、それで、うん、入賞を逃しまして、
0: はい、
1: だから局長が怒るのよ、だから言ったっぺー、もうちょっと頑張れって言ったっぺーっつってね、
2: 飽きちゃうみたいでダメなんだ
1: だってさ、あのさ、あの花形斜めがだらわかるよ、うん、読んだらもうパイルアップのね切れないのわかる、さすが5ギガ10ギガはね CQCQ って出してもねいいやね、もう本当に呼ばれないのよだからさ、
0: あれ何、1曲更新すると2、30分ダメなの。
1: ダメな時もある、立て続けに来る場合もあるし、うんうん、シーンってなる場合もあるし、うんうんうん、
0: まあそれが面白いっちゃ面白いね。
1: まあね、うん、だけどさ、あのエアコンとね、冷暖房完備のね、うん、涼しいとこやってりゃいいよ。クソ暑い炎天下
0: で。車の中でやるじゃん。
1: 車の中じゃさ、やっぱりなんかちょっとね、やりづらいよね。
2: うんうん、まあね、アンテナ振らなきゃいけないからね。
1: ねえ、そうだよ、
0: アンテナ振りを局長がやれオペレーターは車の中で涼しいところで
1: やっぱりあれか、のテレビ局の中継車みたいにウィーンウィーンっていうのかな、う
0: ん、あれがいいよ
1: ね、うん、よく車のほら中古でなんか出てたりなんかするけどね、うんうんうん、あれだったらね、車の中でできるよね。ねえ、でも、うん、楽しいっちゃ楽しいよね。
2: うん、いや、なかなか応答がないのが楽しいんだよ。
0: そうだよね。
2: そうなんだよ。それが無線なんだ
0: よ。すぐ返事が来るんだったら、うん、斜めが行けよってなっちゃう
1: の。あ、そうだよね、うん。まあ確かにね、そうなのよね。だから、今年はちょっと根気強く。で、さすがにほら、あれって夜の前日土曜日9時からじゃない。うん、で、夜はさすがに筑波さんね、夜やってんの危ないから、夜はやめて、朝早起きして、行ってきたわけですよ。うん。うん、なのでね、
2: まあ、あの駐車場制限あるから、時間制限、
0: あ、ね、そうなんだ、
1: うん、夜間禁止、入れる時間もあるしね、うん、そうそうそう、こんなことで早起きして行って、今日は頑張ってきたっていうことなんですよ、
0: うん
1: うん、だから結果はちょっとまた後ほどということで、
0: うん、楽しみにしてるよ、うん、
1: 楽しみにしててだけど、うん、茨城じゃ1位なの
0: 茨城で他にいないの、
1: ね、やってる人いないね、
2: まあ少ないね、
1: うん、少ないね、いるんだろうけど、そういうコンテストでそれをやろうっていう人は、うんうんうん、いないかなって感じだったんで、なんで、ね、去年かなやったやつで今年ね、私見事茨城1位ということで先日賞状いただきましたけれどね、うんうん、本当会場がざわついたもんね、 X5600 5600ゾワゾワゾワってなんで今年はじゃあ10ギガにしようかとかね言って、うんうん、提出するのがね、うん、そんなこと話を海老沢さんとしてたんですけど ね、でも中島さん昔はやったんでしょコンテスト。
0: やったけどあんまりね、
1: うん、
0: そもそもがね やめっかってなっちゃう方なんだよね。
1: やめっかって、
0: うん、朝から晩まで夢中になってやるっていうのはない。あのまあ例によって物持ちがいいから、うん、昔のそのコンテストの論が出てきたりして、うんうん、ああこんなに何ページもやったんだってな思ったことあるけどね。
1: そういうのもあったのね、うん、うんうん、でもねあのほらせっかくほら C 級出していろいろさ応答してくれてる人をこうねその人たちのためにさよんお相手してあげるっていうのもあるしね、
0: うん
1: うん、ねあそんなね、コンテストだったということで私が一生懸命やるのはオール JA だけだったんですよ今まで、
0: うんうん、
1: なんだけどあのオール JA にはさ5ギガ10ギガないのね。
0: あなるほどね。それは6ダウンがあるから
1: そう今回だつかなだからよくわかんないけど、うんうん、だからあの今回それをこうやらないと、うん、そのね5ギガ10ギガはできないからっつってね、うんうんうん、今度頑張ってるんだけどね、うん、うん、なのでそんなことでやりました。
0: はい、
1: はい、それとあともう一つお知らせはお正月にやる QSO パーティーあるでしょ、うんうん、でそれがなんと12紙たまったの。
0: おすごい。
1: そうそれなんで初めてだから、うん、盾をね、うん、申請しようかなって言って、うん、ちゃんとね期限内にできたよって言って申請を出したの、
0: うん、
1: そしたら先日、うん、盾が出来上がってきました。
0: お
1: ー、うん、ちゃんとコールさん入りのあのガラスのね、
0: うん
1: うん、なのができてきておーこんなのが来るんだって言ってね見てて、うん、ね、海老沢さんはそんなことやったことなかったの？
2: うん
0: 来年からぜひ
1: 12
0: 多分12年生きてると思うよう
2: ん
1: 中島さんは1回もらってるんだよね。
0: うん、そうそうそう、
1: うん
0: うん、昔のね黒い方のあれなんだろうなプラスチックなのか黒い板に、
1: うん、
0: 刻印されて
1: た。あ、そうな
0: の。十二支がついて
1: た。私よく見ないでなんかすぐまた箱にしまっちゃったんだけど。
0: あれでしょ、クリアガラスみたいな
1: やつ。そうそうそうそう、うん、うんうん、そういうのだった、うん。
0: 今はそうなんだよね。
1: ね、
0: うん、
1: で、なんかあれ、ジャールからなんか封筒が来たぞって言って、うんうん、なんかナンバー12って書いてあった。
0: うん、
1: なんだこれ、12人目だったのかとか思いながら。
0: 自分がそれを出したの忘れてるの。
1: うん、いや出したなと思ってたらなんか来たと思って、うんうん、ジャロからなんか来たと思ったらそれだったの、うん、まあでも嬉しいもんだね。
0: そうだね、何やと思われ12年間続けてやった
1: そうそう、ね、頑張ったもんね、うんうん、でほら今年からそのシールもさ電子発行になったじゃん。
0: あ、うんうん
1: ね、
0: うん、
1: で過去そういうロゴを出しててシールがなくなっちゃったとかいう人なんかダウンロードできるらしいよ。
0: あ、本当？
1: うん、ちゃんとログ出してればだよ。
0: 休んだ人はダメだね。
1: ダメだよいや休んでる人はね。
0: ところで電子申請になったらその盾はあるの？やっぱり
1: よくわかんない。いやだから一回それをだからそのシールっていうかあれをダウンロードしてで12紙取ろってるよって言って それすればいいんじゃない。うん、だってほらもう2巡目3巡目4巡目まで終わって今5巡目でしょ。
0: そうだよね、そうなるんだよね。
1: そう、
0: 5巡目ってことは60年か。
1: そう、すごいよね。
0: だから今48年、
1: うん、48年この前がの何去年あたり終わったって感じで。
0: そうだね、
1: うんうん、そういう方たちも何人もいらっしゃるらしいから、
0: 根性だね、すごいな、
2: ね、根性あるね、
1: 根性あるね、
2: うん、どうしてもそのね根性切れちゃうんだよ途中で
1: 中島さん
2: みたい興味がないって嘘で、うん、本当は続けたいんだけど、う
1: ん、やりたいんだけど
2: どうしても切れちゃう時があって、うん、あ、ダメだと思って。
1: でも中島さんもその後やってたんでしょ、うん、12試終わった後も、
0: うんうん、やってた、
1: やってた。
0: でも申請はしなかったんだよね、その2巡目3巡目っていう頭が意識がなかったんだよね。
1: 1回もらえばいいなって。
0: あとはね、うん、多分休んだことがあるんだと思う。
1: あ、
0: でまた再び始めたら、うん、なんかで出らんない年があったんで、うん、もうそこで断念。
1: あ、ね、あれ1年さあれしちゃうとねまた12年待たなくちゃ。
0: ジョーカー制度があるといいな
1: オールマイティーの
0: そう、
1: うん、ねえ、なんかこの1枚だけなんだよっていうのがね、うん、あるとね、
0: 自分の顔写真とかね、うん、そこに入れてどうぞって
1: ね、はい、そんなことでね、先日届いたよっていうお話もねちょっとさせていただきました。はい、じゃあまた12年頑張ろうよ。
0: お、頑張れ
1: 2人は
0: 頑張れ
2: 計算ねすると、うん、
1: 90?
0: いやまだ大丈夫だ、100まではまだ遠いから、あと2回できるかもしれない
2: 多数10人、あ、ダメだな、うん、
1: じゃあ曲いってもいいですか。
0: 皆さん応援してください。
1: はい、それでは曲は、間もなくということでね、この曲を選んでみました。聴いてください。ドリームズカムトゥルーで7月7日晴れです。どうぞ。

0: 76.2 Music Lovers FM。
1: さあ、それでは後半行ってみたいと思います。ジャードコーナーです。さあ、今日はジャードコーナーどなたとお電話つながってるでしょうか。はい、よろしくお願いします。
2: あ、こんにちは。妖精の太田です。
1: はい、こんにちは。はい、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、もう7月ですね。
2: 早いですね。
1: 早いですね。で、しかも七夕ですよ、もう。
2: 本当本当。
1: はい。
2: はい。
1: さあ、そんなね、太田さん、今日はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。
2: はい。5月からですね、各地の初心者更新教室ですね、開催してまいりましたけども、最後になりますが、今度新潟県の燕三条で、アマチュア無線、初心者更新セミナー、これを開催いたしますので、そのご案内でございます。
1: はい、さあ、いつになるのでしょうか。
2: はい、7月12日ですね。
1: もういよいよ来週じゃないですか。
2: そうなんです。
1: はい、

0: そうですね、最後にね、親子で行きますよなんて方がいらっしゃったりして、親子さんあれ3人かな4人かないらっしゃって、うん、であとはねもう本当に、開局したんだけど分かんなくてっていう、まあ割合と高めの年齢の方、うん、それから30代かな開局しちゃってね、もう自分のハンディ機にちょっと長めのアンテナつけて、
1: うん、
0: 会場はほらいろいろ電波出てるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: でそういうところとねたくさん更新してねあすごいアクティブな方だななんていう方がいらっしゃってね結構賑やかでした。
1: そうなんですね、はい、この新潟の方では結構講習会なんかはやられてるんですかね。
0: はい、ここのところですね、JR の新潟県支部さんで主催していただく講習会っていうのが、続いてまして、
1: はい
0: はい、でその他にもですね、おかげさまで新潟市内ですとかまたちょっと周辺でもねやりましょうなんていう形で、動いてきております。
1: あ、じゃあそういうところで免許を取られた方がこの初心者の講習セミナーの方には参加してくださるっていうような感じなんでしょうかね。
0: うん、そうですね、そういう方々のアフターフォローっていう意味もあって、企画しております。
1: はい、さあそんなね初心者の講習セミナーはどんなような内容でこの行われるんですか。
0: まあ、私どもで開催している内容のちょっとこうダイジェスト版といいますか時間がね、短いもんですから午後の1時半から4時半まで、ガタハムフェアの、まあ、その時間に合わせてやるようなことになります。ちょっと短めなんですけども、
1: はい、
0: まあ大事なエッセンスの部分は皆さんにお伝えしたいなと思って、やっております。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: 少しでもね本当にね慣れてらっしゃる方がいいでしょうけど本当に初めての方でどうしていいかわからないっていう方もたくさんいらっしゃるでしょうからね。
0: はい、もう本当ねどうしていいのかっていうことでね皆さん悩んでらっしゃるので、まあ、その お悩み解決するべくですね、私どもからも参りますしそれから新潟県の方のこの新潟県支部の関係者の方もお手伝いしていただいたりなんかしてね、いろいろお話ししたり説明したりっていうことをやっております。
1: このいろいろねセミナーですからいろいろ皆さんとまず最初にいろいろお話しして更新の仕方とかをこうねレクチャーしてからさあ実際に電波出してみましょうっていう感じで電波を出してみたりもするんですか。
0: はい、更新の仕方をまずお話ししてでその後はもう実際にマイク持っていただいて、会場内の方とお話ししたり、それからまた近くの方とお話しできるようなね、そんな風に時間設けております。
1: こういうねハムフェアみたいな感じのねハムの集いで電波を出すとたくさん会場内に無線機を持ってきてくださってる方がいらっしゃるからそういう方たちと交信ができますよね。
0: そうですね、やはり、皆さん無線機をお持ちで、こういうハムフェアに来場されますのでねそういう方々との交信それから各地のクラブが、来てまたサービスなんかもしておりますんでねそういう方々との交信が楽しめるかと思います。
1: はい、そんなね、ガタハムフェアに今回で2回目でこの参加をしてこの初心者交信セミナーをやるということですがジャードさんと言いますと各地のねハムの集いとかにいろいろお邪魔してパンフレットを配りしたりっていうイベントっていうのは今までやられてたと思うんですけど、はい、こんな感じで支部大会支部のねこういうイベントでセミナーをやるっていうのはこの新潟だけなんですか他の地域でもやってるんですか。
0: うん、そうですね、この時期は他に大阪もねございましたよね。
1: あ、
0: はい、
1: そうかそうか。あ、ね、でもこういうのを地方の方のねそういった集いでやっていただくとまたいいですよね。
0: そうですね、まあこういうイベントですから、まあ各地のその JR の支部都道府県支部でね、
1: はい、
0: 本当は開催していただくと、よりリアリティも出るし、支部それからその支部に参加しているクラブさんですとかねそういったところにも広がっていくんじゃないかなとは思ってるんですけども、まあ、今のところ、そういう提携しましょうっていうお話があまり聞こえてこないんで、まあ、私どもとしてはなるべく出向いて、こんなことやってますよっていうことを、皆さんにお披露目するのも一つの目的かなと思ってやっております。

0: 確かにね、あの支部の方でね、いろいろあの支部主催とかで今結構講習会とか開いてくださってる支部結構多いじゃないですか。そうすると必ず3級4級の免許を取られる方が、新しい方がね、年に何人かは出てくるわけですから、そういう方たちのフォローのためにもこういったイベントっていうのはあるとね、なかなかジャードさん東京に皆さん集まってっていうわけにもいかないからね。
1: そうです ね各地で、講習会開催しておりますので ね、そこで免許取っていただいた方々への、まあ、アフターフォローっていう意味も含めて、ね、いろいろ、広く展開できるといいなと思います、
0: ね、なので各支部の方たちもね、こういったののフォローもあるよということで、なんかイベントの時にはこういったものもちょっと中に無に付け加えていただいてね、開催していただけると嬉しいですね。
1: そうですね、まあ、お声かかればこちらの方からもまた参りますので、そういう機会、いただけるとありがたいなと思います。
0: はい、そういう場合ね、いつもの言ってように皆さんに講習会の PR をやられてる他に、結構そうするとジャードさんもスタッフも何人か行くようですね、ここにはね。
1: 今回はね2名ですね。この間愛知県の方に行ったメンバーと2人で出向きます。
0: そうするとあと他のメンバーはじゃあ各そこの主催側の方の支部の方々にもお手伝いしていただくっていうような感じでやるんですか。
1: うん、そうですね、やはり今回は新潟県支部さん このイベントですので、まあ、そういった方々にもお話もしたり、その関係者にお手伝いいただくというようなことで、なるべくその輪を広げていこうと思ってます、
0: ね、確かにね、ジャードさんのスタッフ2名だけでこのセミナーをやろうと思ったら結構ね大変ですよね。人もね教えたりするのね。
1: やっぱり電波出すとなりますとね、いろいろ手間暇かかりますんで、やっぱり複数名で、対応するというのは形を取っております。
0: はい、ということでね、いよいよ来週7月12日新潟県のガタハムフェアということで、今場所は今燕三条って言ったんでしたっけ、三条市、
1: 燕三条駅の近くにあります地場産業振興センターっていうところで、開催です。
0: はい、じゃあ、駅からもそんな遠くないだろうし、あと多分高速道路のインターもすぐ近く、
1: うん、そうですね、はい、うん、
0: なのでね、ちょっと車を走らせれば行けますからね、ぜひラジオ聞いてて、はい、あ、ちょっとやってみたいなっていう方いらっしゃったら、これ事前登録必要なんですか。
1: 一応ね準備がありますんで、事前登録をお願いしておりますが、もう放送聞いていきたいなっていう方でしたらね、もうすぐにでも電話いただきたいなと思います、
0: は
1: い、
0: 今日日曜日なんで、ね、明日ぜひね、ちょっと急いで、はい、ジャードさんの方にお電話をいただければと思います、ね、
1: はい、
0: はい、ということで、今日はジャードの太田さんにですね、このガタハムフェアの初心者講習セミナーのお話を伺いました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ということでお送りしてまいりましたね、いいですよね、こうやってね、さすがに中島さん新潟までは行けないね、うんうん、初心者講習さん、
2: 新幹線乗ってみたいんだよね、だから行ってみたい気は、
0: 新潟まで、うん、でその先も行けるもんね、今新潟のやつ行ったらね、ね、私たちも本当は行く予定でいたんですよ、これ
2: ガタハム、
0: ガタハム行く予定でいたんだけど、うんうん、ちょっと水戸でイベントが入っちゃって行けなくなっちゃってね、三沢さん
3: です、はい、
0: ですなんですよ、
3: はい、うん、でも過去に1回行ったことありますね。
0: そうそう、第1回目のガタハムフェアに、うん、行かさせていただきましたけどね、うんう
2: ん、新潟盛んなんだね、
0: 結構なんか皆さん新潟の人たち頑張ってらっしゃるよね、うんうん、で去年もここの同じ会場だったみたいなんだけど、新潟広いからやっぱり中央あたりでやらないと皆さんが来るのが、
2: ね、
0: 南でやっちゃったら大変で、北でやっちゃったら遠いって言われちゃうから、うんうん、ここら辺が中央かななんていうことで去年と一緒らしいですよ、うん、やっぱりそういう大きい県になっちゃうと大変だよね、一応そういうのがね、うん、うん、ね、じゃあでもどんどんどんどんそうやって新しい子が増えていくと嬉しいですね。
2: いいことですね。
0: いいことですね。はい、じゃあ、7月7日七夕さんで大辻姫様と乙姫様眺めてください、天の川で。
2: 天の川、
0: 天の川
2: 行かなきゃなんない、ちょっと大変だな、
0: 天の川に行っちゃうの、
2: うん、天の川に行って、
0: はい、
2: 向こう岸と越し、
0: はい、ということで、じゃあ今日のお相手は、はい、
2: JYNHQ 中島でした。
3: はい、JA1VMP 海老沢でした。
0: はい、それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら。

0: fmpodunoon.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2FM Palanoon。
4: 日曜夜のお

0: んばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のさっちーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組です。組織で働くすべてのビジネスマンと共に選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求してまいります。それでは先週に引き続き C の杉村さんにお越しいただいております。杉村さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: いや前回杉村さんの個人的な、まあ、キャリアのお話もさせていただいて、はい、ミクシーに入ってっていうところもいろいろお伺いしてですね、大変盛り上がってるところがありまして、はいはい、まあもっとですね実は聞きたいなというところがございますので、まあ、今週もちょっと深掘らせていただきたいなと思っております。
2: はい。
0: ちなみにいきなりちょっとキラーパスしちゃうんですけれども、はい、実はですねこの番組は前段に最近の推し活っていうものをお話しするコーナーがありまして、推し事っていうところにかけてですね、
1: 最近ハマってることとかがあれば
0: ぜひ。なるほど。どうですか推し活。
2: そうですね推し活、私ネットフリックスで韓国ドラマめちゃくちゃ見るんですよ。
0: 意外。
1: 幅広いですね。
2: どのぐらい見るかっていうと年間に18本ぐらい見るんですけど、今年もうすでに18超えてて、何本いくのかなってちょっと。
1: 土井さん多分分かんないと思いますけど、韓ドラって結構長いですからね。
2: 長いですね。
0: イテウォンクラス。
2: ああですです。そういう
0: 見たことあります。
1: とか長いじゃないですか。
2: 16話とかありますよね。
0: はいはい、
2: 1時間7分と
0: か。はいはい。
1: もう18本。
0: その18本っていうのは18話じゃなくて。
2: いや違います。18タイトル。
1: すごい。
2: 空いた時間とかなんかもう何かしてる時はずっと見てます。
0: すごい
1: っす。なんかどういう系が好きなんですか。
2: もう何でも見るんです。
1: 恋愛
2: も。恋愛も見るんです。恋愛って私日本のドラマほとんど見たことなかったんですけど、はい、韓国ドラマめちゃくちゃ面白いです。
0: そう、はいはい。
2: もう一通り見てやろうと思って。
0: はいはいはいはい。はい、何なんですか日本のドラマになくて韓国のドラマにある要素って何なんですか、
2: ね。なんかわかんないです。これ私年代的なものもあるんですけど、ちょっと前の日本の昭和とか平成を見てるような感覚が一部あったりしますし、エンターテインメントの作りとして非常にこうなんか脚本とか台本全然素人ですけど、引き付ける多分工夫がたくさん凝らされていて、はい、非常に面白いなって感じ。
1: 結構過激ですよね。
2: 過激ですね。そうですね。
1: はい、私結構復讐系の漫画が好きなんですけど、ね、本当いじめられて、はい、それをもう何十年かけて復讐するみたいなやつをやるんですけど、結構やばいです。
2: ザ・韓国ドラマですね。
1: もう画面見れないぐらいのやつも出るぐらいです、
0: は
1: い、
0: そんなに、
1: はい、
0: じゃあ日本のドラマ最近、まあ、僕の話ですけどもほとんど見なくて、
2: はいはい、
0: そういう僕でも昔はドラマ見てたなって。お池袋ウエストゲートパークとか。
2: あめちゃくちゃ面白いですよね。
0: めちゃくちゃ面白いですよね、はいはいはい。それでは今週もですね、お仕事研究所というところで、まあ、ミクシーさんの取り組みを深掘っていきたいと思います。
2: はい、
0: はい、では、前週でも、少し触れさせていただきましたが、今回この働きやすさっていうところから働きがいにっていうところにシフトされるっていうところお話があったかと思います。前回この社員さんからの、まあ、意見もいくつかあったと思うんですけれども、この、まあ、今って僕たちもこの働きがいすごい大事だよねっていう思想を持ってまして、特にこの AI 時代において働きやすさよりも働きがいみたいなところがあるのかなと思います。こういう AI とかテクノロジーが、進化するっていうところも今回この、リリース、発表にも何かつながってるんじゃないかなとはちょっと

0: っていたんですが、そのあたりは杉村さんいかがでしょうか。
1: そうですね、あのトータルリワード発表のこう考案の時と AI 若干タイムラグがあるので、うんうん、あの AI 時代の流れをそのままあのトレースしたわけではないんです、うん、ないんですが、結果的にはやはりその AI というものを使いながら自分がいかにその付加価値をこうもたらしていくかっていうのは特にあの AI で問われるところだと思うんですけど、うん、まあ、そういったその付加価値に対して、まあ、会社がどう報いるか、あのどういう仕事をすれば評価されるか、報酬が上がるかっていうところには、まあ、しっかり結びついているというふうに、思っておりますので、うんうん、まあ後から AI 来たけれども、まあ、今後何が来てもきっとそこはあのブレずに、うん、あの一定こう土台として機能するんじゃないかなというふうには思っております、う
2: ん
1: う
2: ん、
1: はい、
2: なんかこう不確実な世の中だけどどういうふうに評価されるのかっていうのはかなりこう言語化されたというか明確化されていったのかなって思います、
1: ね、まさにその通りですね、うん、はい、
2: 頑張る方向みたいな道筋みたいなものが、はいはい、今までは結構働きやすさっていうところだったので、はい、そこがちょっとふわっとしたものが、うんうん、指針が出てきたんですよ。銀座メガチャーチですよ。
0: 研究員の察知すごいいいこと言いましたね今レベルが上がっているというか、
2: 旗がやっぱあると人間進みやすいっていうのもあるじゃないですか、うんうん、走る方向が分かって、
0: はい、いやまさにそうですよね。あの2週間前に取り上げた蕎麦島製菓さんのお話でもまさにこのミッションビジョンバリューの策定と理念、うんうんうん、ここの浸透に一番時間かけたっていう石川さん、あの記事でもお話されてましたけれども、まあ、割とそういう言語化とか、はい、同じ共通の認識で向かう方向を揃えるっていう、はい、そういう目的でもあるわけですね。
1: そうですね、う
0: ん、はい、なんかこの、まあ、AI っていう文脈も、まあ、少しタイムラグがあるかと思いますけれども、あのメルカリさんがですね、はい、あの CTO が組織トップになるっていう、はい、あの記事が出たと思いますけれども、はい、杉村さん、はい、どうお感じですか。
1: そうですね、いや非常にあの大きな時代の流れなんじゃないかなとは思っております。あの当社もですね、まあ、去年やはり AI の波が来た時にあの代表がよく言ってました。あの AI に関わることはやっぱ生産性ってことは人だから、これ実は人事のテーマなんじゃねっていうふうに、
0: ん
1: はい、言われたのをはっきりよく覚えてます。
0: うーん、はい、いや本当になんかもう一気にここが過渡期というか、まあ、一気に変わっていくっていうタイミングだなというのは感じていて、でもだからこそこの何か言語化した共通認識を持つミッションビジョンバリューがあるっていうところがなんか今だからこそやるべきみたいなところはなんかすごく感じますね。
1: そうですね、はい、その通りだと思います。
0: なるほど、ありがとうございます。で今回まあこのいろいろ変化を起こすってなると、はい、従業員の方も、まあ、なかなかその大きな組織でもあるので、はい、迷ったりとかどうしたらいいみたいな、うんうんうん、まあ、こういう実際あのリリースでも表現をされていましたけれども、はい、この迷わせないためになんか工夫されたこととかってあるんですか。
1: そうですね、これはあの繰り返し出てきている何に報いるかを明確にするのをかなりこうもうすぐ突っ込んだ話かと思うんですけれども、まずこうしっかりバリューズ、まあ、発明夢中誠実というものがあるんですけれども、それを等級定義ですとか評価基準にしっかり落とし込んで、それもこう抽象的な言葉ではなくてですね、どのような行動が求められるかっていうのを具体的にも言語化もしましたと。
0: なるほど。
1: でさらにやっぱ大事なのって評価なので、その評価についても従来より評価基準を明確にしていって、なぜその評価になったのか、次どういうことを伸ばせばいいのかっていうのをこうちゃんと仕組みに変えて見直せるようにしましたと、うん、で評価項目ごとの結果をちゃんと上司とこう対話できるようにして、評価っていうのが、まあ、いわゆる単なる査定ではなくてしっかりこう成長に向けたフィードバックの機会となることにもこだわってその設計したので、まあ、このあたりがしっかり噛み合えばこう制度全体を通じてですね、あの会社が求める行動ですとか、うん、まあ、現在の自分の状態とか、まあ、目指すべきとこ、まあ、そういったものを見やすい状態にしていくことで迷いなくこう次の挑戦とか成長ができるように設計したというのが、はい、ここポイントだと思ってます、はい、
2: ここって結構職種によってさらに細分化されてる。
1: 職種に関してはもうその読み替えだけなので、あのそれも事業部に裁量を委ねている。はい、人事があの提供すべきは共通される等級定義の中での具体的な行動、うん、そこから職種による読み替えっていうのは、まあ、人事もしっかりですけど、うん、各部門がしっかり読み替えていくっていうことで、ある程度自由度も持たせているというのが、はい、あります。
0: これ言語化するとこのどうしたらいいとかすごく長くなりませんか。すごい文章量になったりしませんか。
1: あ、でも割と行きましたよ。
0: 行きました
1: 、はい、これあの相当ただやっぱり右往左往したというか、はいはい、相当練り込みましたし、うん、過去こういろいろな取り組み

0: 中で経営陣からヒアリングしたこう言葉とかもたくさんあるんですけど、それを全部こう洗い出したりしてですね、まあ一体どういうことがこの会社として脈々と求められているんだろうみたいなものは非常にこだわって言語化をしたというのは、はい、ありますね。
1: なるほど、はい、実際どうですかこれ導入してから約2ヶ月ほど経ってると思いますけれども、はいはい、現場への浸透とかそのあたりっていかがなんですか。
0: は
1: い、
0: そうですね、まあ、浸透はもうやはりこれから一番成果を見ていかなければいけない仕事ではありますので、まあ、毎年振り返りながら、うん、必要であればアップデートするということだと思うんですけれども、うん、入り口としてはまあ上々な滑り出しなんじゃないかなというのは思っております。
1: なるほど、はい、これ、まあ、大きな組織で浸透させるのって、はい、多分リスナーの皆さんも相当迷われてる方も多いと思うんですよね、うんうんうん、なんか ここに対して、はい、取り組んだこととか工夫されたこととかってありますか。
0: そうですね、やっぱり制度先ほどもちらっと言いましたけど、現場が使う特に評価はそうなので私と同じレイヤーで本部長で事業部の責任者がいますけれども、やっぱりそこの本部長たちがしっかりこの制度を理解してくれる、良いものだとして捉えてくれるっていうところは展開前にも非常にこだわったポイントで。
1: なるほど、
0: はい、
1: 確かにそこのステークホルダーの巻き込みって一番、はいはい、確かに大事なポイントですよね。
0: そうなんです。
1: なるほどな。
2: でももうベースからやっぱそのワンオンワンがワンオンワンと言われてない時期からコミュニケーションする文化がやっぱり出会ったから、そこはなんか会話しやすい。
0: そうですね、コミュニケーション取りやすい風、文化空気感はあるので、そこのハードルは低かったかとは思います。ただやっぱり課題っていろいろ現制度に旧制度に抱えてはいたりもしたので、やはりいろいろ言われることは多かったなと思いますし、まあ、それらをいかにどう解決に持っていくかみたいなところは、はい、非常に頭を使ったなというふうに覚えてますね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 三木さんのいいところは残しつつ、今回抜本的に変える部分は根本変えていく。
0: そうですね、はい、言いやすい文化っていいんですけど、やっぱりこうこれもいいことなんですけど、率直に言われるので、もう率直に言われたら率直に受け止めるしかない。
2: 確
0: かに、
2: はいはい、まあ、そうですよね、はいはい、確かに、はい、言い合えるけど、はい、それを
0: 刺さります。
2: 確かに何とかして形にこれに出さなければいけないっていう、まあ、プレッシャーにもなる分、
0: は
2: い、
0: そうですね、
2: なるほど、はい、ありがとうございます。ということでですね、後半でもまたちょっとこの今回の取り組みだけじゃない部分も深掘りしていければなというふうに思うんですけども、一旦ここでブレイクを挟みたいなというふうに思います。今週はですね、実は今回の収録メッシーの候補の曽我部さんもう実はここに同席いただいております。すぐ私たちは他人を巻き込むっていう、はい、っていう感じなんですけども、曽我部さんがセレクトいただきました通勤中にさ今日聴かれていた曲ということでですね、星野源でユリーカ

0: では早速後半に入っていきたいと思います。
1: ですね、働きやすさのところもね、まあ、両軸でやられてるっていうところもあるんですけれども、はい、うん、ちょっと福利厚生について気になりませんか。
0: もともと働きやすかったっていう。
1: そうですよね。
0: そこはもう働きやすいといえばみたいな状態になってたっていうふうに前回の方でもおっしゃってましたけど、う
1: ん、ちなみに出社とかって今どうなんですか。
2: 出社はですね、一言で言えば部に裁量を渡して任せてはおります、は
1: い、なるほど。なんか働き甲斐にシフトすると出社回帰みたいなイメージもちょっとあったんですよね。
2: はい、はい、そこは各事業部の特性に合わせて、出社しない方が効率がいい仕事もあれば、もちろん出社した方が価値を生む仕事もありますので、うん、まあ、適宜そのあたり使い分けて、もちろんこう出社、我々コミュニケーションの会社でもあるので、うん、出社することによる価値は感じてるんですけど、うんうん、まあ、それを一概には押し付けずっていうところで、
1: なんかいいですね、はい、なんか全体最適と個別最適がすごくなんか柔軟にされてるなっていう
0: 感じがいいですよね。
1: ですね、うん、私の前職はですね、まあ、コロナ明けて1年後全員出社だっていう、もうどの部署もエンジニアも全員もっていう全体最適にまあ振り切っていた人材系の軍隊的なということをやっておりましたが、はい、まあ、今回ちょっとですね、このトータルリワードの一環で、福利厚生ですね、ちょっと記載してあるものをちょっと、紹介させていただくんですけれども、社員1人に年間24万ポイントのカエテリアプランを導入されたっていうところですね、はい、まあ、非常に興味深いんですけど、このあたり、はい、どういうあれなんですか。
2: そうですね、この先ほど働きやすさの話もしましたけど、これちゃんと見ていくと、実はこう福利厚生って利用に偏りがあってですね、全員に公平性な設計になってたかというと違うなと。
1: 確かに使ってる人と使ってない人多いっすよね。
0: 知らないとかもあるし、
2: ありますよね、
0: なんか意外と、はい、こんなのあったのみたいな、
1: 分かるわ、
2: はい、そうなんです。分かりやすいところで言うと住宅補助、
1: はい、
2: 3キロ圏内とか出してるんですけど、
1: はいはいはい、
2: まあ、3キロ圏内に住んでない人にとっては補助関係ないじゃないですか、極端な話、
1: うんうん、
2: はい、とか、まあ、いろいろこう見直していくと細かな不公平性という
1: のが、むしろそっちの方が使ってない人の方が多いですよね。
2: そうなんです。
1: そうですよね、
2: はい、そうなんです。ただそうじゃない人たちが使ってる人も使ってない人も、もう一回フラットに公平性に戻した時にこの制度にたどり着いたっていうのが、はい、今回のプランになってます。
0: カフェテリアを利用できるポイントみたいなのをみんな一律持ってるみたいな、はい、
2: そうですね、カフェテリア制度で会社が指名こうある程度指定したものであるんですけれども、うん、発明補助とか働く環境を整えるためのもの、ざっくりとそういう使い分けなんですけど、はい、それに24万ポイント、これ1ポイント1円相当なので24万円分使っていいよっていうものになってるんです、
0: うん、そういうことが、そのバリューズにも含まれて、はい、その発明というところに紐づく活動にこのポイントが使えるってことですか。
2: 外の刺激受けてきなさいってことなんで。
1: そういうことですか。

0: 美術館行ったり博物館行ったりコンサート見に行ったり、まあ、サッカーの試合見に行ったり、
1: はい、
0: まあ、いろいろアウトプットってあると思うんですけど、はい、そういったものを発明補助として利用制限が発明補助は、一定定められてるんですけど、うんうんうん、使えますと。
2: なるほど。
0: っていうもの
1: と会社が決めたことじゃないんですね、はい、もうこれがその能力開発とか何か新しい刺激になるっていうことがここの枠として使えるってことですか。
0: そうですね、一定そのなんか一定ふわっとした枠組み
1: あ、一定ふわ
2: っとさすがになんか何でもありというわけに
0: い
2: かない。
0: ただまあさっき言ったコンサートだったりとかっていう、はい、美術館博物館、まあ外からの刺激といえば何でも発明補助になりうるものかもしれないですけど。
1: そうですよね、
0: はい、
2: いやでも最近すごいなんか土井さんともちょっと話してましたけど、はい、そういうなんか広いいろんな意味でのインプットがある方が、うんうん、そことその全然関係ないところに結びついて何かアイデアになったりとか、ね、何か企画を生み出す時のヒントになることってすごいあると思うんで、はいはい、めちゃくちゃいいですね、
0: うんうん、そうですね、
1: 新しいな。
0: はい、働く両立の方は結構いろいろ整えていて、例えば健康面、
2: はいはい、
0: 私花粉症なんですけど、はい、花粉症の病院にかかるその医療費とお薬出るじゃないですか、
2: はい、
0: っていったものも申請できたりする、
1: あ、そうなんですね。
2: いや生産性かかりますよ花粉症は、ね、本当。
0: 空気清浄機とか、
1: はいはい、
0: 花粉症対策と言われるものはありとあらゆるものポイント使えますみたいな、
1: うん、
0: とか。
1: でもいいですね、そういったものがこの社員からとか自ら使うっていうことだからつなげようっていう取り組みになりますもんね。
0: そうですね、
1: 絶対、はい、意識は相当しますよ ね、
0: そうです
2: ね、はい、発明ってそのバリューズにもやっぱつながってるってことで、
0: はい、そうですね、
2: はい、どういう取り組みをに使ってる人が多いとかありますか。
0: 一番人気は今経って2ヶ月ですけど、はいはいはい、自己啓発としてその英会話スクールだったりとか、その書籍購入もできるので、うん、はいはいはいはい、それもやっぱり一定数多いんですけど、その次ぐらいに人気なのは確か寝具、枕とか、
1: はい、マットレスとか。
0: そうそうそうそう。
1: でもこれも大事ですよね。
2: 大事、睡眠生産性
0: 非常に大事なテーマなので、それをしっかり支える。ただなかなかいいのって高いのって自分でこう買いにくいじゃないですか。
1: そうですよね、
0: 1万も2万もかけて、
1: うん、
0: っていうのでなんか人気があるんじゃないかなと思います。寝具は人気みたいです、
2: 投資したいけど、はい、なかなか踏み出せない領域ですよね。
0: そうですそうです、まさに。
1: いやでも生産性直結しますもんね。
2: 直結する、
0: 非常に大事かなというので。
1: ちなみに逆にこんなのにも使ったよみたいな面白いもの
0: が
1: あったりする
0: んですか。なんか私も制度設計側と言いつつ実際使ってみるとこんなあったかみたいなのをポチポチポチポチ見て割と2ヶ月頑張って使い倒したんですけど
1: はい、はい、
0: あ、これもいけんだと思ったのはそのなんだ捻挫とかするじゃないですか、うん、あと、はい、しびれたり、うん、そういうその整体に行く時のその治療費みたいなのも使えて、
1: うん、なるほどなるほど。
0: でなんか2月に私海外出張行ってたんですけど、はい、そっからしばらくずっと左手がしびれるなと思ってて、
1: うんうん、で大丈夫です
0: ほっといてたんですけどなんかほっといたけどなんかまあこういう制度あるし使っていってみようかなと思って、でやっぱ実際いろいろなんか緊張がすごくて圧迫してたみたいな話なんですけど、
1: うん、
0: まあ、この制度なかったら行ってなかったなみたいな、まあ、しびれたらまだなみたいな、
1: はい、
0: ただそういうのにも使えるのはなんか非常にこうなんかやっぱ気になるけどなんか行かない、でも考えてみたらそれ集中力落ちてるしな。
1: 確かにそうですよね、はい、問題が発生してからじゃ遅いです
0: よ ね、
1: 予防っていう
0: のもそうですね。そういう健康意識が個人的にも高まったっていうのはなんか、
2: なるほど。だから結構自分自身のそういういろんな心身のメンテナンスとか、
0: はい、
2: 仕事のパフォーマンス上げるためのインプットっていう、
0: ね、そうですね、
2: まあ、いろんな使い方ができるんですよ、
0: はい、
1: 今導入1ヶ月ですよね、
0: はい、
1: どれぐらいの方々がもう使われてるんですか。
0: ちょっと細かい数字失念してしまったんですけれども、はい、想定以上にやっぱ好調な滑り出しで、はい、利用率しっかり増えてましたので、うん、やっぱ当初の不公平性みたいなことはしっかり解消されてきてるなっていうのは手応えとしてありますね、は
2: い、いやめっちゃいいな、めっちゃいいな、ね、いいですね、
1: 取り入れよう
2: 取り入れたい、
1: うんうん、なるほど、ありがとうございます、
0: はい。
1: まあ、今回いろいろご紹介いただきましたけれども、今回このトータルリワードの先に今後ミクシーの組織っていうのは今後どうなっていくかっていうところについてちょっと杉浦さんのお考えをお伺いしてもよろしいでしょうか。
0: そうですね、ありがとうございます。なかなか信頼なテーマであるんですけど、はい、やっぱり トータルリワードをこうして見直したのはやっぱりまだまだ会社の成長にこう余白があると思いますし、うん、もっと言うとこう働いている社員個人個人の成長にまだまだ余白があるな、それも伸びしろって意味ですね、うん、で我々がこの狙う通りに、まあ、しっかりこう報酬設計も効いて制度が効いて活躍する社員が増えれば増えるほどやっぱりまた世にあのパーパスで豊かなコミュニケーションっていうパーパス掲げてますけれども、そういったサービスを生み出せる、まあ、引いてこうユーザーのためにつながるっていうところはあると思いますので、まあ、しっかりそこをあの企業成長という側面で人事とい こう役割的には、まあ、果たしていけるといいのかなというふうには、はい、常々感じては考えております。
1: なるほど。
2: 1個杉村さんに聞きたいことがあるんです。
0: どうぞ。
2: これめっちゃ個人的に、うん、あの現場社員じゃないですか我々は、うん、人事ではなくて、はい、一般のなんていうんですかね、そのサービスを担う側の社員で、はい、人事目線でこう どんな動きをしてほしいとかどんなものを求めてんだろうってこんないろんな組織を見てこられて、うん、ミクシーを
1: すごい難しい質問だね。
2: そんなあなたの方
0: 大丈夫大丈夫。でもやっぱりあの当社で定めてるバリューズありますけど、バリューズってその経営で人事って言えば経営のこう一役だというふうに認識しているので、はい、まあ、非常に経営会社として大事にしているこう行動基準、はい、価値基準だというふうに思っております。で当社のバリューズもあの会長も言葉こだわってしっかり決めた言葉になってるんですね。やっぱそれをこう体現してくれるっていうことが、うん、まあ、やっぱ一番嬉しいと思っていて、うん、でそこにもその発明とか夢中とか誠実って具体的にどういう行動だっていうのは書かれているんですけれども、やっぱりそういう行動を取ってる人があのしっかり称賛されるべき会社だし、うん、あのそういう価値観のもとあの会社ってこう言うなれば経営陣個人も成長してきているので、まあ、そこを体現してくれるっていうのがやっぱり一番嬉しいではないかなというふうに思います、
2: ね、ある意味評価制度っていうのが経営陣および人事からのメッセージというか、
0: まさにそうです
2: ね、そういうふうに受け取っていくっていうのもマインドも大事かもしれないですね、
0: はい、そうですね、そこを一体化意外と一体化されてない会社って実はやっぱあるんじゃないかなと思っていて、で当初ももちろんそれが課題だったので、はいはい、それを一体化したっていうのがあの今回一番大きかったポイントだとも思ってます、うん、はい、
1: はい、現場で活かせそうじゃない、
2: 活かせそうですね
1: 根本的なっていうところの部分かもしれないけど、
2: 確かになんかどうしてもそういうビジョンとかミッションとか、はい、バリューと、はい、あの評価制度ってなんとなく距離があるように感じちゃうんですよね、はいはい、そこの結びつきがあるように見えても、はい、なんかあんまりだからそれはそれこれはこれみたいなっていう捉え方をしちゃう時もあるんで、はいはい、そこはなんかこううまく現場と
0: そうですね、
2: コミュニケーションを取っていけるといいのかなって、はい、うん、したね、
0: 非常に素敵なことだと思います、はい、
1: いい研究結果が出ましたね。日々学びがありますね、
2: はい、日々学びになってます、うん、
0: はい、いいですね、
2: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: ではあっという間にエンディングのお時間でございます。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。杉村さん2回にわたって、ご出演いただきまして、改めましてありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: この放送の完全版はボイシーでも配信をしております。また本日の内容でためになったり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で推し研で感想をつぶやいていただけますと大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
2: サッチーと
0: 杉村でした。
1: それでは
2: おやすみなさい。

公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 東京人プレゼンツ
1: ババンババイビーロマンス、
0: 東京人プレゼンツババンババイビーロマンス。この番組は東京深掘りするカルチャー誌東京人の提供でお送りします。始まりました。私たち
1: バイビーロマンスです。
0: バイビーロマンスは転生アイドルオーディションから誕生した6人組アイドルグループです。まずはバイビーロマンスのメンバー紹介をさせていただきます。ちっちゃいけれどパワーはマックス、バイロマリーダー一ノ瀬りりかです。
2: 私の可愛い声を皆さんにお届けします、南條姫香です。
3: 皆さんの心をポカポカにしたい、ほったれまなです。
4: ニコニコで頑張ります、ゆうきにこです。
5: ナイナイバーさくらバーさやです。
6: 今日お昼はサイゼリアを食べました、本郷遥です。
2: 以上6人でバイビーロマンスとして活動しています。この番組ババンババイビーロマンスですが、どんな番組にしたいですか皆さん。
6: そうですね、
7: 私、一ノ瀬りりかは、はい、こう私たち番組をね持たせていただいてるんですけど、うん、そこでは結構バラエティに振ったね目立ってるので、こうみんなのこう素のね人となりみたいなのを見せていけたらいいなって思ってます。
2: 確かにキャラクターをね届けれるように
7: ね、
2: いっぱい喋って、普段の私たちの会話を皆さんに聞いてもらいましょう。
7: なかなかね、みんなの会話してるとこ多分見たことない方がほとんどだと思う。
6: 番組だと堤下さんとメンバーみたいな感じになっちゃってるから、それも楽しいんだけど、メンバー同士の話みたいなのを聞けれたら、
2: そうだね、
6: ハッピーだよね。
7: 初めてかもね。
4: ニコは、これ多分お便りとかもメール募集するから送ってくれるのかな、だからあんまりさ、その会話ってできないじゃん、ファンの人と。だからこれからついてくださるファンの人と交流の場になるようなラジオにできたらいいなって思います。
2: 素敵、
5: いいですね。さやは、みんなの素の魅力が伝わるような番組にしたいです。
7: ありがとう。
2: 緊張してる。
7: じゃあそんなレマタンはありますか？
3: 私は出身が群馬県で、群馬県でもあの放送されるっていうことで、あの家族みんなにも聞いてもらえるんじゃないかなって嬉しい気持ちです。
7: 確かに。これ全国にね、多分きっと流れると思うから。
4: すごいよね。
7: より一層私たちのことをね知っていただけたら嬉しいですね。
2: 南條はあのみんなの魅力を伝えたいのはもちろんなんですけど、やっぱラジオなのでトーク力もここで磨けるんじゃないかと。
7: 確かに
2: 思っているので、最初は6人での収録ですけど、これから多分3人とか2人とかになったりとかもすると思うんですよ。だからそうなった時にやっぱそれぞれの組み合わせの会話とかが聞けると思うので、ファンの人とかはこの場所でしか聞けない私たちも楽しんでいただけたらなと思っています。
7: 楽しみです。
2: 楽しみですね。
4: え、じゃあ、みんな普段ラジオ聞く？
7: めちゃくちゃ聞く。私は結構寝る前とかに、寝れないなって時にもラジオずっと流して、寝るくらい。結構でも芸人さんとかのラジオが結構好きで、よく聞くかもしれない。それこそね、さややんも芸人さん好きだから聞いたりする？
5: 芸人さん好きなんやけど、ラジオはいつもあの今週のヒットチャートみたいな音楽のランキングを聞くことが多いです。
7: あ、そうなんだ。
2: おしゃれ
7: ね。他にラジオ聞く人は？
4: はい、
7: お、ニコやん。
4: 私は学生だった頃、毎日あの朝家でラジオ毎日かかってて、だから友達とよくジップ派、目覚まし派みたいな会話をするときにラジオ派って言ってた。
2: かっこいい。
7: じゃあ朝テレビは
4: 見てなかった。
7: へー。
4: 母親が起きるとすぐラジオをつけて、いつも朝ラジオを聞いて投稿してた。
7: そうだったんだ。結構ね、昭和にそれこそ近いかもしれないね。
2: 昭和っぽい。南條はなんかラジオとかじゃなくて、 ピアノを流して寝ます。
7: あ、
2: ピ
7: アノ寝るとき、ラジオから今、うん、トークが変わりましたね。
2: なんか、そう、寝るときに、ピアノの音聞いて、うん、最近は寝てます、か、焚き火の音流して、睡眠導入みたいな感じ。
7: 確かに。
2: で聞いてるかな。
5: なるほど。
2: はるちゃんとかは？
6: 本郷は、うん、私寝るときはジブリのオルゴールみたいな寝るのと、なんかストレッチ、意識を指先から頭に持ってって、うん、頭から足のつま先まで持ってくってやつをやってる。
7: 指先から頭に行くの？
6: 一個ずつ通っていくの。第一関節、第二関節みたいなの通ってって。
2: 何それ、大丈夫そうな。
6: デマちゃんどうですか？
3: デマは何にもかけなくても寝れます。
7: ラジオとかは聞く？
3: ラジオは、うん、あんまり聞く機会なかったかもしれない。
7: じゃあこのね、ラジオを機にみんなね、これからいろんなアイドルさんとか
3: ね、
7: いろんな芸能人の方のラジオの勉強になるかもしれないね。
2: 寝るときはこのババンババイビーロマン
7: スを聞いて。もう ね、皆さんの寝るときのお供にしてほしいね。
2: そうだね、
7: ちょうどだって放送も
6: 夜だから、ね、
7: そうだね、ちょうどね、寝る時間なので、うん、そのお供にぜひ皆さんしてくださいね。
2: お願いします。
3: お願いします。それではここで1曲お送りしましょう。私たちバイビーロマンスのデビューシングルで、会いに行くよ。

0: お送りしたのは私たちバイビーロマンスのデビューシングルで会いに行くよでした。新番組ババンババイビーロマンス、私たちバイビーロマンスの6人でお送りしています。さあ皆さん、はい、どんなコーナーやってみたいですか？
1: はい、
0: 南條さん。
1: はい、南條さんは南條の南條お姉さんの恋愛相談室をやりたいです。やっぱお姉さんになってきたので、うん、ちょっと多少は皆さんの恋愛相談を聞くことができるんじゃないかと。あと普段からお友達とかに、うんうん、姫か聞いてよみたいなのが多いので、ちゃんとアドバイスすることはできると思います。
2: なんかそれを聞いてこう、私一ノ瀬リリカ思いついたんですけど、
1: はい、
2: あの恋愛相談と昭和の楽曲って恋愛のあの歌がすごい多いじゃないですか。
1: 確かに確かに。
2: なんか歌詞とかを引用してこんな恋愛どうですかみたいなのを、
3: あー面白い、
1: めっちゃいい、めっちゃロマンティックにな
0: る一曲って。
2: そうそうそう、
0: 面白いかも。
2: でなんか本当にこう昭和をね勉強していくうちに本当に恋愛ソングが多い、
1: 多いね。なんか恋してる気持ちになる。
2: そう、恋と愛がいっぱい出てくる曲がねたくさんあるなと思ったので、それやってみたいなとちょっと思いました。
1: いいですね。採用でお願いします。
2: はるちゃんなんかありますか？
4: 今撮られたんですけど、私も昭和の楽曲引用して何か喋りたかったなって思ってたんですけど、どうしようかな。なんかでも私たちは全員昭和生きてないんですけど、
1: う
4: ん、
1: そうですね。
4: 残念ながら昭和生きてないんですけど、もしできるんだったら昭和を生きた方をゲストとかに呼んで、
1: うわ、
4: 今は変わっちゃったけど昔こんな不便だったけどこんなロマンスがあったよみたいな。ポケベルとかって番号でいろいろなんか覚えて話すみたいな、あったじゃないですか。そういうのとかも不便だけどそれも一種のロマンス、趣があるじゃないですか。
0: ロマンチック、
4: 例えばそういうのは今私たちは分かんないので、そういうことを分かる人に教えていただいて、それもまた一興だねっていう遊びにしたい。
2: 私たちねバイビーロマンスだから、
1: 確かに
2: ロマンス届けたいですね。
4: かけちゃったりとかしてます。
2: あ、かっこいい。
4: さややはどうですか？
5: さややは普通に普通にみんなメンバーそれぞれが今ハマってる曲を紹介したりとか、
1: うんうんうん、
5: あと今後メンバーでやりたいこと、
1: うんうん、
5: 例えばディズニーにメンバーで一緒に行きたいとか、
1: うん、
5: そういう
1: 妄想トークみたいな、
5: うん、なんか楽しそう、予定立てて行こうぜみたいな。
2: 本当にね、素の会話をね聞いてもらうみたいなね、
1: いいね、
0: いいね、
1: 楽しそう、
0: 楽しそう。
1: でもやっぱせっかくメール大募集中って言ってるから、聞いてくださってる人との会話ができるようなコーナーがあったら面白いなって、その姫香ちゃんが言ってた恋愛相談みたいな、
0: うん、
1: 恋愛以外でもなんか相談受け付けてみたりとか、
0: うんうんうん、
1: ラフに会話のキャッチボールができるような、
0: うんうん、
1: リスナーの方との関係でいられる

0: たら楽しいかなって
1: 楽しそう、確かになんか昭和のね、うんうん、あの世代の方とか教えてくれるかもしれない、
2: ね、あそうだね、
3: 確かに、
1: うん、
3: 確かに、
1: うん、なんかそういうのもいいよね、うんうんうん、リスナーさんから教えてもらう昭和の豆知識みたいな
3: あいいじゃんね、
2: 確かに勉強に、ね、なりそう、
1: うんうんうんうん、とかいいんじゃない、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: そうそうそう
4: 今思ったのは、うんうん、あのリスナーさんに究極の二択を募集してその送ってくださったものに私たちが答えるっていうのをやってみたいなって思いました。
3: 性格でそう。
1: 確かに、ね、ディベートみたいな、聞
3: きたい、
5: ディベートしたら強い人がいるんじゃない、
1: うわ任せろ
5: 何時より任すとき
3: リリカちゃんかなと思ってた、
1: あれあ
2: なんかでもあの、うん、この前、うん、なんかの、 あの話をしてた時に、うん、はるちゃんとひめちゃんが喋ってたんですけど、うん、ひめかは、うん、はるちゃんに結構言い任されてた感じがしたので
1: 、やばい、
5: ちょっと何の
2: 話だ、楽しみになりました。今
5: 私ディベート得意です、
1: ごめんなさい、得意です、
2: 得意、
5: なんか思ったんだけど、うん、昭和ってなんかはがき職人とかいらっしゃるじゃん、
3: ラジオ
5: のね、私たちは一応メールなんだけど、うんうん、はがきとかもいつかできたら楽しそう、
1: 確かにいいね、
5: なんかその手間も美しいかなみたいな、楽しい、
3: よりね気持ち伝わるよね、
5: そうそうそう、確かにできたら楽しそうだなって思った、
1: 確かに、あこの人達筆だなとか、
5: ね、シール貼ってんだけどとか
2: とかもね、確かに
1: いいね、
5: うん、いいよね、
1: いいね、
2: なんかもういっぱいね、うん、たまるくらいね送ってもらいたいね、
5: そうそうそう、
2: 選べないから、そうね、
5: 確かに嬉しいかなって思って、
2: うん、確かに、なんか最近さ年賀状とかもさ、
5: うん、
1: あ
2: なくなっちゃったよね、
5: そうだね、書いてる年賀状、
3: 書いてる、
2: 書いてるんだ、えらい、
3: 毎年
1: えらい、
3: 書いたりしてるよ、
5: 数字得意だもんね、
1: 確かに、確かに、
2: 山田ちゃん、
5: うん、
1: すごい、
2: 何段持ってるんだっけ、
4: 4段です、小学1年生から中学3年生まで9年間習ってました、
2: すごい、
1: すごいね、
2: さ私たち地方生が結構多いから、
1: そうだね、
2: お母さんがとかね、お父さんとかが来るってなっても結構、
1: うん、
5: ね、大変だからね、
2: 一大イベントだもんね、うん、
1: でもそれこそ会いに行くような企画、あの、うんうんうん、全国企画で、うん、あのあれじゃないですか、もしかしたら地元凱旋みたいな時にチラッと会えたり、
3: 紹介しなきゃね、
1: うん、紹介します、
3: もしかしたらあれだよね、うん、みんなさ、うん、長女だよね、
1: 確かに兄弟構成言ってないかも、
3: ちょっと言ってみる、
1: じゃあこうこう、
3: うん、
1: で
5: 私今後は4個上のお兄ちゃんが1人います、
1: 長女、
3: 長女、
5: 長女、長女で、さやは、
6: さやは4つ下の弟が1人いて、うん、長女です、
1: おお、
7: 私2個は妹が2人います、
1: 長女だ、
7: うん、今大学生の妹と、うん、高校生の妹がいます、うん、長女です、
2: 2人いたんだ、
7: そう妹2人
2: 初めて知る、
4: はい、私ほったれまなは4つ下に妹がいて、うんうん、長女です、
1: お
5: お姉ちゃん、
1: 姉ちゃん、
5: はい、
1: 南條は2個下に弟で4つ下に妹がいる長女です、
5: お姉ちゃん、
4: はい、
8: リリカは3つ上に兄がいるので長女になります、
1: おお、
3: みんな長女で
2: した、長女グループだ
1: そりゃしっかりしてるわけだ
6: え、じゃあリリちゃんとハルちゃんは妹、うん、
1: 妹
5: だね、でもそれ以外お姉ちゃんなのすごくない、
2: そうだね、
1: 確かに
5: 珍しい、
3: 一番上だね、
1: うん、いっぱい可愛がってやるよ、
5: やった
2: やった可愛がって
5: 助かるわ、
2: 嬉しい
1: でもなんかみんなさ話してるとさなんかちゃんと聞いてくれる感じがするのね、
5: うん、
1: あお姉ちゃんだなって思う瞬間は結構あるかもしれない、
2: じゃあ妹勢は聞かなくていいか、ね、
5: なんで気楽にラジオさせてもらえ
2: ます、気楽にね
3: いつもこっちお姉ちゃんしてるから、うん、逆に、
1: うん、
3: 甘えさせて、ね、甘えさせてって、
6: うん、確かに
3: お願い
1: お願い、
5: あごめんなさい、
2: ごめんなさい甘えさせちゃんね、うん、最年少で妹だから、
1: 確かに、
5: やったー、うん

0: 最初残った子だと多分私だけかな。
1: そうだね、うん、そうだね、異色の感じで、
0: ちょっと課題曲来た時はちょっとありえないなと思って
1: でも本当はどういう気が歌いたかった？
0: 合宿の課題曲が来る前の練習期間も、うん、アイドルソングじゃないやつを練習してたから、あ、
1: 全然なんだ、
0: 想定内ではあった
1: 。想定内だけど想定なんかい。
0: でも合宿来て他の子の課題曲を聴いて、おって思った。
2: あ、毛色がねちょっと違ったもんね。
1: 結構明るい系の曲ばっかりだった。
0: そうだね、ニコヤンとか。そうじゃない、結構がっつり振り付けがもともとある
2: あったあった
0: 曲じゃん。
2: そうだから、ダンス自分で振り付けしたら加点ですみたいな、したんだけど、私無言色っぽいをやったんですけど、もともとの振り付けで印象がすごく強い曲だから難しいなと思って、結局その印象的な部分は残しつつちょっとだけアレンジを加えてやる形にしました。
1: すごい振りね、難しい、昭和のソングって結構振りが少ないのが多めだよね。
2: そうだね、
3: 確かに、結構ね、高いヒール履いてる方とかも多かったから、
2: 確かに、
1: 自分で考えるってなると結構ね難しいかもしれない。
2: 難しかった。
3: そうだね、
0: そうだよね、
1: でもそれこそね、企画としてはリスナーの皆さんになんか昭和で流行ったこう手振りとか教えてほしいよね。
2: あ、そう、
1: 教え
2: てほしい。
3: いいね。
1: 私たちはバイビーロマンスなんですけど、バイビーがね、バイビー、バイビーだっけ、バイビーっていうバイビーポーズを流行らせたいっていうのも一つのね由来としてついてるので、バイビーみたいなの他に知らないよね。
0: 知らない、
1: 何が流行ったか。
0: なんだろう、
1: ある、
4: チョベリグとか。
1: チョベリグ、
0: チョベリグは平成じゃない？
1: 平成
0: じゃないか、わかんない、多分。
1: そっかそっか、なんかそういうのね、知りたいかも。
2: そうだね、
3: 知りたいね、
2: 流行ったものとかね、
0: 知りたい、わかんないよね、
1: なかなかね、映像だけじゃちょっとわかんない部分多いから、知りたいなと思います。
2: そうだね、
0: なんだろう、しもしもとか違う、
4: あれはノラさん。
2: え、でもさ、あれじゃないの、バブル時代の言葉で話してるってことでしょう。
0: そういうことなのかな。
2: アッシーくんとか、
4: アッシーメッシーみたいな。
2: あれじゃないの、あのタクシー代わりみたいな。
1: あ、アッシー、あ、そういうことか。
0: 足の
1: 足としての足の手段。チラッと聞いたことある。でもやっぱピンとこないね、すぐ言われても。
2: そうだよね。じゃあそういうのも教えてください。
1: お待ちしてます。
2: お待ちしてます。
5: ババンババイビーロマンスではリスナーの皆様からのメールも大募集。アドレスはバイビーアットマークミュージックバードドットco.jp、 BYBE アットマークミュージックバードドットco.jp までバンバン送ってください。
0: それではまた来週日曜日にお会いしましょう。ここまでのお相手はバイビーロマンス、
1: 一ノ瀬りりか、
2: 南條姫香、
1: 堀田れまの、
2: 結城にこ、
5: 桜葉さや、
0: 本郷遥でした。
2: バイビ
6: ー。東京人プレゼンツババンババイビーロマンス、この番組は東京深掘りするカルチャー誌東京人の提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。東京発の4ピースシティロックバンド、セブンスベガ。6月7日デジタルリリース。ピュアで揺れ動く乙女心を綴った夜のドライブシーンを彩る疾走感あふれるシティロックチューン、セブンスベガワンナイトドライブ。

0: 者はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷
1: 76.2 FM パラヌーン。
2: これからお聞きいただく番組は都合によりまして以前の放送の再放送をお送りいたします。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show. Radio Bohemia here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my two funny partners.
1: Yuzuki Hiromi desu.
2: Maru-san desu.
0: もう 何やってもね、あんま面白くないからね。
1: もうね、何やっても面白くない。すごいな。
3: やる気をそぐようなことをね、冒頭から言われてもさ、
1: 厳しいプロデューサー。
3: しかもね、ごめんね、ロボットさんちのこのテーブル、
0: うん、
3: グラフじゃないですか、
0: うん、
3: 微妙に話の親指をピクピク動かすゆずちゃんを見てるうちにだんだんおかしくなってきた。
0: それ癖ゆうちゃんの
1: 何がですか。
3: いや、たまたまじゃない。
1: 今暑い。
0: 暑いんか。
1: 暑いんです。
3: 放熱してるわけね。
1: 汗かいちゃうなとか。
0: いや、でもなんかあったかいね。
1: あったかいですね。
0: 暑い。
1: 最近なんか本当日本に夏と冬しかなくなったから。
0: 本当だよね。
1: ね、うん、なんかみんな風邪ひかないようにしないと。
0: そうです。
1: 急に雨降るとね、めっちゃ寒かったりしますし。
0: あと昔の夏がこういう日、夏の夜が。
3: はい。
0: 夕涼み。
3: 夕涼みね。
0: うん。まあ、そういう愚痴は置いといて、
3: はい、
0: 今日のテーマはですね、言葉の記憶、
1: うん、
0: 誰かに言われて今でも忘れられない一言ってありますか。逆に自分が言ってしまって後悔している言葉は、褒め言葉と傷つく言葉どっちが長く残る、
1: うん、
0: 言葉にしか、にしなくてよかったと思った経験、方言や口癖ってどの人ら、その人らしさが出るよね、
3: うん、
0: 大人になって意味が分かった言葉ってあるみたいな、
1: などなど、
3: はいはい、
0: などなど
3: などなど、僕いっぱいあるんですよ。
0: 何がいっぱいある？
3: 僕ね、自分が言った言葉ですごい感謝されたことは1回だけあるんです。
1: はいはい、
3: 中学校3年生の時に、
0: うん、
3: まあ、別のクラスだったけど同じブラスバンドの、うん、まあ、仲間の女の子のお父さんが亡くなられて、
0: うん、
3: すっごいなんかその子が寂しそうにしてたんですよ、
0: うん、
3: で何を思ったかよくわかんないんですけど、その子に見て、あの、俺見て笑ってって言ったんらしいんですよ。
0: おー、いいことで、
3: 笑ってよって言ったのが何十年経ったか同窓会の時にむっちゃ感謝されたって。
1: すごく胸キュン話じゃないの。
0: 自分で忘れてたでしょ、きっと。
3: そうそう、もう忘れてて、
0: うん、
3: そんなこと言ったっけ、俺そんな変なこと言ったんだと思ったんだけど、こっちはほら何気なく多分言ったと思うのよ、あれ見て笑ってみたいな感じで言ったらしいんだけど、その子はなんかずっともうお父さんのこと忘れられなくて、うん、悲しくてって言った時にふっとそれが救いになったって言われて。
0: それでもさ、ポロッと出るさ、ちょっとこう普通の人が言わないような言葉、
3: うん、
0: でいいんだよね。
3: もう多分人生66年、唯一俺まともなこと言ったんだろうなって。
1: いや、もっと言ってると思いますけど、そんなに記憶に残ってないだけですよ。
3: いや、でも本当、
0: うん、
1: そういう意味では自分が言ってたことを忘れてたというか、書いたことを忘れてたというか、
3: うん、
1: ミクシーでね、
3: うん、
1: 仲良くなった友達がいたんですよ。
3: 懐かしいミクシー。
1: でも、はい、まあ、友達の友達だったから、うん、まあ、リアルの友達の友達だったから一緒に飲んだりとかしてたんですけど、
3: うん、
1: なんかその子がこういうことで悩んでるみたいなことを書いてたんですけど、
3: うん、
1: その悩みっていうのがなんかもっとこう社会を良くしたいとか、
3: うんうん、
1: 世の中を良くしたいけど私の力でどうにもならない、
3: うん、
1: でそれが今すごくなんか歯がゆいし辛いっていう話だったんですよね、うん、でもなんかその自分はそういうのを変えたいから何か行動を起こさなきゃいけないんだっていうことがこう延々書かれてたんですよ。でそれに対してそれぞれ人によってできること違うから、
3: うん、
1: そのあなたはあなたのできることをすればいいし、私は直接そういう世界を救うことはできないかもしれないけど、
3: うん、
1: 私がお金を稼いであなたにそのためのお金を出してあげられるようになるから頑張ってって私はその時言ったらしいんですよ。30代前半ぐらいか、
3: うん、
1: 分からないんですけど、めっきりそんなこと忘れておりまして、
3: うん、
1: でその子に5、6年ぶりかなんかにその子海外行ってて、
3: うんうん、
1: で本当にその子はあの世界を救う仕事に就いたんですよね。その協力隊みたいなこととかそういうことをやって、
3: うんうんうん、
1: で帰ってきてなんか飲みましょうみたいな話になった時に、その一回そのまあ海外に行ったのもあって電話番号とかもつながりも途切れちゃって、
3: うん、
1: で久しぶりに会った時に、
3: うん、
1: あの覚えてますかって言われて、
3: うん、
1: その私がミクシーのその子の日記に、
3: うん、
1: 書いたコメントをその子印刷して、
3: うん、
1: 手帳にずっと入れてそれを見てくれてたんですって。なんか私がやろうとしてることをあの肯定してくれたことと、自分でできることをしてって言ったことと、うん、なんか私があなたの支えになるように生きるからって言ってくれたから、うん、死なずに入れましたみたいなことを言ってもらって、私そんなもんこと言ったかってなって。でも あのマインド的には変わってなくて、うん、だからその私は直接そういう協力隊みたいなことはしないけど、うん、社会に還元できるようにお金を稼ごうと今も思ってるんですよ。
0: その子はじゃあ金くれって言わなかったその時
1: ないないで、その時もそんなもう今よりも私も貧乏だから、うん、なんかまだそこまでいけないからもっと頑張るねっていう話をしました、その時は、それはなんかそのなんだろう、その子は世界を救いたいけれども結構センシティブな子で、うん、その子自体もちょっとその本当に救えない、うん、なんか自分に対して絶望してしまいそうな感じの子だったんですよね、うんうん、だからその子にも生きててほしいしっていう多分気持ちも私はあったと思うんですけど、ただまあ本当の気持ちで言ってるから忘れてても今でも私は理解できるけど、ただなんかそれを見た時にあなんか言葉ってずっと保管されるから記憶の中でもね、その書いたものとしてもやっぱりずっと残ってその人の人生にすごくこう関わるものだからやっぱ言葉とか言霊って本当に大事だなって思いましたね。
3: いい話続いてますよ。
1: いい話
3: なかなか
0: いい話です、はい、ゆうち
1: ゃん、うん、え次え順番
0: 俺、うん、俺はね、うん、悪いことであの覚えてるのは俺の友達が父か過去を旅しました、はあ、あの日本の冒険の、 あのタイと一緒にたまたま彼がそこに通りがかって、うん、日本人なんだけど、うん、そこであの足舟を作ってる、うん、あの冒険隊がいて、うん、俺写真家だから一緒に行っていいって言ったらいいよって言われて、うん、で半年くらい父か過去をずっと巡ったの、うん、で結構毎日あの日記をつけてて、うんうん、で書いてからそれをまあもっとブラッシュアップして書いて、ちょっと文章あのこれをあの本として書くつもりだっつって、うんうん、俺見せに来てくれたの、うん、でその時もう作家で本も出してて、うんうん、読んだらすごくね普通に書けばいいのに俺はいい文章がうまいだろう的に書いてあで俺のなんだろうどっかにこうなんだろうなそういう文章俺大嫌いだから、うん、それストレスに言った方がいいなと思って言っちゃったの、うん、これちょっとさ面白くない、うん、悪いけどねあの面白くしようとしてんだけどあんま面白くないよ、うん、もっとちゃんとそのままあのシンプルに 何を見て何をしたかっていうのを書いた方がいいよって言ったの、うん、悪気なくね、うん、ただそれにやっぱりなんだろうな打ちのめされて書かなくなっちゃったの、うんうん、いつの間にかその日記なくちゃったんですよ、ザホだから。
1: へ
0: え、だからそれはね言っちゃいけなかったなと思って今
1: でも。いやでもそれはその人の
3: 受け入れ受け止め方、
0: まああと言い方もう少しあのソフトに言えばよかったなとも思うし、ちょっとストレートに言い過ぎちゃったっていう
1: の
0: も
1: ね。それはロバートさんの反省ってことですね。
0: うん、反省です。俺は結構あもういいの、はい、
3: もういいの
0: もう終わり
1: 終わんない
0: 。1本目が始まった。So here's Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: いつ聴いてもこのアルバムは不思議なアルバムだよね、うん、オノーラ。はい、
1: 言われたことで言うと、うん、私はやっぱり自分の身内に言われた言葉って結構なんかこう
0: 刺さる、
1: 刺さるというか、まあ折に触れて思い出すんですけど、うん、なんか結構私10代の時って精神安定しなくてちょっと危ういところがすごくあり、うん、でかつなんかその20代ぐらいになって、まあ、18、19になって、もしかしたらこの人と一緒に過ごすかもなっていうぐらいのちゃんと好きな人ができた時に、うん、その家族に会ってほしいみたいな、うん

0: があったんですよね、うん、でその時に自分がその他人の家族から受け入れられるかどうかみたいなこととか、
1: うん、
0: 人からちゃんとなんかその受け入れてもらえるかっていうことに対する不安みたいなのがあったんですよ、
1: うん、
0: でその時、まあ、母の姉おばさんになんかそういう話をなんか泊まりに行ってした時に、なんかひろみちゃん大丈夫よって、うん、あなたは絶対どこに出ても大丈夫な子だから大丈夫よって言われたんですよ。でなんか そこから私大丈夫になったんです今まで。
2: すごいじゃん、
0: うん、なんかそのそれがその人に受け入れられるとかその家族に受け入れられるとかじゃなくて、うん、あなたはちゃんと育ってきて、うん、なんかちゃんと愛されてるっていうのもあるし不安に思わなくていいし大丈夫って言われたことによりずっと大丈夫だなって思って今にいた。あ、
2: それ素晴らしいね、
0: うん、だからなんかその大丈夫だよっていうことって結構大事なんだなって思ってて、うん、それいろいろなんかこう理由はあるかもしれないけど、いやあなたは大丈夫だよ大丈夫だよっていう誰かの確信が伝染するというか、それは今でもそう思ってて、だから私も結構その根拠のない大丈夫を言われたくない人もいると思うので、
1: うん、
0: まあ、そういう時はないかもしれないけど、自分がこの人は大丈夫だなと思った人には言う。
1: ちゃんとでも大事
0: ね、
1: 自分もその大丈夫つながりじゃないんですけど、
0: うん、
1: まあ65歳で会社って一応定年退職のルールだったんですよ、
0: うん
1: うんうん、でいよいよ定年しなきゃいけないなと思う時にたまたまですけど、うちのトップの人と、うん、まあたまたま差しで話す機会があって、
2: うん、で社長と、
1: うん
2: うん、
1: でそのやっぱりその定年退職っていうのが見えてきて、
0: うん
2: うん、
1: で老いっていうのがあってみたいな話したら、何言ってんだと、人はパフォーマンスなんだって、
0: ほうほうほう、
1: 年齢を考えるような、うん、そんな考え方を持つべきじゃないと、お前は自分のパフォーマンスにもっと自信を持てって言われたのがすごい心に残って、
2: うん、
1: だからそれからあんまりもうあの定年だからとか定年超えたからとか、
2: うん、
1: 66歳だからとかっていうタガは全く外れて、で若い人に負けるとか負けない
2: すぐ言ってあげたの。
1: いやでもね、うん、あれはね結構心に刺さりましたよ。
0: 自分がずっとこう一緒にやってたトップだからっていうのもありますよね、うん、その人に認めてもらったというのもあるでしょうし、
2: うん、
1: かつそのあれだったんですよね、そういう人に言われるのもそうだけど、その周りがもうあの人はそろそろ定年退職だオーラがすごいんですよ。
0: あ、そうか、会社ってそういうの、会社の
2: みたいな組織
0: って
2: そうなんだろうね。
1: そうそう、もうルールだから、
0: うん、
1: そうもう XA が決まってるんですよ、だいたいあの誕生日の2日前なんですよ。
0: 免許更新みたいな、
1: いや誕生日の2日前にするとなんかそのよくわかんないけど年金だとかあと失業なんとかをもらうためには2日前に辞めるといいとかってなんか条件があるんですよ、あの国のルールが、
0: はいはい、
1: でそれは人事が教えてくれるわけで、そういうのを教えてもらったりとか、周りが、周りがもう僕の X で知ってるわけだから、
2: あらまあやだね、
1: そうするともうなんか丸山さん退職モードみたいな、なって自分がなんかちょっとモヤモヤしてたり
2: するよね、
1: うん、なったんだけど、その一言でさあそんなこと気にする必要ないんだと思って、まあそしたら、まあ、あの急にルール変わって延長になったんでありがたい話だったんですけど、
2: うん、
1: まああの一言は結構大きかったですね。パフォーマンスなんだと、人はだから若くてもパフォーマンスのないやつはないけど、
0: うん、
1: 年なんて関係なくて自分がクオリティを高くパフォーマンス保てって言われた時に、
2: うん、
1: あそっか、そういうふうに考えればいいんだと思っていうのはありましたね。
0: いい話だ、
2: うん、俺ラジオでさ、あの今、うん、生放送毎日やってるじゃない、
1: はいはいはい、
2: そうすると結構リスナーからあのこういうことやってて今落ち込んでるんですけどみたいな、
0: うん、
2: あの人生相談じゃないんだけど、
1: うん、
2: なんか来るのよ、
1: はい、
2: 俺はなるべくまあ、それでちょっとやめた方がいいよとか、いや、うん、そこはちょっと頑張らなきゃいけないよって言う時は言うけど、大体において大丈夫だよって言うようにしてるから、
1: うん、
2: だって大丈夫なんだもん、
1: うん、
2: 心配なんだもん、うん、みんな余分な余計な心配なんだから、
0: うん、
2: 言うと結構俺の言葉ってあの意外とみんなちゃんと聞いてくれてるみたいで、うん、届いてるのいいなと思って、
0: うん、でも私もやっぱりロバートさんに、
2: うん、
0: なんだろう、それは言葉というよりもロバートさんが割といいじゃんいいじゃんやんなよってすぐ言うじゃないですか、
2: うん
0: うんうん、であれがなんかそのこういうことやろうと思うんですよねって言った時にはいいじゃんいいじゃんやんなよって言うし、うんうん、こうしようと思うんですよねってやったらいいじゃんって言ってくれる、あれはなんか大人の人ってみんなそれ言うと あのこうなんかこうなんだろうな、こうした方がいい、やした方がいいみたいなこと
2: を野球やな
0: っていうことが多かったから、うん。

0: なんかあこういうふうにすごいラフに同意してくれると、
1: う
0: ん、やってもいいかもって気持ちになるなって
1: 思って
0: 割と危なっかしい人生を歩むことになった。
2: 危なっかしい人生を歩んでんだ。
1: 奥さんにはまたあんたね何も考えない言ってるわねとか言われるんだけど。
2: いやでも それが正しいんだって。
0: あとなんか、うん、そんなに人のこと一生懸命考えたところでっていうこと
2: なんですよ。
1: そうなんだよ。
0: そんなに背負ってもいけないし、うんうん、
1: 人の問題はね内包しちゃいけない。
0: そ
1: う、うん、できない。
2: その人になれないからね、
1: うん、
0: そうなんですよね、うん、ただやっぱりなんかそのみんながいろいろ言ってくれる人でありたいと思うので、うんまあ、愚痴を聞くんでもいいし、うん、何でも言ってほしいし、うん、あとその自分がこう思うことはちゃんと伝えようとかってなるし、うん、自分より下の子とかだったら私はこうだったよっていうことは話してあげようとは思いますね、う
1: ん
0: う
1: ん、何を言ってんだ
2: いやあのねだんだんだんだんロバートさんが赤くなってんだよ。
1: 俺赤いんだよ。
0: ロバートさんすぐ赤くなるんだね。あ今我々ワインを飲んでおります。ロバート邸でワインを飲んで
1: る。俺もすぐ赤くなるんだよ。
2: あそうなんだ。
1: うん、酔っ払ってないんだけど、だからトークショーなんかの前に飲んじゃうと、うん、出ていくと真っ赤な針で出てきて思われるから飲まないようにするの。
0: めっちゃ動乱にならないといけない。
2: これもらって初めてですよね。お酒を飲みながら喋るなんて。
1: 初めてじゃない？
2: あんの
0: ボヘミアはもしかしたらあったかもしれない。
1: でも1回ぐらいだよね、あってもね、うん、俺は結構たまに生放送であのお正月とかさ、うん、俺の誕生日とかで、うん、あの社長があのシャンパン持ってきてくれたりすると飲みながら、まあ、言うけどね、うん、今日はもうシャンパンで飲みますみたいなね。
0: 多分あのウェブマガジンやってた時は結構飲みながら配信っていうのはありましたけど、
1: うんうん、あと俺はあの毎晩あの最初のレギュラーが深夜1時から3時の放送で、うん、アクロス・ザ・ビューっていう放送で毎晩ウイスキー飲めないからやってたの。
2: へえ、かっこいい。
1: そしたらそれは俺が J ヘビで初めて会ったらしいの。
0: かっこいいわ。
1: でここで一曲いきましょう。 It's Lucinda Williams from her Gutsy album World's Gone Wrong. Number is Punchline.

0: はい、パンチラインっていう、うん、今何番でしたけど落ちっていう意味です英語で。
1: 落ちね、
0: うん、こう強調したいポイントとから、うん、
2: パンチラインね、
0: キャッチコピーとか
1: で今のパンチライン良かったねみたいになるわけ。
0: そうそうそう、
2: そういうので言うと座右の銘みたいなのってあります？なんかロバートさんはほら座右の銘とかその言葉とかってもう本人もするぐらいたくさん、うん、
0: はい、俺は500いくつだっけ、525の確認集って書いて
1: ます。本人忘れちゃダメじゃん。
0: 今のもこれあの変えるんで皆さん よかったら。
2: アフォリズムです。
0: アフォリズム、アフォじゃないですよ、アフォリズムです。はい、この中で僕が一番好きな言葉は、うん、なんだっけあ、ここにはね今書いてないんだけど、うん、俺たちはみんなドブの中にいる、うん、でもそこから星を見てるやつだっているんだって。
2: これはこの番組を最後まで聞くと聞けます。あ、はい、オープニングにもかかってるっけ、うん、あ、冒頭でかけてますから。
0: そうだね、リチャード。だからみんなさ、多かれ少なかれドブには入るじゃない、うん、生きてれば、うん、でもそこからなるべく星を見るようにした方がいいよっていう言葉はオスカー・ワイルドの戯曲の中にあるんだけど、うん、それ大好きで昔からそれを僕の自分のモットーみたいにしてんだけど、うん、他にもいっぱいあります。例えば自分探しをいっぱいしちゃう人間っているじゃない、
2: うん、
0: であなたがどこへ行こうとそこにあなたがいるっていうの好きだね。自分探しないでもあなたはそこにいつもいるんだから、うんうんうん、あんまり内面ばっかり気にするなってことだよね、
2: うんうん、
0: あとね俺がね書けない時、物を書けない時にね一番ためになった言葉はヘミングウェイのね移動祝祭日の中の言葉、知ってることだけをなるべくシンプルな言葉で書こう、
1: う
0: ん、自分に言い聞かせてんだけど、知ってることだけをシンプルな言葉で書くっていうのは僕は自分でいつも自分に言い聞かせてる、
1: うん、
0: 自分が文章を書くときには必ず。
2: それはね、なんかすごくいろいろ難しいことを言っちゃおうとしたりとか、う
0: ん、
2: 大きく見せようとしたりすると得てして失敗しますからね。
0: 失敗する、うん、だからそれは僕が自分の戒めとして注意してる、
2: うんうんうん、なんか格言で、
1: 格言はないんですけど中学1年生の時の理科の先生がすごいいいこと言ってくれて、理解したこと、自分が理解したことってどうやって証明できるのみたいな話になった時に、うん、すごい面白い言い方してくれて、君が理解したイコール例えば君よか年下にある事象を説明して、その子が、うんうん、うん、分かったって言ったら理解したと思えって言われて、うん、未だにそれは実行して、
2: こうより優しい言葉で、
1: ね、うん、分かりやすく、まあ、さっき おっしゃったシンプルもそうなんですけど、
0: うんうんうん、
1: でしかもその人に合わせた言葉を考える、
0: うん、そうだね、
1: うん、っていうのを意識するので、いろんな、まあ、お客さんとお話しする時もそうなんですけど、
2: うんうん、
1: そのお客さんの立場でやお客さんの情報を得てから、あ、この人だったらこういうのが伝わるなっていうのはかなり意識して喋ってましたね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: あとさ伝えようとしてるとなかなか伝えないっていうのは本当に自分は理解しないってことなんだよね、
1: うん、そうですね、
2: うんうん、あるかもな。私人の格言で言うと、うん、格言ですごい好きなのパリス・フルトンの、おポポロ
1: これがいいね、
2: ポポロ呼んでく
0: る、次の曲入る時に、はい、やっていきましょう。
2: そう、パリス・ヒルトンの言葉で、うん、私は常に王冠をつけてるように振る舞うの、私の場合それで全てうまくいってるわっていう言葉があって、
0: あ、
2: 要するに自分が王冠をつけてるんだっていうセルフイメージを持つことが大事っていうのは、うんうんうんうん、すごくそうだなと思う、
0: ね、
2: 日本だとそういうのドヤ感と言われたりしますが、
0: うん、
2: でもなんかそのパーティーの中で縮こまってるよりは王冠をつけてるように振る舞った方が大体の場合人生うまくいく気がする。
0: そうだね、
1: うんう
2: んうん、堂々とする、
0: それはそうだね、うん、重要だね。
2: あとは私は自分の考えた格言としては、もう中学校ぐらいの時からやりたいこと

0: 全部やる。
1: ああ、
0: もう片っ端からやりたいことは全部やる。なんか何をやりたいの、何になりたいの、いろいろなりたいものがあるけどっていろんな大人に言われてきたんですよ、
2: うんうん、
0: なんかどれになりたいんだ、うん、決めろみたいな、
2: うんうん、
0: いやもう全部やりたいから全部やりますみたいなところで今もなおそうなっている。
2: それでいいんじゃない、
0: うんうん、ちょっと働きすぎなこともありますけどね、うん、
2: それは気をつけたらいいです。
0: それは気をつけます。
1: まあね、体力は限界あるから ね、
0: うん、
1: それはしょうがない。
0: ある程度やれる体力があると危ないんですね、うん、なんか そこそこの体力があるとね、危険。
2: あとね、俺はあの、うん、ポーカーとバッキャモンってオーストラリアね、日本ではないでしょ、はいはい、オーストラリアで食べてた時あるんじゃない、
1: うん、
2: その時の格言はテーブルについてカモが見つからない時はお前がカモだから逃げろっていう。あの初めて あのポーカーなんかあのよく他の家のポーカーに誘われて行くわけですよ、
0: うん、
2: そうするとね、クセモノばかりいる時あるの、
1: うん、
2: そういう時は、ね、絶対負けるんですよ、
1: うん、
2: だからその格言は俺にとってすごくね、いい格言でしたね。
0: これってでもメンタルもあるんですよね、きっとね。
2: うん、威圧されちゃったり。
0: そういうことですよね。
2: うん、そう。
0: なんか、あいつをカモにしようとかっていうメンタルにも自分は慣れてない。
2: うん、そうだね。
1: ちなみに、うん、こいつカモって分かる瞬間ってどういう時？
2: 大体人も見て分かりますね。
0: あ、
2: まあ。行ってやった時に、うん、あの、そいつのかけ方見て、こいつカモだなってすぐ分かりますね。
0: 初心者だな、みたいな。
2: うん。か、うん。
0: 弱いな。
2: 弱いな。ま
1: あ、いわゆるセオリーでない、札を出すってこと。
0: うん、
2: うん、あのここでなんでこうやって自分がいいもの持ってるの分かっちゃうのやるんだろう、かけ方するんだろうとか、
0: 手の内を見せちゃうような、分かっちゃう
2: わけですよ。
1: うーん、
2: それを最後まで分かんないかけ方するやつっていうのは怖いんですよ。
1: うーん、
0: あー、そっか、ずっとミステリーの方が怖いです
1: も
2: んね。いろいろあるんですよ。毎回こうあの1枚1枚もらうたびにかけるわけですよ、
1: うんうんうん、
2: それで大体こうね、で最初3枚もらうわけです、
1: うん、
2: 7枚セブンスタートポーカー僕やってたんで、4枚配るのを4枚の間にこいつ何持ってるか大体分かるんですよ。
0: うーん、
2: でもすぐ分かっちゃう人となかなか分かんない人いるんで、それで大体こいつはうまいこいつはやろうって分かるんですよ。
0: まあ、でも腹の内が分からない人が一番圧倒的にボスキャラ感ありますもんね。
2: そうだね。でもよく聞かれるのはどういう人が今まで対戦した相手でね、あと俺もまあポーカーとかバッキャモンに強いじゃない、
0: うんうん、
2: どういう人がギャンブル強いんですかって聞かれるんだけど、大体においてね、人生に強いやつは強いんですよ。
0: それはそれで格言だな、うん、それメンタリティですかね、やっぱり。
2: うん、でユーモアなセンスを持ってたり、うん、どっしりしてたり、なんだろう、知的好奇心があったり、うん、細かく考えない人、
0: あ、
2: 神経質ない人、
0: 焦らないとか、
2: 焦らないで頑張りすぎるじゃなくて、
1: うん、
2: どっしり構えてる人ですね。
0: あ、でも頑張りすぎる人ってリスク取れなかったりとか、
2: そうなの、
0: 今までやってたことをなんか不意にしちゃいけないみたいな、サンクコストじゃないけど、うん、そういうのがあるから多分大きく博打に出れないとか。
2: そうだね。あとあの上手い人は楽しんでる、
0: あ、
2: 一手一手を楽しんであまり引きずらない、勝ちも引きず
1: ら
2: ない、負けも引きずらないけど勝ちを引きずるやついるんですよ。
1: あ、そう、
2: あれ勝っちゃったっていうのはもう 3ゲーム前だよって思う時あるんですよ。そうするとね、そっからずっとそいつ負けんですよ。だからやっぱり人生を楽しんでるやつはあのギャンブルも楽しんでるんですよ。
1: あ、ギャンブルってね、まあ、ぶっちゃけやったことないんですよ、ほぼ。
2: マージャンも、
1: うん、なんかね、やりたいっていう気持ちに なってないんですよね、自分の中で。え、興味あるんですよ、
2: はいはいはい、
1: うん、面白そうだなと思うし、特にね、あの寝振りもそうだけど、その動画見ると大体ここやるじゃないですか、
2: うん、
1: ポーカーとかでわっと撮ったりとか、チー負けたよみたいな、
2: うん、ドラマがあるよね、
1: ね、うん、あれ見てて面白そうだなと思うんだけど、じゃあ自分がやるかっていうね、だから自分で想像できてないの。
2: 2つのタイプのギャンブルがあって、一つは公共のギャンブル、あのね、あの競馬とか競輪とか、
1: はいはいはい、
2: それは俺やんないんですよ。
1: うん、
2: それは負けるから、
1: うん、まあそうね、
2: 100回やれば負けるんだから。
1: うん、
2: で、あのルーレットもそうだし、
1: うん、
2: だからこう同等に戦えるのが僕は
1: 対戦
2: しかやんないです。
0: 私はあのラスベガスに行った時に1回だけ経験しようと思って、トランプでブラックジャックをやり、
2: うん、
0: 初回で70ドル買って、
2: うん、
0: ホテル代がこれで浮いたなと思ったのでやめました。
2: あ、偉い、
0: そこでやめようって、
2: そこでもう1日目浮かそうと思ったらね、
0: そうそうそうそう、4日目

0: ね、4日分ぐらい負けるから
1: ね。そう、欲を変えちゃいけない。
0: はい、では1曲いきましょう。 It's Bob Dylan from his album Hard Rain. The number is Idiot Win

0: Welcome back to Radio Bohemia. 今ね、曲をかけてる間に、
1: スペシャルゲストね。
0: 下に行ってポプラが泣いてたんで、うちの犬のビションフリーゼのポプラが泣いてたんで、今ここにいます。
1: かわいい
0: ね。自分のピンクの椅子に座って、ハッピーにしてます。で、ポプラ。
2: すごい、ちゃんと人の言葉を聞いて。
0: ね、いい子だね、君はね。
1: もうもはやラジオの収録とはとても思えないんですよ
0: ワイン飲んで犬がいて
1: 犬がいて
0: ポポロ
2: まさにボヘミアですよ
1: ボヘミアですねすいません手酌で
2: ワインはいいんですよロバートさん
0: 、
2: かわいいね
0: たまにさ、あのベッドで一緒に寝るんだけど、3回ぐらい起こされるんだよ、顔舐められてさお腹美味しいらしいんだよなポポラお腹美味しいのというわけで、続きを話しましょう、
2: はい、
0: 失礼しました
2: 言葉ね
1: あとね、はい、これ前もちょっと言ったかもしれないけど、人に物を伝えるのは熱伝導だって言われて自分のやっぱり自分の体温を相手にちゃんと伝える
0: はいはいはい
1: で伝わったかどうかっていうのは同じ温度になったかどうかを確かめ合え、別に触れって言ってるんじゃないんだよ、その言葉でそういう熱を伝えるっていうのは大事だって言われたのは結構役に立ったです
0: ね、なるほどね、
2: パッションが伝わらないと事実だけ伝わったところでなんかどうにもならないですもんね、
1: そうだね、
2: そういうところはやっぱり実際にこう、まあ、オンラインでも何でもいいですけど自分の声と自分の表情とかを含めて相手に伝わった方がいい
1: ね、聞いてもいないよ。
0: いや聞いてもいないよ。今言って手を舐めてるからさ犬が。
1: 可愛いねでも。ダメだねペット来た瞬間にもうデレデレ感。
2: 全てを持ってかれた。
0: でもねポポロ。
1: なんだろうねペットって怖いわ。
0: 見てこれ可愛い顔してるでしょ。まだ2歳のオス犬のポポロです。ね、ポポロ。
1: ね、女子好きのね。
0: そう、女の子好きなのね、ポポロね。
1: 飼い主にいるんだよね。
0: 下で聞いてるから言わないの。
1: あ、そう。
2: すごい、でも、やっぱり生活変わりましたもんね、ロバートさんも、ね。
0: 変わった。
1: 変わったでしょ。そうでしょうね。
0: お昼よくさ、一人でね、ご飯食べしたんだけど、まっすぐ家に帰りますね。
2: 番組終わったら、まっすぐ家に帰って。
0: まっすぐ家に帰る。
2: ね、ポポロ
0: がいい子だね、いい子だね。
2: ちょっとポポロが可愛い放送になっちゃう。
1: 放送になっちゃう。
2: ちゃんと喋ろう、ね。
0: あとあのやっぱりあの俺って声を出す仕事してるじゃない。そうするとやっぱ声の出し方によって落ち着いたり癒されたりする人って多いんですよ。だからわざと声を張ったり。張らなかったりとかいろんなことできるじゃないですか。
2: そこはねコントロールします
0: よね。なるべく俺はあの自分の声で。あの自然体で素の声で話すようにしてますね。そうするとね一番なんかみんな聞いてて落ち着くみたい
2: カンファタボーになるかな、でも結構その人の声って扇動もできるし、不安にもさせられるし声色って結構大事だから、そこは気にしますね確かに、
0: そうで顔が見えない声って、一番重要じゃない、声が重要なんですよ、
2: そうね、特にラジオだとね、あの見えてはいないから寄り添ってくれる声だったりとか、その近くにいる、あと自分のこと自分に向かって語りかけてくれてるように、
0: そう
2: やっぱり感じる声が大事ですから、ね、
0: あとこいつの声嘘っぽいなと思う声もあるじゃないこいつ何言っても嘘っぽいよなって思うあるんで、そういうの気をつけてますね、
2: そうね、難しいですけどね、綺麗に言おうとすると嘘っぽくなっちゃうことあるしな、
0: ある、
2: ありますよ、
0: なやっぱ
2: ナレーションも逆に淡々と読むと嘘っぽかったり、ちょっとこう自分で思うよりも抑揚をめちゃくちゃつけないと伝わりにくかったりっていうのもありますよね、
0: あるね、すごくある
2: みんながポポロに気を取られて、
0: ね、すいません、
1: もう目があっち行っちゃうもんね、不思議だよねやっぱり
2: 今ベッキーに撫でてるしなアフォリズムの中では最近これがいいっていうキーワードとかありますか？
0: ね、例えばね、あ、これ面白いよ、これはまあ、これいいよ、恐怖は胸にしまえ、勇気はみんなと共有しろとかね、
2: 恐怖は胸にしまえ、勇気はみんなと共有しろ、あ、それいいな、
0: あとさ、結構こういう本ってさ、こういい言葉 ばっかり、日本のこういう本っていい言葉ばっかりじゃない、
1: うん、
0: 例えばじゃあ、
2: 自己啓発な的なね、あればっかりよく見るけど、
0: うん、そうなの、269、
2: 269、アホリズムお持ちの方269
1: ページを今、はい、
2: 95的なね、
0: ことですね、
2: 番号、はい、何ですか、
0: ここにありましたね、
2: どれですか、
0: これじゃないな、
2: どれ先生、先生どうですか、
1: 大丈夫ですか
2: 先生、
1: はい、
0: はい、これジョン・リーブスっていうね、うん、リーバースっていう毒舌がぶりのアメリカのコメディアンの言葉で、うん、あまりにも長い間セックスしてないので誰がどっちを縛るんだったか忘れてしまったわ
1: け。ああいいね。
0: こういうさ、
1: ああいいね。

0: いきなさ、いいですね、
1: スタンダップコメディ的な、
2: う
1: ん、
2: そうなのよ、
1: こういうのいいですよね、
2: どっちが縛るか、
0: あー、それいいな、
3: あとウディアレン、僕はセックスがものすごくうまいよ、うん、一人でしょっちゅう練習してるからね、うん、ね
0: それ、それ聞いたことある、
3: ある、
1: うん、そう、
3: こういうの俺好きなんだな、
1: なんかそういうなんかちょっとこうユーモ、ダークユーモラス的なもの、
3: そう、あとエルドン・ジョーンこんなこと言ってる、人はどんなセックスをするのも自由であるべきだと僕は思うんだよね、うん、いや、ヤギあたりで線を引いといた方がいいと思うけどこういうの好きなのよ俺、ね、
0: うん、でもいかにもだから向こうの人の感覚、
1: うん、そう、ちょっとブラックな感じ、うんうんうん、
3: そういうの重要だと思う、
0: これ日本人が言うとなんだろうね、なんかベトついたいやらしさしか感じない、
1: まあ、うまく言う人もいますけどね、うん、なかなかそういうの記録に残らないかな、
0: うまく言える人がいるからね、うん、
3: 古いよ、これバート・レイノーズって有名な俳優、
0: バート・レイノーズ、
3: 女性が自分のことをセクシーだと思ったら彼女はセクシーなんだ、
1: あ、
3: いいよね、
1: それでも大事かな、女性は多分メンタルですよね、そういうとこね、そう、うん、あ、でも男女共にかな、自分がセクシーだと思わないとそれは出ない気がする、
3: そうなの、
1: うん、
3: キャセリン・ターナー、
1: はい、
3: ね、部屋に入ってきて私のことを見ない男がいたらそいつはゲイよ、
0: かっこいいな、それもいいね、うん、それかっこいいですよ、
3: ね、そう、
1: うん、まあそのジャンルの中でのそういうアフォリズムは面白いなと
3: 思、大好きこういうの、タルーラ・バンケッドっていうね、この人は何だったアメリカの女優、うん、古い女優ね、うん、5時にあなたの部屋に行くわ、もし遅れたら私なしで初めてでってこういうの言って、こういう、いいな、こういう女性がいたらなんかこう惚れちゃうね、
1: ブラックでいいな、うん、ブラックっていうかなんかそういうことを共有できるぐらいの明るさがないと仲良くなれない気がする、
3: そう、うん、ロバート・ハインライン、有名なあの SF 作家、うん、誘惑には屈することだ、もうこっちにやってこないかもしれないしね、
0: うん、
3: あ、もう時間なの、
1: うん、
3: はい、ではここで一曲いきましょう、Yes, yes, Roxy Music. あ、彼が結構ね、ウィトのどんな言葉言うでしょうね。From his, from their album Viva Roxy Music, In Every Dream Home, A Heartache.

0: というわけでまだまだ我々はこの
1: 番組史上最もなんかこのなんだ
2: 何
1: ただただお酒を飲みただ今あの心を可愛がり非常にリラックスした状況 で、はい、お届けしております、
3: ね、いいじゃないですか深夜に、ね、
1: そうねそう言われれば我々いつもあんまり深夜っぽくはないかもしれない
3: そうだね、うん、
1: 騒がしいかもしれない、
3: うん、起きちゃうかもしれない
1: そうなんだよね、
2: まあ、あれだよね、うん、ザ・自由って感じですよね
1: そう
2: だ
1: の、ね、なんかしかも今なんか時間帯の都合なんですけど、うん、私今自分の持ってる番組が日曜の0時からなんですよ、
2: うん、
1: でなんか順番的にね、うん、このレディオボヘミアの後に自分の番組始まるんですけど、うん、ちょっと落差が激しいんですよ、うん、ちゃんとしてるあっちゃちゃんとしてるから
3: あその時はね、違う柚木ひろみを出してるわけね、
1: うん、あそうそう召喚してますね、
3: なるほどね
1: 召喚してそれはそれで別のっていうねあのモバイルの話してますんであ
3: なるほど
1: そうそうそうそう、
2: まあ、いやでも不思議な空間ですよ本当に
3: ここね
2: うーん素晴らしいと思うい
3: い聞いたあよかったよかった、
1: うん、そういえばなんか昨日ちょうど、うん昨日じゃない先日ちょうどなんかその、うん今なんだろうな AI とかプログラマとかでやってるなる先生っていう人がいて、
3: うん、
1: でその人が言ってたビジョンがあれば言語化すればいいっていうキーワードがあって、うん、でそれは今 AI でいわゆるプログラミングとかできるようになった世界だから、うんまあ、自分のこういう風にしたいっていうビジョンがあれば言語化するだけでそのプログラムを組めるよっていうことなんですけど、
3: うんうん、
1: なんかそのキーワードって人生そのもの全部そうだなと思ってて、
3: そうだね、
1: 自分がなんかこういうビジョンがあるっていうのがあれば、うん、それをまず言語化すると大体何でもできるようになるんですよ。でビジョンだけだと多分ダメで、その言語にまで落としてあれをやるこれやるって決めるとそこにたどり着くものが多分明確になるんだなと思って。
2: わかるわかる、
3: うんだか まず言葉に出せってことだよね。
2: いやでも大事ですよ。う
1: ん、ね。
2: ステーションもあって、うん、まあ今はあんまりないんですけど、昔実家に帰って、
1: うん
2: あの両親の前で俺こうなるってやつは大体なったんですよ。
1: ああそれは
2: そう。悪いことは絶対そこでは言わない、うん、自分で口に出さないって決めて、うん、今もまあ両親亡くなっちゃったからそのタイミングはないけど、うん、でも自分がなりたいこととかゴール見つけたら絶対口に出すんですよ。こういうことはこうする
3: もね、
2: なんとかするとか、いつまでする
1: って。あとあのなりたいとは私言わないようにしてて、
2: なるでしょ。
1: なるって言ってますし、うん、あとなんかこれ本当になんか一方的なあれなんですけど、うん、私昔から自分の好きな著名人とか、うん、有名人の人にそういうファンレターを書くっていうのやってて、
3: うん、
1: 渡せる人は本当に直接渡してるんですけど、うん、なんか私アナウンサーになるので、うん、とか。その私はこれになるのでっていうお手紙を書いたりしてましたね。
3: う
1: んなんかそれは自分の好きな人に宣言したなら後には引けないぞっていう、うん、
2: 自分の例のねプレッシャーね
1: でもあるし、なんかいつか共演できたらいいなって気持ちもあったりするからそう言ってたんですけど、だからなんかそのなりたいと思わずになるっていうふうに言語化するっていうのは大事かなと思ってます、
3: ね
1: うん、
3: 大事だね、
1: うん心にめっちゃ見つめられてる心は何になりたいんだあー抱っこされてるあーお腹がピンクモコモコしている
2: なこのまったりした空気
3: はい僕は抱きながら今あの話してます
1: できればねで
3: 顔舐められてますけど
2: かわ
1: いい
2: あとだからどんな著名人の方でも、まあ、その人も人じゃないですか、
1: うん、
2: だから、まあ、素直にその人に直球でいろんなことを話す
1: 本当にそれ大事ですよね、
2: うん、そうするとね意外と著名人でも仲良くしてくれる
1: そうそう
3: あのね著名人で一番、うんつまんないのは、うん、著名人だから特別扱いされることがね、うん、著名人にとってはつまんないんですよ。
2: あ
3: だから著名人に普通に話してくれる人はいつも彼らはねいつも
1: 求めて
3: るんですよ。で俺は必ずすごい有名な人でも、うん、普通に話すようにしてるんだね、
2: うん、
3: そうするとすごい長くなれるんですよ、
2: うんうん、僕もそう俺たまたまアニメ好きだったとかなんとか好きだったっていうのはすぐ分かるから、うん、そうするとそこでこう全く同じレイヤーで話せるじゃない。
1: なんかファンでしたっていうのだとファンでしたで終わっちゃうっていうこともあるし ね、
3: うん、たまにだからたまにトム・ハンクスとインタビューした時もさ、
2: うん、
3: トム・ハンクスが目の前にだと思ってあちょっと忘れようと思って、
2: うん、
3: 普通に話したらすごい喜んでくれたり、うん、そうだね
2: あやっぱりね
1: でも、まあ、緊張しますしね、
2: うん、
3: ラジオで初めてまだ始めても間ない頃に横田直美さん、
1: うん、
3: 彼はまあ俺のヒーローだったわけですよ、
1: うんうん、
3: 緊張してね、うん、でも

0: んとか頑張ったんだけど、あのその後にコンサート行ったら首つっちゃったね緊張して
1: でもなんか緊張しないようにするって、うん、それは多分好きな人でもまあ偉い人でも何でもそうなんだけど、この人がただの人間だと思うというか、うん、人として自分が素直であろうとかちゃんとオープンマインドでいようって思わないと、うん、全部上滑りしますよね。
0: そうだね、
2: そうね、そうかもしんない。
0: だからなるべくいつも自然体でいるようにするんだけど、うん、渡辺貞夫さんとも、
2: う
0: ん、俺南アフリカ行ったんですよ。自然体で話したらすごいなんか ついてくれて、ねえねえここさ、タバコねここの施設吸えないんだけどさ、取り行って吸わない？とか言って2人で男のブース行って2人でこの狭いところで2人でタバコ吸ってさ、私高校生みたいだよね
2: でもね、いいですよね、そういうこと。
0: そういう関係とすごい好き。
2: すんごいよくわかる。
1: 今もね、もうあられもない格好しているポポロの
2: お腹を誘いながら喋ってるという、
0: ね、たまに下の方触ったりね
2: 何をやってるってでもさ、やっぱおかしいよ、これラジオの収録ですよ。
1: でもね、レディオボヘミアは始まった時からずっとおかしいんです
0: 、うん、大体おかしいんですよ。
1: 食べ物を食べても食レポしない、ただ美味しければそれでいいんです。
0: そう黙ってね、
1: これはね、海賊的なレディオじゃないといけないから。
0: たまにほら3人とか、ね、2人で食べてるじゃないですか。放送事故ですよね、普通だったら、ね、
1: 本当そう。
2: やっぱりただ食べてる、
1: ただ食べてる、ね、なんか前ね、その和菓子で協賛してくださった時も、はいはい、うん、おいしいねって言って終わりだったっていう。
2: 僕も1、2回食べさせていただいた、多分ゲストで呼んでいただいた頃、そう
0: だ、なるほどね、
1: そうかもね、
0: そう
1: まあそれでいいんですよ。
2: まあそうですよね。
0: あれ良かったのは、やっぱりね、糖分補給でまたちょっとエネルギー使うんです
2: よ。あ、そうですよね、
0: うん、和菓子ってほら糖分すごいじゃない、
2: うん、
1: そう、まあ脂質が少なくてね、ちゃんと頭に入ってくるし、うん、今我々は糖分をワインから取っているわけです
2: よ。そうですね、これ相当いい糖分ですよね。
0: いいよね、うん、
2: 相当いい糖分
0: 俺いつの間にか赤飲んでるんですけど
1: でもなんかそのこれも大事かもしれない、言葉のやり取りをするのに、うん、なんかいかにリラックスしているか。
0: そう
1: あの
0: だから俺はシーシャバーで友達と話してる時にシーシャすると間が持つんですよ、うん、
1: わかります。
0: 静かになってもプカプカやってるから、うん、それでね、なんか違和感感じないの、うん、
2: まあいわゆる無言のターニング、
0: うん、でもそういったね、俺は何も使わないでそういった人間になりたいんですよ。
2: あ、
0: うん、
1: というわけで
2: ですよね。
0: もう時間ですか。
1: はい、
0: はい、というわけで今日は、途中からワンちゃんが入りましたでこの曲でお別れです。 Jeff Lober The number is Sand Castles. It's a jazz fusion number. So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and here are my two wonderful partners
1: 柚木ひろみと
2: 丸さんでした。
0: And we hope to see you next week. Bye bye.
1: Bye bye.
3: その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索。

0: fmpotterdoon.co.jp
1: 76.2 FM Paladoon.

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。本日のゲストの方ご紹介をさせていただきます。イケメンですよ、俳優の渡辺亮太さんです。よろしくお願いします。
2: お願いします、渡辺亮太です。よろしくお願いします。
1: は
2: い、
1: 私とは初めまして
2: では
1: ないですね。
2: ないですね。
1: はい、はい、でもそんなにあれですよね、お話をさせていただく機会っていうのはなかったですもんね。
2: そうですね、うん、今まではそうですね、うん、ないですね。
1: はい、はい、実はですね、8月の26日から9月の6日までシアターサンモール、新宿にあります新宿シアターサンモールで行われます流れる雲よにご出演をいただく渡辺さんなんですけれども、はい、実は2年前にもご出演をいただいているということで、
2: はい、
1: その時には私はあの運営側に回っていましたので、そうですね、あの渡辺さんたちが演じているのを遠くから見ていたというね、
2: は
1: い、そういうような状態でもありました。はい、2年前になりますが、僕らの年になると覚えていないんですが、覚えていらっしゃいますよね。
2: もちろん覚えてますよ。はっきり覚えてます。はい。
1: 流れる雲よには初めて参加をしていただいた。2年前。
2: そうですね、うん、2年前が初めて参加させてもらったっていう感じですね、
1: うんうん、はい、うん、その時の役柄は何だったんでしょう。
2: は善田正夫っていう役をやらせていただいたんですけど、うん、その時はメインのお話的には特攻隊のお話じゃないですか、
1: うん、
2: でも特攻隊ではなくてその木を整備する整備兵の役を、うん、
1: 整備兵ですね、
2: はい、やらせてもらいました。はい、
1: まあ、この番組の中で何度も流れる込むようなねお話はさせていただいてるんですが、初めての方もね、はい、いらっしゃると思いますので、
2: はい、
1: まあ太平洋戦争末期ですね、第二次世界大戦末期、うん、その時にですね、あの日本の特攻隊の基地飛び立とうとしている特攻隊員、そこに親友の整備兵中原という人がいまして、うん、彼が持っていたラジオからこの現代の放送が聞こえてくると、うん、日本、負けたと、終戦だというような、ニュースが飛び込んできて、それを聞いた特攻隊員たちはどうするのかというね、うん、すごい簡単に

0: トなんですけれどもね、ファンタジーも入っているような物語になっておりますが、
1: はい、
0: 実際にまだね全然若いと思いますが、
1: はい、
0: この流れる雲よ、いわゆる特攻隊の歴史であったりとか太平洋戦争の歴史だったりとか、うん、そういうのって授業でもほとんど習ってなかったんじゃないですか。
1: そうですね、うん、なんで本当に授業とかでやったことがなかったんで、うん、その2年前参加した時にいろいろ知って、うんこんなんだったんだっていろいろ気づかされることは多かったですね、
0: うんうん、
1: はい、
0: 昔あの流れる雲よの、台本の中にも現代の人が出てきて、はい、日本ってアメリカと戦争してたの知らなかったなんていうセリフもあったぐらいなんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: あそうなんですね。
0: そうそうそう、だから実際に戦争してたということを知らない若者の人たちもたくさんいたりとかね、うん、やっぱね、
1: うんうん、
0: いましたし、もう何年も前ですけれども、
1: はい、
0: まあ戦争はしてたけどどういう状態だったかっていうのはね、なかなかね勉強していかないと、自分で情報を取っていかないと分かんないところもあるじゃないですか、
1: はい、
0: なんか調べていく中で、あ全然知らなかったなみたいなことってありました？
1: 本当にそもそもそういう、うん、今まで、
0: うん、
1: 本当流れる雲より出る2年前まで、うん、あの戦争のことをほとんど知らなかったんですよ、
0: はいはいはい
1: はい、で調べることもしなかったし、うん、あまりちょっとこう怖いというか、その人間的に怖い映画を見るのが怖かったんで、自分自身があんまり苦手だったんで、
0: うんうんうん、
1: そういうのに触れてこなかったんで、
0: うん、
1: あ、本当だから特攻があるってことすらも知らなかった。
0: あ、そうだったんだ。
1: そうなんですよ。なんでそこでそのお話いただいて、戦争ものだよっていうお話を聞いて、
0: うんうんうんうん、
1: で特攻隊っていうワードが出てきて、
0: うん、
1: 調べて、え？みたいな、
0: うんうんうん、
1: そんなグロテスクなことあるのっていうのでいろいろ調べてったら、
0: うん、
1: そういう思いがあってとか、そういう今までの歴史があってとか、そういうの出てきて、
0: うんうん、
1: いやーすごいなって思って、
0: うん、
1: うーん結構来るものがいろいろあって、
0: うんうんうんうん、
1: だからすごい大事な作品だなと思って、うんうん、もう一回出たいなと思って今回も、うん、無理って、うん、オーディションとかいろいろやらせてもらって、
0: うん、
1: はい、参加させてもらってますね、はい、
0: なんかねこう僕らが始めたもうこれ27年目を迎える夏なんですけど、
1: はい、
0: 私が当時参加させていただいた時は特攻隊に行きますかって聞かれた時に稽古の中でね、あ行きますよ当たり前でしょって、
1: はい、
0: いう話だったんですよ、
1: はい、
0: だけど最近まあ僕らよりもね若い世代の人たちが関わってくれていて、特攻隊に行きますかって聞いたら、いや行かないですけど、なんで行かないといけないんですかっていう人が多く出てきてると、
1: うん、はい、
0: なるほど、時代がそれがなんか日本を大事に思ってないとか日本人の誇りを大切にしてないとか、うん、そういうことの話ではないんですけれども、うん、なんかそういう人たちがやっぱ多くなってきて、ああ時代はちょっと変わってきたというか考え方が変わってきたのかなとは思い、うん、ているところもあるんですけど、はい、例えば前回は整備兵、
1: はい、
0: 整備して特攻機を送り出す役目でしたが、
1: はい、
0: 例えば今回は、比江田ですね、
1: はい、
0: という野球少年の役、特攻隊の役やりますが、特攻にじゃあ今、はい、渡辺さん行けって言われたらどうします？
1: これ2年前にも質問されて、
0: うんうん、
1: 自分はその時答えたのが行かないだったんですよ。
0: あ、やっぱそうなんだ、
1: はい、
0: はいはいはいはい、それはなぜ行かないって思ったんですか？
1: やっぱその自分の大事な人とか守るために行くっていうじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: だったらそばにいて守ってあげられることが何かあるんじゃないかなっていう考えがあるから行かないっていうふうに答えたんですけど、いやそれ2年前の稽古前にその質問されてそれを言って、それが本当自分の中ではそれしかなかったんですけど、
0: はいはい、
1: 実際に稽古やっていくうちに、
0: うんうん、
1: あ多分守りきれないものがあって、それも考えた上で、うん、きっと多分行く決断をしたりする人が多かったんだろうなって思ったんで、
0: うんうんうん、
1: 今はもう本当に考えに考えに考え抜いて行くの方を多分今選ぶ、
0: うん、
1: はいと思います。
0: 先人の方たちの思いを聞いたら感じたら、はい、今だったら行く、
1: 今だったら行くなっていう気持ちもあります。でもやっぱりどっかでは、
0: うん、
1: その大事な人をそばにいて守ってあげる方がいいんじゃないかなっていうのもあるんで、でもなんかそういうやっぱ行かなきゃ守れなかったんだろうな

0: その時はっていうのがあるんで、今まあ半々ですね。もう
1: 今まだ悩んでますよ、ね、
0: まだ悩んでますね。今絶賛悩んでて、
1: 絶賛悩んでる、
0: はい、
1: だから前回で言うと見送る側の人だったからこそ、
0: うん、
1: またその残された側の悲しさであったりとか、
0: うん、
1: 私はよく言ってたのは、あなたたちが棺桶作って殺してんですよって話をするわけですよ、整備兵の人たち、
0: はい、そうです、
1: そうじゃないですか、
0: はい、
1: うん、まあでもそこには世の中に抗えない、軍に抗えないこともあったから致し方なくっていうところもね、もちろんありますけれども、うん、まあ、今回は自分自身もちろん志願と言いながらも、
0: うん、
1: まあまあまあまあまあ手を挙げざるを得ないような多分状況だったんでしょうね、うん、
0: はい、
1: さらに世界的に全世界が戦争している中だからこそ、戦争行くのも当たり前だし、行かなければ非国民だしみたいな、はい、そんなような状態があった。今回は特攻隊員ですよ。
0: そうなんです。でも、うん、ずっとやりたかったんですよ、
1: うん、なぜやりたかったんですか。
0: そのやっぱもう見送るぐらいだったら自分が行きたいっていう気持ちがやっぱりずっと稽古中にあったんで、うんうん、もういつでも行けるぞみたいな気持ちを持って整備をずっとやってたんで、
1: うんうん、
0: だから今年こそは一回その前の年もオーディション受けようかなって1年前ですね、1年前の前回のやつも受けようかなと思ってたんですけど受けれなくて、でもその時もやっぱ特攻隊をやりたいっていう気持ちで受けたかったんで、2年目にしてやっとオーディション受けて、で特攻隊選んでいただいて、
1: は
0: あ、よしって、気合は十分で、
1: でもまさにそうですよね。2年前にも全く知らない状態で、僕もね、はい、やっぱ最初関わらせていただいた時にはほとんど戦争の歴史も知らないし、恥ずかしいっていう思いからやっぱり入ってって、まあ、ずっと特攻隊整備兵もいろいろやらせていただきましたけれども、やっぱこう2年前の自分と比べて今そう思えるって何が変わったんでしょうね、
0: はい、何が変わった、何でしょう、こうやっぱり今の、
1: うん、
0: この日本があるのって、
1: うん、
0: やっぱそうやって今まで言ってくれた方がいたりとか、
1: うんうんうん、
0: そういう人たちが作り上げたものがあって今こうやって笑ってられる、そういうのを知ったからこそ笑ってられるっていうのを感じたので、
1: うんうんうんうん、
0: やっぱまあ知識がちゃんとついたっていうのはやっぱり一番大きいなっていうのがあって、
1: うんうん、
0: ちゃんと知った何がある、それが良かろうが悪かろうが、
1: うん、
0: ちゃんとそういうことがあったってことを知っておくってことが、うん、知れたってことが、
1: うん、
0: 自分の中で変わったこと、
1: うんうん、
0: 知識がついたっていうことを、
1: ね、知識ついてどう思ったんですか。
0: 知識ついて、そうですね、
1: 知識ついてもね、ふーんっていう人もいるじゃないですか。
0: なんか
1: うん、
0: いろいろ甘えてたな自分がって思って、今のこの状況に、何も知らない状況に甘えて過ごしてたんだなってちょっと自分をだいぶ恥じて、
1: うん、
0: あ、いろいろじゃあもっと頑張ってみようっていうポジティブな気持ちの方に変わったっていう感じですかね、
1: うんうん、
0: はい、
1: でもその特攻していくってね、
0: はい、
1: もう必死、必ず死じゃないですか、
0: はい、
1: ね、爆弾だけ抱えて帰りの燃料もなくって、
0: はい、
1: それってもう考えられなくないですか、今の状態だったら。
0: 考えられない
1: です。なぜそんなことしたのっていうかね、はい、うん、
0: 確かに、
1: うん、もうそれでも甘えていた自分がいたから俺は行くよ、行くやったなって
0: 何か。いやでもそう、さすがに多分、うん、なんていうんですかね、本当にその状況って想像ができてないから行くよって言える気持ちはあるんですけど、いざそうなったら、
1: うん、
0: なんだろうとはずっと思ってます、
1: う
0: ん、だから結構怖いです、
1: うん、
0: 本当に、
1: う
0: んうん、怖いのはずっと変わりはないですね、
1: うん、
0: 本当に、
1: うんうん、
0: 演じていく上でやっぱりそう思ってなきゃいけないっていうのもあるんですけど、やっぱ実際そうなったらどうなっちゃうんだろうなっていうのはずっと未知数のままやってますね、
1: うんうんうん、はい、僕らはね歴史を知って想像するしか役者の仕事ってできないですけど、うん、ただなんかこう昔は死がすごく近くにあったけど、まあ今がないように思われがちですけど、うん、でも例えば今日ね放送が終わりました、外に出ました、暴走車が突っ込んできました、
0: うん、
1: 命なくなりましたってことも普通にやっぱりね 起こるわけだし、はい、さらには最近は悲惨なニュースもいっぱいあるじゃないですか。突然刺しちゃう人たちがたくさんいるわけでみたいな、はいですね、そう考えるとじゃあ昔ほど安全だって本当に言えるのかなみたいな、うん、まあ、もちろんその度合いで言えばそうなのかもしれないですけど、そう考えると今の命って、ね、それこそ平和にあぐらをかいて享受しているだけというかね、ところもあるし、
0: はい、
1: うん、だそう考えたら、まあ、命の重さは変わらないとはよく言いますが、
0: はい、
1: うん、確率がちょっと下がったぐらいというかね
0: 確かにな
1: のかもしれないですからね、はい、もしかしたらね。
0: 確かに確かに。
1: でも実際にこう2年前のこの衝撃があったと思いますが、流れる雲よ、
0: はい、
1: ご覧になって出演されて何を一番感じました？どんな感想でした？
0: 出てみて、
1: うん、まあ、稽古のことでもいいですし作品のことでもいいですけど、
0: あの稽古のやり方が、
1: うん、
0: やっぱ一番最初に言われたことが結構衝撃的に残ってることがあって、
1: うん、
0: あの自分の名前をその期間は捨ててくださいっていうの結構衝撃があって、
1: はいはいはい、
0: やっぱり舞台ってあくまでもその役者さんのちゃんとその本人があっての、
1: うん、
0: 名前があっての役があってっていうのがあると思うんですけど、その期間はもうその役になってください、
1: うん、
0: で他の人と対話するのも全部そのちゃんと、自分の身分を守ってちゃんとその敬語を使うだとか礼儀を正すとかそういうところやってくださいっていうのが初めてで、
1: うん、
0: あ、これがちゃんと入り込むってことなのかなって自分の中で思って、
1: うん、
0: も
1: う
0: それに結構徹してて、同じ事務所の子とかも何人か出てたんですけど、そういう人たちにもちゃんと年下でも敬語を使ってとか、
1: はいはいはい、
0: そういうことをちゃんとプライベートでもやってたので、
1: あ、偉い偉い偉い偉い、はい、プライベートになったらおいお前さ、
0: いやいや全然
1: でもなかった、
0: うん、なんかこう変にちょっと真面目なところがあるんで自分で言うのもなんで、
1: まあ、変に真面目っていうか真面目なんでしょうね、はい、ね、真面目に変はないと思うんだ、はい
0: なんで
1: 真面目でね、
0: はい、
1: はいはい、
0: や
1: ってしてた、
0: はい、徹してやってたんで、
1: うん、
0: あ、なんかやってる、ちゃんと自分役者やってるって、
1: うん、
0: その時なんか初めてではないですけど、
1: うんうんうん、
0: なんか自分の中で結構そこが影響が大きくて、
1: うん、
0: それ役者として一歩なんかちょっと前に進めたかなっていうのはありますね、
1: うんうん、なんかその、はい、例えば、まあ、整備兵だから特にね、
0: はい、
1: 特攻隊を敬い、そして上官にはもう決して逆らえないみたいなところで、はい、それってなんかこうやっていて、
0: はい、
1: 自分の中ではしっくりきました？役作りの中では大きなプラスになっていきました？実際に、
0: 実際に本当に大きいですね、かなり、はい、だからそれがやれてなかったらやっぱり整備兵だったんで、
1: うん、
0: セリフもそんなに多くない、やっぱりその動きとかで見せなきゃいけないっていうのもやっぱそういうのがあったからこそいろいろできたし、
1: うん、
0: そこで生きることができたなって、舞台上で生きることができたなって思ってるので、
1: うんうんうんうん、
0: はい、大きいですかなり、はい、
1: なんか実際にその当時の人になってね、僕らは、まあ、演じることというよりもその当時の人になって舞台上に立つっていうことをね、
0: はい、
1: 目指して、やっぱじゃないと、例えばですけどよく戦争のね舞台とかもありますが、うん、坊主にすればその当時の人に見えるかって言ったら絶対に見えないし、
0: ね、
1: もちろん敬礼一つとってもね、ちゃんと敬礼もできない人が、うん、じゃあその当時の人に見えるかすら絶対に見えないしみたいなね、はい、ところもありますからね。そういう意味ではなんかただただ名前を自分の 役名で呼ぶっていうだけではない、
0: うん、
1: もっと先のねところがありますからね、目的がね、
0: はい、
1: でも今度は特攻隊員ですよ。どっちかというと当時の特攻隊員ってやっぱり女学生たちの憧れの的みたいな、うん、
0: はい、
1: ところもあったみたいなんですよね、やっぱりね、はいはいはい、どこかね、
0: はい、
1: でお国のために命を捧げてくれているって、
0: うん、
1: そう考えたらかっこよくないといけないですよね。
0: いや、そう
1: イケメンですけどね
0: いやいやいや、
1: うん、
0: ありがとうございます、
1: うん、
0: うん、かっこよくなります気持ち内面をもっといろいろ、もっと本をいっぱい読んでできるようになります、はい、
1: なりましょう、
0: はい、
1: いや大丈夫ですよ。
0: 本当ですか、
1: うん、
0: いや見た目だけ取り繕っててもやっぱバレちゃうんで、見てる人には、
1: まあね、すぐバレますからね、
0: はい、なんで、うん、ちゃんと中身も変われるように、
1: うん、
0: はい、頑張ります。
1: 何します？
0: とりあえずどうしようかなプランがない
1: じゃあ変わんないです
0: よ でもまあ、うん、やっぱり人に優しく、うん、

0: ってざっくりですけど、
1: うん、
0: しようかな、もっととは思いますね。やっぱ相手のことをしっかり思いやるように、
1: うんうんうんうん、
0: さらに思いやるように生きていこうかなって、うん、この期間中だけでも、やっぱその期間中、う
2: ん、まあ、ずっとやった方がいいんじゃないですか、それは別にあの流れる組合が終わったら別に人を存在に扱わなくていいと思いますよ
0: 確かに、それはそうなんですけど、
2: 全然期間中だけじゃなくて、はい、今からやればいいんじゃないですかね、
0: そうですね、今からちゃんと、
2: うん、
0: そうですね、さらに意識を
2: そうそうそうそうそう
0: してい こうかなと。
2: ちょっとこれはびっくりですよ、はい、期間中だけ人に優しくしたいと思います
0: って言い方がね、ちょっと悪かった
2: です、言っていいところですからね、
0: でその期間は特に意識して、
2: うん、いやいや、だから今後も特に意識すればいいと思うんですよなんで今なんで稽古限定なんだって話なんですよ
0: ちょっと、うんうん、あの不器用なんでそれに振り切っちゃうと思う、
2: 器用じゃ、いやいや、不器用とか器用じゃなくって、
0: はい、
2: そうやって生きてったらいいんじゃないですかってことですよ今後、
0: ね、はい、はいはい、確かに確かに、
2: 喋りが不器用なだけで
0: 不器用ですね、本当に
2: 優しくすんな、別に、
0: 確かに、
2: ね、誰にもすればいいんじゃないですかっていうね、
0: 人に優しく生きようと思います、
2: そうですよ、
0: はい、
2: ね
0: 確かに、
2: 武田鉄矢の人に優しくをね、はい、聞いてください、ちゃんと
0: 毎日聞きますよ
2: 嘘、絶対
0: 聞けるときに聞きます、うん、
2: でも実際にお客さんいらしたじゃないですか、
0: はい、
2: その言葉で感じたことなかったですか、なんて言われました、見に来てくれた人たち、
0: あ、でも本当に、うん、やっぱ特に親とかも見に
2: 来て、あ、親御さんもいらしてくれた、ありがとうござい
0: ます、うん、いやもう本当に行っちゃうかと思ったってみんな言ってくれてたりとか、
2: うん、
0: やっぱその自分がその役柄を多分整備兵とか特攻って言ってもやっぱ知らない方がやっぱり多かったんで、
2: うんうんうん、
0: なんか本当にその時代に生きてる人に思えたって言っていただけたので、
2: あ、何よりだ、
0: そう、ずっと行っちゃうの、いつ行っちゃうのかと思ったみたいなふうに言われて、あ、でも行かなくてよかったとかも言われたりとかしたんで、うんうんうん、本当その時代の人になれてたんだなって思いましたね、だからすごく良かったっていう、あと斬新だってすごい、やっぱり、一応特攻隊ミュージカルじゃないですか、なんで歌とダンスがあってって、やっぱ見てて飽きなかったし面白かったっていう話もいっぱいしていただきましたね、はい、
2: あとお友達とかはどんな感想でした、
0: 友達はやっぱり、やっぱ自分がそのやってるところを初めて見に来てくれる人は結構多かったんで、うん、全然別人かと思ったとか、うん、やっぱりすごい衝撃を受けた、やっぱりそういうことがあったっていうことに衝撃を受けたっていう方々がいっぱいいたので、
2: うん、
0: すごいざっくりですけど面白かった、すごく良かったよ、うん、感動したって言って、うん、言ってくれる方が多いですね、
2: うん、
0: はい、
2: うん、って感じです、まあ、ぜひね、本当若い方にね見ていただきたいなと、
0: そうですね、
2: いうのはすごく僕らも思いますし、でもやっぱこう、はい、なんだろうな、そのなんかのきっかけになってくれたらそれでいいかなとは思いますし、うん、そこからねやっぱり、あ、日本人ってすごいんだなだったりとか、うん、先人の方たちの思いがあったからこそとかね、うん、まあそこまで、まあじゃなかったとしても、それでもなんかこうずっと続いている2000何百年と続いている日本人として生まれてっていうところの意味では、
0: はい、
2: なんか知らなきゃいけない歴史だと僕は思っているので、
0: はい、
2: 恥ずかしながら僕もちゃんと分かってなかったからこそ、
0: うん
2: うん、知ってほしいというよりも知らなくちゃいけないんじゃないかなって今は思うからこそ、できることをやっていけばいいかなとは、
0: うん
2: うん、思ってますけどね、そうやってこういう若い方たちがね関わってくれてるのはだから本当に嬉しいなと、うんうん、
0: だから思うのが、やっぱそういう戦争ものとか見るとやっぱりちょっと暗い気持ちになっちゃう、そういうことあったんだっていう方にいっちゃうことも少なくはないと思うんですけど、
2: うん、
0: だからこの作品を見てもらって、あ、今こういうことがあったから自分たちも頑張ろうとか、いろいろ本当今やりたいこととかそういうことをちょっともうちょっと頑張ってみようかなって、本当その些細な一歩みたいのが手助けできるような作品できればなって自分は思ってるんで、
2: うん、
0: はい、
2: うんうん、
0: ぜひ見に来てもらいたいですね。
2: いや実はまだね稽古始まってないんですけれども、
0: はい、
2: 特攻隊は大変ですよ稽古。
0: 存じ上げております。
2: まあね見てますからね、リアルにね2年前ね。
0: はい、
2: ね、
0: いやもう体力的にも精神的にもですもんね。
2: そうですね。
0: も
2: なんかこう整備兵の時はどうかちょっとわからないんですが、はい、やっぱ最初は

0: 僕らもやっぱり稽古やって稽古場の外出てもあれこれ今何年みたいな、
1: うん、
0: ああそっか2020何年かみたいな、
1: はい、
0: あまあ当時は2010何年でしたけど、
1: はい、
0: かっていうぐらいなんかねちょっとタイムスリップした感がねちょっと残ったりとかしてましたけどね。
1: わかります、
0: うん、ありましたやっぱ
1: あります、うん、やっぱその夏で稽古場の外に出ると暑くてセミとかが鳴いてて、うん、うわーってそのままの気でいると車がブーンとか走ったりする、おい車走ってるってびっくりしたりとか、
0: うんうん、
1: やっぱり服装歩いてる人の服装を見て、
0: うん、
1: そっか今普通に現代だっていう、うん風になってたり驚きは結構あったんで、やっぱその稽古終わって帰るじゃないですか。帰る時ってやっぱり電車だったりとかで帰ると思うんですけど、電車で帰るのかってなったりとかしてたんで、そういう気持ちはめちゃめちゃありますね。
0: また始まりますよ。
1: でも嫌いじゃないです全然嫌いじゃないですね、はい、
0: ぜひね、
1: はい、
0: はい、ちょっと僕はあのまあ私もあの現代の方ですけど、
1: はい、
0: 出演させていただきますので、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、で今日あの渡辺さんね、まあいろいろあの俳優としてもね活動もされてると思いますが、そんな中で、はい、まあ、TikTok もなんか話がらっと変わりますけれども、
1: はい、
0: うん、やられてると。
1: はい、
0: どんなことやってるんですか？
1: TikTok ではショートドラマを今作品で作ってて、
0: はいはいはい、
1: 押し入れの神様っていう名前で何人かでやってるんですけど、
0: はいはい、なんすか押し入れの神様？
1: はい、
0: ドラえもんってことですか？
1: まあ、近いですね。
0: ドラえもんですよね。僕らからすればもうドラえもんは神様ですからね。
1: そうですね、はい、
0: え、なんすか、え、あ、今ネタバレになりました
1: いや、っていうよりは
0: 大丈夫ですか？今天の声が聞こえてきてます、
1: まあ、まあまあ、あの
0: 言えるとこも何もだって TikTok でも流してるんだから。
1: 題材としては、はい、その、まあ、大元そのまあそんな感じです。本当にドラえもん
0: ごめんなさいね、俺言っちゃった
1: なんかドラえもんをというよりは何か考えてて、ね、うん、もともと発端の方がいらっしゃるんですけど、
0: はいはいはい、
1: その方が考えてたらなんかドラえもんじゃねこれとはなってたんで、あの穴がち間違いではないんで、
0: はいはい、
1: 合ってます。
0: じゃあごめんなさい、そこは抜いといて、はい、丸えもんはちょっと外しといて、
1: はい
0: はい、元々はじゃあ、はい、その押し入れの中から幸せが舞い込むみたいなことだったんですか？
1: そもそも始まったきっかけが、うん、話してたその撮影する場所が先に決まってて、撮影常時できる場所が決まってて、
0: 指令が来ましたよ、指令が、ね、
1: はい、
0: ちょっとこういう実況中継が面白いんですけどね、
1: はい、ちょっと実況してもらっていいですかね
0: じゃあ今文章でいただいてますね。
1: これはどうなんですかね、は
0: い、今会議が行われております。
1: そう、あったよね、
0: そう、はい、出演している方たちなのにみたいなねなぜ打ち合わせが必要みたいなねとこなんですか。
1: あ、そう、いや、面白い。そう、もともと
0: そうそうって誰と喋ってるんですか。もともと
1: その常時撮影できる場所が、
0: うんうんうん、
1: 押し入れがある場所で、
0: あ、だったと、たまたまね、
1: これ使えたら面白いよねっていう風になって、
0: うんうんうんうん、
1: じゃあここからなんか出てきて、
0: うんうん、
1: みたいなのから始まって、う
0: ん、はいはいはい、
1: あ、じゃあ神様出てこよう、
0: うん、
1: で、
0: うん、
1: そしたらじゃあ神様といえば何だろうみたいな、
0: うん、
1: で願いを叶えてくれる、
0: うん、
1: じゃあ願いを叶えてもらえるそこに住んでる人を作ろう、
0: うん、
1: で今その女性の方と男性の方っていらっしゃるんですけど、うん、最初2人、自分は最初そこにいなかったんです。途中から自分参加したので、うん、
0: はいはいは
1: い、だからいるから、じゃあそこを、じゃあ男女キャラを作って、うん、その設定どうしようみたいになったら、
0: うん、
1: 和室だから、じゃあちょっと平成寄りというか、
0: うん、
1: ちょっと古いものにしようっていうことで、学生、その時代の学生が、神様呼んで願いを叶えてもらって、
0: うん、
1: ドタバタコメディみたいな、いうので始まったんで、うん、
0: それはあの押し入れに住んでるんですか、その人たちは。
1: 押し入れに住んでます。神様は押し入れに住んでます、
0: うん、住んでると、
1: はい、
0: 願いを叶える時には襖開けていいんですか。
1: はい、襖ガラッと出てきます、勝手に。
0: あ、勝手に出てくるんですね
1: 神様って呼ぶと、
0: うん、
1: 呼んだって出てきます、
0: うん、
1: 人懐っこい神様です。すごく人が大好きな神様です。はい、
0: 神様は押し入れからは出ることはできないんですか。
1: 出れます。
0: あ、出れる、
1: 全然出てきます。外にも出ます。
0: あ、出られるんですね。
1: はい、出られるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 住んでるのが押し入れ、
0: うん、っていうことですね。
1: で、設定上、うん、 押し入れがあればどこ

0: こでも出てこれるという。
1: あ、じゃあそれは他の人ん家の押し入れにも、はい、まあ、飛んでいけるというか、
0: はい、なんで押し入れが、うん、まあ要するに、うん、いろんな襖でつながってるという感じだって、
1: うん、
0: だからあの異空間の中に住んでるみたいな感じですね。
1: それはじゃあ押し入れがない家には神様は来てくれないってことですね。クローゼットはダメなんですよね。
0: クローゼットダメですね。
1: ダメなんですよね。
0: クローゼットは
1: だから
0: あー OKOK 出ました。クローゼットも OK かもしれないです。ちょっとい
1: いんですよそんなこれこの後に変えていけば今決めなくてもいいです
0: よ。多分あの扉そういう
1: 開く場所だったらどこでもいいと、
0: はい、
1: うん、
0: でも多分ドアはダメですね。
1: あ、ドアダメ。
0: 多分ドアは
1: でもクローゼット大体ドアだから、横開き
0: あれです。あの人が出入りするドアとかあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: は多分ダメですね。
1: あ、物が入るようなスペースじゃないとダメ。
0: そうです
1: ね、というかそういうような使い方の用途のところじゃないとダメ、
0: はい、多分ダメです
1: ってことですね、
0: はい、
1: あ、分かりました、分かりました、はい、じゃあ僕例えばあの物が入るこの筆箱からも出てこれるってことでいいんですかね。このこれこれ開けてね、物が入るです。いいですよ、だからなそんな厳密に聞いてないからどんだけ真剣に答えてるんですか
0: あ、でもどうにかすれば出てこれるようにしたいっすね、俺的には。
1: だって次元もこう、うん、なんだ、次元がつながっていて空間がつながっていて、ね、多分、はい、大小大きくなったり小さくなったりもできるんじゃないかなと、
0: はい、
1: とは思うんですけどね、勝手にね。
0: 俺
1: 書きましょうか本。
0: あ、書いてください本当にぜひぜひぜひ
1: ちなみに渡辺さんは出演者側で関わってる、は
0: い、出演と、うん、今みんなでいろいろ仕事を回しながらやってる4人で、はいはい、
1: あ、4人か
0: 今、うん、4人か4人でやってるんですけど、
1: なんかユニット名みたいなのあるんですか。
0: ユニット名は、うん、特にそう、うん、決まってなくて、まあ、押し入れの神様チームみたいな感じで4人でやってるんですけど、
1: うん、
0: そのうちのそう、てか全員今年の流れる子もように出るんですけど、
1: やっべでもダメですよ、押し入れから出ちゃダメですよみんな。
0: そうそう、押し入れから出れないんでどうしよう、押し入れから
1: 出てください、
0: 稽古場のところからこうやって出てくるように。
1: みんな神様の格好とかやめてくださいね、
0: 神様の格好結構奇抜ですからね、
1: はい、ちなみに検索するとしたら押し入れの神様で調べればというか TikTok の方はどういうふうに、
0: そうですね、うん、
1: 検索すればいいですか。
0: 押し入れの神様って検索してもらえれば一番出るかな、うん、か、押し神様って名前でやってもらえると出るかなと思います。
1: 押し入れの神様、はい、押し神様ですね、
0: はい、はい
1: はい、何年ぐらい前からやり始めたんですか。
0: いや、年もまだやってない、
1: まだやってない
0: 半年ぐらいですかね、はい、なんでまだ全然浅いんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあ、今いろいろ自分たちでいろいろ編集も、
1: うん、
0: 本書きも全部やってる、うん、撮影も全部やってるので、
1: うんうん、
0: そうですね、半年まだまだ慣れないところあっていろいろあれですね、本当その作品とともに自分たちもちょっと成長してってるっていう感じなので、やっててすごく面白いものにはなってますね、
1: うん、だってあの韓国なんかじゃもう今ショートドラマしか作ってないみたいな、本当にあのいわゆる映画館で見るような映画をもう作ってないみたいで、そう、本当に映画館でだから上映されてないと。で、全てにおいてもなんかね、みんなショートドラマの方に行っちゃっててみたいな。だから声優さんが教えてくれたんですけど、
0: はい、
1: だからもう吹き替え物がないみたいなね、話だったりとかしていて、そう、で、結局のところ、その映画館でやったところ、うん、収入が得られないからみたいな話も聞きましたしね。だからそういう意味では、日本でもショートドラマね、さらに火がついてくるのかなみたいな。
0: そうですね、うん、ついてもらえるとやっぱり嬉しいですね、
1: うんうんうん、
0: やっぱり自分たちで作ってる分愛もあるのですごく面白いものになって、うん、本当にクスッと笑えるような作品になってるんで、うん、
1: 大体何分ぐらいなんですか。
0: 今は1分半とか本当短い時間のものを作ってますね、
1: うん、はいはいはい
0: はい、はい、でも今後長いものも作っていきたいねみたいな話はしてるので、どうなんですかね。でも1分半でクスッと笑えたら一番本当手軽に見れたらいいなって自分でも思うので、うん、もっとそっちをブラッシュアップできていけたらなとは思ってますね、
1: うんうんうんうん、はい、今何話ぐらい作ってる。
0: 今が60。
1: あ、すごいじゃないですか、すごいじゃないですか、
0: はい、
1: おー、すごいすごい。
0: 本当にあの週に3日、
1: うん、
0: 投稿してるので、
1: すごいすごい、
0: はい、だから本当他の現場行って帰りに編集してみたいな、うん、帰ってきて編集してみたいな、本書いてもらってとか、
1: うん、
0: で本当夜中にちょっと撮影したりとか、
1: うん、
0: いろんなとこ行って撮影したりとかしてて、

0: 楽しいです結構
1: 楽しいでしょうね、はい、ちなみにフォロワー数はどれぐらい何十万人ぐらいいるんですかね。
0: 1200。
1: あ、すごいじゃないですかね。すごいすごいすごいすごい、はい、
0: でももうちょっとやっぱ見てもらいたいんでいろいろ考えていかないと、うんうん、
1: それ TikTok でショート動画作っているその先には渡辺さんたちはどんな目標があるんですか。
0: あ、でもなんかそれ今やってる作品っていうのがちょっと他のショートドラマと違うなって自分は思ってて、うん、なんか今のショートドラマって本当ドラマの短いバージョンっていう感じじゃないですか、うんうん、じゃなくてなんかどっちかちょっと言葉でも説明するのが難しいんですけど、うん、まあ、それこそドラえもんって国民的アニメにあるじゃないですか、うんうん、アニメの短いバージョンだからその人一人たちにもうちゃんとファンがついてみたいな、だから他の仕事にもつながってみたいな、でこの作品としてなんかちょっとしたアニメだと思ってで見てほしいなみたいな、うん、アニメ感覚でアニメを実写でやってるみたいないうイメージで見てもらいたくて、だからちょっとなんていうんですかね、あるあるもちょっと入れてはいるんですけど、うん、なんかそれとはまた別でこうちゃんとその作品自体を愛してもらえるようになればいいかなって俺は思ってますね、う
1: ん
0: う
1: ん、結構あれですか、 AI とか使ったりとかしてるんですか。
0: AI は脚本作る時とかも使ってないですね。
1: あ、さっきからいろいろ確認取られてますけど、はい、天の声の方に、
0: はい、
1: 本当に出てるんですか。
0: あ、出てます、出てます、もちろん。いや、ですね、自分
1: 冗談ですよ、そんな真面目なんだから。
0: なんかあれがあるんですよ、
1: なんすか、あれってなんですか、あれがなんですね。
0: 階級じゃなくて
1: 階級
0: 言い方が悪いですね。
1: あ、整備兵の方なんですね。まだね、渡辺さんね、上官特攻兵みたいな方たちがいて、はいはい、もう整備する
0: そうですところ。なんかその発端の2人がこう全てをこう
1: いろいろね、
0: はい、あの全部5を出すのがこの2人なんで、はいはいはい、自分はあくまでもこうしたらいいんじゃないですか、うん、みたいな意見を言ってる立場なんで、は
1: いはいはい、言って却下されるっていうね。そう、
0: 却下されることも、うん、却下されますよ、はい、はっきり言うと却下
1: されそんなことないって言ってましたよ今。
0: おう、許可される
1: ー。いやいや、そんなことないですよ。
0: でもなんか今、うん、その簡単に変えられることじゃないことを結構言うんですよ、バスバス自分が。なんでちょっと悩んどくねー、うん、で止められてることが多いですね、
1: う
0: んうん、今は。なんで、
1: ね、それ却下って言うんですけどね。
0: あ、そうですね、確かに、ね、
1: まあこれからね、形が変わるかもしれないですね、
0: はい、変わってもらえれば。
1: でもいいですね、そうやって自分、はい、ご自身たちでね、こう脚本、そして演出、そして構成とかいろいろ手掛けてね、
0: はい、
1: 世の方たちにね、見てもらってね、はい、伝えたいメッセージやりやすいじゃないですか、作りやすいじゃないですか、はい、やっぱり自分で作る、はい、今本当にあのスマホ一つで映画作れちゃうような時代ですからね。
0: そうなんですよ、
1: そういう意味でそういうのを活用してからしょうがないですもんね、
0: はい、
1: うん、
0: なんでいざずっとやろう、やりたいな、やりたいなと思ってた時に声かけてちょうどもらったんで、うん、うわ、やるしかないと思って、やる気満々で、そこもしゃかりきって感じで、
1: はい、いいじゃないですか、今度イベントを起こしたりとかね、そのキャラクターでね、
0: はい、実際にもうちょっとこう軌道に乗ってきたらそういうイベントもやりたいよねっていう話もしてるので、
1: うんうん、
0: ぜひもうみんなフォローしてみていただいて、うん、でそういうイベントでみんなに会える機会があってってちゃんとやりたいですね、うんうんうんうん、
1: まあ絶対にやってほしくないのは普通にステージに出演者の人が出てくるパターンが嫌なんで、
0: あ
1: の絶対に押し入れがある場所でしかやっちゃいけないっていう何をやるにしてもね、
0: 確かに、
1: はい、もうその辺は崩さないでほしいですね。
0: 確かにそれはそうですね、
1: あ、まあ、だいたい一軒家っていう
0: 全然入らない人、
1: 全然入んない、
0: もうパンパンの状態でやるみたいな。
1: いいですよ、10回公演とかやればいいんですよ、1日だからね。
0: 確かに確かに、
1: そうそう、
0: 確かに、
1: お尻限定でね、
0: いいな。
1: まあなんかそうやってね、いろいろ、はい、活動の幅も広げてっていただきたいと思いますので、
0: はい、
1: はい、ただやはりね、もう間もなくになりますけれども、8月の26日から9月の6日ですね、
0: はい、
1: シアターサンモールで行われます特攻隊です。
0: はい、
1: まあ、実際どんな方に見ていただきたいですか。
0: 今やっぱりちょっとやるのやめようかなとか、いろいろこういうことをやりたくないなとか思ってる方とか、今すごい悲しい気持ちになってる方とかに見ていただきたくて、
1: うんうんうん、
0: っていうのもやっぱり今までこういうふうにやってきた方がいたんだよ、だからそれをその姿を見て頑張ってほしいとか、いろいろちょっとやってみようかなっていうふうに やってもらいたいので、うん、そうやって沈んでる方とかにも特に見ていただきたいですけど、うん、やっぱりまあ普通にそういうことを知らなくても楽しめる作品には、うん、そういうふうに思ってなくても楽しめる作品にはなってるので、まあぜひみんなに見ていただきたい。
1: 何見てもらいたい、はい、
0: もう問答無用でみんなに見ていただきたいです。はい、でも特にやっぱりちょっと思い悩んでる方に特に見ていただきたいなって思います。
1: チラン行かれました？
0: はい、行きました。
1: あ、さすが。まあチランはね、もう人生に迷ったらチランに行けっていうね、うん、言われるぐらいですから、はい、そこで何か感じました？
0: あ、でも今回、うん、もう2回目なんです、チラン行ったの。
1: あ、すごい。
0: 2回目 で、うん、で今回、うん、本当直近で行ったのが、うん、自分ヒエダって野球少年の役なので、うん、チランのその特攻の博物館がある隣に野球のマウンドがあって、うんうん、ありましたね、うん、そこを見た時に、うん、うわーって、うん、なんかその本当当時の感じがそこ名残がちょっと残ってて、うん、なんかあ、頑張ろう、頑張りますで、うん、ちゃんとなんかそこになんか今いた気がして、そこに、
1: あ、比枝青年がね
0: いた気がして、
1: うん、
0: あ、やってやろうっていう気持ちになりましたね、うん、今回は、
1: うんうん、は
0: い、
1: 今回は、
0: 今回は、前回は前回行った時はっていう話ですけど、今回やっぱり野球少年のだけだったんで、
1: あ、
0: 今回は そっちでっていうか、ちょっと難しいですけど、なんて言えばいいですかね、これ どうしたらいいですか。
1: ごめんなさい、何言ったか全然わかんないんで。まあでもあれですよね、はい、一番最初に行った時とまた流れる駒を体験して体感して、うん、歴史を、日本の歴史を知って、まあ、特攻隊の歴史を知って日本人であることも再認識しつつ、うん、で行った一覧ではまた違うものが芽生えたってことですよね、はい、予約するとね。
0: そうです、
1: うん。これあれ大丈夫ですか？
0: 大丈夫です。わかる、はい、あの、まあ、だからあれです、あの、比枝として今回
1: 生きていこうと、
0: はい、ちゃんと生きていこうっていう、はい、うん、
1: ちなみに野球はやったことは、やったことというか、はい、あの、やってたわけではない、スポーツ少年としては何かやってました、
0: は
1: い、
0: 自分はサッカーとバレーボールやってたんで、野球はやってこなかったんで、でもやっぱりスポーツって一貫して同じ気持ちは流れてると思ってるので、はい、だからスポーツはずっと今まで逆にスポーツしかやったことなくて、
1: はいはい
0: はい、はい、なのでそういう気持ちにはすぐなれるので、うん、今もずっと流れてるんで、その気持ちは、は
1: い
0: は
1: い、
0: は
1: い、でもやっちゃいけなかったわけですよ、サッカーも。
0: そうですね、
1: バレーも、
0: はい、
1: やっちゃダメなんですよ、
0: はい、
1: なんでやったんですか。
0: なんでやったんですか。
1: ってことですよね、だってね、
0: そうですね、確かに、
1: うん、だからそういう意味ではね、ありがたい時代だなっていうのはね、
0: そうですね、
1: ありますよね、はい、自由にね、はい、自分自身のやりたいことを謳歌できるわけですからね、うん、
0: はい、
1: はい、いやいやいや、ちょっとあの、私はチームが多分ね違うと思うんですよ。沖島チームでは出演がないので、
0: はい、
1: ちょっとお会い、まあまあすれ違うことはねあるかとは思いますが、
0: はい、
1: そうなんですよね、一緒の共演って形にはねならないかもしれないので、
0: はい、
1: 申し訳ないんで、だから今後はもうちょっと会話しないようにします。
0: え、なんですか、会話してください。悔しいじゃないですか、なんでそんなこと言うんですか。
1: 一緒にね、頑張っていきましょうね。
0: はい、
1: はい、では、まあ、先ほどのがメッセージになるかと思いますけれども、はい、まあ、最後に聞いているリスナーの皆さんにも一言いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、まあ、さっきも言ったんですけど、やっぱりいろんな人に、どんな思いを持ってる方々にも見に来ていただきたい作品になってるので、ぜひ SNS とかでも告知してるので、ぜひ見に来ていただきたいです。なので、
1: そうですね、
0: はい、
1: 大事なこと忘れてました、
0: はい、
1: 渡辺さんの、
0: はい、
1: SNS
0: は、
1: は
0: い、
1: X とかインスタとか、ちょっとその辺の、
0: X、インスタ、うん、一応 TikTok も個人アカを持ってるので、うんうん、一番はインスタグラムが結構はい、多いので。
1: 渡辺亮太でやってるんですか。
0: はい、渡辺亮太って名前で、
1: はい、まあ、いろんなね渡辺さんがいるから、普通のいわゆる渡辺の名字ですよね。
0: はい、
1: 亮はあの、
0: 亮はあの、鍋豚に口かいて
1: 足がぴょんちょんの、はいはい、で、たが、
0: たが三髄に太いなんですよ。
1: 三髄に太いですね、
0: はい、
1: はい、 の渡辺亮太で検索していただいて、はい、もちろん流れる組合の、ね、はい、情報がアップされてますんで、はい、それが渡辺さんのアカウントだということで、はい、ぜひ、ね、はい、チケットもそちらの方から、ね、はい、見ていただきたいと思いますね、
0: はい、
1: 例年とにかく土日

0: ということで本日のゲスト俳優の渡辺亮太さんでした。どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。サンライフ、
2: では1曲お届けいたします。アジサイで特攻物語。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

祥寺アンリミテッド、吉祥寺アンリミテッド、吉祥寺アンリミテッド。2026年6月29日月曜日、吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。あっという間に6月が終わりを迎えようとしております。はい、今日まさに29日月曜日お昼なんですけど、その時間に収録しております。今日のね、夜中の2時、26時ですね、日付変わって2時に日本対ブラジル

抽選がありますね。きっとみんなそれを見るんでしょう。まあ、横丁自体に残ってる人は多分いないと思うので、さすがにお店が2時までというかね、2時からスタートなんで結局4時ぐらいまでやらなくちゃいけなくなっちゃうんで、まあ、横丁自体はやらなそうだけど、やんのかな乾杯酒場とか、わかりませんが、まあ本当に、日本が勝つことを祈りながら起きていれれば、まあ、起きておこうかなと思うんですけど、僕毎週言ってるんですけど、あの月曜日が一番横丁楽しくて、まあ、何が楽しいって、まあ、いるメンバーが楽しいだけなんですけど、いるメンバーが楽しい、うん、まあ、そして、まあ、ちょっとやっぱ空いてるっていうのもあって、あのなかなか心地よい、まあ、オーナーとしてはね、その売り上げがどうだこうだみたいなことを考えるとあれなんですけど、まあ、全然いいよなというような日なので、しっかり寝なきゃいけないんですけど、まあ、日曜日もね、昨日も夜遅くまで営業しておりましたので、まあ、寝不足っちゃ寝不足ですね。はい。で、まあ、最近奄美とかハモニカ横丁の話ばっかしてるので、ちょっとフィーニックスの話もしたいなっていうふうに思うんですけれども、はい、まあ、いろいろリリース、まあ、体験版も含めて発表してるんですけども、まずはダンジョン崩しというゲームですね、が Nintendo Switch、iOS、Android にて、6月18日から配信がスタートしております。まあ、このゲームね、最近僕一番やってるんですけれども、やったことあります？やったことないでしょ、みんな。まあ、むちゃくちゃストレス解消になるゲームなんですよ。まあ、なんとなくその、まあ、自分が魔女になって破壊魔法を操る魔女となり、ダンジョンを粉々に破壊していくダンジョン破壊シューティングゲームになってます。でとてもシンプルな操作で、はい、スティック2つでガンガンいけちゃう感じになってます。ダンジョン内に落ちているアイテムを獲得したりとか、なんか囚われている仲間ですよね、まあ、冒険者というかな、を解放することで、そこにパーティーの中に加わってもらえるので、そのキャラによって、まあ、攻撃の特性は違うんだけど、まあ、弾の攻撃力が上昇したり、まあ、リロード時間が減ったりとかね、一度に打てる弾の数が増えたりとか、まあ、短時間にパワーアップしたりとかね。で、まあ、ダンジョンもね、柔らかい土から、まあ、鋼鉄みたいなものも石とかいうのもあって、そういったものはねレベルアップしながらじゃないと壊せなくなってくるので、それが気持ちよく壊してくると非常に楽しい。 Steam ではもう累計4万5000本ぐらい売れてるのかな、それのスイッチ版ってことで、皆さん待ってる人はたくさん待ってらっしゃるんですけど、で今になって僕がずっとハマってて、気づくと2時間ぐらいやっちゃってるんですよ。本当に気づくとそれでも全然勝てない、何なのこれとやってますけど、ただ何にも考えずにできるようになってくるとすごく面白い。でこれ勇者30とか100人勇者などを作ったクリエイター吉田さんって方が作ったんですけど、まあ本当に面白いゲーム作る人だなと思って、はい、やっております。はい、そしてですね、続いての作品は、まあ、かわいい使い魔を働かせて借金返済をしていくローグライト工場ビルダーレイジーウィッチーズファクトリー、はい、そういうゲームはですね6月11日より体験版がスタートしていて、もうかなり好評です。はい、これはですね、まあ、キャラクターめちゃくちゃ可愛いんですけど、でさっきも言いましたけど、工場ローグライト工場ビルダーゲームと、不労所得を夢見て悪魔に騙され莫大な借金を背負ってしまった面倒くさがりの魔女であり本作の主人公であるモモ、借金を返済できなければ何が起こるか分かったものではありません、どんな手を使ってでもそれこそ悪魔と契約してでも借金を返さねばなりませんと。はい、まあ、借金を返済するためには資金を稼ぐ必要があって、そのためにはまず使い魔の力を借りてアイテムを納品し資金獲得のために足掛かりとすると。例えば採掘ゴブリンはマップ上にある地形からアイテムを採掘したりとか、採掘したアイテムをコンベヤーで流してポータルに搬入することでアイテムを出すことができたりとか、でアイテムを増やしたらそのアイテムで注文をこなし使い魔や資金を増やしてできることをどんどん広げていくという、そういったゲームになっております。この主人公の魔法の女の子役をですね、福江美里さんといって僕のヒーローアカデミアの
戸賀卑弥呼役やってる人ですねが声を当てていて、またこれも注目されてるゆえんだと思います。クラウドファンディングでですね、制作費を助けてもらうようなことをやりまして、もうあっという間に 100% を超えてるような、はい、なんかすごくじわじわと人気が出てきていて、まだ体験版なんですけど、たくさんの人がゲームプレイをしていただいているという、そういうゲームになってますので、皆さんもやってみてほしいなというふうに思います。さて次のゲームはですね、デプスオリジンというゲームですね。人を飲み込むゲームソフトを開示せるリズムアクションアドベンチャーゲームというふうになっております。はい、これまた音楽がいいんだよな。アルバ中央刑事局特殊行動部第6課主人公は都市に出没する呪物の鎮圧取り締まりを行う特殊行動班対特殊呪物鎮圧行動班として任務に当たることとなると、こんなストーリーがあったんですね知らんかった。まあまあ、あのリズムゲーなので、あのシューティングゲームのアプローチはそのリズムゲームですね。襲いかかる敵をリズムに合わせて撃つ、ボスからの攻撃を音楽に合わせて避ける、2つのアクションを駆使して時期のエネルギーをためボスを撃破していくという感じになってます。まあ、ゲームを進めるごとにですね、怪獣、呪いを解くと書いてですねは進みますが、主人公は同時にゲームからも呪いの干渉を受けると、干渉が進むと部屋の中で奇妙な音が鳴ったり見えていないはずのものが見えてきたりすると面白いですよね。でこの作品はね、バンダイナムコスタジオとのインディーゲームレーベルギャースタジオが主催する第2回ギャースタジオインディーゲームコンテンツの入賞作品になっております。いいね、式ゲームスタジオですよ。ゲームを通して人の想像を喚起する世界観を与える信念に作られているチームになっております。これもね、なかなか面白いゲームなんでね、やってほしいなと思います。というかめちゃくちゃ出てるな。続いてはサマーロードですね、カジュアルローグライト RPG。 これも6月16日より体験版が配信を開始しているという感じです。まあ、このゲームはね、いろいろなゲームイベントとかでも出展してますので、多分触った方もいると思うんですけれども、オートバトル×奇世界×ローグライトという本当分かりやすいゲームなんですよ。一プレイはたったというか、まあ、10分ぐらいで終わるカジュアルローグライト RPG で、でバトルはもうオート、手に入れた装備を着せ替えるだけでチームビルドを行っていくと。で、1プレイ10分の冒険でルート選択やイベントによって内容が変わっていく。懐かしの 2DRPG の箱庭らしさを下地に 3D で新しさと親しみやすさを目指したビジュアル、あの頃に夢中だった大人のプレイヤーにこそ届けたい作品ですということになっております。これはですね、僕、まあ、これもギャースタジオのコンテストで通ってるんですけど、とにかくビジュアルがキャッチで可愛くて遊びやすくて分かりやすいっていうところで、すごく得点が高かったゲームだったことを思い出しました。もう結構前の話ですね。ようやくここまで来ましたかと。まあ、やりきる開発チームなので、心配はしてなかったんですけど、ようやく体験版が出たということで、サクッと遊べるのでぜひこれも皆さん遊んでほしいなというふうに思います。サマーロードです。はい、続いてのゲームはクロックローグというゲームになります。まあ、体内時計を使って戦うローグライクアクションゲームというふうになっております。まあ、これね、ハチラボでもこの前吉本コーナーさんと一緒にやらさせてもらいましたけど、まあ、なかなかのアイディアですよ。皆さん自分の中の体内時計って自信あります？10秒とかちゃんと正確に数えられてます？まあ、そういうゲームなんですよ。でこの作品はですね、画面からタイマーが消える極限状態の中、プレイヤーの感覚と戦略がダイレクトに試される体内時計アクションローグライクになっています。計測が難しい強力な一撃を狙うか、それとも手堅い連撃を刻むか、自分だけの時計を構築しハリネズミの体内を守りきりましょうということです。はい、バトルではプレイヤー自身の時計の感覚が全てを握ります。攻撃や防御などの技を発動するにはタイマーが隠された状態でターゲットとなる技の秒数を数えボタンを止めなければなりません。狙い通りの時間にピタリと合わせ強力な技が綺麗に決まった瞬間の手応えは別格になります。はい、どういうことかというと、ストップウォッチみたいな、時計みたいな画面があって、そこに1秒、2秒、3秒、まあ12秒

分あるんですけど、そこの秒 1.2 秒とか 1.5 秒とか 2.3 秒とかっていうところに、武器の絵が描いてあったりとか盾の絵が描いてあったりとか、そういったところがあります。そこに対して止めていくと、その止まったところのコアアイテムで、武器なら攻撃するし、盾なら敵の攻撃を防御するというような、すごくシンプルなゲームなんだけど、なかなか奥が深く盛り上がるという、まあ、1秒ぐらいまで数えて見えるようになって、そこからパチンって消えるんですけども、でそこで2回攻撃するんですが、攻撃攻撃でもいいし、攻撃防御でもいい、まあ、それも作戦なんですけど、で作戦決めたからといってそれ通りにできるかどうかも体内時計によるという、すごい面白いゲームになってます。はい、まあ、なんかハリネズミの体内で活動する細胞の一つとして、次々に侵入してくる邪悪なウイルスを撃退するという、そんな物語ですよ。つまりハリネズミの健康と平和を守り抜くことがこのゲームの目標になっている。もうね、絵がねポップでね愛らしいんですよ。でそんな中、ヒリヒリとした緊張感あふれるゲーム設計のギャップも、この作品の大きな魅力かなというふうに思います。クロックローグ、これかなり面白いし、友達同士でやっても盛り上がるのでやってほしいです。スイッチでも発売してます。さて次はゲームというかは、サウンドトラックの発表しております。ザコのアヒルですね。ザコのアヒル、高難易度登山アクションゲーム。ザコのアヒル覚えてますか？全然難しくてもうプレイ全然できなかったんですけど、神プレイをしている人の動画がバズりまくってる。で音楽も可愛いなと思ってたんですけど、そのデジタルサウンドトラックがですね、ボイス集、ザコのアヒルのメアリーさんね、スガキメアリーさん、まあ、メスガキと言われてる煽ってくる女性がいるんですけれども、女の子なのか女性なのか分かんないけれども、その子のボイスも入って、はい、発売を開始したということです。で合わせてゲーム本編と各種コンテンツをお得に楽しめる 20% オフのバンドル版も同時配信しているということなので、このタイミングでまだザコのアヒルゲームをやってない方はやってみてほしいなというふうに思います。もう本当に頭がなんつう爆発するというか、うーってなる、そんなゲームになっておりますので、はい、合わせてゲームをやってほしいなというふうに思います。まあ、ザコのアヒルはね、いろんなところとコラボレーションしててしてほしいっていう声がたくさんあるみたいで、まあ、未だに、はい、皆さんに好評いただいているゲームになってますので、はい、聞いてほしいな。はい、たくさんゲーム紹介してきましたけど、どうですか皆さん、本当に一生懸命作ったクリエイターのゲームをやってみてほしいなと思います。はい、次の情報はですね、ゲームのリリースの情報ではないんですが、以前1回やりました、あの VTuber とゼロ距離で遊ぶ新感覚インディーゲームイベント、ゼロ距離コネクトっていうのがあったと思うんですけど、それ前回ね、ゼロナンバーゼロでスタートしたんですが、今回いよいよゼロ距離ナンバーワン、インディーゲーム編サポーテッドバイジーンというタイトルでですね、7月18日土曜日にナムコ東京、あの新宿にあるやつですね、で、にて開催することをお知らせしますと。まあ、もう一回言いますけど、ゼロ距離コネクトというのは VTuber と観客をゼロ距離でつなぐ新感覚のインディーゲームのイベントになってます。まあ、本年3月、今年の3月ですね、先行実施いたしましたプレイイベントの好評を受け、この度本イベントを定期開催する運びとなりました。お、定期開催していくんですね。定期開催の第1回目となる7月18日土曜日は、美しくも切ない世界観で話題の東京ストーリーズ、まさかのサイバー関西マダムが主人公の買い物シューティング、買い物マスター富江、そして手をつないで進む共同運命共同体協力型アクション、グーネクト、ルート2の3作品をピックアップして、VTuber のゲームプレイを通じて作品の奥深さや楽しさを共有する特別な一夜をお届けしようというふうに思ってます。でさらに本イベントの定期開催にあたり、株式会社ジーン様より特別協賛をいただくことが決定しました。ありがとうございます。同社の多大なるサポートのもと、ご来場いただく皆様へこれまでにないゲーム体験をお届けしてまいりますという発表をしております。そう、僕ちなみにだよ、1回目というか、まあ、あのなんでしょう、プレイイベントではですね、 VTuber ギャー君の VTuber になりまして、僕も一緒にプレイをさせていただきました。チケット代は、税込みで通常3500円、
でグリーティング付きで5500円、これグリーティング付きの方が絶対いいと思うよ。先着順お一人様1公演1枚までとなっておりますので、皆様はい今すぐチケットをお求めください。ちなみに僕はまだ出ろとも出ないとも何にも言われてない状態で発表されているので分かりませんが、もしかしたらアンドモアに入るかもしれないし入らないかもしれません。はい、いいイベントなのでね、お酒でも飲みながら楽しんでください。エンタメアンリミテッド、まあって言ってもねワールドカップの話になりますけども、はい、いよいよこの後ね夜中の2時から世紀の一戦になりますよ。日本対ブラジル、ベスト32でブラジルとやんなきゃいけないのっていうところありますけれども、そういった中はいいろいろな、ニュースが飛び交ってますよ。なんかフォワードの塩貝がブラジルのことを昔は強かったっていう発言をしたということが結構メディアで取り上げられて、まあ、ブラジルの監督はそれを聞いてそんな話には乗りません、心理戦には乗らないっていう大人の対応をしたんですけども、まあ、塩貝がどういうことを言ったかというと、インタビューの中でブラジル代表についてというところで、昔は強かったけど今はどうなんですかねって語ったと。ただその後強いことには変わりないし、本当にベスト32でこのカードかというところあるけどブラジルを倒せば勢いよくいけると話したところ、海外メディアはそこの後ろの部分は全部カットしちゃって、昔はすごく強かったとのコメントだけを取り上げたというのがこのニュースの真相になりますね。じゃあ日本代表もさ、今もうほとんどの選手がさ海外でプレーしてるから、昔みたいにブラジルの代表に対してなんかないよね。昔の僕らぐらいのさ、キャプテン翼でやっぱブラジルは圧倒的に強い国として作るみたいなさ、ブラジルとかドイツとかを、なんかそんなイメージだからもうないんだよね。だってオランダとかで得点王になっちゃったりしてんだからさ、上田綺世なんか。だから全然悪気なくて普通に出ちゃった言葉なんだろうなというふうに思います。そういうところで戦ってるから、ブラジル選手と同じチームメイトもいるだろうし、だ代表選手みたい、代表とかになってくるとやっぱりブラジルとか、まあ、アルゼンチンとかそういったこうドイツとか強いとこってそう簡単に人を集められないから、なかなか組織プレーにこう作り上げていくのって難しいらしいですよ。日本は特殊だって言ってたね、そういう意味では。まあそりゃそうだよね、何十億ってもらってる人をねホイホイ呼べないし、それで怪我したらどうすんねんっていうのもあるだろうから、まあそういうことになるんだろう。だからそういうところで言うと日本の組織力っていうのはすごい強いし、なんか楽しみだなというふうに思います。先ほど見ましたけど起きれてればの話ですけど、まあ、だ最近ワールドカップの話に結構ハモニカ横丁でポヨとかでポヨじゃねえやダダで飲んでるとなるんだけど、なんかすごい面白いなと思ったのは手塚さんとかめちゃくちゃ見てるよワールドカップで、伊藤が好きなんだって、伊藤純也だっけ、うん、伊藤純也そうそうが好きみたいで、この前前半戦出なかったとか言ってちょっとなんか、はい、悲しそうだったんでね、今日はねスタメンで出てほしいなと思いますけど、手塚さん起きんのかな、まあ、逆にこの2時ぐらいに1回起きる可能性ありますね。まあ僕はもう寝たらアウトなんで、なんとか頑張ってお酒を飲まずにどこまで耐えられるか、しかし今日は月曜日というね。はい、でこれまたかわいそう、韓国が負けましたよ最終戦で、やばいよね。なんか一番楽なグループって言われてたんでしょ。 で韓国負けて大統領が失望表明の異例事態に、やば怖いね。まあ大統領に言われるのはちょっと怖いけれども、まあ、予想外の結果に戸惑いを超えて呆然とする思いですぐらいな感じだろうね。ほんとよっぽど応援してたんだろうけどもあでもその後に結局イ大統領は結局人事が万事であると証明されたと、能力よりも身内びいきを重視して無能な人を指揮官に選べば結果は火を見るより明らかですと教会を批判したと。ワールドカップ出場にも多くの国民の血税と国家的な支援が投入される、国民を虚脱感に陥れた今回のワールドカップでの失敗は組織と人事の失敗によるものと指摘して、あっけに取られる出来事で国民の皆様に深い失望を与えた点誠に申し訳なく思うと、再びこのようなことが再発しないよう体育行政改革を迅速に推進しますと。すごいねこれ、一国の大統領が公然と無能な人物と烙印を押すような発言する、それがどうなのっていうようなことも巻き起こって大論争になってますが、そんな中韓国の監督は今日かな辞任してましたね。まあさ辞任するよね。そして一方
めちゃくちゃ波乱を呼んだのがカナダですよ。カナダがですね、南アフリカに0対1で勝って、初のベスト16。すごいね。劇的後半、アディショナルタイムの時間に入れたということで、南アフリカを撃破。いいなぁ。1回戦の初戦を制し、16強一番乗りということになったと。なんか家族がですね、僕ヒューストンに住んでるんですけど、もう日本人だらけらしいですよ今ヒューストン。そのぐらい日本人が応援に行ってると思うので、今日は盛り上がるんでしょう。羨ましい。ただなんか一席安くても30万円ぐらいするみたいよ。だからもう地元の人は見れないって言ってたね。まあそんな中ね、メジャーは毎日見ておりますけれども、大谷翔平がだんだんね、調子を上げてきて、6月が調子よくなるので上げてきて、ラッシングがめちゃくちゃかわいそうだなと思ったりとか。見ましたよね、ラッシングの ABS チャレンジ。大谷がしろって言ったのに、首振ってしないって言ったのに、大谷が強行してしたらストライクだったとかね。まあ、サインミスとかしょうがないけどさ、大谷翔平みたいな選手が自信を持ってストライクだと言ってるものを新人2年目が断るっていうのは、逆にどういうことだっていうふうに思ったんだけど、どう思った？それ皆さん、やばいよね。あれは別にそんなことする必要なんか全くないのになと思って、うん。でどんどん自分を苦しめてってピンチになってって、で大谷翔平にものすごい怒られて、戻ってきたらフリーマンに慰められて、監督に慰められてっていうのがもう全世界に放送されて、まあでもその後ね、この前ホームラン打って、まだ2年目だからね、すごいいい経験してるんだろうけど、地獄のような瞬間だったでしょう、ラッシングね。まあプライド持つとこは持ちながらね、任せるとこは任しちゃえばいいのにな、先輩に、先輩のせいにしちゃえばいいのよ、そういう時はと思いました。っていう、そのメジャーリーグ見るのだけでも必死なんで、プロ野球とかもう全然見てないんですけども、結果しか追ってないんだけど、パッと今順位表見たら巨人1位やん、貯金7で、2位阪神と 0.5 ゲーム差とかだけど、まあ、ヤクルトと同率2位だけど、1位、すごいね。監督変わってからものすごいね、みんな伸び伸びとやってるもんね。ちょっとね、もう坂本勇人のはちょっと明らかにすごくない？一気に打てなくなってるけど、あんな一気に打てなくなる？守備あんなうまいのに。まあちょっとこう引っ張りすぎだよね。もう全部追っつければいいのに、往年の宮本みたいに全部追っつければあんな空振りしないのになと思うんだけど、どうしても引っ張って強い打球打ちたくなっちゃうのかな。あれ変えらんないのかな。でもまだまだ見たいし、やっぱ2600とか2700ぐらいまではヒット打ってほしいし、少なくとも立浪のね、二塁打の記録はやっぱ超えてほしいんですよ。なので代行、監督代行ぜひ使ってください。そしてパ・リーグはですね、1位西武で、1ゲーム差で2位ソフトバンクと。お、日ハムが上がってきてる。なんか借金だらけじゃなかった最初。うわ強いね。新庄3位日ハム、4位オリックス、5位ロッテ、6位が監督がすぐ退任する楽天ということでございます。今もネットではもう三木谷が監督やってみろよとかって言われてますけど、僕も一回やってみたらいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。で4位が広島、セリーグはで5位 DeNA で6位が中日と。中日もかなり勝ってないよね。にしても借金だらけだよこれ。でも中日は監督が解任されませんけれどもというとこです。まあ巨人のちょっとサード問題に戻りますけども、まあ坂本は守備は絶品だけど、まあ、打率1割ぐらい台だと使いづらいよねと。で我慢してリチャード使ってるけどね、えリチャードも全然伸び悩んでるし、じゃあダルベックどうなのって言ったら、別に言うほどダルベックも打ってないし、まあ、巨人で明るいことといえば、今本当に浦田が一番に定着して守備範囲が広いんでセカンドを任せられるということ。だから僕はどちらかというと、浦田ショートやらせばいいのにと思うんだよね。浦田にショートやらして、サードに伊豆口ないし、セカンドに伊豆口をやらせればいいのになと。で吉川と並行で起用していく、併用していけばいいのになと思うわけです。でやっぱりサードは坂本さんに、多少ダメでも8番サードぐらいに入れときゃいいじゃない。ダメっすか、お願いします。
はい、まあそういう感じでですね、結果しか見て

てないんですけど、今大城と岸田が頑張ってるってことだけは分かると、東郷が復活したっていう話も分かると、そんな感じですね。

毎週水曜日これから7月1日から毎週水曜日、8時から9時半の1時間半の間で、奄美の下のところの三角エリアで、路上ライブっぽいのをします。弾き語りっぽいのを3アーティストぐらい、ソニーミュージックの、新人発掘チームとのプロジェクトで、そういったことをやりますので、いろんな方が出てきますので、なんか推しを見つけていただいたりとか、ハモニカ横丁からヒットミュージシャンが出たらめちゃくちゃ面白いなと思うわけで、そういったことが生まれれば、またハモニカ横丁の文化としてのブランドもまた上がるし、そこに来るお客さんもまた増えるだろうなと思うので、ちょっとチャレンジとしてやってみますが、これ聞いた方はね、ぜひ1日遊びに来てください。8時から1時間半、30分ごとに1アーティスト出てきて、3アーティスト出てきます。はい、ではよろしくお願いします。まあそんな中で、あっという間に時間が経ってしまいましたので、終わろうかなというふうに思います。吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分、こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと、そしてましないことをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく、言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。やってまいりました、夏。今日から7月です。7月といえば、そうです、私の誕生日が来ます。今年はゴニョゴニョ歳という、なんだかめちゃくちゃ歯切れの良い節目を迎えるみたいなんで、ちょっととびきりワクワクしています。そんなに生きてきたんだなと思ってみたり、50歳ってなかなかな響きだなと、なんだかちょっとまだ受け入れがたい感じがしたりしています。馴染んでくるまでにはもうちょっと時間がかかるのかしら、どうなのかしらという感じです。さて、今頃私はロンドンで久しぶりに友達と過ごしながら、ニューアルバムに収録する最後の曲を書き上げている頃だと思います。いい曲が書けているといいなという気持ちと、絶対にいい感じになっちゃってる予感がするんだよなという気持ちでいっぱいなんです。私にとって日本よりも、もしかしたら心を休まる友の多いロンドンは、ある意味で大人になってから見つけたホームのような場所です。そんな大切な場所でアルバムの最後を完成させることができるという時間は、とても意味深いものがあるなと思っています。今回のアルバムは、時間の流れというのが強くテーマになっているんですけど、すでにビルボードライブで披露したネバーランドからという曲は、大人と子供の境界をテーマに書いた曲なんですけれども、ネバーランドといえば、はい、ピーターパン。ピーターパンといえば、そうなんです、ロンドン。そして今私はロンドンでこのアルバムを完成させるんだなと、なんだか不思議なつながりを感じずにはいられないんです。早くみんなに聞いてほしいです。7月か、そう、7月なんですよ。私の誕生日ってちょうど新しい年が始まって半分を振り返るタイミングで訪れるので、今年もいろいろ前半戦頑張れたなぁと振り返っては、さて後半戦はどんな風に仕上げていこうかなぁと、いつも一人でこう作戦会議をするのにちょうどいい時期なんですよね。準備は整えることができたけれど、販売までまだご案内のできていない香りのブランド、香りのほとりのご案内もそろそろもう整いそうなので、楽しみに待っていてくださいね。生活の中で日々出くわす自分の陣地を守りたい場面で、みんなの小さくて優しい陣地魔法となるように、丁寧に時間をかけて仕上げております。立ち上がり時にはほとりと明かりという2種類の陣地魔法を準備しました。お好きな方をぜひ手に取ってみていただけたら嬉しいです。自分のいる空間を意識して調律していけるようになると、どこにいても心地よいという最強の安心をまとえるようになるほとりと明かり、みんなの生活を優しく調律していってくれますように。今日の1曲目はこの曲をお届けしたいと思います。代わり番号

代わり番組をお届けしました。さて、7月は日本にほとんどいないこともあって、ご案内できるコンサートの予定がないのです。ですが8月はまたソノリウムで行っている独立20周年お話と歌で振り返るコンサートのボリューム3を行いたいなぁと思っています。まだ日程が決まっていないので、まだっていうことなんですけど、本当にまだ決定していないので、決まり次第ファンクラブクラブエバーランドの、お客様を優先的にご案内させていただいてから、ホームページやインスタグラムの方で開催のご案内をさせていただきたいと思っておりますので、少しアットホームな雰囲気でコキアの歌を楽しみたいなというお客様は、ぜひソノリウムのコンサートにお越しください。そしてソノリウムとは対照的な内容になってくると予想されるバンドでお届けするコンサートは、9月13日日曜日、有楽町にあるヒューリックホールで独立20周年を記念するアニバーサリーコンサート、あなたと紡いだ光の音を開催いたします。コキア2026 20th Anniversary コンサート、あなたと紡いだ光の音は9月13日日曜日、ヒューリックホール東京、会場は3時45分、開演は4時半。こちらは2026年の集大成といえるようなステージにしたいなと思っておりますので、これがコキアだという時間を楽しんでいただけると思いますので、ぜひ皆様のお越しをお待ちしています。チケットの詳しい情報はコキアのホームページをご覧ください。なんかどのコンサートでも MC で今日初めてコキアのコンサート

に足を運んでくださったお客様いらっしゃいますかと、尋ねることにしていて、本当に毎回どこの会場でも結構な数のお客様が初めてですということで答えてくださるのですが、自分で言うのもあれなのですが、私本当にあまりメディアに出ないので、どこで私を知ったんだろうという不思議、嬉しい不思議がありまして、ぜひとも、メールとか、そういうので、もし私の歌との皆さんの出会い、きっかけを教えてくれたら嬉しいなと思っています。そして前回もご案内いたしましたように、11月2日には東京国際フォーラムホール C で行われる未来子大楽団のコンサートに出演させていただくことも決まっております。小さめのコンサートは急に決まることも時たまあるので、情報を逃したくないというお客様は、ぜひもしよろしければ無料のメールマガ会員コキアの木というのがございますので、そちらにご登録いただければと思います。登録は簡単に、私のホームページのコキアの木というボタンがありますので、そのところから行っていただければと思います。次回の放送はロンドンからのお届けということになるのですが、なんかそんなことを考えていたら、レオちゃんの成長とともに今のように行ったり来たりではなく、私もまたもしかしたらロンドンに滞在する配分を増やした方がいいような場面が増えたりしたらね、またロンドンに住むこともあるのかなと思ったりすると、日本でこうして毎月のようにコンサートをお届けできる今のようなことはきっと難しくなるかもしれないし、だとするとできる時にやっぱりいっぱいしておきたいなぁと思ったりしてるわけです。まだまだ情報解禁には早いので、年末までのコンサート情報全部お話しするわけにはいかないのですが、9月のヒューリックホールの後もまだまだ楽しいコンサート待っておりますので、ぜひ皆さんいろんなコンサートに足を運んでくださったら嬉しいです。人生って本当どうなっていくのか全然読めないことばかりなので、本当に楽しいですよね。最近人生はここから深くなるというテーマでビルボードのライブを終えたばかりですが、もうすでに人生もうぐんぐん楽しくなってきているのを感じています。そんな折にこのタイミングでニューアルバムに様々な思いを込めて音に思いを残して受けるのはとても幸せなことだなと思っているんですよね。で、なぜか幸せつながりだと思うんだけれども、このお話すごくしたかったんですよ今日ね。本当に小さな出来事が私をこんなに幸せな気分にしてくれるんだという出来事がありました。みんなとシェアするほどのことでもないのかもしれないけれど、きっとみんなにもあると思うんですよ。本当に小さなことが結構なんか自分の中の幸せポイントに引っかかるみたいな。私はね、毎年この時期に梅酒をつけるのですが、去年はタイミングを逃してしまって良い梅が手に入りませんでした。で、今年こそはと思っていたのに、あっ、梅の時期を逃したと1週間ぐらいちょっとへこんでいたんです。なのですが、今日スーパーに行ったら今季最後の梅を購入できたんですよ。もうスーパーのレジのおばちゃんにもこれ最後ですよって言っていただいて、もうめちゃくちゃ嬉しくて、本当に立派な美味しそうな梅が手に入ったので、今年は少し良いブランデーでつけて、なんとめちゃくちゃいいアイディア思いついちゃったんですけれども、カフェほとりで秋口に美味しく使った梅酒をご提供できればと思っています。はい、これがすごくなんか
今日

私の血圧が上がった瞬間でした。今日はその梅のおへそを取って洗って干してきたので、お家に帰ったら家中が梅の香りとなって、なんとも甘い空間で私を迎えてくれるわけです。幸せなひとときなんですよね。さて今日の2曲目はどんな曲にいたしましょうか。この曲はいかがでしょうか。コキアで心。

でそろそろ言霊ぽとりの時間に移ってまいりましょう。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、滅多にない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてぽとりと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ぽとり響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。この言霊ぽとり、言霊という言葉、言葉には本当に力があると私はどこか信じているところがあるのですが、それと同じように誰かのことを思うこの気持ち、祈りとか願いとかにも、私たちの目には見えないエネルギーという意味で力があるって本当に思うんですよね。ということで、その祈り、目には見えない力を込めて書いた曲、コキアで祈りを聴いてください。

コキアで祈りを聞いていただきました。言霊ポトリの第27回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp。 ビルボードライブが終わった後にも最高のステージでしたというメールをいただきました。ありがとうございます。おしゃべりが止まらなくてなかなかメール紹介できなくてごめんなさい。今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく、言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日は味わい深い名盤をとタイトルしてお送りいたします。まずはね、もうミカが何かにつけて引っ張り出して聞いていて全部もう覚えてしまったと言える一枚ね。そんなアルバムはたくさんあるんですけど、まあその中の一枚ですよ。カーメン・マクレイのアフターグロー聞きましょう。 Nice work if you can get it. I can't escape from you. Pedido. All my life.

カーメン・マックレーンのアフターグロー、これはねもう名盤すぎて好きすぎてね、聞きすぎて、そう、すべてのフレーズを覚えすぎちゃってね、逆にあんまりこうオンエア してないかもしれないっていうね、そんなアルバムなんですよね。1曲目は Nice Work If You Can Get It、 うまくいったらいいわよねっていうね、星空の下で手を握り合ってごらんなさい、うまくいったら素敵でしょっていうね、そんな歌ですが、フェイクコーラスのフレーズはねもう全部ね一緒に歌えると思います、美香は。でもさすがにねそれを真似してお客様の前で歌えないからやってませんけども、それくらいまあまあかっこいい、うん、決定版的なバージョンですね、ガーシュウィン兄弟のこの曲ですけどね。そして次ですが、この歌はそんなにあのカバーがたくさんあるわけじゃないんですが、 I can't escape from you ね、あなたから逃れられないっていうのね、これバースの部分から歌ってくれて、なるようになれというタイプじゃないけれどもね、いつか幸せになりたいと夢を見ていた私なのが始まりまして、そしてコーラス部分、そよ風のように鳥のように自由なつもりだけれどあなたからは逃げられない、離れていってもいつも心にあなたがいるからというね、これは本当に行間を歌うシンガーならではのね、このカーメン・マックレーの真骨頂っていうんですかね、聞けます。そして次はエリントンナンバー、プディード、トリード、トレードですね、トレードの、街で彼に見初められてボレロを踊ったわね、長いシエスタの間の合いびきね、そんなちょっとセクシーな歌ですが、エキゾーティックなねムードの、ナンバーですよね。それをこう知的にかつ情熱的に歌ってくれるカーメンでね、またすごいところです。そして次は All My Life、 これも本当にいい曲でね、でもあの母のマーサが歌ってたんでなんとなく手をつけないままミカは来てしまいました。人生のすべてをかけて待ち続けてきたあなた、近づくのを恐れるくらい素敵なあなただけれども、どうか心のそばに私を抱き寄せてちょうだいっていうね、そんな歌なんですよ。もうしみじみと歌ってくれるカーメンですね。味わい深い名盤、今度はですねアイリン・クロール、この方はね、ミカはねもう白人カーメンと呼んでたこともあってあんまりそういう言い方しちゃいけないのかな、やはり行間を歌うもう素晴らしいバラードシンガーなんですよね。早くいなくなってしまいましたね、惜しまれますけれどもね、アイリン・クロールを聞きましょう。そう、あのジャッキー&ロイのね、旦那様の方のロイ・クロールの妹さんなんですよ。ですからもう10代の頃からずっとジャズに親しんできた素養があるんですね。聞きましょう、アイリン・クロールの歌声です。 Love came on stealthy fingers Never let me go Where is love?

イレン・クロールの歌声です。 Love came on still three fingers。 恋の痛みも知っているつもりだったけれど、また人目を盗んでやってきた恋、私の心を奪い去ってしまったっていう歌でね、この still three fingers っていう言い方がね、とてもこう、そうね、日本語に訳すとちょっと難しいんだけど、ここではやっぱりその恋についての言葉にしてますよね、歌詞にしてますね。そして次ですが、私をよそへ行かせないで、たった一度の抱擁で私の世界はひっくり返ってしまうのよ、傷つけたくはないでしょ私のことは、ってそういうもう切々たる歌で、 Never let me go ですね、私をよそへやらないでって言ってるね。そしてもう一曲、まあこのアルバムの極めつけと言えるんじゃないでしょうか、オリバーの中の曲ですのでね、 Where is love? 愛はどこにあるの、空から降ってくる、夢に見る柳の木の下にある、目を閉じると会える人は本当はどこにいるのかしら、私のためにこの世にいてくれる人はどこにいるのかしら、というね。まあオリバーはね、オーフェンの話ですね、孤児の話ですから、お母さんへの愛だけど、これをラブソングにするとまたね、切なさが増しますよね。まあ別の切なさかな、悲しさが切なさに変わると言った方がいいのかな。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は新作映画、2025年イラク、アメリカ、カタール合作っていうね、これとても珍しいタイプですよね。監督はハサン・ハーディによる大統領のケーキという、作品なんですよ。舞台となるのは1990年代のイラク、まあ独裁政権下ですね。で、物資が不足する中、フセイン大統領は、自分自身の誕生日を国民に祝わせていたっていう、そんな時代なんです。で、ヤシの木が映し出されて、海辺ですね、風景で、人々は一人一ケースしかもらえない水、これは大きいタンクみたいなのありますよね、ポータブルのね、そのケースを持って並んでるわけですよ、水を手に入れるために。そんな風景が映し出されるんですね。そして登場するヒロインは9歳の女の子、ラミアという少女です。多分、お父さんお母さんはいないんでしょうね。おばあさんと2人、おばあちゃんと2人で粗末な小屋で暮らしている。毎朝自分で小舟を漕いで小学校に通っている、この少女の美しいつぶらな黒い瞳、ね、長いまつげ、貧しく過酷な暮らしの中しっかり前を見て生きている姿に心を動かされます。本当にね、もうつけまつげがいらないんじゃないかっていうね、素晴らしい瞳をしてるんですこの子ね。この大統領の誕生日が近づくと、この主人公のラミアという女の子、気が気でないんですよ。で、なぜならくじ引きでこの大統領のケーキの係に選ばれてしまうと、この食材を買うお金もないのにね、小麦粉だとかお砂糖、ふくらし粉、卵などをね、調達しなければならない。この話すごいお話でしょう、これ本当にね。そしてこのラミアという女の子はそのケーキ係にね、当たってしまうんですよ。みんなもくじに当たりたくないわけ、子供たちね。で、親もね、絶対に当たるんじゃないとか言ってるんですよね。この必死のラミアのあと2日間の奮闘の中、いつもこう抱っこしてる鶏がいるんですね、親友なんですって。ヒンディっていうね、オスの鶏だから卵は産めないわけ、卵はやっぱり調達しなきゃいけないのね。で、仲良しのこの男の子サイードっていう子もいて、この子も巻き込んで、あたかも少女の初めての冒険のようにね、このケーキの材料を調達する、まあ2日間が描かれていくわけです。小舟を漕ぐ子供たちを包む夜明けの色、そして夕暮れの色で、権力におもねて自分だけ楽に生きられればいいという態度のね、この教師ね、先生たち、もうこの先生たち本当にもう許せないと思っちゃいますよ、これ見て観客はね。そして商人たちはもちろん自分たちにもこう家族があって暮らしがあるんだろうけれども、子供がね、必死で食材を求めてるのにこういう態度なのっていう、まあそういうことが映し出されていくんですけれども、最も心を動かされるプロットはこのラミア少女と
あの幼馴染の男の子のサイードがするゲームなのね。ミカはこのゲームはね、なんかもうやっぱ涙を禁じえませんでしたね。瞬きゲームって呼んでるの、この子たちはね。で、美しい大きな瞳がね、もう開いてね、見つめ合うわけ、この二人。で、9歳であるのにね、まるで恋人たちが見つめ合ってるように見えるのね。で、これ何のゲームかっていうと、先に瞬きをした方が負けって、それだけのことなの。だから本当にたわいない幼いゲームなんだけれども、この子たちの顔つきがやっぱりほら彫りが深くて大人びてるから、なんとなくね、このゲームの重さを感じてしまうのね。で、このゲーム自体はこの衝撃のラストシーンまで生かされてきます。我々の心に留まり続けます。大統領のケーキ。

味わい深い名盤を、今度はアニタオデイ、 This is Anita、 聞いていただきましょう。 As long as I live, no moon at all, fine and dandy。

この This is Anita もどれほど聞いたか。まあこの中の曲でミカのレパートリーにしたものも随分ありますよね。まずは As Long As I Live、 これバースの部分、これバースがいいんですよこの歌ね。言い訳なんかしないわ、あなたを愛することは隠しておけないもの、隠しておけない秘密なのっていうのね、このパラドックス的な言い方がね面白いですね。そして生きている限りあなたを愛したいから毎日リンゴを食べてちょっとしたことでお医者さんにかかるわっていうね、そんな歌です。このノンシャランに歌うアニタがいいですよね、真剣にそういうこと言ってない感じそして次はノームーンアトホー、月もない暗い夜だから恋をするのにはちょうどいい。この歌もねこのアルバムで覚えて20代の頃からミカ歌ってます。そしてファイン&ダンディ、これはね見事な恋人、いいとこばっかり見えてるわ、もしいなくなったらどうしたらいいかしらっていうね、そんな歌ですが早いテンポで、これはやはりミカも15枚目のアルバムマイマザーズミュージックに収録しました。やはりなんかね歌いたくなっちゃうね、そんな、ところがありますよねアニタの歌はね。そしてもう少し聞きましょう、アニタオデイの This is Anita からです。そうこれも極めつけですね、 Honeysuckle Rose、 そして You're the Top。

アニタオデイのハニーサクローズ、これもね本家本元のなんかファッツウォーラーよりもアニタのこっちをあのねこっちのバージョンを親しんでる人多いんじゃないですかね。あなたは本当に甘い甘い人っていうね、ハンニーハンニーって言いたくなっちゃいますよね、あれね。そしてもう一曲、You're the Top。この歌もミカ録音しました。そう、ハニーサクローズももちろんレコーディングしてしたことあります。You're the Top、 コールポーターのナンバー、これはコールポーターらしい箇条書きのラブソングってよくミカ言ってますけども、あのいろんなものをあげつらねてるのね。

usicbird.co.jp、 ミカのブログ、 Facebook、 Instagram 覗いてください。お待ちしております。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。カーメン・マックレーで Dream of Life。

あなたが去って人生は空っぽだったけど、今戻ってくれた。あなたこそ生きがいなの。人生の夢がここにある。ね、このね、メロディーね、複雑なメロディーですよね。出だしも凝ってるしね、この歌をね、16歳の時にね、アレンジャーと一緒に作ったっていうカーメンですからね。もうその音楽性の高さと天才ぶりがわかりますよね。で、ビリー・ホリデーがそれを気に入って歌った、歌でもあって、カーメン・マクレイはまあビリー・ホリデーのことやっぱとっても憧れてて、美しい女性だったって語ってるね、映像を見たこともあります。そんな Dream of Life、カーメン・マクレイをお聴きいただきました。味わい深いですよね。来週は恋の魔物。

0: こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。さあ今日は早いな、6月ラストということで、カジ君とのトークデーです。カジ君、
1: はい、
0: よろしくお願いします。今日はちょっと夏ソングかけていきたいなと思ってます、
1: はい、
0: しかも昭和、
1: はい、
0: 昭和をちょっと懐かしくね、昭和のソングをかけていきたいなと思っておりますので、じゃんじゃんかけていきたいと思います。そしてその曲になんか思い出とか、もし、その頃の当時の思い出なんかあれば、カジ君ちょっと思い出しておいてください、はい、よろしくお願いします、はい、皆様からのメッセージお待ちしています。宛先メール masuko@radiosounan.co.jp、 masuko@radiosounan.co.jp、 ファックスは046629-2121、 046629-2121。そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。今日も最後までお付き合いください。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ。いやー、7月か。カジ君、うん、徐々にね、暑さが来るけど。
1: 本当です、もう。
0: やばいよ。
1: そうですね、もうなんか結局なんか対策、なんか対策っていうか、まあ、エアコンないんでエアコン入れなきゃ、かなと思いながら時間が過ぎてしまいました。
0: そうね、
1: はい、
0: いや、命に関わる暑さに、ね、なるかもしれないから気をつけてね、
1: はい。
0: 私はなんか7月というと新しいドラマ、全然見てないんだけど、春からのドラマは一本も見てない、珍しいね、もう時間がない。で、何が楽しみかっていうと TBS の「VIVANT」、堺雅人さんと阿部寛さん、あれの続編が行われる。
1: 7月か。
0: そう、なんか大体続編ってさ、前作、初代の作品を超えられないっていう感じなんだけど今回はすごいっていうね、そういう噂がありますよ。本当にあれドラマなのっていうぐらい壮大なドラマだったから、私の中でこれまでに見たドラマですごいなと思ったのは地面師、ネットリックスだっけ、地面師とビバン、本当にちょっと衝撃的だったんだよね、近年見たドラマで。
1: ああ、僕両方見てないからちょっと見てみます、
0: ね。はい、あとね、やっぱり細木和子さんの、あれもネットフリックスか、も見てみたいなって思ってます、いやでも時間ないんだよな本当にいつ見るのっていうねSNS もちょっとサボり気味っていうか、今休んでる、もう正直、で皆様にまだちょっとご報告できてないんですけど、 X、乗っ取られまして。
1: あ、そうだったんですか。
0: 2回目、1万人ぐらいのフォロワーで、やっぱほっといたんだよね、使ってない、
1: 使ってないとやっぱりそうなりやすいんですか。
0: でね、前も1万2000人ぐらいの時に売られちゃった、何十ドルかで売られたっていうのがあって見れてて、ああこれ私のフォロワーさんだっていう。そう、意外と安かったのようわショックだなって思って。だから例えば一般の人たち、一般って言ったらちょっと失礼だけど、改めてアカウント作った人たちに1万人ぐらいのフォロワーさんだとなんかちょうどいいのかな。でインスタはやっぱりセキュリティをしっかりしたいから有料にしてたの。
1: あ、そういうあるんですね、セキュリティ
0: やっぱりケアしてもらえるっていうので、X もしようかなと思ってたんだけど、ずっとほっといちゃったからね、いなくなってました。いなくなってました。いやもうでも今再登録アカウント作るか、でも今ちょっと休む、私のアカウントどうなってるのかな他から見るとちょっともしなんかマスコナオミっていうのをフォローしてたら外していただけたらと思います。本当報告が遅くなっちゃってすいませんショックだって、結構ショックなんだよね、売られたっていう、またね、はい。ということで明るい夏の今日はサマーソングをかけていきたいと思います、もう昭和です、王道、松田聖子さん夏の扉、チューブのシーズンインザサン、2曲連続どうぞ。

0: いや、夏ソングいいね。
1: いいです、懐かしい。
0: 歌っちゃうよね。
1: あ、もうそう、やっぱ昭和の曲ってなんか、うん、もう歌えるますよね。
0: 歌える
1: んですよ。
0: 全部歌えるんだよね。
1: そうです、
0: すごいよね。
1: はい、
0: なんでだろう、歌詞がすんなり入ってくるっていうか、うん、売れてた。
1: そうです ね、それもあると思います。
0: スタッフさしいちゃんも全部歌えるもんね。聖子ちゃんも歌えるし、うん、ね、いいな本当に。いや本当ね、今ね曲の間 X ちょっとショックだなんつって、うん、なんか本当にそういうね、セキュリティとか詐欺とかさ、あのメールとかもう本当嫌。もう SNS っていうか、もうスマホやめたいぐらい。来る詐欺メール？
1: あー、来ますよ。
0: 来てる、
1: うん、もうでももうスルーします、もちろん。
0: で今さ、住所とか電話番号とかも、うん、名前もはっきり言ってくる、電話かけてくる人、
1: うん、
0: いるよね、うん、警察を名乗ってとか、はいはいはい、私も何回か電話出てるけど、
1: はい、
0: やっぱりああいう情報ってネットショッピングとかして、うん、ね、
1: うん、
0: そういうとこから流れてるわけですよ。
1: そうですよね、きっと情報が
0: ね。いやー、やっぱり安いところは意味があるのかなってちょっと怖くって、うん、だいたい今もしなんか欲しいものがあってもコンビニ払いとか、
1: うん、
0: そういうところにしたりしております、うん、で今回の、 あの豪華客船の旅はスキミング防止のビニールみたいなシートを買って、うん、クレジットカードと、まあ今パスポートは大丈夫って言われてるけど、
1: うん、
0: 一応スキミング防止のものに全部入れて、いろいろ調べましたよ。もうね、やっぱローマ行くから。
1: あー、ね、そうです、海外は確かにもう怖いですね、
0: うん、あね、すごい用心しております。ドキドキ、帰ってきた時にさ、やられましたってね。もう本当にアクシデントは楽しめる方なんだけど、うん、まあお金取られるとかスリとかね、そういうのはちょっとあの心配、
1: うん、
0: いろいろ対策しましたので、
1: はい、
0: 帰国したらまたお知らせしますどんなことをしたのか、
1: はい
0: はい、では続きまして、カジ君好きかな、サザン。
1: あ、好きですよ。サザン嫌いな人ってい
0: ないよね。
1: 聞いたことないですよ。
0: いないよね、はい、サザンはね、勝手にシンドバッド、
1: うん、
0: と、あとこれも私大好き、絶対聞きたい、大滝詠一さんの君は天然色、はい、ね、
1: はい、
0: 2曲続けてどうぞ。

0: 月の頭かな、2週目かな、広島で起こってはいけない大会、第4回目を開催してきて、今回は宮島に近いところで開催して、広島空港をね予約してたんですよ、飛行機8時半ので、間に合わなかった。遠かった、
1: 遠かったんですか、空港から。
0: 遠い、1時間ちょい、
1: あ、遠い
0: かかって、でしかも広島駅まで送ってもらって、そっからシャトルバス、リムジンバスに、そうだ、乗らなきゃいけなくて、そこの乗り継ぎとか考えたら間に合わないってなって、広島駅から新幹線で、キャンセル、飛行機のキャンセル料はなし、往復で取ってたから
1: 間に合わなくても会場に行けなかった、
0: 行けない、もう手前で諦めた。
1: あ、そうだった。
0: 新幹線買い直して、
1: へ
0: え、まあ行ってね、ドキドキして乗れなかったっていうよりは、早めに

0: 諦めた。諦めたっていう言い方今好きじゃなくてね、この間ね主人の大磯クリテのレースを見に行った時に、多分このラジオも聞いてくれている内野さんっていうね自転車の仲間がいて、主人結構昔レースですぐ諦めちゃうからな、今日も早めに諦めてリタイアじゃないなんて言ったら、内野さんのご主人がいや直美さんそれは見極めたんですって言ってうわ素敵その言葉使わせてもらいますって言って、諦めるっていう言葉より見極めるっていうことを私も使うように心がけてます。諦めたっていうね、
1: 前向きです。
0: そう
1: 見極める、
0: 見極めたでね、
1: はい、
0: いいよね、
1: いいです、
0: 内野さんありがとうございますそうだから、あこれも間に合わないってもう見極めて、
1: うん、
0: で新幹線にしました。そしたらオリックスがなんか降りてくるみたいで、新幹線からめっちゃ出待ちがいて、
1: あ
0: 危なく新幹線も乗り遅れるところだって人が多くてすごいね野球人気はね、
1: はい、あそうやって乗ってる電車とか分かっちゃう、
0: 分かってるっていうか、まあなんか情報がいくのかどうなんだろうねすごかったということでね、カジ君、
1: はい、
0: 広島のお土産、
1: あ
0: 錦戸さんのもみじまんじゅうで、
1: はいはいはい、
0: 夏季夏限定のパイナップルもみじ、めっちゃ美味しいから、
1: ありがとうございます、はい、美味しそう。
0: あとね大人のもみじ、
1: 大人のもみじ見たことあります、
0: まろやかエスプレッソ、
1: あ知らない、
0: コーヒー、はい、とっても美味しい、
1: ありがとうございます。
0: そしてもう一個
1: そんなに
0: 3つです、
1: はい、
0: 生もみじ、
1: あ、はいはい、
0: もう生はとっても人気、こしあん、これもどうぞおやつにぜひ広島を楽しんでいただければと思います。ではラストに黒木名車さんのリクエストね、前回かけれなかったんでおかけしたいと思います。私のビクトリーの作詞作曲そして歌の師匠でもあります石川優子さんのシンデレラサマー。

0: 益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。さあ、カジ君、今日夏ソング、
1: はい、
0: お届けしましてね、
1: うん、
0: いいね、夏ソング。
1: もう夏もうなりますから ね、
0: ね、
1: いいですよ
0: ね、 ね、疲れが吹き飛ぶ、
1: はい、
0: うん、で、もみじまんじゅうなんですけど、はい、食べる順番気をつけて。
1: 順番あるんですか？
0: あるっていうか、私の中で全部食べてるんでね、
1: はいはいはい、
0: 1番パイナップル、
1: はい、
0: パイナポ
1: ー、はいはい、
0: 2番生もみじ、
1: 生もみじ、
0: ラストにエスプレッソ、はい、大人のもみじ、
1: はい、
0: その順番で。
1: へえ、何ですか？はい、
0: なんか味の味濃いね、コーヒーは。
1: あ
0: ー、それ一番最初に食べちゃうとちょっともったいないなっていう。一気に食べないでしょ。
1: 一気には食べないです
0: ね。あ、まあそしたら全然大丈夫です。
1: はい、
0: いや、パイナップルが美味しくてびっくりした。なんかね、ゴロッと入ってた。
1: あ、はい、身が入って
0: た。身が入ってた。すごいね。今しかないから。
1: うん、
0: 夏、
1: うん、はい、
0: いろんな種類が出てるけど、
1: うん、
0: パイナップル本当に美味しかった。もう一個カジ君にあげましたからね。うん、あとね、2個しか残ってない。
1: あ、そうだったんですね。
0: 家に、そう、
1: はい、
0: 大事な一個、
1: はい、
0: ぜひ食べてみてください。はい、カジ君、今日もありがとう。
1: はい、ありがとうございました。
0: ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティのハリヤー東です。
1: はい、はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: いやー、7月ですからね。
0: そうですね、
1: 入りましたから、うん、いやー、びっくりした今自分の中で、うん、ちょっと流れ言ってる言われてる流れで来ないと、はい、うん、真っ白になるんですね、一瞬ね。
0: なるほどね、アドリブかまされちゃうと。
1: そうそうそう、いや、びっくりした。あれ、はい、うん、の後、俺なんて言うんだっけみたいな感じになってましたから。
0: まあ、7月、
1: ね。まあ、そうですね、7月ですから、まあ、夏仕様ということでですね、毎年、うん、まあ、このゲーム BGM やわではですね、はい、オープニング、まあ、ドラクエをいつも流してるんですけども、うん、その夏バージョン、夏の期間だけですね、はい、このセガの、まあ、名作のアーケードゲームですね、はい、スペースアリア。
0: ハリア、
1: うん、オープニングをまあ流すというふうな恒例になってるんですけども、
0: はい、
1: まあね、これを流すとまあ、うん、やっぱ夏だなみたいな。
0: 夏ね、ですね、
1: うん、もうだって下半期ですよ、
0: うん、1年の半分以上はね、
1: 下半期に突入したわけですから、
0: 経過してしまいましたからね。
1: もうなんでしょうね、うん、もうみんな多分もうどのラジオ局でも多分言ってると思うんですけども、はい、うん、早いなと思いますね。
0: まあね、本当だいぶやっぱね、子供の頃は夏休みとかね、
1: まあそうですね、
0: あ、楽しみだなっていうあれになってましたけど、
1: まあ、まあこのぐらいからはやっぱまあ学生ぐらいだともうだんだんカウントダウンに入るんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: もうそろそろあと2週間ぐらい行けばみたいな、
0: うん、夏休み何しようかなみたいな、
1: そうですね、
0: とかってなってましたけども、
1: まあでも夏休みなんかまだ都会の人の夏休みとね、うん、その、はい、田舎の方の人の夏休みってまだちょっと違いますからね、
0: 向こうの方がちょっと長いみたいな、
1: まあ、長いっていうのもあるし、うん、向こうの子たちはその、うん、地元にいるっていうよりは、うん、なんかおばあちゃん家に行くとか、
0: 帰省とか、
1: そうですね、うん、なんかちょっとこう違う、帰省、田舎の方に行くみたいなのが、うん、まあ、メジャーだったりするじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でもこっちの方はちょっと違うじゃないですか、う
0: ん、まあ、どちらかというと受け入れ系、
1: はい、そうですね、うん、受け入れ系ですね、
0: うん、
1: それでなんかちょっと前に何年か前にも話しましたけども、
0: はい、
1: それで夏休みにね、うん、なんかおばあちゃん家にやってきた東京の子が、
0: はい、
1: とある一本のファミコンソフトを持ってて、
0: うん、
1: 何このゲームめっちゃ面白いじゃんみたいな感じになって、
0: はいはい、
1: それで知ったのが、うん、まあ、ドラクエだった。
0: あ、はい、まあ、いい思い出ですね、
1: いい思い出ですね。だからそういうなんか交流みたいなのがありましたよね、
0: うん、
1: なんかたまにしか見ない なんだろうあの子とかって言ってちょっと喋ってみたら、うん、やっぱファミコンやっててみたいな。でその子はなんかもう自分が持ってないゲームソフトみたいなのを持ってたりとかしてね、うん、それ何そのゲーム何みたいな、
0: はい、
1: のでちょっとこうゲームの情報交換から交流が始まるみたいな、まあそんな時代でしたよね。
0: まあないですね。
1: うわ、今俺なんか昭和代表みたいな感じで喋ってたのに、お互い昭和はこんな時代でしたよねみたいな。
0: 違う違う、本当須賀川にそういう人いなかったろ。
1: あ、マジですか、
0: うん、まあ、もしかしたらね、帰ってきたりとかしてんのかもしれないけど、
1: はいはいはい、
0: やっぱそれは会津文化ですよ。
1: あ、なるほどね、会
0: 津の懐の広さ。須賀川はない。あんなのガキどっから来やがったんだよ、
1: 見ねえなみたいな。
0: そうそうそう、なんか遊んでやがるけど、あんなあいつはっていうのが須賀川文化。
1: なるほどね、
0: 絶対いじめるぐらい。
1: ひどいな。
0: そういう文化だった
1: ね、全然排他的だな。いやでもなんか会津の方とかだと、うん、まあまだね、その外で遊ぶっていうことが多かったから、
0: はいはい、
1: そこになんかこうはいつの間にかなんかいてみたいなっていうパターンも多かったし、
0: うん、
1: あとはまあうちがその温泉街とかだったから、
0: はい、
1: 温泉街の子供とかだと、うん、なんかこそと旅館のゲームコーナーに入っていって、うんうん、ちょっと遊ぶみたいなのがあったりするじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: そうなるとなんかちょっとこう旅行客の子供となんかちょっと交流があったりとかね、
0: はい、
1: うん、なんかこのゲーム古いよみたいなこと言われたりとかして、
0: うん、
1: じゃあ東京ではどんなゲームあんのとか、こんなゲームとかこんなゲームとかみたいな、
0: はい、
1: それで情報交換をしたりとかね、そんなこともまあまあそれは多分温泉街特有ですからね、
0: うん、ないですもん。
1: いやだって今完全に俺今向かい合って喋ってる人の顔がねえなーって顔して話聞いてたんで危うく心が折れそうになりましたからね今ね。
0: それはないですからそういうの。
1: でもなんかやっぱゲーセンとかの、うん、ゲーセンとかだとなんかあ見ねえやつだなみたいなことはなかったんですか、
0: うん、ゲーセンは、うん、前向いちゃダメなんですよ。
1: な
0: 目 迷惑迷惑殺されるんで。下しか向いてちゃダメなんで。
1: なるほどなるほど。顔合わせた瞬間、まあちょっとバトルの始まりですよね。
0: スタートってなっちゃうんで、下しか向いちゃいけないんで、誰が誰なんだか分かんないんですよ。
1: なんすかそれ、ニューヨークの話聞いてるんですかね。
0: まあまあそんな、
1: すごいな、
0: そんな時代もありましたよね。
1: いやでもまあね、でも今年、まあ、このね、まあ、令和の時代も、うん、やっぱ夏休み商戦みたいなのもあったりするんでしょうね。
0: どうなんですかね、そういうもね。
1: 昔はまあちょっとこうお盆とか、その8月前後に向けての、まあ、
0: お小遣いもらった子供を、
1: ね、はい、まあ、狙いにして
0: 狙い撃ちでね。
1: はいはいはい、
0: バカだからすぐ金使っちゃうから
1: いや、新しいものだってね。
0: そうそう、根こそぎ吸い上げたるわいっていうところね。
1: ソフトメーカーの陰謀がある、目論みがあってね。まあそうですね。なるほど。今日口悪いな。
0: 悪いっすね、本当にね。俺もよくねえなと思って。
1: いやでもまあ夏休みですからね、まあ、そういう商戦とかも多分あったりとかするだろうし、
0: まあ、でも今どちらかというとあれなんじゃないですか、そのダウンロード系、
1: はいはいはいはい、
0: になっちゃうから、
1: うんうん、
0: まあそのダウンロードセールみたいな、
1: まああるでしょうね、
0: なのかなっていう感じもしますけどね。
1: だっていつもなんかゴールデンウィークとかもやってましたもんね、
0: ゴールデンウィークとかね。そうそうそう、だからお盆とかもやるんじゃないですか。
1: いや夏休みセールとかあるんじゃないですか。いや
0: 多分やるとは思いますけどね。
1: だからそうなると、例えば、うん、なんかね、あのゼルダのそのリメイクが出るっていう風な話題があるから、はい、うん、そのゼルダシリーズをちょっとこう何パーセントかオフでみたいな、なんかブレワイからみたいな
0: あるような気しますけどね。
1: ありそうな感じしますね。まあそんな折にね、まあ、セールでなんか知らないゲームとかあったら多分やってみるのもいいかもしれないですよね。
0: ま
1: あ、
0: 根こそぎ吸い上げられちめってやつですね。本当にね、
1: まあ大人ですからね。もうその時代とその当時と違うのは我々大人ですから、
0: まあ大人なんでね、
1: まあね、ある程度ある程度ね、ある程度そのだから自由にできる金はあるぞみたいな、
0: まあ確かに
1: のはあるわけですからね。まあ皆さんなんかこう買って新しいゲームでもやってみるのもいいかもしれないですね。じゃあもう今週のそのゲーム BGM やわはじゃあ何をしますかというとですね、まあいろいろちょっとこういただいたリプとか、そういったなんかメールとか、なんかそんなのも軽く紹介しつつ、まあ先週ちょろっとやったそのなんかあれからもう何年も経ってるとか、こうメモリアル的なね、そういったものがまあ何個かあったりするんでですね、そのなんか BGM をちょっと紹介しながらですね、
0: はい、
1: ちょっとまあ今週はちょっと色を変えて、ちょっとなんかあのディレクターなんで久々にちょっと企画的なものをも考えてみましたので、ね、
0: いいですね、
1: はい、そんなこともなんかちょっと紹介しながら、
0: はい、
1: まあその去年は40あ先週は40周年でしたけど、まあ40周年の他にもまあ何周年とかっていうメモリアルはあるわけですから、はい、
0: まあ、もちろんね、
1: まあ、そこをちょっと紹介しながら、ちょっといろんな BG を紹介しながら今週はやっていこうと思うんでですね、
0: はい、
1: 7月一発目、夏一発目ですね、
0: はい、
1: のゲーム BGM やは、今週も30分間よろしくお願いいたします。
0: はい、ゲーム BGM やはこの番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: ゲーム BGM やは7月一発目は第222回ですね。
0: おお、
1: ゾロ目になりました。
0: 誕生日じゃないですか、
1: 僕のですね。
0: はい、
1: まあ2月22日ですね。いやいやいやいや、そんなミニ情報ありがとうございます。
0: いやいやいや、
1: まあ今週は何をするかというとですね、はい、まあ、その中こうメモリアル的なね、まあ、何周年とかっていうゲームが結構まあ多いですから、
0: はい、
1: 結構なんかね、40周年、その1986年に発売されたやっぱソフトに結構まあハマってた人たちっていうのは、
0: はい、
1: 結構多いみたいで、つぶやいてる人とかだと、ゲゲゲの鬼太郎とかね、
0: ゲゲゲの鬼太郎ね、
1: はい、妖怪大魔教とかも、まあ、40周年とか、
0: は
1: い、あとはまあ、たけしの挑戦状とかもですよ。
0: 伝説の、
1: はい、まあその40周年とかって結構まあその1986年発売のゲームっていうのは結構あるんですけども、ちょっとじゃあ後ろにその一曲を流しながらやってみますか。
0: たけしの挑戦状、
1: たけしの挑戦状、まあでもサントラにはあるんですよ、たけしの挑戦状。まあこれ初めて流すかもしれない、これなんですけども、
0: はい、
1: これなんですけども、
0: 何でしょう、
1: これはですね86年にナムコから発売された、はい、ワルキューレの冒険です。
0: あ、ワルキューレか、はい、なんか聞いたことあんなと思って、
1: いやなんか結構ね、まあ、ワルキューレ流すのは初めてですから。
0: でも、
1: まあ、僕は結構未プレイなんですけども、やったことは東さんはある。
0: これワルキューレの冒険、
1: 冒険、
0: あ、はいはいはい、ワルキューレ結構ね好きだったんですよ。その後に、まあ、続編とかもね結構出てて、
1: はい、
0: アーケードかな、アーケードでワルキューレの伝説みたいなのとかあって、
1: はいはいはいはい、
0: アーケードあったな多分。でなんか移植されたんですよね、
1: はいはいはい、
0: なんだったかな、 PC エンジンかな、スーパーファミコンかな、
1: はいはいはい、
0: なんかねその当時やっぱその売りがね、回転拡大縮小みたいなのがスーパーファミコンとかのちょっと売りだったんで、
1: はいはいはいはい、
0: それを思う存分こうね、
1: はいはいはい、
0: 発揮して作られた、
1: はい、なるほどなるほど。あ、じゃあ、何作か出てるやつはどっちも、もうフォローしてっていう感じです
0: か。やってましたね。
1: うーん、
0: なんかこの音自体もちょっとドルアガっぽくないですか。
1: あ、まあそうですね、やっぱまあナムコですからね、あの当時のナムコですから、やっぱりなんかこう音の作る機材とか、はい、多分そういうのも一緒だから、多分そういう風になってるんでしょうね。やっぱなんかその当時のナムコを彷彿とさせるというか。
0: そうですね、
1: まあそんな感じしますね。
0: まあだからキャラもね結構好きだったんで、
1: はいはいはい、
0: ワルキューレさんが、
1: はいはいはいはいはい、はい、
0: ワルキューレさんでいいんですかね。
1: まあそうですね、はい、まあそのなんかヨーロッパ系というか、あっちの方のなんかこうキャラクターな感じですよね。
0: はい、まあ、なんかよくやった記憶はありますね。はい、
1: だから結構なんかそのね86年っていうその40年前は結構こう皆さんもね、なんか聞いてらっしゃる皆さんとかもなんかいろいろやってるゲームはあったみたいですからね。

0: なんかゲーセンに初めて足を踏み入れた年とかっていうつぶやきもあったりとかね。
1: 40年前ね。
0: まだまあ、86年がその、まあ、セガのアウトランとかが出たした頃ですから、うん、ちょっとゲーセンが少しずつ様変わりしてた年ですよね。
1: ああそっか。そ
0: のテーブル筐体だけのもの、はいはいはいはい、テーブル筐体とアルミの灰皿、うん、灰皿ね、があった時代とはまたちょっとここから変わっていくみたいな感じの時代ですよね多分ね。ま
1: あ、その吐きだめ感というか、ね、社会の吐きだめ感からの脱却みたいな感じだったんですかね。
0: やさぐれてる人たちが集うみたいな場所とはまたちょっとまた変わってきてたりとかしたんでしょうね。
1: まあ、多分そうだと思いますね。なんかね、俺ボレっていうか、まあ、こうハリアーアズマになったからね、はい、口が悪い
0: 夏バージョンですね。
1: 夏バージョン
0: になっちゃって
1: る、ね、口が悪い品がないというかよくないですね。
0: いやでもなんかその86年の話とかもあるんですけども、うん、まあ、86年が40周年ってことは、はい、まあ、10年後の、うん、その1996年のゲームっていうのが、はい、まあ30周年なんですよ。
1: ああそっか、まあ、86だったら96は30周年。
0: そう、ね、うん、その80、じゃあ96年で、はい、ハードが何が出てたかって言ったら、うん、はい、もう10年で一気にやっぱ様変わりしますよ。任天堂64。
1: あ、64か。
0: 64が出た年が30年前なんですよ
1: そうなんだ
0: だからまあその辺でまあ一応いわゆるもうスーパーファミコン全盛期ですよね、この時代っていうのは。でそのスーパーファミコンの時代にはじゃあどういうゲームがあったかっていうとですね、はい、まあ、これも久しぶりに、久しぶりというかこの番組では初めて流すかもしれないな。これか、これですね。これなんですけども、
1: なんだろうこれ、
0: これは、
1: うん、
0: スーパーマリオ RPG。
1: ああ
0: 、これが96年、これ30年前ですよ。
1: そうなんだ、
0: RPG で。へだからそう考えると、うん、やっぱりなんか10年、その86年から96年の10年間ってえらい変わりましたね。
1: すごいですね、様変わりしてるわ。
0: あとはなんかこう出たハードとか、うん、コンピューターゲームとかっていうのだと、はい、僕はこれはあんまり知らないんですけども、うん、スーファミターボ。
1: あー、
0: 知ってます
1: なんとなく
0: なんかバンダイから発売されたらしいんですけども、うん、でなんかその96年に発売されたのは、まあ、やっぱりこうもう PS が出てる時代ですから。
1: あーそっか、うん、96年はもう出ちゃってんですね。
0: だから発売されたゲームソフトで言うと、うん、本当にあ、まあアークザラット2とか。
1: あーアークザラット2ね。
0: だからもしかしたらこの辺ぐらいから、うん、もうなんかアークザラットと関連で覚えてんですけども、うん、コンビニでゲームが売られ始めた年ってことですよね。そ
1: うそうそう、アークザラットイコール夜中のコンビニということですから、ね、はい、だ
0: から、うん、本当になんか86年ドラクエが発売されてたかだか10年もしないうちに、もうコンビニでゲームソフトが売られる時代になったってことですよね、う
1: ん、なんかすごくね当時の10年って長く感じたんですけど、
0: はいはいはい、
1: でも意外とそんな劇的な進化を遂げていたって感じなんです ね、
0: そうですね。そうなんですよ、うん、これはあとはもうだってこのぐらいの時代になるともう、はい、東さんがよくやってる英雄伝説、うん、英雄伝説は4まで出てますからね。
1: ああもうこの時点で、
0: はい、この時点で、
1: この時点で
0: 30年前の時点で
1: 完成してんなあいつあいつすげえない
0: やだからそう考えると結構もうこの辺からもういろんなゲームがね、うん、出てきたりとかするわけですよね。
1: 確かにね、
0: うん、そしてこの30年前に発売された、うん、もう今ね我々がもう断るたびに取り上げられてる、はい、ゲームシリーズなんですけども、
1: バイオじゃん、
0: バイオ30周年なんですね。
1: 俺もなんかあれバイオその辺じゃなかったかなっていう気がしましたもん、
0: ね、だからこの辺からもういろいろもう仕上がってんですね。もうこの辺からもうゲームソフトのシリーズっていうのは、
1: もうバイオハザードって30年前なんだ
0: すごいですね。だってもうこの頃にはもうあれですよ、スーパードンキーコング、もう3話で出てますからね。
1: スーパードンキーコングって多分スーパーファミコン、
0: スーパーファミコンで出ました。
1: なんか異常にグラフィックが綺麗だったりとか音が良かったりとかってあれですよね。
0: その辺でもう出てますからね。あとはまあスーパーロボット対戦シリーズとか、もう未だにやってますからね。
1: 俺の中でまだこれドンキーコングジュニアぐらいの進化しかしてないんですけどね
0: いやもうなんかいろいろ出てますよ。で僕が前に言ってたこの大好きな、まあ、癒しゲームの一つである、はい、あのプレイステーションから発売された、アクアノートの休日っていう、ね、ちょっとダイビング系の、はいはいはい、海に潜る系のね、ゲームも出たりとか、あとはスーパーファミコンの方で海の主釣りとか、
1: 海の主釣りね
0: 出てきた

0: とかしますからね。
1: あれはシーマン、
0: シーマンでしょ。シーマンはあれでしょ、ドリームキャストでしょ。
1: ドリキャスで
0: しょ。ドリキャスはまだだって64の後ぐらいですもんね。
1: あとか
0: 多分98年99年とかそのぐらいじゃ、
1: あそのぐらいですか、ね、
0: だった記憶はありますよ。だからあとはもうなんかいろんなものが出てますからね。もうゼータガンダムシリーズとか
1: ゼータ、ね、
0: そういったものも出てたりとかするんですよ。でそこでですね、ちょっとここで、多分、はい、もうこのゲーム BGM やわで、もう多分今日紹介したらもう二度と紹介しないだろうっていう、ゲームが、はい、96年に、発売されてるんですね、
1: はいはい、
0: ゲームハードですね、
1: うん、
0: その名も多分東さんのな、はい、東さんの口から一度だけ多分言われ、出てきたことがあります。
1: へ
0: ー、バンダイから発売されたハードですね。
1: お、バンダイ、
0: 96年に発売されました。ちょうど30年前に、名前がですね、はい、ピピンアットマーク
1: 大好きもう大好き。
0: ピピンアットマークはですね、
1: ピピンアットマークね、
0: まあこれウィキペディア情報によると、はい、バンダイが、アップルと共同開発した、
1: そう、
0: マッキントッシュ互換のマルチメディア機と、
1: そうピピンね
0: ピピンアットマーク
1: でしょ。ピピンアットマーク、
0: そしてなんかいわゆる、50万台製造して、
1: はい、
0: 販売できたのが、4万2000台
1: 最高本当に最高その4万2000も売れてんのかいっていうレベルですけど
0: そして、ついた異名が、世界で最も売れなかったゲーム機と。
1: 素晴らしい素晴らしい。
0: それで調べてみたら、なんかこうゲームソフトとかね、
1: はい、
0: そういうのもまあ出てるわけですよ、
1: うん、
0: やっぱり対応ソフトみたいなのがね、
1: うんうん、
0: まあやっぱりね、
1: はい、
0: まあバンダイさんが、
1: はい、
0: その自社の、
1: うん、
0: まあキャラクターとか、
1: うんうんうん、
0: そういったものをもう総動員して、
1: はい、
0: もう頑張ったんですけども、
1: はい、
0: まあ多分ね売れなかったんでしょうね。
1: そうでしょうね、
0: はい、そしてなんかこのじゃあちょっとで、ね、話ねちょっとまあ変わりますけども、
1: はい、
0: その対応ソフトとして、
1: はい、
0: 一つで、発売されたのが多分これが一番多分知名度があるんじゃないかなっていう、はい、音楽 CD なんですけども、
1: はい、
0: 音楽の CD ロム、から、ちょっと紹介しましょうか、
1: はい、
0: これ、まあ、ゲーム BGM 用ですけどね、
1: うん、
0: ピピンアットマークで紹介されましたよっていう体で聞いてください、
1: はい、
0: それでは1曲お送りします、森高千里さんで、渡らせ橋、
1: おー

0: はい、これがですね、うん、ピピンアットマークの代表作。
1: もっと聞いていてなるほど、これがピピンアットマークの代表作、
0: 代表作として、森高千里 CD ロム渡良瀬橋として、うん、発売されましたね。
1: すごいな
0: まあでもこのぐらいしかなかったのかもしれないです、うん、あとは もう本当にバンダイのその当時の、はい、キャラクター総動員ですよ、たまごっちとか、たまごっちとかね、うん、あとはまあガンダム、
1: はいはいはい、
0: ガンダムシリーズはもう7作ぐらい出てますからね。あとはちょっとこうファミリー層を取り込もうとしたんでしょうね、
1: はい、
0: あの出てきたソフトが、うん、アンパンマンと遊ぼう、はい、
1: ほうほうほう、
0: そういうゲームがありまして、はい、ウィキペディアさんでも多分あんまりそれ以上、うん、あの
1: 情報が
0: 入ってこなかったんでしょうね、はいはい、これを全部ザラーっと ある程度、うん、あの紹介した一番最後に、はい、ほかって書いてあります。
1: ほかね。ETC、ETC じゃない。
0: エトセプラ。そのぐらいということですね。でもまあちょっとね、なんかいろいろこう情報をね、うん、僕も全く存じ上げなかったですから、
1: はいはい、
0: そのいろいろこう調べてみ、まああのウィキペディア情報を見てみますと、うん、マイクロソフトというかマッキントッシュ。
1: はいはい、
0: とこう互換があったっていうのがですね、うんうんうん、またすごいですよね、うん、まあちょっとなんか先を見てるというか、
1: まあちょっと先見すぎた
0: パターン見すぎたんですかね、うん、多分このぐらいの96年ぐらいの、うん、その後ぐらいに、うん、そのマッキントッシュ、はい、マックシリーズっていうのは一気にこうメジャー化していくんですよね、うん、
1: そっからね、
0: うん、そのデスクトップ型のやつの、はい、あのスケルトンタイプのやつとかだったりとか、あとはノートパタイプの持ち歩きできる、はい、あのシェルタイプっていう貝殻のあのタイプのやつ、
1: はいはいはい、
0: 僕が仕事で一番最初にあの使い始めたマックなんですけど、
1: おしゃれですね、
0: そ

か、うん、そういうのが出てきたりとかしてだんだんこうマックが、うん、あの一大ジャンルというか、うんうん、一つのジャンルとなり始めた時代のそれ、その 2,3 年前の話ですか。

0: まあ、ちょっとね、うん、相手フォローをすると早すぎたという、
1: 早すぎたのかもしれませんね、うん、俺年齢ね、このピピンが最終的に売れないでしょ、
0: はい、
1: で売れないのは誰のせいなんだっていう、そのなすりつき合いが好きなんですよ、バンライとそのマッキントッシュの、お前のせいだ、お前のところがこうだからだって、いやいやいや、あんたのところでしょって、この喧嘩っぷりね、これが最高に好きなんですね。お前のせいで売れんだよ、
0: はいはいはい、
1: っていう、
0: なすり合い
1: のこの醜さ、はいはい、たまんねえなっていう。
0: でもなんかいろいろなんかこうテレビ番組とかでもな、まあいろいろなんかちょっと定期的に取り上げられたりとかはしてるみたいですけどね、
1: う
0: ん、
1: まあもうほぼクイズ番組に出てくるようなあれですよ、はいはいはいはい、ハードですよ当時、
0: そうシルエットが出てきてね、
1: そうそうそう、これはなんだみたいなそのレベルだと思う。
0: なるほどね、まあそんな感じで、ピピンアトマックさんの代表作、森高千里さんの、ま、渡らせばお送りしたんですけども、あとはねなんかいろいろこう、うん、まあじゃあね1986年って言ったらもうセガさんの時代ですから、
1: はい、
0: ちょっとまあ後ろに流しておきましょうか、
1: はい、
0: まあこれも 前からちょっと流してましたけどね、うん、これはこれもアーケードですね、
1: はい、
0: これでも流しておきますか、これですね、
1: うん、
0: エンデュロレーサー、
1: あーエンデュロレーサーね、
0: この辺はやっぱまあアーケードのセガさんのサウンドっていう感じですからね、
1: うん、なるほど、
0: まあちょっとこんな感じでですね、
1: うん、
0: なんかいろいろこうメモリアル的な、
1: はい、
0: 96年とか、
1: うん、
0: まあ86年であったりとか、
1: はい、
0: あとはだってもうあれですよ、2006年ってもう20年前なんですよ
1: ええー、俺もう2006年の段階で20何歳になってるんだもん、でもやんなっちゃうな。
0: でちなみに2006年に出たハードは、
1: うん、
0: 任天堂 DS ライト、
1: あー DS か、
0: Wii、 プレステ3、
1: あれもう20年前なんだ、
0: この辺ですか、
1: へ
0: ー、すごいですよね、
1: うん、
0: だからちょっとこの辺の思い出とかね、
1: うん、
0: そういうのがある人たちのちょっと話を、
1: はい、
0: このまあ7月ぐらいはちょっと聞いてみようかななんていうふうにも思うんでですね、うん、
1: はい、
0: いろいろいただければと思いますんでよろしくお願いしますということで、
1: はい、
0: 時間は来てしまいました、
1: お時間来ましたか、
0: はい、ちょっとこうじゃあエンジロレーサー少し聞いてもらいながら終わりにしましょうか、
1: はい、
0: 今週はこんな感じでお送りしました。

0: ゲーム BGM やわ
1: ハイエンディングです。
0: はい、
1: そんな感じでですね、うん、今日はちょっとなんかいろんな、メモリアル的な感じで、
0: はい、
1: お送りしたんですけども、
0: はい、
1: 森高千里さんまでね来ていただいて歌っていただきましたけども
0: 、
1: なんかいろいろこうメモリアル的なね、うん、なんかそういったなんか思い出、
0: はい、
1: 2006年とか96年とか、
0: うん、
1: 86年とか、
0: はい、
1: もしかしたら76年とかあるんですかね。もしかしたらスペースインベーダーとか、
0: あー多分そのぐらいでしょうね。
1: あの辺もかもしれない。あ、カセットビジョンとかなんかあの辺もそうかもしれないですね。
0: 多分そのぐらいでしょうね。
1: その辺の話もちょっといろいろ聞きたいですね。
0: はい、
1: よろしくお願いしますということで、
0: はい、
1: まあ、メールも来てましてですね、
0: はい、
1: 来てたメールがその FM ヒューガから来てますヘベレケですと。アーケードゲーム思い出なのは、うん、セガのアフターバーナーですと。
0: アフターバーナーね、
1: あの箱かっこ巨体は感心しました。
0: あー、わかる。
1: まあ、うん、あの筐体とかっていうのも、まあ、はい、またあのサイズの筐体とかっていうのもちょっと革命的でしたからね。
0: まあ本当に遊園地のアトラクションですよ。
1: そうですよ、はい、本当にそれがゲーセン行って、うん、たかだか近所のゲーセンにあるわけですからね。
0: そうそうそう、だからその吐きだめじゃなくなってるから、立派になってますよね。
1: そうですね、
0: 当時
1: もう本当になんか一気にシティ感を増してきたみたいなね、うんうん、おしゃれな感じというか。
0: そう思う。
1: まあそういったなんかこういろんな思い出、
0: うん、
1: 皆さんからの思い出をいろいろお待ちしてますんでですね、
0: はい、
1: まあリクエストももちろんお待ちしてますんで、
0: うん、
1: いろいろお寄せいただければと思いますんでよろしくお願いします。
0: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、
1: はい、
0: 皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、
1: はい、
0: さらにはスポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで幅広く何でもありで募集しております。
1: はい、
0: 応募先は番組メールアドレス、はい、gamebgmyaba@gmail.com、
1: はい、
0: この他にも X、 インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライ

0: などお気軽にお寄せください。
1: はい、よろしくお願いします、はい、あとはまあね、これからもう夏休みシーズンになってくると、うん、いろんな、まあ、ゲームイベントがね、はい、まあ多分全国各地でいろいろあったりとかすると思いますんで、うん、はい、まあ本当になんか例えばうちの番組、まあ、全国放送でやってたりとかしますから、はい、例えばね、なんか他の地方の人に、うん、この地方ではこんな番組やイベントやってるんだよとかっていうのを知らせる意味でも、はい、まあ、この番組のスポンサードとかでちょっと利用していただければというふうには思いますんでですね、まあそんなお問い合わせ気軽に、ウルトラ FM の方でも、うちの番組の DM の方でもですね、はい、お気軽にお問い合わせいただければと思いますんでよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
0: ありがとうございました。

0: 花火の
1: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。北県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして
2: 諦めない、本当に諦めないことの大切を知った、月曜日でした。いやー、サムライブルー、素晴らしい。まあ一度じゃなく二度ですもんね、2点目を入れられた時にはがっくりしましたけど、いやー、誰もが諦めていないという、で、森保監督が、はい、ピッチから選手に、はい、ボードに大きな数字、45とか出してるじゃないですか。
1: はいはいはい、
2: 45のフォーメーションぐらいあんのかと
1: 確かに、
2: そう思ったら残り時間というか、
1: なんか時計が見えなかった、
2: 時計が見えなかったっていう話でしたけど、私が見て45って見た時には、
1: はい、
2: いや45番のフォーメーションっていうか攻撃ってどういう攻撃なんだろうって、
1: ね、作戦 ABC みたいなことですよね。そうそうそう、45まである、
2: 45以上あるのかっていう感じでね、びっくりしたところでしたけれども、まあ今週の日曜日もまた楽しみですけれども、
1: はい、
2: 日本代表に負けないよう花火の情報を伝えていきたいと思います。 NPO 法人大曲花火クラブの新自慢です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 寝不足ではないですか？
2: いや、今のところは寝不足ではないです。
1: あ、そうですか。
2: ただでもなんか生活のリズムが変な感じですよね。
1: そうですね早起きしようっていう気持ちには
2: なりますね。
1: なりますね。
2: はい、
1: まだまだ熱狂したいですね。
2: そうですね、
1: はい。さあ、同じ東北青森では、
2: はい、
1: 6月20日土曜日です。第19回琴弘前花火の集い行われます。
2: いや、いいな、
1: いいですね。弘前市合併20周年記念ということで、
2: いや、これまた特別プログラムじゃん。
1: そうなんですよね、楽しみでございますけれども、今はですね、チケットなんですけれども、弘前の商工会議所のみでの前売り販売ということになっていますので、ご注意ください。
2: まあ、当日販売も、
1: はい、当日販売もございますので、はい、こちらでね、ぜひいい席を買ってですね、
2: そうですね、
1: はい、素晴らしいロケーションで花火見ていただきたいと思います。さて、この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージお待ちしています。メールアドレス数字873 @fmhanabi.com、 数字873 @fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。大仙市内3つの七夕花火について話していこうのコーナーよ
2: ー。先取りですね。
1: そうですね、
2: そうですね、
1: もうご案内していきましょうということで、そう、花火の町、ここ大仙には3つの七夕花火があるんですよね。
2: ここには2人の彦星しかおりませんけどね
1: そうですね、織姫欲しいですね
2: 日本国内というか国内でこのやっぱり七夕の花火って多いんでしょうね、
1: は
2: い、
1: ああ、そうですか ね、 多分そうだと思いますよね、ちょうどいいタイミングで、
2: そうです ね、
1: 各地で花火が上がるんだろうというふうに思うんですが、ここ大仙ではまずですね、7月3日大曲支援学校の七夕花火がございます、
2: はい、こちらの方は小松煙火工業さんがね、
1: はい、
2: ずっとライフワークみたいな感じで行っておりますけれども、まあ学校行事としてやってるので、
1: はい、
2: 学校の中で見るっていうことはなかなか難しいっていうふうにお聞きしてますけど、あれはなんでだったのかな、私、行くとですね、
1: はい、
2: 生徒さんたちがそのプログラムの呼び出し、
1: はい、
2: を行いながら、
1: すごい、
2: はい、呼び出しと、あと曲名のをその校内放送みたいな、
1: あ、いいですね、
2: だからもうその辺のところからその大曲の花火スピリッツみたいなものが
1: はい、
2: こう脈々と、流れてるんだなっていう感じはしましたけれどもね、
1: なかなかできない経験ですよ ね、 そうですね、呼び出しなんて、
2: そういう意味では子どもたちも非常に楽しみにしてるイベントなんじゃないでしょうかね、
1: まあ、学校行事なんで少しその学校から離れたところから ね、
2: そうですね、
1: 花火をね、一般の方はご覧いただくというのがいいのかなと思いますね、
2: まあ、あの

0: 開けてる場所ですから、
1: はい、
0: まずあの大前の花火公園からでも見えますしね、うんう
1: ん、はい、
0: そういう意味では楽しめるかと思いますけれども、う
1: ん、花火の前の日中は学校祭やってますからね。
0: あ、そうか、そうでしたね。
1: こちらもぜひぜひってところですね、
0: うん、そうですね、
1: はい。そして次の日7月4日になりますと、まずはですね、大曲がりこの花火通り商店街の七夕花火があります、は
0: い、いやこれ もう歴史が古いですよね。まあ、あの先ほどの支援学校は34回とかっていうね、
1: はい、
0: あの回数ですけれども、このマルコガでやる七夕花火っていうのも、うんうんうん、結構歴史はあるんじゃないでしょうかねって思うところではありますけどもね。まあそのちょうどこの時期花火通り商店街に、
1: はい、
0: あの七夕飾りがね、
1: そうです、そうです、
0: うん、もうあの飾られて
1: 二十数本
0: だと思いますよ、だって大曲がり地域の保育所だけで12、
1: うんうん、
0: はい、それに民間の、
1: はい、
0: あの保育所っていうか、ね、認定子ども園っていうのかな、そういうところもこう合わせると、
1: うんうんうんうん、
0: 20近くなりますからね。
1: そうですね、そこの園児の皆さん、はい、子ども園の皆さんの、うん、この短冊の願い、
0: そうです ね、
1: そして、まあ、園長先生の、ね、子どもたちに対しての思い、
0: 思いです
1: ね、っていうのもね、こうメッセージに載せながら、う
0: ん、読み上げながら、まあ、4号玉だとは思いますけどもね、
1: はい、
0: その遊水地で打ち上がる、うん、玉ですので最大4号になるかと思いますけれども、はい、4号玉2発ということで、はい、でそれぞれの縁のメッセージ、はい、
1: そうです
0: ね、が流れると、
1: はい、
0: いう感じ
1: で、去年が第21回なので今年22回になりますね。
0: そうか、もう20回超えてるんだね、うん、
1: 超えましたね、うん、その七夕花火の前にはですね、まあ、夕焼け音楽祭というのも丸子川でありまして、
0: うちの娘もお世話になった音楽祭ではありますけれども、
1: はい、うん、まあ、大曲がり小のマーチングバンド部ですとか、うんうん、花立小学校のマーチングバンドの皆さん、
0: うんう
1: ん、あとは大曲がり太鼓道場の皆さんの演奏など
0: です、ね、
1: 披露されたりしますね、
0: まあ、まあ熱狂的なファンもね、
1: いら
0: っしゃいまして、
1: はい、
0: 地域の方々は大喜びというイベントだと思いますし、
1: はい、
0: ね、あの1ヶ月後には夏祭り大曲がりがあって、でその時にはまた別の演者の方々が出たりというふうな、はいはい、
1: うんうんうん、
0: ちょうど1ヶ月ぐらい前ですもんね。
1: そうですね、そういう意味ではね、ありますからね、
0: まあ、本当にこの大曲がり地域
1: もう
0: 夏祭り、うん、
1: はい、
0: まあ、盛りという感じになるかと思いますけど、
1: はい、
0: で七夕花火で今年あるかどうかちょっと、うんうん、あの確認はしておりませんけれども、例年であれば、
1: はい、
0: 我々の年代にとっては懐かしい金魚花火というね、うん、
1: あ、
0: いわゆるこう水中を花火が泳ぐというか流れるというかね、
1: うん、
0: そしてまあそれケムケムだらけになってしまうのが、
1: ええ、
0: 残念なところはあるんですけれども、うんうん、まるでこう金魚が泳いでいるような、
1: はい、
0: っていうようなことで金魚花火ということでね、
1: うん、
0: あの昔懐かしい、
1: はいはいはいはい、
0: レトロな花火も打ち上がるというか、
1: そうですね、
0: 打ち上がるというよりも披露されるって言った方がいいのかな、
1: うん、そうか、そうですね、水中ですもんね、うんう
0: ん、そんなあの花火も上がりますしね、そういう意味では楽しみな大会だとは思いますけどね。
1: そうですね、で店もたくさん出ますので、
0: あ、そうだそうだ、
1: そうですね、そういうのもね、うん、本当に夏祭りっていう感じ
0: し
1: ますね。ぜひこう夕涼み、そして花火、
0: うんうん、
1: そして素敵な音楽と、ぜひぜひお越しいただければと思います。
0: まああの、まあ、もう一つ紹介はいたしますけれども、
1: はい、
0: その翌日がね、
1: うん、
0: 花火の直接販売というふうなことになりますので、
1: そうです、
0: そのぜひ前夜祭だと思って、
1: あ、いいですね、そうです、
0: わざわざこうね、大曲がりまで、
1: うんうんうん、
0: あのチケットを購入しに来たっていうだけじゃなくてね、
1: はい、
0: チケットを買って、
1: はい、
0: 公開収録に夜だけじゃなくて、
1: だけじゃなくてね、
0: その前の日から、
1: はい、
0: この花火の街大山をね、
1: はい、
0: 堪能していただければありがたいなって思いますけどね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 無事良い席が買えますようにとかね、
0: そうですね、
1: 前日に
0: そう彦星と織姫に願いを込めるのもいいんじゃないでしょうかね、
1: いいんじゃないですか、
0: そうか、そういうこともあるな、
1: はい、お越しください、
0: お待ちしております、
1: お待ちしてます。そして、まあ、3つ目の七夕花火の紹介ですけれども、これは、
0: う
1: ん、今日は
0: ね、
1: 七夕花火ですね、
0: まあ、大曲がりから車で40分から50分ぐらいかかっちゃうのかな、
1: はい、そうですかね、
0: まあ、どちらかというともう秋田市みたいな領域にはなりますけれども、
1: はい、
0: こちらの方でも七夕花火が行われると、 いやー

0: こちらももうね回を重ねましたよね。
1: そうですね、第42回に、今回なりますね。
0: まあ、あの昨年はちょっと会場の関係でといいますか、
1: はい、
0: そういうことでちょっと中止ということで残念な結果ではありましたけれども ね、
1: はい、
0: まあ、それでも42回というふうなことで、もう大仙花火の町大仙市を代表する、花火大会へと成長していってますもんね。
1: まあ、今年はまあこれまでとちょっと違うところが、まず何よりもこの場所が
0: 変わったんですね。会場が変わったという、打ち上げ会場はもちろんですけれども、
1: はい、
0: 観覧会場も変わったという感じになりますよね。まあ、今までは一つの集落、
1: はい、
0: その共和のある集落のそのお祭りというか、それがこうなんて言ったらいいんでしょうか、そのだんだん大きくなっていったっていうような感じでしたけれども、
1: 神宇都野、
0: そうですね、宇都野のお祭りっていう感じでしたけど、そこ宇都野ってもうちょっと大きな括りで見ると、共和は共和なんだけども船岡、
1: 船岡、
0: という地区になるわけなんですけど、その船岡地区の花火大会として、実行委員会を組織して、このだからプログラム今日持ってきましたけど、前の共和の花火大会の会場に来たことがあるという方は、そこも結構国道から、奥にといいますか、
1: そうですね、だいぶ入ってきますね、
0: だいぶ東側にこう入っていくという感じはしますけど、もうそこから5キロぐらい頑張ってもらいたいっていう感じですね。
1: そうですか、そうですか、
0: より共和の喉元へと、突き刺さっていくような、まあ、どちらかっていうと、共和のスキー場を目指して来てくださいって言った方が
1: そうですね、
0: よろしいのかとは思いますけどもね。
1: 共和の素敵な温泉、四季の湯という、ね、
0: そうですね、
1: 温泉がありますので、
0: まあ、こちらの方は有料駐車場とか、有料観覧席っていうような形にはなってしまうんですけれども、まあ、一般の、観覧される方々はスキー場のエリアからご覧になっていただくということなので、よりもっと
1: そっか、そうですね、
0: 東へというか山の上の方へという、
1: いいですね。
0: でちょうどスキー場から見下ろせるところにこう田んぼが広がっておりまして、
1: で
0: もちろん川も流れてるかとは思いますが、そこが打ち上げ会場になるということなので、まあ秋田弁で言うと、この辺りの言葉で言うと、へっへと花火が上げられるっていう、そういう感覚ですね。前のところはどうしても隣に隣接するところにゴルフ場があったので、その地権者の方との交渉っていうのがなかなか難しかったみたいですけれども、まあもちろん今回打ち上げする場所は田んぼの中ですけど、まあ、田んぼの地権者の方々と、まずは打ち上げ場所については協議をしてというふうなことで、まあ一部道路にかかるので、その部分については通行止めっていうふうになってますので、なんて言ったらいいんでしょう、秋田方面から、岩見山内の方から、共和の方へこう近道に来る道っていうのが、時間によっては通行止め、って言っても日中は大丈夫なのかな、
1: 日中は大丈夫ですね、午後7時30分から
0: 7時30分ね
1: なりますね、
0: なるほどね、
1: 午後9時までとなります、
0: なのでぜひ岩見山内方面から来る方は、もう日中に、まあ、日が暮れる前にですね、今日は地域に入っていただきたいなというふうに思いますけれども、
1: そうですね、
0: でまあこちら前もこの番組でアナウンスしましたけれども、その四季の湯に泊まる方、何名なのかっていうのはまだ明かされては おらないんですが、まあバックヤードツアーということで、まあちょっと花火の解説を入れながら、まあ一緒にその打ち上げ会場に行ってですね、実際の打ち上げ現場を見ていただこうじゃないかと、そして打ち上げ現場で見たあの筒から花火が上がってくるんだろうなっていうふうなことをですね、想起しながらですね、花火を見るとまた違った テイストになるんじゃないのかなというふうなことでですね、
1: このラジオから聞こえてくる声が
0: ちょっとおせっかいして
1: るんで後ろからこう聞こえてきな、
0: そんなの聞かなくていいよって言われそうな気はしますけど
1: いやいやいや、
0: うん、まずちょっと、こっちの言葉で部屋曲げてみようかな
1: 部屋曲げて

0: 部屋曲げてみようかなって思ってますけど。
1: はい。
0: うん。まあ無料観覧席も用意してますし、
1: はい、
0: あとはあの、うん、露天商も出てますしね。
1: お
0: まああの有料観覧席のところにも、
1: はい、
0: まあ、ブースというか、うん、そういったものもまあ聞くところによると、あの大仙市と、
1: はい、
0: あの友好交流都市である宮古から、
1: はい、
0: あのまあ本物の、
1: うん、
0: あの虫垣がやってくるという話も聞きましたけど、あの商工会議所祭りは偽物の、
1: そんなことないです、
0: 偽物の役師が、あの虫師が向いたあの
1: そっか
0: 虫垣でしたけど、宮古の駆け足の会というところがですね、あの頑張ってくれるはずですので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思いますし、
1: 山で牡蠣食べられるんだもんな。
0: そうですね、そうなんですよね、
1: 最高ですね、
0: 不思議ですよ、
1: ね、
0: 山なのに牡蠣という感じがしますけど、うん、
1: はい、
0: でこちらの方はもう先ほど言ったように大仙市を代表する花火大会の一つというふうなことで、
1: はい、
0: プログラムの方も結構充実しているので、
1: はい、
0: ぜひ楽しんでいただきたいと思いますよね。1時間半ぐらいに近い1時間以上の花火プログラムとなりますけれども、であの今日の花火大会というと、
1: はい、
0: 一時期20号まで
1: ほうい
0: わゆる二尺玉が打ち上がる、
1: はい、
0: 数少ない県内の大会っていうようなアナウンスしてましたけど、
1: はい、
0: 今は20号上がらないので、
1: はいはいはい、
0: 最大でも尺10号玉になりますけど、
1: うんうん、はい、
0: でも10号結構上がるんですよね。
1: おお楽しみ、
0: まあ、プログラムオープニングスターマインから、
1: はい、はいはいはい、
0: もう10号の5連打から始まりますからね。
1: ほー、うん、いきなり10号5連打新たな挑戦
0: ということで始まりますし、やっぱりこう地域にこう根ざしているっていうか、皆さん方その地域スポンサーの方々だったり、
1: はい、
0: プライベート花火なんかもね、その中にこう散りばめられているような感じはいたしますけれども ね
1: 非常にたくさんの地元の方々の協賛があってのってことですね。
0: そうですね。
1: さあそして、まあ、なんといっても協和といったら、
0: うん、そうですね、
1: これは
0: もう女流花火作家の競技大会ということで、
1: はい、
0: まあ、全国の花火競技大会の中でも、まあ、女流を対象にした大会は多分ここだけだろうというような感じはしますけれども、
1: はい、
0: もう今年で11回目と、
1: おお、なった
0: こちらの方もね、回を重ねたなっていう感じはいたしますよね。
1: そうですね、
0: 第1回大会は2012年か、
1: は
0: い、
1: 2012年、
0: 平成の24年ということになりますよね。もう31回大会、
1: は
0: あ、うん、でその時には参加花火女流花火作家が10人でスタートしたのかな、
1: はい、おお、そうなんですね、
0: はい、10人でスタートして、
1: はい、
0: 今でも忘れませんけれども、うん、第1回大会の優勝者が、うん、山崎煙火製造所の、
1: はい、
0: 山崎佳代さんだったという、うん、この頃はあの新作花火コレクションにも出ていた、
1: はいはいはい、
0: あの出場していただいてた形でしたので、
1: はい、
0: まあ実力のある方だったなというふうな思いはありますけど、でそこで、
1: はい、
0: あの準優勝を掴んだのが摂津真紀子さん
1: と、あ、小松煙火工業、
0: うん、もう女流花火作家の大会というともう常連という形になるんですけども ね、
1: うん、今回は12人の参加ということになりますね、
0: はい、まあ、あの38回大会第8回大会からは12人っていう数字で安定はしておりますけれども、
1: はい、
0: ただあの2大会前3大会前ぐらいからかな、うん、あの玉数があの減ってしまいまして、
1: ほうほうほうほう、
0: でこの女流花火作家の競技大会の一つの売りが曲名だったじゃないですか、
1: はい、
0: 例えば一番の、花いかだたゆたう先は桃源郷っていう俳句で読まれているっていうようなことですけど、
1: はい、
0: で俳句ですので17文字というふうなことだったので、
1: うん、
0: はい、玉数も17発というようなことで、4号玉10発、
1: うん、
0: 5号玉7発っていうことでの一つの作品でしたけれども、
1: はい、
0: 今は10発になってしまって、
1: うんうんうん、
0: まあ、4号玉、5号玉、
1: はい、
0: それぞれ5発ずつということで、まあ、玉数が減ったので、
1: はい、
0: より

0: 現が難しくなったというか、
1: うん、そうですよね、
0: 一発一発の役割がね、あの重要になってきたっていう感じはしますよね。
1: 本当ですね、はいはいはいはい。まあそのだから曲名もその俳句も審査対象にな
0: ってるという、なるんですよ。
1: それは小西孝一郎が、
0: 小西孝一郎節と思うんですけど、で審査員も、はい、あの大曲の花火の審査員を務めている、
1: はい、
0: あの榊真悦さん、
1: はい、
0: この方も審査員に加わってですね、あの多分コニーの暴走を止めようとしてるんだと思いますけど、
1: 暴走暴走そうなんですか、
0: うん、まああのよりあの正確性の増したというかね、あのプロの目から見たジャッジメントがされるかと思いますので、またまたこう大会としても箔がついてくんじゃないのかなとは思ってますけどもね。
1: お楽しみですね。
0: まあ昨年の優勝者の、
1: はい、
0: あの小川原明子さん、
1: はい、新種演歌工業、
0: うん、
1: はい、
0: ももちろん登場いたしますのでね、
1: はい、
0: まあ、あの曲名が彩氷や、うん、あの細かい氷、
1: 氷
0: で立夏重なり光編む、光編むか、
1: 光編む、
0: うん、で立夏重なりだから6つの花、
1: うん、ですよね、
0: が重なる、え、六栄心とかって思ったんですけど、うん、多分あの6つの花って立夏って、
1: はい、
0: 雪の結晶なんですよね。
1: うん、
0: うん、で彩氷、
1: はい、
0: 細かい氷、
1: うん、
0: で雪の結晶が重なって、
1: はい、
0: こう光を編んでいるようだっていうような情景でしょうから、
1: はい、
0: 多分まあ信州さん得意の、
1: うんうんうん、
0: あの八方咲き、
1: はいはい、
0: なんかでこう幾何学的なこう模様を出してくるんじゃないのかなとかね、
1: なるほどなるほど、
0: そんなところがこう予想されるわけでございますけれども、そんな意味でこう曲名のね、
1: うん、
0: こう俳句を楽しみながら、
1: ながら、
0: うん、一緒にこう花火作品を見ていくっていうのもやっぱりこの競技会ならではの、
1: そうですよね、
0: 楽しみなんだろうなって思いますけどもね、うん、
1: はい、
0: まあ常連というか、
1: はい、
0: まあこの女流花火作家の中で、
1: うんうん、
0: 数々の入賞率高い、
1: はい、
0: その摂津真紀子さんが、
1: そう、
0: 今回は、
1: いないんですよね。
0: そうですね、
1: 出てない。
0: で小松演歌工業からは、
1: はい、小松しおりさん
0: が登場と、いわゆる、
1: うん、
0: 小松直系の、
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、
0: まあ、子育てから手が離れて、まあ、花火も作り始めたのかなという感じはしますけれども、まあ聞いたところによると、
1: はい、
0: 小松三姉妹の中では一番手先が器用だと。
1: おお、そうなんですか。
0: 社長曰く、
1: うん、
0: 中字の力、血を一番濃く引いてるのはしおりではないかと言わしめる方でありますので、まあ曲名もね、まさに
1: そうなんですよ、うん、亡きそより託されし日よ星祭り
0: ということなので、はい、やっぱり小松修司さんのその思いというか、
1: うんうん、はい、
0: その胸に託しながら
1: 多分
0: 花火を作ったんだろうなとは思いますけど、もしかしたら得意の、ね、あの残光が出てくるのかもしれませんし、
1: はい、うん、
0: その託されし日っていうのがどんな日なのかなっていうのが、
1: うん
0: うんうん、まあ小松ファンとしては楽しみだなっていう感じはしますもんね。
1: どう表現してくるんでしょうね、うん、
0: でまああの初顔っていうか、
1: はい、
0: あのフレッシュだよなっていうと、うんうんうん、いや創造企業今回もね、
1: そうなんです、花火創造企業、
0: うん、
1: 斉藤舞さん、
0: そうですね、
1: 必要でございます。
0: まあこの方も花火鑑賞士であり、
1: はい、
0: またともともさんと同じで、
1: うんうんうん、
0: 花火が好きで、
1: はい、
0: ここ花火の町大仙市にね移住されて花火の道へ進んでる方ではありますけど、
1: はい、そうです、うん、いつもはねこう会場の、まあ、裏方の仕事だったり運営で、ね、
0: う
1: ん、大きな力を発揮されている
0: 本当に
1: 斉藤さんですけれども、
0: うん、まあ、黒子に徹してなかなか、前面には出てこない方ではありますけれども、うん、まあ、花火師としてね、
1: はい、
0: 花火作家としてデビューするっていうのは、うん、非常に嬉しいなっていう感じは、
1: うん、ね、
0: 感じしますよね。
1: 今回は百合の茅、恵みの時は流れゆく、
0: うん、百合の花の香りって強烈ですもん ね、
1: う
0: ん、ね、
1: そうですよ
0: ね、カサブランカとか山百合なんていうと、うんうんうん、もう部屋中が
1: そうそうそう、
0: あの結婚式とかでもらってくると、うん、なんか祝賀会とかでもらってくると
1: 部屋がもう
0: ね、お家に帰るとすんごい匂いしてるっていうか、
1: しますします、うん、はい、
0: だからそのゆりの花、うん、恵みの時、うん、どんな感じでこうね、
1: うん、
0: あの演出してくるのか楽しみですよね。
1: そうですね、うん、そしてくめくめの、
0: そうです ね,
1: ね、娘さんですね、くめかわかのんさん、
0: そうですね、ここでも登場って感じですよ ね,
1: すね、うん、青深き闇夜に輝く冬星座でございます。冬星座ですか ね
0: 冬の星座、何を表現するのか、
1: どれだろうとか、
0: ね、うんうん、でも青深きですからね、
1: あ、なるほど、
0: うん、その辺のところにこうヒントが
1: 確かに
0: 隠されているのかななんていう感じですね。
1: はいはいはいはい、うん、
0: それとあの一番最後、
1: はい、
0: まあ人気の田舎校堀内煙火店さんも、
1: はいはい、
0: まあ初顔というか、
1: ここ堀内ひまわりさんでございます
0: ね, ね、今まではまあ松井ののこさん、
1: そうですね、
0: が松井さん、あのまあ独特のののこの世界を、
1: そう、
0: 狼の目とかさ、
1: そうそうそう、
0: あれをつくっとするような面白い作品を、見せてくれておりましたけれども、
1: 車で来てましたからね、
0: そうですね、
1: 今日はまでね、
0: そうですね
1: 長野県から
0: 7時間8時間かけて、
1: はい、
0: うん、わざわざ来ていただいておりましたけれども、うんうんうん、そういう意味では、
1: はい、
0: 新しい顔がここでも見られるのかと感じがしますけど、
1: いや
0: 来てくれるかな今日まで、
1: そうですよね、いや来てくれるんじゃないですか ね
0: 来てほしいと思いますけどもね、うん、まあ北日本層の、
1: はいはい、
0: ね、川勝さんとかってなると、
1: 川勝さん
0: ってなると、まあ片物を今一生懸命頑張ってらっしゃるので、雪の駅ツリーの先端灯る星っていうことですので、はいはいはい、ツリーの片物なんか出たりするのかしらなんてね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、その片物に憧れて、まあね、北日本の門を叩いた
0: っていうふうなことでしょうから、
1: ね、川勝さんですから、
0: どんな片物が出てくるのか、
1: はい、
0: 全く片物が出ないのか、
1: あ、そうですね、
0: その辺のところもね、
1: お、
0: 楽しみなところはありますけれども、
1: はい、もう10発ですからね、
0: そうですね、この中にどのようにどんな構成でね、まあ一斉なのか、
1: はい、
0: それともゆっくり打ち上げるのか、
1: うんうん、
0: その辺のリズムっていう風なところもね、
1: はい、
0: ぜひ見たいもんだなと思いますけどね、
1: はい、花火の街ここ大山の3つの七夕花火、ぜひね楽しんでいただきたいと思います。
0: どれもこれも特徴あって面白いと思います。
1: はい、ぜひお越しください。
0: お待ちしております。
1: それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
0: 打ち止め。今週日曜日はハーフマラソンに出て、それからサッカー観戦だな。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲はお松巡礼歌です。1957年昭和32年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は藤本文夫さんで、お松巡礼歌。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間 FM 日立の制作でお送りしています。次は赤い椿の散らぬ間にです。1957年昭和32年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで、赤い椿の散らぬ間に。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は湯の町三味線です。1957年昭和32年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は藤本文夫さんで湯の町三味線。どうぞ。

湯の町三味線お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は夜霧の第二国道です。1957年、昭和32年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌はフランク永井さんで、夜霧の第二国道。どうぞ。

夜霧の第二国道をお届けしました。イントロクイズのコーナー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初に白鵬さんです。ありがとうございます。白鵬さん、パソコンのラジオ録音のソフトの不調で収録されていませんでしたとのことです。今回は高さんということでいただきました。またメッセージお待ちしています。いつもご参加ありがとうございます。続いて横浜のハイパーソニックマニアさん、ありがとうございます。今回も難しいけど降参せずに行きますとのことです。藤本文夫さんの好きな人でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな。
0: この曲ではありませんでした。またのご参加お待ちしています。続いて山形県からご参加の岩州さん、ありがとうございます。お答えは藤本文夫さんの花の十九よさようならでいただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただきましたのが FM 日向でお聞きいただいていますヘベレケさんです。お母様に聞いてください。

0: 宮城県からご参加のアニメ&聖地好きさん、ありがとうございます。今度茨城に いらっしゃるということですね。メッセージもありがとうございます。同じお答えでいただいているのが函館市のスマイルチェリーさん、ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも届きました。ありがとうございます。歌い出しの一声で一瞬、吉永小百合さんかなと思ってしまいましたとのことです。でも答えは藤本文夫さんの花の十九夜さようならでいただきました。ありがとうございます。続いて大分県のナンプレさんからも同じお答えで届きました。いつもご参加ありがとうございます。愛知県の千田野スーさん、ありがとうございます。6月28日にちゃんこ鍋を食べに行ってきました。7月の名古屋場所前のお相撲さんとの会食ですということです。貴重な体験されたんですね。メッセージもありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさんもありがとうございます。続いて京都舞鶴のアドさんからも届きました。ありがとうございます。藤本文夫さんの花の十九夜さようならでいただきました。広島県のババリンさんからも届きました。藤本文夫さんの花の十九夜さようならでしょうかといただきました。いつもご参加ありがとうございます。高萩市の浜ちゃんさんからも同じお答えが届きました。いつもご参加ありがとうございます。続いて日立市の何ぬねのんてぃさん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。長野県からは犬鳴おじさんです。ありがとうございます。藤本文夫さんで花の十九夜さようならでお願いしますとファックスいただきました。ありがとうございます。続いて山男さんからも届きました。皆さんと同じお答えありがとうございます。続いて函館の元気なひろこさん、ありがとうございます。南からどんどん梅雨明けしていますね。梅雨のない北海道にも蝦夷梅雨と言いまして、ぐずついた日が続くことがありますが、このまま爽やかな北海道の夏になってほしいですねといただきました。メッセージもありがとうございます。日立市の又兵衛さんからも同じお答えで届きました。ありがとうございます。栃木県の国道50号線さんもありがとうございます。愛知県の日野江エマさんからも届きました。ありがとうございます。新潟県のコロコロさんもありがとうございます。藤本文夫さんの曲は CD 吉田忠志自選77曲というのには入っていなくて残念ですが、可愛い声の方ですねといただきました。ありがとうございます。岩手県からは岩手のガンズキさん、そして静岡県の羊の羊さん、神奈川県の山猫やっちゃんさん、長野県の堀金のさとしくんさん、愛知県の伊藤正樹さん、高萩市のデメ金魚さん、鉾田の広介さん、ありがとうございます。では聞いてみましょう。藤本文夫さん、花の十九夜さようなら、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。正解された方の中から10名の皆さんにオリジナルのポストカードを送らせていただきます。それでは今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

0: ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は822@fmhitachi.jp 数字の822@アルファベット小文字で fmhitachi.jp、 ファックスの方は0294-33-6788、 0294-33-6788 へお願いします。締め切りは7月8日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和31年1956年の歌です。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。
1: 星よりひそかに。
0: さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

6月9日デジタルリリース、今年8月に開催のサマーソニック2026に出演が決定した東京発の新世代ピアノロックバンド、ポンパドールズの新曲、日暮れ違い。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palo Alto.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。7月6日月曜日、 FM バルルンハピネス、週の初め月曜日のパーソナリティはあかりです。今朝も水戸市坂戸町にあります FM バルルン本社スタジオから生放送でお送りしていきます。今週もよろしくお願いします。頑張っていきましょう。私先週末ですね、久しぶりに学生の頃の友達と集まってね、ご飯を食べたんですよ。集まってっていうか3人だけなんですけど九州でね、学校に行っていたんですけど、関東に出てきている人たちがね、何名かいまして、でその友達と何年ぶりだろう、15年ぶりとか、15年以上会ってなかったのかなぐらいのね、すごく久しぶりに集まって、ちょっとねご飯食べようっていうことになったんですけども、すっごくね、なんか刺激をもらったというか、楽しかったなって思って、なんかこう18歳でね、初めて一人暮らしをしたんですけどまあその時に出会った友達なので、なんかこう全てね、どんな生活のどんな時間も一緒にいたこう仲間と、またこうやって会って話して、もうあれから28年ぐらい経ってるんですけど、いやなんか全然変わらない関係性っていうのにね、すごくなんか嬉しかったしね、なんか改めてなんかこの縁みたいなのを感じて、これからも大切にしていきたいなーなんてね思っておりました。皆さんはどんな先週お過ごしだったでしょうか。さあ今日はですね、いろんな記念日ね、もちろん制定されているんですけれども、私が注目した記念日はですね、サラダ記念日サラダ記念日はね、やっぱりかなり有名なのでね、ご存知の方多いと思うんですけれども、歌人のね、俵万智さんが発表した第一歌集サラダ記念日の中の、まあ、有名な一首ですよね。ね、このなんで7月6日なのかっていうと、なんかこうね、やっぱり七夕とかバレンタインとかクリスマスっていうのは、その多くの恋人たちにとっても記念日ね、記念日ですよね。でもそうではなくて、普通の何でもない日こそ記念日と思える歌にしたいという、そんな思いからね、1日前の普通の日6日になったんだそうですよ。なんかいいですよね何でもない記念日ということでね、今日のメッセージテーマなんですけれども、あなたの何でもない一日に名前をつけてみませんか。何でもない記念日。そして俵万智さんといえばね、短歌を歌いますよね。なので、まあ一句読める方はぜひ歌を読んでいただけると嬉しいなと思います。例えばね、信号が家から駅まで全部青、急がぬ朝の奇跡記念日とかあとは冷蔵庫奥に見つけるプリンあり、疑ってごめんと詫びる記念日とかね私の経験をちょっとね歌にしてみましたけれども、ぜひ皆さんのご参加もお待ちしております。ちょっと今日難しいからメッセージ来るかなと心配しているんですけれども、ぜひ皆さんご参加ください。メッセージリクエストの宛先は fm762@fmpalloon.co.jp まで、ファックスの方は 029-307-8055 です。またパルルンのホームページのメッセージフォームからも簡単に送ることができます。お気軽にご参加ください。それではこの後曲を挟みまして、ニュースお天気、7時20分頃からスポーツエンタメ情報、7時50分頃から星占いのコーナーです。8時台入りまして、初めは交通情報、8時10分頃から SNS 上で話題の情報を取り上げるサムシングニュー、8時35分頃2回目の交通情報、8時55分から水戸シティガイド、9時台入りましてニュースお天気からアーユルヴェーダージャーナル、9時30分頃キュレーションナウのコーナーと続いていきます。今日もハピネスあかりとお付き合いください。それではね、オープニングナンバーはやはりこの曲でやっていきましょう。ドリームズカムトゥルー、あなたにサラダでハピネス、スタートです。

0: ングをお届けしたのはドリームズカムトゥルーあなたにサラダ。こちらは1991年11月15日に発売された4枚目のオリジナルアルバムに収録された曲となっています。今でもね人気の高い楽曲ですね。さあ今日のメッセージテーマは何でもない日の歌です。皆さんからのメッセージお待ちしています。お知らせを挟んでニュースお天気と続いていきます。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
2: fmpalaloon.co.jp.
3: Be cool, be hip, be romantic.
4: Hi everybody.月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダストユーセイジュージュ。 So have a happy low Monday night。
5: CQ CQ CQ Let's enjoy ハムライフ。

0: あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。ハートビートラディオ
2: 76.2 FM パラルーン。 ニュースヘッドラインバイヨミウリ。
3: 時刻は7時9分、まもなく10分になるところです。ここからはパルルンニュースヘッドライン。今朝までに届いた最新のニュースを読売新聞の協力でお伝えしていきます。先月6月の降水量が各地で平年を大幅に上回ったことが気象庁の観測で分かりました。梅雨前線の停滞に加え、6月としては異例の3つの台風が本州に接近したことが原因だということです。台風シーズンは今月から本格化するため、気象庁は警戒を呼びかけています。台風は先月上旬に6号、下旬には7号と8号が相次いで西日本から関東にかけて接近し、各地で大雨をもたらしました。6月に3つの台風が本州に接近したのは1951年の統計開始以降2度目で、ほぼ同時に2つの台風が接近したのは初めてということです。気象庁によりますと、先月の降水量は北日本で平年の 1.3 倍、東日本で 1.8 倍、西日本で 1.6 倍、沖縄奄美で 1.7 倍に上りました。千葉県銚子市や高松市、長崎県五島市など全国の6つの地点で6月の降水量として過去最多を更新しました。東京都心も 436.5 ミリと平年の2倍以上の雨が降り、60年ぶりに400ミリを超えました。6月までの北西大西洋で発生した台風の数は平年で 4.1 個ですが、今回は今年は1月から毎月発生し、合わせて8個となっています。フィリピンの東の海上などで積乱雲が発達していて、台風が発生しやすい状況が8月まで続く見通しだということです。アメリカの企業が開発し、喫生薬品工業が日本で販売する血管炎治療薬タブオネス、一般名アバコパンについて、アメリカの医学誌が薬の承認の根拠となった臨床試験に関する研究論文を撤回しました。この薬をめぐっては、日本の患者が投与後に死亡する事例が複数確認され、喫生薬品工業が注意を喚起しています。医学誌ニューイングランドジャーナルオブメディシンの発表によりますと、撤回は先月29日付で、論文は開発元のアメリカの製薬会社アムジェンと傘下の企業の研究者らが2021年に発表していました。しかし FDA アメリカ食品医薬品局の評価部門による調査で、臨床試験に参加した患者のデータを試験終了後に操作していたことなどが判明しました。この事実について論文では開示されていなかったということです。論文執筆を担当した研究者2人が撤回を申し出ていました。国内では厚生労働省が喫生薬品工業に医薬品医療機器法に基づく報告命令を発出しました。先月19日付で臨床試験の内容などの詳細な報告を求め、今月21日を期限としています。おしまいのニュースです。 JAXA 宇宙航空研究開発機構の探査機はやぶさ2は昨日、地球からおよそ1億キロメートル離れた小惑星トリフネのそばを高速で通過しながら観測するフライバイを行いました。機体の精密な誘導技術が試される高難度のミッションで、はやぶさ2は小惑星に再接近し、無事に通過することに成功したということです。はやぶさ2は2014年に鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられ、 2020年に小惑星リュウグウで採取した試料を地球に届けるサンプルリターンに成功しました。その後も余った燃料で飛行を続け、今回の観測は約5年半ぶりの本格ミッションでした。フライバイでの誘導技術の実証は、地球にぶつかりそうな小惑星に無人探査機をぶつけ、軌道を変えて衝突を防ぐ地球防衛技術につながるということです。JAXA のミマス雄也チーム長は公式 YouTube で、どんなデータが取れたかこれから確認したいと述べました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
2: パルルWeather information.
3: さあ、ニュースに続いてはパルルウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表のお天気をお伝えしていきます。まずは注意警戒情報。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。外境です。前線が対馬近海から西日本を通って伊豆諸島付近に伸びています。一方、千島の東に中心を持つ高気圧が北日本から東日本に張り出しています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は前線が西日本から伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は前線が伊豆諸島付近を南下し、湿った空気の影響を受けるため曇りで、南部では未明は雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は南東の風のち北東の風で曇り、ところにより雨でしょう。明日は北の風のち東の風で曇りの予報となっています。波の高さです。今日は 1.5 メートルの予報。明日は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率、今日は1日を通して 20% の予報。明日は夕方6時まで 10%、 夕方6時以降は 0% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は25度、明日の朝の最低気温は19度、日中の最高気温は24度の予報となっています。週間天気見てみますと、週の後半晴れマークも出てきますが、おおむね曇り空な1週間となりそうですね。気温も高いですね。今日は、ね、25度までですが、木曜日29度、金曜日の予報なんと30度となっています。いや、蒸し暑い1週間になりそうですのでね、皆さん暑さ対策も気をつけてお過ごしください。以上、パルルンウェザーインフォメーションお届けしました。

0: あこの時間はリクエストをお届けしました。リクエストいただいたのはなんとあの金曜日のねフライデーブランニュークルーズの青木さんからメッセージいただきました。あかりさんおはようございます。娘と彼氏と元嫁と高知に来ています。天気はあいにくですがこれからシュノーケリングしてきますということでリクエスト広末涼子大好きお届けしました。広末涼子さん私ね実は同い年なんですよね。この歌流行りましたね。97年発売でした。青木さんメッセージありがとうございました。シュノーケリング楽しんできてください。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: FMPowloon.co.jp マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、FM パルルンです。
3: I'll be back with more later on. Yeah!
4: FM Palaloon Music Lovers FM FM
5: Sports Review Sports Review
0: 7時23分を回っています。ここからはスポーツ情報をお届けしていきましょう。スポーツレビューです。まずは昨日のプロ野球の結果から。セパ両リーグ合わせて6試合が行われました。まずセリーグです。中日対巨人は巨人が1対0で勝ちました。巨人は2回に笹原のソロで先制。井上が7回無失点と好投し、田中瑛とマルティネスがリードを守りきりました。阪神対広島は阪神が6対4で勝ちました。阪神は2回に前川のタイムリー内野安打で追いつくと、5回は相手のエラー絡みで3点を奪い、前川のソロで突き放しました。そしてヤクルト対 DeNA は DeNA が6対4で勝っています。 DeNA はエンカーナシオンが先制点を含む3打点を挙げ、そして深澤がプロ初

初勝利を飾りました。次にパリーグです。ソフトバンク対ロッテはソフトバンクが7対2で勝ちました。ソフトバンクは1回に近藤のスリーランで先行し、5回も近藤のスリーランで突き放しました。オリックス対西武はオリックスが3対1で勝ちました。オリックスは2回太田のソロで先制し、6回は山中森友哉のタイムリーで点を加え、連敗を3で止めました。楽天対日本ハムは日本ハムが6対3で逆転勝ちしました。日本ハムは2点を追う4回、野村のツーラン、清宮幸太郎のソロで逆転し、小刻みな投手リレーで逃げ切りました。さあ大リーグの話題も行ってみましょう。アメリカ大リーグは4日各地で行われ、ドジャースの山本はロサンゼルスでのパドレス戦に先発し、7回3安打無失点10奪三振の好投で9勝目を挙げました。3日に右上腕の違和感を訴えた大谷選手は欠場、試合は3対0でした。カブスの今永はカージナルス戦に先発して4回を投げ、1本のホームランを含む4安打2失点で7敗目を喫しています。鈴木は4番指名打者で出て4打数無安打、試合は0対3でした。ロッキーズの菅野は背中の張りのためジャイアンツ戦の先発を回避し、15日間の負傷者リストに入りました。ブルージェイズの岡本はマリナーズ戦に3番、サードで出場し、3打数無安打でした。試合は0対11で敗れています。続いては女子ゴルフ、資生堂レディース最終日が神奈川県で行われました。9位で出た21歳の紅林光が7バーディー2ボギーの67で回り、通算12アンダーの204で並んだツアー史上最多7人によるプレーオフを制し初優勝ということです。2ホール目でバーディーを奪いました。2位は日本女子アマチュア選手権覇者の長澤愛羅選手、永井佳奈選手、菅風花選手、神谷桃佳選手、宮沢美咲選手、前田めぐ選手の6人となっています。新人が初優勝ということですね。さあそしておしまいはサッカーワールドカップ北中米3カ国大会は4日日本時間の昨日、ベスト16による決勝トーナメント2回戦が始まり、モロッコとフランスがベスト8進出を決めました。優勝候補のフランスはパラグアイを1対0で破って8強入りしました。前回大会準優勝でワールドカップ2度優勝のフランスですが、決勝トーナメント1回戦でドイツを破ったパラグアイの固い守りに苦しみました。それでも後半20分過ぎに得たペナルティーキックをエムバペ選手が決めて均衡を破ると、そのまま逃げ切りました。エムバペ選手は今大会7得点でアルゼンチンのメッシ選手と並んで得点ランキングトップとなり、ワールドカップ通算では19ゴールとなりました。一方前回大会4位のモロッコは3対0で開催国のカナダを破り、ベスト8一番乗りを果たしています。前半は0対0で折り返しましたが、モロッコは後半5分にセットプレーからウナヒ選手が先制ゴールを決めると、終盤の連続加点で試合を決めました。ということで、ここまでの時間はスポーツ情報をお届けしました。

0: back to now with Hot Topics and Music. Entertainment Express.
1: お届けしたのはミセスグリーンアップル青と夏でした。さあここからはエンターテインメントエクスプレス芸能情報をお伝えしていきましょう。そのミセスグリーンアップルのニュースからです。ロックバンドミセスグリーンアップルが昨日、東京国立、MUFG 国立でライブを行いました。4月に始まったスタジアムツアーの最終日で、同所での公演は4月と7月に計4公演開催。同所で4日間公演を行うのは嵐以来の2組目ということです。バンドとしては初の快挙だそうです。みんなで一緒に歌いましょうと、ボーカルの大森元貴さんが呼びかけ、最後はヒット曲ケセラセラを観客7万人が合唱しました。国立の夜空にカラフルな花火が打ち上がり、大団円を迎えました。大森さんはバンドを結成して13年、まさかこんな景色が見られるなんてと感無量の様子。ギターの若井さんはこれから先もっと素敵な思い出を作りましょう。そしてキーボードの藤沢さん

0: は涙を流しながらみんながジャムズ、まあ、ジャムズというのはファンの愛称ですね、ジャムズでいてくれてありがとうと感謝しました。上空ではドローンがミセスのロゴを片付くりました。ツアーは計6公演で39万人を動員、すごいですね。1日確定のオリコンランキングでは2024年配信のライラックのサブスクリプションがの総再生回数が10億回を突破、夜遊びのアイドルの137週を上回る117週の史上最速記録を打ち立てました。この日の公演は15の動画配信サービスで生配信され、国内350館以上の映画館、韓国など4つの国地域でライブビューイングも実施し、計25万人が見守りました。トップバンドとして揺るぎない人気、実力を存分に示したということです。いやこれはね楽しそうですね。はい、そしてもう一つお届けしましょう。歌手のアイナ・ジ・エンドさんが昨日東京渋谷の NHK ホールで初のアジアツアーの最終公演を行いました。国内5カ所とソウル、バンコク、台北の、計9公演で1万5000人を動員。手を振ったり叫んだり、リアクションの大きさが全然違った、お客さんの声が一番の演出になる、瞬間が多かったと、海外ファンの熱を目の当たりにしました。人気アニメ、ダンダダンの主題歌、革命道中は、台北ではファンが大合唱。海を越えて人をつないでくれた曲、盛り上がってくれて嬉しいと振り返りました。この日は新曲ルミナスなど全20曲を歌唱したということです。ということでここまでの時間はエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお伝えしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on
1: 76.2 FM Kowloon。 あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 甲田商店の黒ごまアーモンドきなこを食べ始めたからよ。
1: 甲田商店？ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きなこをかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
0: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児、小学生、大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: Get music and more. Let's go. 76.2. Music Lovers FM.
6: Music Lovers FM.
0: さあ時刻7時38分になったところです。改めましておはようございます。7月6日月曜日、 FM バルルンハピネス、週の初めはあかりがお届けしていきます。さあ今日のメッセージテーマは俵万智さんのね有名な歌の記念日、サラダ記念日からですね、ヒントを得まして、何でしたっけ、あ、何でもない日の歌忘れるメッセージテーマ何でもない日の歌ということでお届けしていきたいと思います。ちょっとね、一つ歌を読んでくださいっていう風にブログにはね書いてみたんですけれども、ちょっとね難しかったかもしれないですね。はい、読める方は読んでいただいて、読めなくても全然問題ありませんのでね、皆さんメッセージお待ちしております。先ほど青木さんからねメッセージいただいてありがとうございましたリクエストまでいただいて、はい、今からねシュノーケリングされるっていうことですよ。羨ましい。シュノーケリングはね去年だよな去年ねやったんですよね。久しぶりにね足をつりましたけど気をつけて泳いでくださいね。はい、ということで皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。 早くからありがとうございます。ラジオ

ネーム坂戸のよい子さん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。サラダ記念日ってなんか忘れてしまう日ですクリスマスイブと比べているからですかね。さて、記念は思いつかないので歌ってみますということで、ありがとうございます。パルルンの月曜日の顔、あかりさん。シワとシミ隠せるクリーム50,000円、心配をかけてしまってごめんなさい。以上です。それではまた来週ですとメッセージいただきましたありがとうございます。俳句をね、読んでいただきましたね。ありがとうございます。シワとシミ隠せるクリーム50,000円、5万円で隠せるっていうか、なくなるんだったらね、買いたいですけどね。はい、シワもシミもね、なくならないですなくならないのよ。心配をかけてしまってごめんなさい。誰に謝ってるんだろう、坂戸のよい子さん。パルルンの月曜日の顔、あかりさん、嬉しいこと言ってくれますね。ありがとうございます。まあ、こんな感じでね、皆さんもお気軽に読んでみてください。田原町さんって口語短歌、口語短歌って言われていて、現代語というかね、口語調が中心で、親しみやすいこう言葉選びでね、歌を読まれているっていう特徴があるので、まあ、誰しも結構日常に即した歌を読みやすいんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひね、はい、よろしくお願いいたします。坂戸のゆう子さん、今日もお仕事頑張っていってらっしゃい。そう、サラダ記念日っていうのはね、普通の何でもない日を記念日にしたいというところから、そういうクリスマスとかバレンタインとかね、七夕とか、そういうイベントを外した日にわざとしたっていうことなんですね。またちょっとこの後ね、どんなこの短歌に込められたフィクションの話などもね、できればと思っております。坂戸のゆう子さん、メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、つくしさん、メッセージありがとうございます。あかりんがなんか名付けてと言ったから、今日は傘くるくる回す記念日、バイつくしありがとうございます。おはようございます。おはようございます。今年はしっかり梅雨ですね、ということでね。そう、天気がね、今週水戸もずっと曇り空ですね。そちらはいかがでしょうか。かつてのお仕事仲間さんとのお食事がいいですね、ということで、オープニングでね、話をしたんですが、初めて一人暮らしをした18歳の頃にね、出会った友達と週末久しぶりに会ってですね、本当になんかもうあっという間にあの頃に戻るっていうか、やっぱり変わらないよねみたいなね、そんななんか それがね、楽しかったですね。でも昔話をするわけでもなく、今の自分たちの話とかね、これからのこととかね、そんな話とかもできて、すごくね、刺激になりましたね。私も最初の職場の仲間と今も仲良くしています。今はみんな別々の道を歩んでいます。一緒に働いた何でもない日々の威力は、その時より数年経ってから発揮されるのかもしれないな、なんて思います。いや、いいですね。何でもない雨の今日、くるくるっと傘を回して行ってきます。来週のハピネス曜日までバイビーとメッセージいただきました。つくしさん、ありがとうございます。ね、そうなんだよね。過ぎてからやっぱりその頃のね、友達とか仲間とかとつながるっていうのも結構あるのかなって思いますしね。過ぎてからの方がなんかこう愛おしく思ったりもしますよね。私は学生の頃はね、やっぱり勉強が大変で勉強が大変で、みんなで、まあ、国家資格だったんですけど、国家試験をね、みんなで受かろうっていう、そのこうみんなで頑張ろうみたいなクラスだったんですけど、でもやっぱりね、大変で、本当にみんなで泣きながら勉強したのでそのなんか絆みたいなのがね、今も残ってるなと思ってます。つくしさん、メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、大川さん、ありがとうございます。あかりさん、おはようございます。おはようございます。雨の毎日で、低気圧で気持ちも下がりがちですが、もう少しで梅雨明けてくれるかな。冬より夏が好きな私です、ということでね、ありがとうございます。短歌も歌

0: 歌ってくれました、いつぶりか朝から夜まで家にいて全員揃う家族記念日です。あーいいね。私が日曜日休みっていつぶりかなと考えたら、多分間違っていなければ6月の法事ぶり、約1ヶ月ぶりでした。日曜日に休みはレアなので、逆にどう過ごすかを迷うくらいです。途中3時間くらい私がお友達と推しのライブ配信を一緒に見るためにカラオケボックスに行きましたが、それ以外は家族と特別なことは何もしていないけどゆっくりしていました。たまにはそんな日もあっていいんじゃないかと思います。平穏な日々最高です。そんな日がまた作れるように日々頑張ります。また来週楽しみにしています。ということで今日はお仕事ですね。ということは推しのライブ配信、先ほどあのエンターテインメントエクスプレスでお届けしたあのバンドのライブ配信だったのかな。いいですね、カラオケボックスで見れるのか。それはいいですね。まず自分の時間も大事だしね。でも家族と過ごす平穏な日々っていうのもかけがえのない普通の何でもない日々ですよね。何でもないってね、なかなかないんだよ。だからやっぱり大事にしないとねと思いますね。大川さんメッセージありがとうございました。今日もお仕事頑張っていってらっしゃい、ありがとうございます。そしてラジオネームペコリン、メッセージありがとうございます。あかりんおはよう。おはようございます。この週末は本当によく降った。土日は一日家にいてお掃除頑張ったり作り置きしたり、まだハマっている手芸をしたりと一歩も外に出ませんでした。なので昨日の日曜は雨は降っていたけど出かけようって決めて、この歌です。雨降れど傘並べれば話も弾むお散歩記念日。いやいいですね、お散歩ね。あのご主人と行かれたのかな、素敵ですね。長靴履いて傘さしてウォーキングしてきました。暑くないし日焼けの心配もないし、歩いたんだからってご褒美に大好きなパン屋さんでランチはパン祭り、美味しいパンとコーヒーを、いつもはすごい人なんだけど雨で空いていたしゆっくり楽しめてよかった。なんでもない雨の日曜を楽しめたんだ。いいね。今日は少し雨が残りそうだけど、これが上がると当分は晴れマーク、一気に暑い日がやってきそう。負けないようにしなくちゃ。ではではあかりんラストまで頑張って、広島のペコリンでした、ということで、はい、ありがとうございます。なんかこのいいね、すごく思い浮かびます、のお二人で仲良くお散歩してる姿がね。だから雨の日も晴れの日も一緒にいて普通に過ごすっていうね、この日常を歌うペコリンのこの歌素敵ですね。雨降れど傘並べれば話も弾むお散歩記念日ということでありがとうございました。いや皆さんね、あのすごい嬉しい、こんなあの難しい歌を読んでなんて言っているのに読んでいただけてとても嬉しいです、ありがとうございます。ペコリン今日もお仕事頑張って行ってらっしゃい。雨かな、気をつけて行ってきてくださいね。さあそしてラジオネーム、ちょうちょうさん、あかりさんおはようございます、ちょうちょうです、ということでおはようございます。ブログを読みました。さて今日はテーマが面白そうですね、ありがとうございます。僕はリスナーの皆様の歌をよく聞きたいと思います。ではとっても下手ですが、僕の何でもない日の歌といえば、もう8時、店員さんに聞きたいがこれもシールを貼ってもらえるですね。あすごい、うまいうまいうまいうまい、すごい、本当に聞いたことがあります。意外とあっさり対応してくれましたよ、しかも半額シールも貼ってくれました、嬉しいからですね。嬉しいね、聞いて貼ってくれるの嬉しい、うん、では今日も放送最後まで頑張ってください、また来週です、とメッセージいただきました。もう8時、店員さんに聞きたいがこれもシールを貼ってもらえるです。いや町長さんすごい素敵、いやいいよいいよ。いや短歌ってね、なんか言われると難しいけど、意外とこうやってね、あの口語の短歌ってね、なんかこう日常に即しててすごく なんかね、伝わるものがありますね。俳句よりも伝えやすいですよね、長いからね。いや、ちょうちょうさんメッセージありがとうございます。嬉しい。はい、皆さんメッセージありがとうございます。ちょっと待ってね、読めたかな。はい、ということで、時刻はまもなく7時50分になるところです。この後は一旦 CM を挟みまして、星占いお届けしていきます。今日は皆さんからね、歌を読んでいただけると嬉しいなと書いていますが、日常のね、先週こんなことがあったよとか、何でもない日に名前をつけるとかね、そういうメッセージお待ちしております。ぜひご参加くださいね。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: おう、お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
0: 時刻7時51分を回っています。ここからは今日の運勢見ていきましょう。ハルルン B フォーチューン。この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りします。まずはお羊座の皆さん、思い切って動くほど流れが良くなる日、気になっていることにはまず一歩踏み出してみましょう。お牛座の皆さん、安定な一日、買い物や段取りは堅実に、小さな家計の見直しをしても良さそうです。双子座の皆さん、会話運が鍵です。言葉選びを丁寧にすると誤解なく話が進むでしょう。蟹座の皆さん、感受性が高まる日、家族や友人との距離が縮まる暗示があります。獅子座の皆さん、主役気分でチャンス到来、得意分野を堂々とアピールしてみましょう。双子座の皆さん、整えるほど運気がアップします。掃除、片付け、練習など基礎が効く日です。天秤座の皆さん、人脈からヒントをもらえる日です。相談や紹介が追い風になりそう。さそり座の皆さん、集中力が高まるとき、深掘りタスクに取り組むと成果が出やすいでしょう。いて座の皆さん、行動範囲を広げると好転です。気分転換の外出や新情報が吉です。ヤギ座の皆さん、現実的な見通しが立てられる日、目標を小分けにすると前進します。水亀座の皆さん、好奇心が幸運を呼ぶ日、オンラインの情報収集にも期待ができそうです。そして魚座の皆さん、心が揺れやすい日、無理せず休息を優先すると守りが固まります。いかがでしたか。今日も自由に楽しく朗らかな一日になりますように。パルルン B フォーチューンでした。
9: 赤昇アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは赤昇タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン。この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りしました。

朝7時台最後にお届けしたのは奥田民生さすらいでした。さあ今日のメッセージテーマは何でもない日の歌ということで、皆さんからのメッセージご紹介しています。ラジオネームむしむしだんごむしさん、あかりさんおはようございます。おはようございます。もう40年ほど前でしょうか、今はもう天国にいる祖母の話です。祖母は車が好きでした。自身で運転はしないんですが、家族で出かける際は助手席に乗って窓を開けて流れる景色を眺めているんです。車中の祖母は終始ご機嫌、そして時折不意に歌い出すんです。おそらく祖母が若かりし頃の軽やかな流行歌であったり、たまに勇ましい軍歌であったり笑い、当時私が幼かった頃テレビや学校で耳にする類の曲ではありません。でも楽しげに歌う祖母の後ろ姿を不思議な心持ちで見ていました。夏場や年末なんかに地上波で昭和時代の特番なんかやりますよね。そこにで不意に流れるんです、祖母のあの歌が。画面は厳しい時代を生き抜いた人々のせわしないが映像が流れているのですが、私はあの祖母の穏やかで軽やかな後ろ姿を思い出して懐かしくなるのでした。ちなみに私が少しご機嫌になると口ずさむのは呼び込みくんの歌です。タッタラタッタッタッタッタラタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタってやつね。私もこれすごいわかります。これなんかね、耳にこう残りますよね。いやだから呼び込まれちゃうのかな。いや素敵なおばあさまのメッセージありがとうございます。ちょっとまた8時台にもね、ちょっと時間がなくなってしまったので、この後交通情報をお届けしまして、またメッセージリクエストもお届けしていきます。

0: COJP.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの。自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 7.

0: 96.2 FM Hollaloon. Hollaloon. Traffic information.
1: は8時を回りました。2時間目ハピネスもよろしくお願いします。さあ2時間目はじめはエパルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路、常磐道は上下線とも順調に流れています。続いて一般道、各種交差点の状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロ、若宮団地入り口では市毛方面から2キロの渋滞。国道51号六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から1キロ、国道6号坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル、茨城町方面から1キロ混雑しています。国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から1キロ、県道水戸上須線千葉十字路交差点では偕楽園方面から1キロ、同じく県道水戸上須線千葉山交差点では国道50号バイパス方面から2キロ、偕楽園方面から300メートル流れが悪くなっています。桜通り、米沢町東交差点では茨城町長岡方面から 1.5 キロ、県道水戸岩間線表町交差点では国道50号バイパス方面から300メートル、同じく県道水戸岩間線桜山三叉路では表町方面から500メートル、歴史館方面から300メートルつながっています。国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、同じく国道50号泉町3丁目では大工町方面から500メートル、国道349号青柳町交差点では中市方面から500メートル、南町方面から300メートル、国道118号方面から300メートル、枝川方面から300メートルの混雑となっています。同じく国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から1キロの渋滞です。おしまいに県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から500メートル混雑しています。以上ですね、渋滞箇所長くなっています。ご走行のドライバーの皆さん、安全運転でご走行ください。以上パルルントラフィックインフォメーションをお届けしました。次の交通情報は8時35分ごろお伝えします。
2: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
3: メンテナンス忘れてた。
4: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
3: お願いします。エアー21車検。
5: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
1: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。

8時台初めにお届けしたのはリクエストいただきましたスピッツさざ波。リクエストいただいたのはけいこさんからです。グッドモーニングあかりんとメッセージもいただきました。昨日は久しぶりのアーユルヴェーダーでした。そうそう、けいこさんね、あのサロンにお越しくださいました。ありがとうございました。あかりんがスリランカから帰ってきて進化していると思いましたよ。ありがとうございます。そこで一句、アーユルヴェーダー、オイルの香りに包まれて過ごす時間はご褒美時間。あ、うまい。まさにこんな感じの時間でした。夢心地の中に、優しく癒されて、もう幸せなひとときでした。今まで行った中で最高でした。うわ、嬉しい。スリランカから帰ってきて自分が体験してきたことを生かしているあかりん、すっばらしいです。そこで一句もう一句読んでくれた。あかりんとお茶とお菓子と楽しい話、時間が経つのを忘れる私。あー、なるほど。スリランカのお話は楽しかったし、あのお菓子が美味しくてネットで手に入らないか調べていました。調べない。ないよね、手に入らないよね。やっぱり自分の体で体験するってすごいですね。そしてそれを私たちに施術してくれる、嬉しいです。もう幸せでベッドから起きたくなくなって、あかりんも困ったのではないですか。でもありがとうございました。また

0: 体にご褒美をあげたいと思うオイル恵子でしたということで、リクエストもありがとうございます。あ、嬉しい。なんかねえ、2つも読んでくださってありがとうございます。もう一度読んでおきますね嬉しいので。アーユルヴェーダー、オイルの香りに包まれて過ごす時間はご褒美時間。もう一つ、アカリンとお茶とお菓子と楽しい話、時間が経つのを忘れる私。いやー、素敵な短歌読んでくださってありがとうございます。嬉しい。いやね、そうやってやっぱり自分にご褒美をあげてね、頑張りたい時に頑張れる体づくりをしてほしいなと思っております。けいこさん、メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、かわちゃん、あかりん、おはようございます。かわちゃんです、ということで、おはようございます。あ、聞けてるかな。7月になってしまいました。今週は超ブルーです。今日から2泊3日のつまらない委員会の旅行で長野方面と愛知方面に行ってきますが、遠いね。アルコール漬けであかりんの放送が始まる頃に出発なので、今日は拝聴できるか分かりませんが、ということでメッセージいただいておりました。もう飲んでいるのかしら。つまらないと言いながら飲んでるじゃないか朝からいいですね。月曜日の朝から飲めるってなかなかないと思いますからね。いや、母ちゃん気をつけて行ってらっしゃい。遠いですからね。いや、いいな愛知。私ね、今ジブリパークに行きたいなと思って、すごい今ね愛知を調べてるんですよ全然関係ないけど、きっと行かないと思うけどね。ジブリパークおすすめです。かわちゃんでした。メッセージありがとうございます。そしてラジオネーム、ちょっと待って、嬉しい、ありがとうございます。ラジオネームが書いていないんですけれども、おはようございます、ということで、あかりさんへとメッセージいただきました。週末は、雨降らずなんとか持ってくれて嬉しかったです。さて、一句いただきました。長男が帰ってくるたびとんかつだ、長男が帰ってくるたびとんかつだ、ということで、試合のために帰ってきた長男、土曜日に帰ってきて今から山形に戻ります。帰ってきた時くらいは特別なものと思うけど、私のとんかつや唐揚げ、メンチカツがいいらしい。なんでもない夕食が食べたいそうだ。番組頑張って、とメッセージいただきました。ありがとうございます。これ名前言っていいのかな名前言っていいのかなね、ありがとうございます。ゆかりんメッセージいただきました。やっぱりね、そうなんですよ、実家のご飯って、その私も結構ね、実家に帰ると、義理の実家に帰る時も、この間ね、これが食べたいですとか言って、リクエストしてね、いつも作ってくれるご飯なんですけど、それがすごく好きでね、豚肉の香味焼き、俺が大好きなので、それをリクエストしたりするんですけど、自分の実家に帰った時はね、だいたいこうエビフライとかね肉じゃがとかね、筑前煮がね、母が作る筑前煮がすごく美味しくて、私はそれが大好きなんですよね。だからそれを知っているので、いつも帰ったら作ってくれるんですけど、まあ、そのなんか、いくつになってもやっぱり母の味って特別なもの、豪勢なものとかじゃなくて、いつも作ってくれたものが良かったりしますよね。いや、何でもない日万歳です。ということで、何でもない日の歌ということで、皆さんからのメッセージ、短歌、俳句などね、まだまだお待ちしております。それでは CM を挟みまして、サムシングニューお届けしていきます。ゆかりメッセージありがとうございました。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: fmpowloon.co.jp
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。
1: すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
3: Get music and more. Music Lovers FM.
4: Music Lovers FM.
5: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は8時16分を回っています。ここからは SNS 上で話題の情報を取り上げるサムシングニューをお届けしていきましょう。さあ、まずはニュースをピックアップしていきます。九州から東海、激しい雨や落雷に注意。6歳の娘を殺害した疑い、父親逮捕。ネイマール試合後ひざまずき号泣。大坂なおみウィンブルドンで世界1位破る。はやぶさ2が小惑星鳥船に最接近。タブレットよりこれ、ピュラ X マックス折りたたみ、スマホですね。はい、こんなニュースが入ってきていますが、はやぶさ2取り上げたいところなんですが、ニュースでもねお伝えしていますので、今日こちらにしましょう。タブレットよりこれ、 5.2 ミリの極薄ボディに高画質カメラ搭載のファーウェイ製折りたたみ機ピュラ X マックス。ファーウェイから新たな形状の折りたたみスマートフォンピュラ X マックスが中国で発売になったそうです。横にね広い大きさで使うことのできるスマートフォンだそうですね。この秋登場が噂されているアップル初の折りたたみ iPhone もこの形状と見られており、今後主流のデザインになるかもしれないということですよ。折りたたみスマホ、このピュラ X マックスは、本体を開くと横にワイドなディスプレイが現れます。一般的な横開き型モデル、いわゆるフォールドタイプの製品は開くとほぼ正方形のディスプレイになるんですけれども、この、 新しいピュラ X マックスは3対4に近い大きさとなります。そのため同じ折りたたみスマートフォンでありながらも、その外観の印象はかなり異なるそうです。価格なんですけれども、中国での価格はですね、1999元、約25万9000円だそうです。高いね。この形状が特殊なので、閉じた時のディスプレイサイズは 5.4 型、アスペクト比は約 2.7 対4。折りたたみスマートフォンとしては閉じた状態でも、やや横に広い形状となっています。そしてカメラですね、背面のカメラは横1列に3つが並びます。このスマホのシリーズではファーウェイの、カメラフォンのシリーズでもあり、カメラは5000万画素の広角、5000万画素の 3.5 倍望遠、1250万画素の超広角が搭載されています。また通常モデル以外にボディをフェイクレザーにした高級仕上げのモデルもラインナップされているということですね。おーすごい。そして電源ボタンは指紋認証センターもセンサーも兼ねています。はい、こんなねスマホが出るということで、この記事はね使った方のこう感想とかが書いてあるんですけれども、新感覚でね、これまで使っていた一般的なスマートフォンやホールドタイプ、フリップタイプの折りたたみスマートフォンとも使用感が大きく異なるんだそうです。うん、なのでね、写真の表示も無駄なく、まあ、領域が少ないのでね、より没入感が高く感じられるということで、アプリの表示なんかも見やすいっていうことですね。 で縦型に開いても、まあ、ちょっとね指があの動きにくいっていうのはあるんだけれども、あの使いやすい大きさということですね。で、閉じた状態でカメラを使うとアウトディスプレイの全体をプレビューとして利用できるっていうのも便利なんだそうです。ただね、一般的なスマートフォンよりも若干幅があるので、片手での撮影を長時間続けるというと、まあ、本体を保持する指先がちょっと疲れてしまうかなというところだそうです。はい、ちなみにですね、別売りのスタイラス、ハウェイM-Pen3 っていうのにね対応していて、手書きでの入力っていうのも可能だそうです。はい、こちらはですね、あのファーウェイの他のタブレットや折りたたみスマートフォンにも使える共用ペンだそうです。 USB でね、あの充電して対応できるということですよ。新しいねスマホがどんどん出てきますけれども、 iPhone の折りたたみモデルがほぼ同じ形状で出ると噂されていますけれども、この絶妙なサイズ感は今までの iPhone や iPad にはないものであり、 iPhone ユーザーにとっても気になる存在になるだろうというふうに、記事は書かれていますけれどもね、私はスマホにはあまり詳しくないんですけれども、このなんか折りたたみスマホっていうのは昔からねありますけど、主流ではなかったけど、ついに iPhone からも出るっていうか、 Apple からも出るっていうことはね、まあ結構世界が注目する形になるんじゃないかなと思いますので、ちょっと高いけどね使ってみたいなっていう気もしますね。気になります。ということで、今日ご紹介したのはタブレットよりこれ 5.2mm の極薄ボディに高画質カメラと高画質カメラ搭載の、ファーウェイ折りたたみ機ピュア XMAX、このスマートフォンね記事をご紹介しました。皆さんもチェックしてみてください。以上、サムシングニュースでした。What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new. FM Volume COJP。
6: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
7: わあ、でかい。
8: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
9: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Palloon weather information.
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。水戸地方気象台発表のお天気です。まずは注意警戒情報。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。外境です。前線が対馬近海から西日本を通って伊豆諸島付近に伸びています。一方、対馬の東に中心を持つ高気圧が北日本から東日本に張り出しています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は前線が西日本から伊豆諸島付近に停滞し、湿った空気の影響を受けるため曇りで雨の降るところがあるでしょう。明日は前線が伊豆諸島付近を南下し、湿った空気の影響を受けるため曇りで、南部では未明雨の降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日は波がやや高いでしょう。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。 今日は南東の風のち北東の風で曇り、ところにより雨でしょう。明日は北の風のち東の風で曇りでしょう。波の高さです。今日は 1.5 メートルの予報。明日は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率、今日は1日を通して 20%、 明日は夕方6時まで 10%、 夕方6時以降は 0% の予報です。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は25度、明日の朝の最低気温は19度、日中の最高気温は24度の予報となっています。今日もね、蒸し暑くなりそうですけれども、昨日に比べると少し過ごしやすいかもしれませんね。週間天気見てみますと、今週1週間は曇りの予報が多く、週末にかけてですね、晴れマークも出てきますが、お天気よりもね、気温がかなりね高くなりそうです。木曜日が29度、金曜日の予報は30度となっていますので、ね、暑さ対策も考えながら過ごしていきましょう。晴れた日はね、日焼け対策もしっかりしていきましょうね。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。
10: なんかこの頃匂いがするのよね。
11: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
10: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
11: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
12: 浄化槽のことなら何でも
13: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。

0: さあお届けしたのはこちらもねリクエストをいただきました。トトでアフリカをお届けしました。リクエストいただいたのはひろのりさんからです。メッセージありがとうございました。ありがとうございましたね。ありがとうございます。あかりさんおはようございます。おはようございます。今週の初めは、群馬県に配達予定です。あ、お疲れ様です。今群馬県に向かっているのかしら。朝5時に起きる予定ですので、ちょうどブラジル対ノルウェーが始まる頃です。それであのニュースだったのね。そしてその前にベスト8の1番目のカードが決まりましたね。フランス対モロッコ、これからますます楽しみです。ということでね、ちょっと私は今サッカーは見れてないんですけれども、外国のサッカーを見て感じるのはいろんなルーツを持っている選手が多いということです。エムバペだって両親がアフリカの人だし、その他の有名な選手たちも結構アフリカにルーツを持った人たちが多いですよね。ああそうだね。身体能力の高さとかいろんな面で優れた才能を持って生まれてきたのだなぁと思うと、アフリカにロマンを感じます。ということでリクエストがアフリカ、よろしくお願いします。記念日思いつかなくてごめんなさい、また来週ですよとメッセージいただいておりました。ありがとうございます。そうだね、サッカーにもすごくいろんなドラマがあるんだなって、私はそんなに詳しくはないんだけども、やっぱりその選手の話とかをね、その YouTube とかテレビとか、そういうのでこう解説していたりとか、出てくるじゃないですか。フォーカスを当てられて一人の選手にそういう特集があってたりとかすると、そういうのを見て、あ、そうなんだ、そういうルーツがあるんだって思うとね、なんかその選手を見るこう目が変わるというかね、なんかそれをきっかけにそのチームが好きになったりサッカーが好きになったりっていうのもね、あるんだなって思ったりしますね。いやー、ちょっとさっきのニュース気になってますが、私はまだね今サッカーの結果を見れてませんよ。ひろのりさんメッセージ、そして素敵なリクエストもありがとうございました。それでは一旦 CM を挟みまして、交通情報入ってきましたのでお届けしていきます。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: fmpowloon.co.jp マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM Hallelujah Traffic Information。
0: 時刻は8時35分になるところです。さあ、ここからはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路、常磐道は上下線とも順調に流れています。代わって一般道、各種交差点の状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では、枝川方面から1キロ、若宮団地入り口では市毛方面から2キロ、坂戸町交差点では茨城町方面から1キロの渋滞です。国道51号六反田町交差点では塩ヶ崎町方面から1キロ、国道50号バイパス吉田小学校南では坂戸町方面から500メートル混雑しています。 K 県道水戸上須線千葉山交差点では国道50号バイパス方面から 1.5 キロの渋滞、桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三叉路では表町方面から500メートル、国道50号赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、国道349号青柳町交差点では国道118号方面から500メートル、おしまいに国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から2キロの渋滞となっています。まだ渋滞箇所長いところあります。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でご走行ください。以上、パルルントラフィックインフォメーションお届けしました。
7: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。ここからは警察本部から、失礼しました、茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせします。今年6月末現在、県内の交通事故による死者数52人を状態別に見ると、四輪車乗車中が21人で最も多く、このうち5割を超える11人はシートベルトを着用していませんでした。この試着用11人のうち、もしシートベルトを着用していれば7割以上に当たる8人が助かった可能性があります。シートベルトは全席着用です。エアバッグが装着されていてもシートベルトがなければ効果を発揮しません。車に乗ったら必ずシートベルトを着用し、同乗者の着用も確認しましょう。本日も交通ルールとマナーを守り、安全運転をお願いします。茨城県警察本部交通部より運転する際の注意事項についてお知らせしました。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.
0: この時間は Great Big World 青いウィーカーをお届けします。

0: A Great Big World で Away We Go をお届けしました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
2: fmpowloon.co.jp
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: 8時43分を回っています。7月6日月曜日、 FM パルルンハピネス、あかりがお届けしています。今日のメッセージテーマはサラダ記念日からイメージを膨らませまして、何でもない日の歌ということでお届けしています。皆さんからのメッセージありがとうございます。ラジオネーム、おはようございます、あかりさん、まさじろうでございます、ということで、まさじろうさんメッセージありがとうございます。今月もよろしくお願いいたします。こちらこそです。テーマ、今年度で閉校する我が母校、茨城県立明野高等学校。閉校までにはちょっと早いんですけど、歌にしてみました。今年度歴史を終える我が母校、3月31日は卒業生と誇れる記念日。閉校しても我が母校です。思い出をありがとう。閉校してしまうんですね。高校が閉校する時代なのか。そうか、なんか高校ってね、もう全然行かないし、だけどでもなんかあるのが当たり前っていう感じだから、なんかね、それがなくなるって思うと急になんか寂しい気持ちっていうか、そう、母校を見に行こうかなとかさ、母校に遊びに行こうかなみたいな、そんな気持ちになったりしますよね。そっか、なんかね、私は一応小学校も中学校も高校も合併とかね結構あったんですけど、合併せずに

0: まだ名前が残ってるのでね、なんか嬉しいなとは思うんですけれど、やっぱり亡くなるってなるとね、寂しい気持ちになるだろうなと思います。もう一回読んでおきましょう。今年度歴史を終える我が母校、3月31日は卒業生と誇れる記念日。来年か、ちょっとね見に行っておきたいですよね。私も卒業した母校は坂道があって、そこに桜がね咲いてるんです。桜並木があったところなのでね、こう桜の時期とかに高校の前とかを通ると懐かしい気持ちになったりしてましたね。最近行ってないけど。政次郎さん、素敵な歌ありがとうございます。でそれまでにぜひ母校の写真とかね中とか入れないのかな、ね、見に行ってみるのも楽しそうですね。メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム、おイメールもいただいてますね。ありがとうございます。トトのアフリカっていい曲で、私もよくカラオケで歌うんですけど、今はアフリカのことは忘れたいというのっちさんからメッセージいただいております。のっちさん、これねおイメールでいただいたんですけどね、先ほどひろのりさんのリクエストでアフリカという曲をお届けしましたが、のっちさんは今ねアフリカに行ってらっしゃるんですもんね。はい、おはようございます。あかりさん、今日はボンジュールではないのかって。そうなんです、ただいまアビジャンからヨーロッパに来ています。あ、そうなんだゆきさんにね言ってないから、明日ねどこに行っているかは明日明らかになるそうですゆきさんに一番、じゃあ私も聞いておきますね、ちゃんとね。私は今月末で今の会社を退職して帰国するんですけど。そうなんですね。そうなんだ、お疲れ様です。そうでしたか。有給が40日近く余っているんです。残った有給を買い取ってくれるわけでもないので、先々週今週は休むと宣言しました。有給を使い切れないことをみんな知っていたので誰も反対しませんでした。それと来週からも月曜と金曜は休むと宣言しています。これって私の社畜卒業記念日ですかね社畜卒業おめでとう。いや、いいと思いますよ。私もね、有給は使い切りたい、使い切るのだと思ってね、使い切って前の職場を辞めましたよだってね、それはもういいんですよ、取ったって全然いいんですよ、ね、堂々と取りましょう。で、はるばるヨーロッパまで飛んできたんですけど、今年は異常気象でヨーロッパ全体に熱波が来ています。あ、これニュースでもね言ってましたね。もうフランスとか凄まじいって言ってましたね。土曜の午後に着いたんですが、午後4時で気温38度でした。これ正直アフリカより暑いです。ヨーロッパってもともと涼しいところだったんで、冷房のない電車とかも多いし、街中むちゃくちゃ暑いです。で、今日は朝から有名な観光地に行ってきたんですけど、朝8時には30度を超えていて、とても歩くのは無理って感じになりました無理だよ、38度。こまめにバーによって生ビールは水分じゃないですよ生ビールを取っていたんですが、着ていたシャツが汗の塩で真っ白になりました。あと3日ほど観光する予定なんですが、こんだけ暑いとどこに行こうか迷います。世界遺産みたいなところは事前予約していても30分以上の、並ばされるしね。いや、本当体調気をつけてくださいね。急にやっぱりその暑いところ、まあもともと暑いところにいらっしゃるので慣れてはいるんだろうけども、まあでもね、やっぱり日中に暑すぎるところに行ってね、空調もないところに行くっていうのは結構危険行為だと思うのでね。いや、本当に暑さ対策できるのかな。冷房もないんだもんね。確かにあんまり冷房がないイメージです、ヨーロッパって。気をつけて、でもご旅行ね楽しんでできるといいけど、体調気をつけてくださいね。はい、 ではまたですと、8月からは月曜日に出勤しなくてもよくなるので、もっと聞けるようになるかな、今日も10時まで頑張ってくださいとメッセージ。のっちさん、なんか嬉しいな、メッセージいただけて。いや、気をつけて旅行楽しんでくださいね。明日どこに行ったかゆきさんの放送で聞きたいと思います。メッセージありがとうございます。そしてラジオネーム、番長さん、メッセージありがとうございます。あかりん、おはよう。先週話をしたきよし小林さんのライブ大成功でした。おめでとう。今回前回の定員の倍の会場にしたので、チケットの完売がギリギリになってしまったけれど、なんとか100枚を売り切って、当日もやむなく欠席された方は1名だけでした。100人も集めると、日吉小林さんの演奏を聞くのは初めてという方も多かったんだけど、皆さん口々に素敵でした、感動しました、ファンになりましたと言って帰っていかれました。推しの良さを分かってくれる人が、を増やすってまさに推し活でしょ。そうですね、推しを売り込んで推しを増やすっていう。そして推しと私との演奏ね、2人で弾くって言ってましたもんね。私自身はとても満足のいくものではなかったけれど、清さんの素敵な伴奏が私の演奏のあらを隠してくれて、皆さんから褒めていただきました。まあ、これきっと謙遜だろうけどね。お世辞を言わない私のウクレレの先生にも、よかったよ、あれだけ弾ければ十分だよと言っていただいて、パフォーマンスとしては成功と言えそうですとメッセージ。わー、よかったねえ、お疲れ様でした。推し活、本当まさに推し活ですね。推しを広めるっていう推し活。いや、これは清志小林さんもきっと嬉しいでしょうしね。なんかあの CD とかがあればね、あのパルルンでもね流せるんですけどね、もしあったらあのね、あの流したいなと思います。はい、ありがとうございます。そして、あ、おイメールもねいただいておりました。先週、そうなんですよ、あのパルルンのヘビーユーザーさんのね、デリさん、デリさんも清志小林さん知ってるよってメッセージいただいたのでね、清志さんの良さを知ってくださっている方がいるのが分かって、とても嬉しかったですとメッセージいただきました。デリさん聞いてるかな、デリさんといつか会いたいな、番長でしたとメッセージいただいておりました。いや、こうやってねリスナーさんがこう交流してくださるのがとっても嬉しいなと思うのでね、はい、今聞いてくださっているラジオの皆さんもぜひ清志小林さん検索して、ね、音楽きっとなんか動画とかにも出てるのかな、ね、チェックしてみてください。メッセージありがとうございました。いや、皆さんね、今日あの歌を読むのはなかなかハードルが高いのかな、ね、難しいかもしれないんですけど、もしよかったらあの何でもない日に名前をつけるとか、何でもない日に、読む歌、短歌なんかをね、綴っていただけると嬉しいです。まだまだねメッセージお待ちしておりますよ。今日はねサラダ記念日ということで、田原町さんのね有名な一句からこの記念日がついたということなんですけれども、ちょっとしたね実はフィクションが混じっていて、実際この時の料理はですね、サラダではなく唐揚げのカレー味、日付も7月6日ではなかったらしいんですよね。で、田原さんが当時付き合っていた彼氏と野球を見に行った時に、鶏の唐揚げのカレー味をお弁当に作って持っていったら、恋人がすごく気に入ってくれたので、今日は記念日だと思ったことからこの短歌につながるんだそうです。ただ唐揚げだと短歌としてはちょっとヘビーなので、サラダにしたそうです。日付に関してはサラダ記念日をいつにするか迷い、サラダが美味しい季節は初夏で、かつ、7月とサラダという音の響きが爽やかなので決めたというふうにね、あのご自身で解説されているということです。そして7月7日ではなくてね、やっぱりあの七夕じゃなくてね、普通の何でもない日を記念日にしたいと思ってこの日に決めたそうです。皆さんからの何でもない日のエピソードお待ちしております。短歌も俳句もお待ちしておりますよ。
1: みちょシティガイド。
2: みちょシティガイドの時間です。今日は納豆の日のご案内。

納豆の日イベント、ネバールくんなどによるステージイベントや、納豆購入者を対象とした納豆プレゼント、先着100名などを実施します。開催日は7月11日土曜日、時間は午前10時から午後4時です。場所はイオンモール水戸内原店1階メインコートです。お問い合わせは茨城県納豆商工業協同組合ダルマー食品内の電話221-7068 221-7068 へお願いします。2つ目のイベントは水戸の納豆納涼祭です。納豆早食い世界大会をはじめ、納豆の販売やバラエティ豊かな関連グッズの販売を実施します。その他にも水戸商業高校の生徒が考案した納豆かき揚げや、地元の製麺所パン屋による納豆を使ったコラボメニューの試食など、納豆の魅力を堪能できる企画が盛りだくさんです。開催日は7月12日日曜日、時間は午前10時から午後2時です。場所は市民会館、お問い合わせは水戸商工会議所、電話224-3315 224-3315 へお願いします。また納豆フラッグも登場します。納豆の町水戸を PR するため、水戸利用にぎわい推進協議会が納豆フラッグを街中に掲げます。納豆を食べて水戸の納豆文化を盛り上げましょう。お問い合わせは水戸市役所観光課、電話232-9189 232-9189 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。3時間目ハピネスもよろしくお願いします。さあ、3時間目始めはパルルン、パルルンニュースヘッドラインからお届けしていきます。先月6月の降水量が各地で平年を大幅に上回ったことが気象庁の観測で分かりました。梅雨前線の停滞に加え、6月としては異例の3つの台風が